0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессивно и в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы в Конституции. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываете, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, то такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа 10 лет без права переписки.
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Женю Радиос. О кокс того, СО2 пецакас. Laidą O koks tavo CO2 pėtsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Sveiki, žinių radio klausytojai. Vėl antradienis ir vėl su jumis tradiciškai sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėtsakas. Už mikrofono aš, Rima Aukštuolytė. Ir šiandien kalbėsime apie pakuotes, nes laukia pokyčiai ir iš tikrųjų smagu, kai apie tam tikrus tvarumo dalykus ir pramonės dalykus atsiranda netgi spaudoje, tai prieš kelias savaitės buvo spaudoje, kad na, laukia tie pokyčiai, sakyčiau, ganėtinai tokia glausta žinutė, bet pabandysim per tas ateinančią 20 minučių laidoje šiek tiek panagrinėti, kokie tie pokyčiai laukia mūsų visų kaip vartotojų ir verslo, žinoma, pirmiausia, ir tai padės padaryti Jūratė Kuzmarskinė, žalio taško pardavimų vadovė, bet ir aplinkosaugos ekspertė gyvenimo, tai yra žmogus, kuris tinka čia būti ir kas mums gali papasakoti, kokie tie pokyčiai laukia su pakuotėmis susiję. Tai Jūratė, dar kartelį sveiki.
14: Sveiki.
13: Tai kas mūsų laukia ir kodėl mūsų laukia? Nes čia tas, sakytų vėl, Europos Sąjungos biurokratai nurodė, taip, ir mes turim įsidėkti savo teisės aktus visus šitos pokyčius. Bet apie ką tai yra ir kodėl tai yra? Kodėl tų pokyčių reikia?
14: Taip, iš ties paskutinėmis dienomis, tai labai daug tiesiog klausimų, skambučių, įmonės kreipiasi. Aišku, mes diskutavom ne vienerius metus, nes tai 25 metais vasario mėnesį įsigaliojo pakuočių reglamentas. Tai labai didelės apimties dokumentas. Ir nuostatos pradeda galioti nuo rugpjūčio 12, 26 metų. Reglamentas tai yra ne direktyva. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu yra direktyva, kurią mes vadovavomės ar ne Europos Sąjungoje, pakuočių direktyva, toliau įsigaliodavo, viskas persikėlė į nacionalinius teisės aktus, bet kažkiek tų pasikeitimų kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje buvo, ar ne? Tai reglamentas, reiškia, visos nuostatos galioja tiesiog eina į patį reglamentą, net nebūtinas nacionalinis teisės aktas. Teko dabar susipažinti su pakuočio įstatymo projektu, tai tiesiog nuorodos į patį reglamentą. Bet dabar apie patį reglamentą,
13: taip,
14: ar ne?
13: Kas tai yra?
14: Tai yra tiesiog taip didelės apimties ir jeigu mes kalbėtumėm, tai yra tikslai, gal išskirčiau tokius pagrindinius tikslus, tai atliekų mažinimo krizė, ta vadinamoji, buvo daug dedama pastangų visose šalyse, bet pastangos tikrai nepasiekė tokių norimų rezultatų, tai šiuo reglamentu siekiama bus sumažinti pakuočių atliekų kiekius, iki 30 metų turėtumėm pasiekti 5%.
13: Galiu paklausti, Jūratė, kur rūšiavimo konteineryje,
14: apskritai,
13: atliekų deginimo jėgainėje.
14: Apskritai, kur? Iki patekimo to. Reiškia, turim taip sumažinti pakuočių atliekų iš pačių gamybinių įmonių, iš logistikos, iš pačių tiekimo tų grandinių, taip. Ar ne, kad tų atliekų mažiau patektų ir į deginimo įrengimus, į rūšiavimo įrengimus, tiesiog mažinam pačių pakuočių atliekų susidarymą, ar ne, iki tų pačių atliekų patapimo. Tai 30 metais 5%, po to 35 metai 10 ir užsibrėžiam dar toliau vis kas 5%, ar ne. Toliau perdirbamumas. Mes turime pakuočių begalę, mes rinkomės tai, kas mums patogu, kas mums gražu, kas vartotojui pritraukia akį ar ne, spalvingos pakuotės lentynose, bet ar jos perdirbamos, kuo jinai ryškesnė, kuo jinai mandresnė, kaip sakau, tai jinai sunkiau yra perdirbama. Vėl turėsim sugrįžti ne tai, kas labai labai gražu, taip irgi norisi. Tai norisi gaminį apsaugoti, jį transportuoti, ar ne? Bet svarbiausia, mes turim tiek daug atliekų, jas reikia perdirbti, o turėsim iki 30 metų pasiekti tokius rezultatus, kad visos pakuotės tiekiamos vidaus rinkai turės būti perdirbamos.
13: 30 metai liko labai nedaug.
14: Labai nedaug. Tam bus perdirbamumo klasės, vadinamos auditavimas ir taip toliau. Čia galima būtų kalbėti ir kalbėti, nes tai reglamentas plataus apimties, bet tai, kas yra svarbiausia, ABC perdirbamumo klasės. Tai žemiausia klasė reiškia C 70% perdirbamos medžiagos iš perdirtos pakuotės turim gauti. Toliau B klasė 80 ir A klasė 90. Ir mes turėsim daryti iki tiek, kad C klasės turėsim atsisakyti ir prieisim prie A ir B perdirbamumo klasių. Tai ką palies? Vat ir palies daugiausiai, bet mums bus paprasčiau perdirbti tas pakuotės atliekas, ar ne?
13: Perdirbėjom nuo to geriau. O kaip gamybininkams, sakykit?
14: Taip, tai
13: kokio
14: dabar,
13: dydžio jų akis
14: labiausiai palies, ar ne, ką labiausiai taip. Palies ir kokios tos pakuotės sunkiausiai yra perdirbamos, ar ne? Tai labiausiai palies turbūt gamybinės maisto įmonės, todėl kad jie daugiausiai turbūt naudoja daugias sluoksnius plastikus, įvairias kombinuotas pakuotės.
13: Tas blogasis, kaip sakom, taip, kur taip, nėra
14: taip, jeigu mes kalbam taip. Apie kavos pokelius, mes kalbam apie maistą, kurį norim ilgiau išlaikyti šviežią, mes turime tas daugias sluoksnius plastikus, kuriuos šiandien dienai ne tik sunku išrušiuoti ir perdirbti. Jeigu mes turėtumėm gamybinės atliekas, ne, kurias tiesiog surenkam, jas yra patogiau perdirbti. Bet surinkti iš po to, kai patenka į rūšiavimo daug dievę, patenka į tą rūšiavimo konteinerį, jau patampa sudėtinga, nes plastiko rūšių yra begalė pačių įvairiausių. Ir išrušiuoti, kad perdirbimui būtų tinkama, tai yra jau misija sudėtingesnė. Tai vat, kaip mes pasieksim, ir nėra taip paprasta tiem gamybininkams, aišku, surasti tokias inovatyves tokias ar nepakuotės, kurios pirmiausiai mes turim ir tą produktą išsaugoti, ne, maisto švaistimas, ar ne, irgi kelia reikalavimus taip, ir kad ta pakuotė būtų perdirbama.
13: Ar tai įmanoma? Kokioj stadijai, kokiam taške dabar yra pramonė, kalbant apie pakuotes?
14: Taip, aš tiesiog pasirinkimo galima sakyti ir nėra įmanoma. Gal būtų buvę ir anksčiau visą tai bandoma ir ieškoma, bet kodėl tai daryti? Jeigu mokysis už visas pakuotes, tarkim plastikinės, tai buvo vienodas. Šiandien dienai neliko mokesčio lengvatų už neperdirbamą pakuotę. Tai reiškia, gamintojai, importuotojai labai noriai jau pradės rinktis ir dėl to, todėl kad ženklų skirtumas praktiškai apie 2000 už toną, tarkim, yra neperdirbamos pakuotės, jie moka ten pagal deklaracijas, jie moka organizacijai už tvarkymą ir nesukuria, jinai praktiškai pridėtinės vertės, jinai yra sudeginama. Kai perdirbama pakuotė, mes dar atgauname žaliavas, kurias mes toliau galim gaminti, ar ne, tai sumažina, padengia kaštus toliau esančiam pakuotė. Ir dar viena naujovė, kad plastikinėse pakuotėse turės būti perdirbto plastiko dalis, yra numatyta procentais, kiek turės būti įdėta. Reiškia, to perdirbamo plastiko gaminant naujas pakuotės. Kur dar lietimosi su maistu mes turime pakuotės. Ten irgi yra dar daug visokių niuansų.
13: Bet ar namų darbai jau yra padaryti, ar jau yra kažkoks pasiruošimo lygis, ar startuojam nuo nulio?
14: Ne, nuo nulio nestartuojam. Taip, iš tikrųjų įmonės yra tų gerųjų pavyzdžių, kurios įmonės jau sako, mums liko tik 5% neperdirbamų pakuočių. Bet aišku, tai gal yra ir šiai dienai daug įmonių, kurios turi apskritai visas perdirbamas. Jos gal pasikeitė etiketės, Nes kamštelis ir etiketė gali paversti neperdirbamą pakuotę. Tarkim, ant skirtingos medžiagos etiketė, ar ne, ir pati pakuotė. Užtenka pakeisti tuos komponentus ir mes turim perdirbamą. Kaip sakiau, yra daugiausiai su tom daugiasluoksnėm pakuotėm. Buvo bandymų, sugedo maisto produktai, nesurado. Bet aš manau, kad dar pasitarnaus visam šitam, sakysim, pakuočių atrinkime, plastikinių pakuočių skaitmenizavimas.
13: Ką turi tu omeny skaitmenizavimas?
14: Tai turiu omeny, kad įsigalios pakuočių ženklinimas, tokie kaip skaitmeniniai pasai, QR kodai, kurie ir rūšiavimo įrengimai, kurie galės tuos skaitmeninius žymenys atpažinti. Ir lengviau atskirti netgi tas pakuotės. Jau dabar yra be galo pažengę. Jeigu mes apsilankytumėm pas atliekų tvarkytojus, tai rūšiavimo linijos išties yra daug pažangesnės, ką mes kažkada turėjom. Jau dabar gali atskirti tos plastikus. Aišku, žengia viskas į priekį, iššūkių yra daug. Manau, kad turėsim. Turėsim.
13: Toks atsekamumas šitą... atsirastų pakuočių tikriausiai.
14: Taip, atsekamumas, taip, atsekamumas.
13: Skaidrumas, atsekamumas tikriausiai, taip, kad na, ne, nesumėt visko vieno krūvą, ar ten kaip dievas taip, duos, ar kažkieno ranką duos.
14: Taip, taip, iš tikrųjų, ir tai turės būti ne tai, kad vienoj šaly pavyko perdirbti šitą pakuotę. Tai ekonomiškai naudingų būdų ir masinių. Ta prasme, tai turėtų būti visos ES mastu. Kas dar labai svarbu šiame reglamente, kad žaidimo taisyklės yra suvienodinamos. Tai reiškia, anksčiau mes turėjom, vieni vienaip skaičiavom, registravomės, kiti kitaip, vieni ženklinom pakuotės, kiti neženklinom. Tai reglamentas įveda visas šias nuostatas ir jos galios visos ES mastu ir vienodai. Tai reiškia, ženklinimas bus pakuočių vienodas visose valstybėse, bus tas pats ženklas tiek ant pakuotės, tiek ant konteinerio vienodas, tai jau yra palengvinimas gyventojui. Nes daug pakuočių mes galėtumėm žymiai daugiau perdirbti ir mes žinotumėm, ką mes surenkam, jeigu jos patektų ten, kur reikia. Tai va tas su gyventojui palengvins, aišku, organizacija tiek žalesis taškas, aišku, ir kita organizacija, negaliu atmesti, iš tikrųjų dedam visas pastangas, kaip išmokyti tą gyventoją ir daug yra organizacijų visų, ar ne, kurios tą gyventoją priverstų įdėti tą pakuotę į rūšiavimo konteinerį, atskirti pakuotę ne nuo pakuotės. Vyksta su savivaldybėm. Tiesiog pas mus net pačioj Lietuvoje, aš jau nekalbu ES mastu, mes nesusitarėm, kad turėti vienodas rūšiavimo taisyklės. Vienoj savivaldybėj vienos rūšiavimo taisyklės, kitoj savivaldybėj mes turim kitas, ar ne, tas gyventojas nežino. Aišku, yra ir tokių piktybinių, kai tu atsidarai rūšiavimo konteinerį ir tam konteinerį, ką tu randi pagalbę, batus, kuprinę, kai ten turėtų būti pakuotės. Kai ištuštintos pakuotės atsiranda rūšiavimo konteinerį ir vietoje, sakysim, 30-40% pakuočių, kas dabar yra, atsiras, tarkim, 95%, jau gal visas 100%, tai tada mums irgi bus lengviau tvarkyti su tom pakuotės atliekom. Čia yra labai daug. Mes galim kalbėti turbūt čia, žinot, labai daug.
13: Bet nieko, Jūrate, dar galime pakcentuoti tikriausiai, nes čia ir komunikacijos svarbu yra dažniausiai į konteinerių, kad būtų nužyta plastikas, popierius, taip, ten, nu, nežinau, kartonas ar kažkas. Taip. Bet jeigu atsirastų žodis pakuotės, tai gal tas žmogus suprastų, kad čia keliauja pakuotės, o čia jau visa kita, kas nėra pakuotė, bet galbūt yra pagaminta iš plastiko, pavyzdžiui, dantų šepetėlis, taip?
14: Teisingai.
13: Tai tie tokie elementarūs dalykai, bet na, žodžiai kartais labai daug gali.
14: Gal kažkam reiškia patogu, kad tai būtų parašyta.
13: Taip.
14: Bet rūšiavimo linijos atliekų tvarkytojai akcentuoja, kad jos yra pritaikytos pakuotėms. Ir jeigu ten kilimas patenka ant tos rūšiavimo linijos, greičiausiai ta rūšiavimo linija gali ir pastrikti. Ir taip toliau, ar ne? Tai čia tiesiog negalim sakyti, kad mes kažko nepasiekėm. Jeigu mes kaip organizacija matome tiek, kiek infrastruktūros, ar ne, yra kiek tų konteinerių dabar, mes turim jau tos įrankius rūšiavimui. Ir tikrai žmonės, ypatingai jau vaikai, auklėja savo tėvus, kad reikia rūšiuoti atliekas, ar ne, jau iš darželio.
15: Mano dukra stovėdama prie šiukšliadėžės, kas kart klausia, mama, kur mesti? Čia jau kalbam dar namie pirmiausia,
14: taip,
15: kur rūšiuojam.
14: Teisingai. Tai mes pasieksim tą lygį, aš visą laiką žiūriu optimistiškai. Aišku, tas reglamentas jisai sujudino, sudrebino, nežinau kaip, aš negaliu gal pasakyti, gal čia tiesiog ir bus nepavykęs tas, bet nėra kur trauktis, aš manau, kad mes turim judėti link to.
15: Ypač Vilnius dabar jaučia, kad nėra kur trauktis.
14: Tai,
15: tuoj, atliekų kiekis ir ta situacija, kurią mes gyvenam.
14: Turbūt, ar ne, kiek mes turime atliekų, kokie kvapai ir kas darosi, ar ne, kaip mes, jeigu nesusitvarkom. Tiesiog atrodo, tu nepajunti, kada tu ateini su atliekom įmetėjai ir nusisukai, bet kai pakvimpa jos dideli kiekiai atliekų.
15: Tu supranti, kad jos niekur nedingsta išmetusi
14: taip,
15: konteinerį.
14: Taip.
15: Jūratė, o kaip dėl tų prekybos lentynų, ar ir ten turėsim įprasti prie kitokio vaizdo, ne? Mažiau spalvų, ar vis tiek, kaip manot, ieškos gamintojų tų būdų, na, paspalinti ar uždėti tą grožį vadinamąją pakuočią? Ar bus ta ruda spalva ir, na, ekologiška, bet...
14: Aš, žinokit, džiaugiuosi, jau pastebiu tokį dalyką, kad apskritai, ir vat, mano dukra sako, negalim imti apskritai maišelio, ar ne, dedant kokius vaisius.
15: Taip.
14: Taigi vis tiek rankom jie nučiupinėti, nešvarus, aš juos vis tiek plausiu, ar ne, jau atsisakau aš to maišelio. Taip, ir tose lentynuose, jeigu mes turim tas pakuotės labai ryškes, jos faktiškai, aš nežinau, čia gal atliekų tvarkytojų yra daugiau ar ne, klausimas būtų jiems, bet mano žiniomis, kuo daugiau pigmentinių ten tų spalvotų ryškių dažų, tuo sunkiau yra perdirbti. Gėrimų pakuotės, gal atkreipė dėmesį, jos yra labai išplonintos, ar ne, kamšteliai pritvirtinti. Etiketės keičiamos, kad jos irgi būtų neskirtingų medžiagų, ar ne, mes jau judam. Tikrai yra pasiekimas toksai, kiti ir piktinasi, kaip nepatogu, aš negaliu laikyti butelio, jisai linksta. Taip jisai yra tiek išplonitas, aišku, bet kad jis atlaikytų, kad jisai nesutrūktų. Tai yra svarbus irgi tas optimizavimas tų pakuočių, ar ne, iki reikiamo storio, dydžio. Tai tos spalvos, manau, turėtų pablankti. Mes turėtumėm galbūt kažko kitu gal ten pritraukti, atkreipti dėmesį. Aišku, mes geriam tą pieną, gal pasižiūrim ten tuos riebumus, bet pienas, kaip sako, yra pienas, ar ne?
15: Taip.
14: Ar jisai žalioji ten, o kur dar greenwashing, ar ne, direktyva, visa šitie ženkliukai,
15: taip,
14: ženkleliai.
15: Turbūt pagrįsta faktais, skaičiais.
14: Taip.
15: Ar... Kažkada, nežinau, kiek čia dabar metų atgal, galvoju, gal 5 metai atgal, buvo ieškoma išeičių, kad pakuotės būtų suyrančios, nebe plastikas, o ten kažkokios kitokios medžiagos.
14: Bio, taip.
15: Aš esu mačiusi netgi žmonės, kurie mums pristatinėjo plastiko maišelius, kur dėjo plastiką, pamakalavo su vandeniu ir tas ištirpo plastikas ir sakė, net gert galima tokį vandenį, nieks negeria, aišku, nes kažkaip, bet tų išeičių ieško. Kaip manot jūs, ar galima pabėgti nuo plastiko, ar vis tiek plastikas bus, tik jo bus mažiau ir vat būtų tas perdirbamumo momentas?
14: Aš manau, tas plastikas nėra toks blogis. Mes dažnai rengiam žalias taškas tas konferencijas. Ateina popieriaus gamintojai, jie bando įtikinti prieš plastiką, kad jie yra geresni. Ateina plastikas, jie sako, tikrai, jis yra žymiai irgi lengviau gali būti perdirbamas, plus lyginant su stiklu svoriai, ar ne, transportavimas ir taip toliau, ir taip toliau. Visų pirma, bioplastikas, tai ta tokia tarša, kuri kartais pagadina plastiko perdirbamumą. Jis turi būti atskirai surenkamas, todėl kad jeigu mes bioplastiką maišom su kitomis pakuotėmis, pagadinam žaliavas. Dabar yra įvairių, iš tikrųjų, tų inovatyvių. Aš irgi negaliu pasakyti, žinau, kad jos yra žymimos kaip kompostuojamos pakuotės, bet ir kompostavime vien šitos pakuotės, arba jos turi būti atskirai surinktos ir tada gali būti kompostuojamos, arba ten dalimis maišoma su kitom kompostuojamom atliekom, nes irgi reikalingos ypatingos sąlygos. Taip kad nėra tiek labai geris, labai atsargiai ir su to bioplastiko aš irgi negaliu pasakyti, čia jau reikia specialistų ar ne, bet kiek žinau, tai yra ta tokia sukryžminta tarša, tokia irgi tarp tų plastikų, kurie pagadina kaip žaliavą plastikiniam pakuotėm.
15: Bet tikriausiai normalu, kad žmonės ieško tų sprendimų ir inovacijų.
14: Taip, tai yra
15: normalu. Ir galbūt kažkada rasim kažką, kas ir galbūt pigiau bus, taip, nes dažnai tai būna gerokai brangesni sprendimai negu...
14: Aišku, įmonės atsargiai, ypatingai maistininkai, sakysim, jiems... Pakeitimas pakuotės tai yra brangus dalykas, nes pakeisti pakuotę, jie turi būti garantuoti, jie turi atlikti daug bandymų, vienas dalykas, ir reikia keisti linijas, technologijas.
15: O paramą galima gauti ir tu turėjau investuoti iš to, ką turi pats sukaupęs?
14: Aš manau, kad taip, ir aš manau, kad taip, kad yra ir tos paramos, čia vėl turėtų daugiau gamybininkai šitą pakom, bet... diferencijavimas mokslo, atsiprašau, diferencijavimas mokesčio jau daug ką pasakys ir daug ką padės, nes pirmais metais, kai atsirado tas mokesčio diferencijavimas, kai neliko visiškai lengvatos už deginimą, kiti liktai kažkaip praklausė, bet kai gavo sąskaitas ir metų gale dar reikėjo susimokėti,
15: tada išgirdo.
14: Išgirdo, kiek mes čia daug mokom.
15: Taip.
14: O kam keisti tą perdirbamą pakuotę, vis tiek tas pats mokestis. Tai šiai dienai jau sukruto, ką daryt, kaip keisti ir prasidėjo keitimai. Atsirado ir tikrai, aš pastebėjau pati lentynuose įvairių tokių pakuočių nedaugia sluoksnių. Ten irgi visokie bandymai vyksta, aišku, dar kartais pastebi pakeitė, bet sakau, per iškios spalvos ar neišliko. Taip, vyksta tas procesas labai labai intensyviai, manau.
15: Ką atneš kiti metai? Laidos pabaigai, ko laukti, nes na, vis tiek jau kaip ta vasarai pabaiga, tai pruduo žiema, ko laukti kitais metais?
14: Dabar toksai sujudimas, reikalingi techniniai dokumentai, pakuočių atitiktis, aš dar nepaminėjau, kas daugiausiai, tokio gal atrodo ir biurokratizmo daug, administracinės naštos, susirinkti dokumentus ar ne, bet be atsekamumo pakuočių, toliau mes negalėsim perdirbto plastiko panaudoti, turėsim išvengti užteršto, šitas irgi reikalinga, tas vat, biurokratinė, ta tokia našta, tai jinai duoda savo. Bet aš nežinau, kalbant apie kitus metus, gal tai per sudėtinga, bet kalbant apie 30 metus, aš manau, kad rezultatai turėtų pajudėti, turėtų matytis.
15: Turėtų matytis. Tai 2 metus arba arčiau 30.
14: Lygiai tas pats galėtumėm dar pasakyti ir daugkartinių pakuočių, numatyti irgi, ten irgi labai daug visko. Reikia dar padaryti, kad pasiektumėm numatytų tikslų reglamento, kad daugkartinės pakuotės irgi galėtų, ten irgi turės būti QR kodai, skaitmenizuoti tos apskaitos, judėjimo tų padėklų.
15: Ir gal yra ten ne tiek, kad na, išpildymėm tą teisės aktą, bet pirmiausia, kad tą pokytį pasiektumėm,
14: taip,
15: kad atliekų būtų mažiau, kad tų vaizdų ir atliekų krizių apskritai būtų mažiau, nes tikslas tai šitas.
14: Tikslas taip, kaip aš ir minėjau, sumažinti atliekų kiekius, gyvenom patogiai, dabar aš manau, žinot, kaip naujovė, kad ir kaip sako, pabandyk įmonėje kokio įvesti naujovę, kažkokią naują programą. Visi puola piestų, kaip čia viskas yra blogai ir kaip niekas nenori kažko daryti. Tai aš manau, dabar lygiai tas pats. Šiaip mes kaip Lietuva esam tokie, nesam tokie prasčiausi palyginus. Mes turim tokią sudėtingą programą gaminių ir pakuočių apskaitos informacinė sistema GPAISAS. Buhalterė sakė, iš darbų išeis, jos nedirbs, jos tikrai šito nedarys.
15: Bet kuo puikiausiai dirba ir sistema veikia, taip.
14: Priprato ir ta sistema veikia, tai tikėkimės, kad ir tas reglamentas pajudės.
15: Jūratė, ačiū labai, iškapsėjo 20 minučių, kalbėjome apie pakuotes ir laukiančius pokyčius ir jau net tokius popierinius pokyčius. Popierinius, kalbant apie pakuotes, tikriausiai galima sakyti, taip, plastikinius galbūt. Bet tie pokyčiai yra realūs, nes juos įpareigoja daryti teisės aktai ir gamybininkai tiesiog ir mes visi turėsim prisitaikyti prie tos naujos realybės. Šiandien laidoje apie tai kalbėjausi su Jūratė Kuzmarskinė, žalio taško pardavimų vadovė, aplinkosaugos ekspertė ir žmogumi, kuris dirba realiai su tais na, gamybininkais ir pakuotėmis, tikriausiai taip reiktų sakyti. Tai ačiū Jūratė, kad buvo čia ir kalbėjot ir pasakojot, jūs sudėliojot akcentus ir ačiū klausytojams, kurie mūsų klausėsi. Taip pat primenu, kad tiek šitą laidą, tiek kitas laidas rasite žinių radijo svetainėje. Iki.
14: Ačiū labai.
16: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
17: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: čia žinių radijas.
1: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Rugsėjus jūs sveikina su ChatGPT reklamomis. Taigi, ko tikėtis šio generatyvinio įrankio vartotojams? Jeigu naudojate nemokamą arba Go ChatGPT versiją, jau rugsėjo mėnesį pastebėsite gan reikšmingą pokytį. Šalia gautų atsakymų atsiras reklamos. OpenAI organizacija apie reklamas kalbėjo jau kurį laiką. Tiksliau, jos jau buvo tik ne Lietuvoje. Indija išbandė pirmoji, o Jungtinės Amerikos valstijos šį smagų funkcionalumą testavosi nuo vasario mėnesio. Vėliau plėtra tęsėsi dar ir kitose rinkose, o dabar reklamos atėjo ir į Europą. Ir čia įdomu ne tik tai, na, kad turėsime ChatGPT reklamas. Įdomiau tai, kad jos bus parenkamos. Kaip jau minėjau, reklamos bus rodomos nemokamo ChatGPT ir pigesnio ChatGPT Go plano vartotojams, plus Pro, Business, Enterprise ir Education planuose reklamų nėra, na, kol kas ir tikiuosi taip ir išliks. Nemokamo plano vartotojams taip pat numatyta galimybė reklamą atsisakyti, tačiau mainais gaunant mažesnius naudojimo limitus ir dar labiau ribota prieiga prie kai kurių ChatGPT funkcijų. Taigi, iš esmės, formuojasi gana pažįstamas modelis, arba mokate pinigais, arba žiūrite reklamą, o mes natūralu monetizuojame. Įprastai, bent su Google, įvesdavome, pavyzdžiui, sportinių batelių pavadinimą, kainą ar kažką panašaus. Paieškos sistema supranta raktažodį ir, na, gali rodyti sporto prekių reklamą. Bet su ChatGPT mes dažniau prašome kažko daugiau. Turiu mintį promptą, pavyzdžiui, man 35, pradedu bėgioti, skauda kelius, bėgiosiu daugiausia asfaltu ir bateliams galiu išleisti tiek ir tiek. Ką rinktis? Čia generatyvinis įrankis jau turi ne raktažodį ar kelis, o visą jūsų situacijos kontekstą. Todėl pokalbių robotas tampa įdomia vieta reklamai, nes žmonės čia ateina ne tik kažko ieškoti, bet ir iš dalies ateina pasikonsultuoti prieš priimant sprendimą. Taigi, kokį kompiuterį pirkti, kur keliauti, kokią programą pasirinkti, kokį televizorių pirkti, kokiame viešbutyje apsistoti. Ir reklama gali atsirasti būtent tuo momentu, kai žmogus dar tik svarsto pasirinkimą. Kol kas OpenAI Europoje pradeda gana atsargiai. Pagal informaciją, kurią pavyksta rasti internetuose, pradinėme etape reklama nėra personalizuojama, naudojant jūsų ankstesnių pokalbių istoriją ar ChatGPT atmintį. Jei parinkti, gali būti naudojama dabartinio pokalbio tema ir ribota kontekstinė informacija, pavyzdžiui, apytikslė vieta ar įrenginio tipas. Aišku, tai nėra dėl to, kad OpenAI yra labai geri mūsų atžvilgių. Tai yra dėl dirbtinio intelekto akto, kuris įsigalioja Europos Sąjungos kontekste. Ką tai reiškia praktiškai? Jeigu šiandien kalbuosi apie kelionį į Tenerife, teoriškai galiu pamatyti su kelionėmis susijusią reklamą, bet sistema neturėtų kapstytis po mano prieš pusmetį vykusių pokalbių vien tam, kad nuspręstų, ką man reklamuoti. Personalizuotai reklamai numatytas atskiras pasirinkimas, OpenAI teigia, kad prieš pradėdama naudoti pokalbių kontekstą personalizuotai reklamai, bendrovė paprašys vartotojo sutikimo. Dar vienas svarbus klausimas, ko gero kyla tiems, kurie mėgsta savo privatumą ar bent kiek daugiau saugo savo duomenis, ar reklamos kūrėjai matys mūsų duomenis, tai yra pokalbius pagal OpenAI skelbiamas, na, taisyklės. Ir čia atsakymas, na, kaip ir ne. Reklamos kūrėjams nėra parduodami pokalbiai, pokalbių istorija ar ChatGPT atmintis. Jie gauna, na, agreguotą informaciją apie reklamos rezultatus, pavyzdžiui, parodymų ar paspaudimų skaičių ir viskas. Aišku, yra dar viena riba, kuri mano nuomone bus pati svarbiausia. OpenAI sako, kad reklama nedaro įtakos pačiam ChatGPT atsakymui. Kitaip tariant, jeigu klausiu, kokį nešiojamą kompiuterį pirkti, kompiuterių gamintojas negali sumokėti tam, kad ChatGPT atsakyme jo kompiuterį rašytų pirmoje vietoje. Aš su amžiumi darausi vis labiau įtarus didžiųjų korporacijų atžvilgių, bet kol kas, na, kol nepagautas nevagis, tai yra, negaliu kaltinti. Bet, na, rizika čia tikrai išlieka. Reklama bus rodoma atskirai nuo atsakymo. Bus pažymėta kaip reklama ir vizualiai atskirta. Tai visai svarbus pažadas, nes čia slypi turbūt didžiausia ilgalaikė rizika. Jeigu pradėčiau įtarti, kad dirbtinio intelekto rekomendacija yra ne geriausias atsakymas, o geriausiai sumokėjusio reklamos užsakovo atsakymas, man labai greitai sumažėtų pasitikėjimas įrankiu. Na, tikrai labai greitai. Bent kol kas OpenAI brėžia gan aiškę liniją tarp atsakymų ir reklamos, su tuo jos reikėtų pasveikinti. O JAV pirmieji reklamos testai, kaip minėjau, prasidėjo vasarį, vėliau reklamos pradėtos diegti Jungtinėje karalystėje, Meksikoje, Brazilijoje, Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Rugpjūtį OpenAI paskelbė apie plėtrą į Europos rinką, na ir rugsėjį pradėsime matyti reklamas ir mes, nebent kažkas dar atsitiks ir šiek tiek turėsime dar daugiau laiko iki reklamų. Aiškiai matome naują OpenAI ir ChatGPT verslo modelį, kuris tikėtina padės jiems pagaliau tapti pelningas. Ir pabaigai supaprastinsiu. Jeigu naudojate mokamą ChatGPT Plus, Pro ar verslo planą, jums niekas nesikeičia. Jeigu naudojate nemokamą arba Go planą, reklamos gali atsirasti jau šį rugsėjį. Jos turėtų būti aiškiai pažymėtos, atskirtos nuo atsakymo ir neturėtų keisti to, ką jums atsako pats ChatGPT. Nemokamas dirbtinis intelektas niekur nedingsta, tiesiog vis aiškiau matome, na, kas už jį susimokės ne pinigais. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir, kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiame laidų cikle susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie puošia Vilnių, Kauną ar Klaipėdą. Žodis puošia šį kartą tinka kaip niekad. Prieš ketverius metus, 2022-aisiais, sostinėje prie spaudos rūmų buvo atidengtas didžiausias Lietuvoje 3D piešinys. Jo autorius pasaulinio garso menininkas iš Vokietijos Edgaras Mülleris. Vilniuje 30 metrų ilgio ir 10 metrų pločio trimačių piešinių buvo kuriama iliuzija, kad vidurie šaligatvio atsivėrė praraja, kurios dugne slypė rajono atsinaujinimą simbolizuojantis stebuklingas šaltinis. Kaip seno rajono gyventojai iš pažiūros priima novatoriškus kūrinius? Apie tai šiandien pasikalbėsime su šį piešinį inicijavusios Omber Group komercijos operacijų vadove Erika Petravičiūtė. Kaip apskritai gimė Omber Group pati idėja, kad na, Vilniui reikia tokio 3D piešinio?
4: Iš principo vystom tokiose lokacijose miesto savo projektus, kuriuos reikėtų jau atgaivintas kaip Viršuliškės, Karoliniškės, Justiniškės. Tai ir buvo viena iš tų idėjų, kaip ne tik atgaivinti savo būstą namais, vaizdu ir visą kitą, tai kaip gyventojus traukti į vieną vietą ir kad padaryti, kad jisai būtų pas mus matomas, užeinamas. Ir ta Viršuliškių jisa idėja gimė kartu su tai, kad tas pats rajonas yra iš tų seniausių ir ten turi tą spaudos rūmų vaibą vadinamą. Tai toks tai vat, mums jisai tiko, patiko ir turim kaip susitapatinęs su tam tikrais identitetais. Galim pasakyti taip, kad Omberg ne tik kuria pastatus ar ne, ir vaizduojam kaip socialiai sakingas verslas. Tai iš principo tą dalį į piešinio norėjom dėti ir ant pastato, tai mums tai nepavyko, tai šį kartą padarėm taip, kad būtų tai ant grindinio, ar ne. Ir tai, kad spaudos rūmai mums tokį sukėlė kaip piešinio idėją, įkvėpė vaidmuo ir tas dar laisvės ir prasidėjęs čia karas visoje Ukrainoje. Iš mūsų tų likusių žmonių, kas dabar darbuojasi Omber grupę, tai tos idėjos autorius nebeturim. Tai senai visai norėjom įprasminti tą spaudos rūmų istoriją, šios vietos vaidmenį mūsų kovose už laisvę ir pasidalinu šią mintim su kūrėjų, kurį radom irgi vat, tas didingas piešinys, ar ne, kurį mes pavadino meilė ir baimė, atspindi kokia brangi mums laisvė ir natūralu, kad bijom ją prarasti, tai visus sukrėtė tuo metu ir mūsų bandytas menininkas Mülleris kursėje va šitais tais trimačiais piešiniais. Nu, jau be ne 30 metų, man atrodo, jis tai keliauja po visą pasaulį ir užsiima gatvės menu ir atrodo, kad mums visai tiko, patiko jo idėja ir mūsų idėja ir įtraukėm neužmirštuolės kaip mūsų vat, Lietuvos simbolį. Labai smagu, kad piešinys tapo 22, dabar jau sumeluoti. Rekordų knygos, didžiausias 3D Lietuvoje piešinys tapęs tokiu kaip simboliu, ar ne? Ir kūrinė pavaizduota tokia praraja, kuris klypi ne tik tarp Viršuliškių ir kitų rajonų, tai kaip ir atsinaujinimą tokį mėginom pavaizduoti tą jaunystę šaltinį. Nu ir papušėm neužmirštuolėm, kas mums kaip kūrėjų, kad nepamiršti iš kur mes, ką mes darėm, dėl ko ir kodėl tas rajonas mums svarbus. Tai šiame rajone jau vystom du projektus. Dabar mačiau tas piešinys labai gaila, aišku, ten tvoros spaudos rūmų nukritus ir jis nelabai jau matosi, bet jis ir buvo kurtas kaip laikinas. Gyvinam senuosius rajonus, kur socialiai atsakingas verslas kuria savo pridėtinę vertę ne tik pastatais, bet ir projektais.
3: Mes dar kartą galbūt galim klausyti, akcentuot, kad šio 3D gatvės piešinio autorius, kaip jūs ir užsiminėt, yra pasaulinio garso gatvės menininkas iš Vokietijos, Edgaras Mülleris. Bet ar teisingai suprantu, kad na, tai yra apskritai tokia buvo socialiai atsakingo verslo idėja, šitas 3D gatvės piešinys?
4: Taip, taip, mes tada įjedinėjom į rinkas ne tik, kad žinomumui pačio brando, bet ir kaip, kad suteikti patiem gyventojam, visuose rajonuose kuriam kažką, Viršuliškėse norėjom atspindėti vat, būtent toj vietoj ir kad mes matom, mes remiam, mes esam šalia, mes ne tik kuriam erdves, bet prisimsim visas atsakomybės, jeigu reikėtų ir renginys, ir remimais, ir skatinam iniciatyvą, nes nu, tiesiog toj vietoj tikrai reikia rajono atsinaujinimo, tai tuo metu vat, tą ir turėjom, kad gyvinti gyvenamosius rajonus. Ir viena iš Schomburg grupo yra socialiai atsakingo verslo linija ir šiandien dienai vystama.
3: Kokias gal tas reakcijas prisimenat iki šiol, kas įstrigo, nes dabar jau kaip ir užsiminėt, kai šiandien šiek tiek jau yra nublukęs, kita vertus jisai ir nebuvo, kaip čia, sugaliojimo laikotarpio, ar ne, jisai buvo, jis turėjo kažkada nublukti, bet...
4: Jis turėjo.
3: Bet tos reakcijos, ar ne, vat, kokios jos buvo, kaip žmonės iš tų senųjų Vilniaus rajonų reaguoja į tokius, na, pavadinkim, tokias novatoriškas idėjas, kur gal, na, nėra taip įpratę, kaip tarkim, tuose labiau arčiau centro esančiuose rajonuose.
4: Labai daug gavom padėkų ir tokių profesionalių ir kitą kartą stebėjom, kurį laiką, kaip reaguoja žmonės, turėjom ir tokią mini kamerą susidėję, bet savom reikėjom daugiau tą dieną, kai atidarinėjom šitą būtent prarąją, nu jin tokį sukėlę ir tikrai, sakau, daug labai gavom padėkų. Įvairių formų ir kiek čia bus ilgai ir ką tai reiškia, kas tos Schomburg grupas irgi ten yra įvairiai gauta visokių pastabų. Paprastai sulaukiam tai paštu, bet poro žmonių ir skambino, kaip suprasi tą piešinį, iš kurios pusės žiūrėti, ką tai reiškia, kaip čia, kuo čia susiję ir... Pats menininkas irgi, kadangi įkvėpė šitą idėją tokią, toj vat vietoj būtent įprasminti, tai susilaukėm tikrai labai daug gerų. Prašė ir kituose rajonuose nupiešti. Būtent kažką panašaus prie jų pritaikyta, kad o galbūt ir ant pastato sienos pas mus atsirastų ir panašiai. Tai šituo labai džiaugiamės. Mūsų patys kolegos irgi labai daug fotkinosi, dėjosi Instagram hashtagino, tai tikiu, kad šitą kūrinį pamatė nu, didžioji dalis Vilniaus ir trimačio piešinio nepraleido, tai taip jisai buvo laikinas. Ir dabar berods jau tikrai likučiai visai likę, nes ir spaudos rūmai ten turbūt atsinaujina. Tai su klausimais, ką matyti ir iš kurio kampo žiūrėti, buvo mūsų klientų centras apverstas.
3: Mes dar galim prisiminti, kad tai buvo toks laikas, kai, na, tai buvo darbas, kuris realiai turbūt žmonės įtraukė, ir ne, nes ten žmonės eidavo iš tam tikrų kampų taip. Į tą kūrinį, kur, na, toks kūrinys, kuris kalba, tai Lietuvoje apskritai šiaip turbūt tokių kūrinių, kurie labai realiai įtraukė žmogų, irgi nėra tiek jau daug.
4: Menininkas, kol piešia, jį irgi labai labai daug klausimų sulaukė ir... Turėjom ir žurnalistų svečiuose. Piešė jisai 3 dienas, bet sakau, irgi nelabai atsimenu, dabar jau tiek laiko praėję. Tai siekėm to didžiausio meno kūrinio iliuzijos suteikimo, bet atkreipė dėmesį ir praeivių. Piešiant, klausant, kiek laiko užtruks, kokio dydžio bus. Pati labai smagu, kad pati menininką kalbino, kur dar yra, kada, koks sakantis piešinys, kaip bus, kaip toliau atrodys, kokią reikšmę turės, ar jis brangus, kaip dažai laikos ir panašiai. Tai tų klausimų visokių yra įvairių. Kad nepastebėti nelikom, aišku, buvo ir teritorija aptverta, tai natūralu, kad buvo ir ženklai, kad čia greitai išdvyks piešinys.

0: turi didelę tą prasmę, ar ne, mūsų tautinė, istorinė tapatybė, ar ne, čia buvo sausio 13-osios įvykiai ir staiga va tokia didelė kažkokia visiškai atskirtis, alternatyva, ar ne, tokia novatoriška žvilgsnis į tai, kas yra dabar, ar ne, kvietimas žvelgti į tai, kas ir dabar gyvena čia, ne tik tai, kas kažkada čia buvo. Kiek yra su kitais tais senaisiais Vilniaus rajonais, na irgi toksai vietos kaip ir palikta kažkokiams naujoms idėjoms, bet tuo pačiu yra tokios ir baimės, kaip tą naują ir seną suderinti.
1: Yra, šiek tiek mes labai aktyviai bendravom su bendruomenėm, tiek būtent su Šulišku bendravom, tiek dabar turim ir Šeškinę, turėsim ir šiek tiek kitus rajonus paliesim, tai pasitarėm, visada būna visokių reakcijų ir gerų, ir blogų, tačiau atnešom nu, tokią žinutę, kad naujinamės, atsakingai žiūrim į visas tas klausom nuomonės, dėliojamės, kas būtų jiems naudinga, ko reikėtų pritraukti ir tom vat, lokacijom būtent, kad atspindėti platesnį požiūrį į miesto plėtrą, ką reikėtų pasakyti ir apie pačią mat, rajono vietą. Tai iššūkių visokių būna ir fizinių, ir moralinių, materialinių ir visokių kokių, bet būtent šiuo piešiniu tai norėjom, kad turėtų identitetą, istoriją bendruomenėms, būtent irgi atminties kažkokį tai simbolių tapti. Tai susidurėm įvairiais, nu, čia taip, nežinau net kaip išsireikšti, bet bendravom, kadangi su bendruomenėm. Kartais sunku prie jų prieiti ir ne tik, kad nerandam kažkokio bendro kalbos arba požiūrio taško, tačiau sudiskutavus vis tiek ateina toks supratimas, ką galima padaryti, ką galima duoti geriausia, kaip atgaivinti, kaip padėti. Galbūt tiesiog tai gali būti mažas kažkoks žingsnelis. Tai pagrinde mes su kuo galim rasti tą vietą bendrą kalbą. Esam ir apklausę ir gyventojus, darę apklausas, jos tokios mažai respondentų gal renkančios, bet bendruomenės tikrai, bendruomenės pirmininkai, nariai tikrai labai pasidalina, kas to, kuo jie gyvena, kas skauda, ko norėtų. Tai tikrai atvirai pasidalina, va šitoje va vietoje, tai turim labai didžiulę garbę bendrauti su bendruomenių nariais ir girdėti rajonus.
0: Aš dėkuoju už pokalbį didžiausią Lietuvoje 3D piešinį inicijavusios Omberg Group komercijos vadovei Erikai Petravičiūtei. Tik primenu, kad agentūra Factum šį piešinį esanti Vilniuje Viršuliškių mikrorajone yra įrašiusi į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą, anksčiau dar vadinta Lietuvos rekordų knyga. Šis meno kūrinys tapo didžiausiu erdvės iliuziniu piešiniu. Tiek šiandien laidoje Pažink miestą, dėkuoju už skirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai?
3: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjimi, negu kad to įsitikinimu.
2: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
3: Kodėl vat, visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turiniu stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
2: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Nu, supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
3: Sveiki, čia Žinių radijas. Eteryje vyrai kalba prie mikrofono Linas von Kontrimas ir Raigardas Musnickas.
2: Labas, Raigardai, bet tu įdomiai, vat, net nesitarėme, bet aš tau pasakysiu vieną šios vasaros mano nuotykį su tuo von.
3: Ta.
2: Nes von prie pavardės rodo iš kur tu.
3: Iš kilmė, kilmės.
2: Jo, kilmė. Tai, suprantė, aš protarpiais grįžtų prie genealoginio medžio patyrinėti, nes labai įdomu buvo, kad kažkada tai, kai tik tai atsivėrė archyvai, aš aptikau vieną žinią apie tai, kaip Žygimantas Senasis trim broliam Kontrimam paskyrė už tarnybą ten žemę ir ta žemė yra žinoma, kad aplink Telšius, nu, nes žemaičiai. Ir supranti, ir nuo to karto aš vis kars nusikiu grįžtu ten vieną archyvėlį, kitą taip toliau. Ir atkasiau, kad dabar ten tų Kontrimų linija judėjo aplinkui, niekur jie per daug nesiblaškė. Bet kai artėjo 18 amžius, 17 galas, jau jie pumpuravosi. Jau vieni ten pavažinėjo kitur. Ir atseku, kad mano tiesioginiai vat, pro seneliai von Upytė. Toks dabar dirvonas prie Telšių.
3: A.
2: Ir tu supranti?
3: O čia ne prie Panevėžio kur nors?
2: Matai, Upyčių yra daug. Čia yra, kadangi mūsų kalbose...
3: Rūpė ten ir Upytė.
2: Jo, didelė yra upė.
3: Paprasčiau, tu iš kur aš nuo tos upės?
2: Prie Upytės. Bet čia pareina dėl ko? Dėl to, kad kai mes buvome kaip atskiros tautos, vat, žemgaliai, sėliai, ten skaliai, tai jos turėjo teritorijos ribas. Ir jeigu tavo Upytė yra, vat, pavyzdžiui, prie Telšių, tai jau jie niekaip, žinai, to. Bet ką aš to noriu pasakyti, kad iš tikrųjų atvažiavau ir dabar ten arimai, nieko ten nėra, taškas parodytas, kur ta Upytė buvusi, nes atkasiau, kad kapinėse palaidoti ten, vat, keli tie labai seni protėviai. Tai tu supranti...
3: Nepareikšti čia nusavybės teisų kokių.
2: Kokia senatis yra.
3: Restitucija.
2: Jo, čia tai geras būtų, pavyzdžiui, aš šitai visio įsivaizduoju, kokioj monarchiniai, vat, Britanijos sąmonėje galbūt tu ir atsiradęs ir įrodęs kraujo ryšį su kokiu 16 amžiaus veikėju, gal ir gautum, žinai, bent jau kažkokį paaiškinimą. Bet va čia pradėjau juoktis garsiai.
3: Gal gautum kokį nors, žiūrėk, jau galėtum bajorus taikyti kokius.
2: Tai bajorai mano buvo iki pat prosenelio. Ir tai dar buvo rašoma. O paskui, vat jau pirmoji nepriklausomybė, taigi prisimeni, bajorystė jau nebebuvo taip akcentuojama. Ir ypač, kai buvo suvalstybinami bajorų, kai kurių didieji tie dvarai, ar ne, ir išdalinami savanoriam ir taip toliau. Bet
3: vis tiek įdomu, galima, man atrodo, kažkaip gauti tą pagal...
2: Taip, bajorų sąjunga reikia kreiptis, dar kažkur
3: būtum,
2: tai...
3: Būtum bajoras, būtum ateit mokslo daktaras bajoras kontrim skamba iš didžiai, ką žinau.
2: Aš pasilieku šitą darbą pensijai. Supranti, išeini į pensiją, tada daugiau turi laiko rūpintis tapatybės išsaugojimu ir, žinai,
3: sielos išsaugojimu.
2: Ir, žinai, senas žmogus, jisai gali būti nelankstus. Supranti, o kol tu dar gyvas ir čia privalai dar diskutuodamas įvairias nuomonės išklausyti, tai dar to fon negaliu prisidėti, žinai. Ar dar kaip nors. Van.
3: Supratau. Tu kuklus esi iš prigimties, nieko nepadarysim. Da, kitas tai jau senai būtų dantim griebęs bajorą, žinai.
2: Jo. Bet va, tas mane sujokino, kad tu net nežinodamas, bet pasakėjai, o čia mano toks nuotykis labai įdomus. Ir jausmas, beje, va taip pasikasinėjus, siūlau kiekvienam, nes... Gerai, ten tėvai, seneliai, proseneliai, ar ne, kai kam dar yra žinomi. Bet vat pasikasti iki prosenelių, kurie jau yra 18 pradžia, 17 galas, ir nuvažiuoti į tas vietas, tai yra kažkas tokio. Ir tu supranti, kad tie žmonės, aš pavyzdžiui, važiavau keliu iš Gadunavo į Upytę tą mišku. Ir aš taip savo pasakiau, aišku, nežinau, bet garantuotai sakau, šitas pats kelias, nes kol kas jisai dar toksai per mišką kelias, kerti plentą, garantuotai galvoju, mano hebra iš Upytės į Gadunavą važinėjo čia su savo
3: bričkom. Tai ką mes turim? Turim tokią štai. Kokį poveikį sukelia kasdien po kelias žinias skelbiant apie Rusijos puolamas Baltijos valstybės? Kokį poveikį mums čia sukelia turbūt? Nežinau, aš tai jau pripratau, kad jau aš niekaip nebereaguoju, nes matyt, dėl profesijos ypatybių tų žinių apie labai daug yra. Ir mes, matyt, per 5 metus karo išmokome analizuoti situaciją, ne tik tai čia, kas vyksta aplink mus, bet ir pačioje Rusijoje, analizuoti turbūt šaltinius įvairiausius, kurių yra begalės. Tai man asmeniškai, jeigu pradžioj karo aš... kažkaip jaudindavausi ir iš tikrųjų daug pamąstymų buvo dėl sprendimų įvairiausio, čia investuoti ar neinvestuoti, į ką investuoti ar ten taip. Kur ir taip toliau, tai kažkaip vienu metu galvojau, gal net reikia, sakykime, kažkokio nekilnojamo turto atsikratyti, sakykime, kad nu maža koks čia kinžalas atskris ar ką, tai iš tikrųjų tai dabar kažkaip nežinau, arba pripratau, nors tikėtina, kad kinžalo ar kokio nors ten arešniko atskridimo tikimybė visą laiką išlieka aukšta. Ir gal net aukštesnė negu kad buvo karo pradžioj, nes dabargi Putinas ieško būdo kaip apskritai visiems čia Europai pakengti. Taip. Ir jeigu ten karas Ukrainoje nesiseka, tai kas ten žino, kokiu būdu jisai sugalvos nusižudyti. Bet kažkaip, nu, supranti, matyt, žinai, vat po šitos audros mes irgi aptarnėjom audrą, ar ne? Ir aš pagalvojau, nu tikrai, pas mane viską išlaužė, visus medžius ir visą kitą, ir aš, nu, tam tikrą prasme patyrėjau ten, žinai, nu, tokį šoką, kai tavo, žinai, taip, pušys, kurios užaugo labai aukštos, jas išlaužė viskas, nu, ten praeina gedėjimo procesas, visą kitą, ir jau ateina kita audra. Tu, žinai, ten klausi visio, kaip dabar, sakau, kad nebėr ką laužyti, žinai, tai ta prasme, jau viskas jau. Ir aš galvoju, žinai, kad, nu, man tarsi iš kitos pusės, suprantant, kaip keisis oro sąlygos, iš kitos pusės yra lengviau, nes aš žinau, kad, nu, niekas jau ant stogo turbūt geriausio atveju neužkris, nebent patį stogą nuneš namų, bet, nu, jau atlaikė dvi audras gal, daug dieve, žinai. Bet kas gyvena Valakampiuose, pavyzdžiui, ir nežinai, kur ten turi namus po 2 milijonus vertės. Taip. Ir supranti, ir ten pušės palei sienas auga, ir tos pušės, reiškia, kaip vargšo Skaisgirio, reiškia, namą, kas matė, kad ten suvirst gali tau ant stogo. Tai tas gyvenimas jisai pasidaro, suprantant, kad nu, čia su audrom nesusitarsi ir gali ten eso priversti nu, kabelius visokius nutiesti po žemę, bet vietrų nepūsti ir nelaužyti medžių, o ten, žinai, tuose už 2 milijonus namuose yra ir parketai turbūt už milijoną, kur jeigu tik tai stogą pralaušo, vanduo tiekės taip kaip ir audras čia buvo, tai ten nieko. Ir galvoju, o kaip žmonės su to gyvens dabar? Įsivaizduojot, žiūri žinias, visą laiką tau ateina į telefoną žinutė, kad pavojus, audra, visa kita, vėl laužys medžius, ir kai mes matėm, kaip audra eina ir kaip jinai laužo, nu, vat žmonėm gyventi. Tai čia vat, tokia pati situacija, aš kodėl lenkiu prie Rusijos, kai tu, nu, gali sakyti, nu, vat bus, nu, atskris, nu, kažką, iš pradžių pradėjo, paskui tokia būsena, kai tu supranti, nu, kad mes darom, ką galim, Europos Sąjunga daro, ką gali, priešakinės linijas daro, ką gali, atskris, nu tai vadinasi, bus karas didelis ir tada jau gal niekas nebirūpės. Ir tu supranti, kad nu, negali kiekvieną dieną bijoti. Reikia priprasti, kad nu, gali būt. Ir daryti tai, kad ką gali, kad nebūtų, arba kad save apsaugotum. Tai no, šitą vietą aš jau nebe
2: aš tai matau tiesiog, kad yra kažkaip tai perteklius, ar ne, informacijos apie tas gali būti, gali nebūti. Vat šita būsena ir stebiu, kad daliai žmonių, na, aš čia su tavim praktiškai sutinku, dėl to, kad na, irgi analizuoju greitai, paskaitau ir suprantu, kad ta žinutė bus iš to. Gali būti, gali nebūti, nu tai yra tokius rautinės.
3: Bet toks paresnis jis išėdė.
2: Taip.
3: Po 5 metų karo, tu tampai pat pirmais karo metais, tie buvo nu, daug labiau nervindavo tos žinutės.
2: Man tiesą sakant, tas atsparumas gal labiau yra paremtas na, savo valstybę kažkokio va, to turėjimu jos ir žinojimu, kad vis tiek na, mes nebegalime mes nebegalime prarasti nepriklausomybės, nes greičiausiai, jeigu žiūrėčiau pagal analogiją, kaip stipriai nutautėjo ir susiglobalizavo, kaip nori, taip bepavadink, Lietuva buvo per vat šitą nepriklausomybės laikotarpį ir atrodytų tarsi nieks nespaudė, ar ne, tai aš galvoju, kad dabar okupacija būtų žiauri, ir galbūt net finalinė. Va, dėl to, bet kadangi aš žinau, kad mes valstybę nu, saugom, mylim ir gerbiam, nepaisant to, kad yra tokių veikėjų, kurie spekuliuoja, arba, pavyzdžiui, vagia iš biudžeto, bet tas gal, bet dabar dėl informacijos, aš vis dėlto, dėl ko sakau, kad yra kartais mėgaujamasi to pertekliu. Nes pastebiu, kad tikrai dalis žmonių, aš tyrimų nedariau, bet kiek matau srautose įvairių portalų komentaruose, kad didelė dalis žmonių reaguoja labai irzliai, labai piktai ir, žinai, dar vat, mane tai labai nustebino, kad ką jūs čia aiškinat, jokio čia karo nėra ir nebus. Suprantate, Ukraina dega ir žmonės vis tiek sako, kad čia nėra ir nebus. Kai tuo tarpu Rusija jau nežinau kiek, nuo sakykim, nuo Sakartvelo laikų jie kasmet vis garsiau yra rėkiantis, kad mums nebeįdomu ta tvarka, kuri buvo, o kai Rusija tai pradeda rėkti, tai jokie susitarimai nebegalioja.
3: Tai jų nebelaiko. Tai čia techniniai dalykai. Matai, čia tas parašymas, ką tu ten skaitai komentaruose, kur nors ar dar kažkur, kad ką jūs čia maždaug karo nėra nebus. Tai yra ne tiek, reiškia, žmonių ten kažkokio neišprusimo klausimas, kiek man atrodo daugiau psichologinės savisaugos klausimas. Yra psichologinės savisaugos klausimas, kai tu bandai
2: neikti
3: ir sakyti, kad nebus, nu taip save ramini. Ir tai natūrali
2: tai
3: reakcija yra.
2: Mes, yra tokia reakcija.
3: Mes irgi, žinai, nu, nepaisant to, kad vat, mes su tavimi esam tie dalyviai, stengiamės, kad iš tikrųjų valstybė. Mesgi vis tiek negalim visokių faktų paneigti, kad gali būti ir kas bus ir kaip bus. Ir mes nežinom, kaip bus. Ir irgi tu pat žinai, kad tas psichologinis karas, kam čia vyksta tie, kam Rusija bombarduoja civilinius objektus. Taigi jie bando sukelti tą terorą, ką darė Hitleris savo laiku, sukelti baimę ir kad tu ten pasiduotų. Ir darys viską, nes tik, kaip sakyt, pirmas daugiabutis skausmingas gali būti, o paskui, žinai, kai rusas pasileidžia, ką nors bombarduoti ir prižudo tiek žmonių, jam yra tas pats. Jisai varo terorą iki galo. Ir čia nežinai, tik tai tiek, kad jis jau Ukraino jau peržengės visas ribas, ir, o dėl Europos Sąjungos ir vat NATO, jis, ką žinau, žinai, jeigu pradžioj mes sakėme, kad jis yra, nu, neprognozuojamas ir koks nors ten, žinai, veikiantis nesistemiškai, tai čia šiuo klausimu įdomu, ar jisai pagalvoja ir jis greičiausiai, kad pagalvoja, kad kas čia bus, jeigu vat čia užpuls. Tai tas ir gelbėja supratimas, kad, nu, panašu, kad mes sukūrėme, mes vis dėlto esame struktūroje, kuri neįkandama yra. Jeigu iš čia būtų įkandamos tos struktūros, jis jau senai ir čia būtų visur, ne taip sunku gal būtų, žinai, bet jis supranta, kad čia geriau ne. Tai antras dalykas empirika mūsų. Per 5 metus, nu, gavome kelis gal čia dronus ir taip pasiklydusius tokius, supratome, kad kol kas dar taip rimtai neišbandė. Tai, nu, tu pradedi galvoti, kas turi nutikti, kad dabar, kai Rusija jau patiria tiek problemų, kad jis dabar bandytų čia, žinai, pulti į Baltijos šalis, nes tai jaugi sukeltų jau nebe. Ukraina dar vis atrodė tuo metu, kad tai yra jų kažkoks tarpusavio konfliktas, žinai.
4: O susitęsęs kažkoks.
3: Jo, kažkoks jo. Ten, žinai, vienas kitą įžeidė, ten susipyko slavai, žinai, kas yra kvailystė.
4: Bet vis dėlto, aš tai vat, su tavim kalbėdamas keliu tą klausimą ir netgi su žmonėm, kai kalbu, kelių klausimą dviešmenį tokį. Pirma, ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai. Užuot, jie iš tikrųjų pasiruošia, žinai? Ir tas pasiruošimas, žiūrėk, ir su tavo elektros dingimu ir taip toliau, tai daugeliu ir tam generatorių, žmonėsgi net neturi kai kurie pinigų, čia, žinai, gudru parėkauti, kad nusipirkit generatorių, žinai, o kai žmonių daugybė gyvena pakankamai taip nuo euro iki euro, tai tas generatorius yra sudėtinga.
3: Bet, Linai, mes su tam čia skaitom naujienas ir, žinai, gilinamės į kiekvieną naujieną apie karą, apie tai, kas vyksta karo lauke, kaip vyksta mūšiai, laimė ar pralaimė ten Ukraina, Rusija. Ir daugiau mažai, žinai, kiti taip nuodugniai neskaito, galbūt, ir iš tikrųjų galbūt nežino situacijos. Ir čia yra tas trečias kelias galimas, yra, kai, nu, vat tie tokie padidintos, sakykim, pavojaus pranešimai, jie, žinai, reikia priiminėti mums sprendimus. Mums reikia pirkti visokias priešo, kaip ten, oro gynybos sistemas, statyti poligonus, visą kitą. Ir tai yra dideli pinigai. Tie 5%, kuriuos mes dabar skiriame gynybai, nu, žinai, ten prieš kokius 7-10 metų būtų nesuprantami ir visuomenės pasipriešinimas būtų labai didelis. Žinai, jie sakytų, dieve, jūs ten mokytojams, va, eina laida, duokit, bent pakelkit algas 30% ten visom sritim. Tai kai kalbė apie tam tikrą pavojų, ir tas pavojų kalbėjimas apie pavojų, jisai nėra perdėtas, jis per dažnas gal, čia kitas dalykas yra, mes jį, žinai, tai jisai, nu, tam tikrą prasme sako visuomeniai, kad, žinai, tie pinigai, kuriuos mes skiriam gynybai, jie nenueis veltui, jie yra reikalingi. Nu, tam tikras visuomenės paruošimas, kad nepradėtų visuomenės sakyti, o tai čia gal per daug, o tai čia gal. Nes yra tokių, o kam reikia, o ką?
4: Nu, tai, matai, žinau, tas čia klausimas irgi labai turi pagrindą, nes dabar net ir aš sekdamas labai į tą informaciją, kas kai kur ir vyksta, aš nepraleidžiu pro akis ir informacijos apie tai, kad gynybos išlaidų audito yra vengiama, arba jis daromas retrospektyvinis, kai tuo tarpu labai aktualu yra, kas dabar, supranti? Ir tada šalia, kai aš pasiklausau, aha, o vat įlekė dronas, ar ne, ir vis tiek mes tupim išsižioję, ar ne? Tai Latvijoje, kai čia buvo tas paskutinis rimčiausias toks atvejis pastarųjų dienų, kilo lėktuvai, žinai, prieš droną. Tai yra, nu, žinai, biški neadekvatu. Kitaip tariant, aš galvoju, kad ir tie žmonės, kurie toj perteklinėje informacijoje vis dėlto gal net nebegalvoja klausti va šitų klausimų, o ar mes tiek investuodami turime saugumą, ar vis dėlto tas emocinis ir streso lygis pakeltas. Ir yra visas mūsų saugumas, kad mes, žinai, pasikėlėme tiek stresą, kad paskui sako, žinai, dar milijardo reikia, imk tik tai daugiau nieko nesakyti. Mm. Tai vat, aš, žinai, šitą kelių klausimą ir galvoju, kad, na, vis dėlto informacija, jinai yra, nu, jinai turi poveikį, jinai, ypač vat, šito išlikimo klausimo, ar ne, nes mesgi puikiai suprantame, karui, pajudėjus Baltijos valstybių link, ar ten vienos iš, ar visų trijų, nu, viena diena, ir čia sostiniai mūsų yra kajuk.
3: Nu, matai, bet iš kitos pusės vėlgi negali nerašyti vienas dalykas, ne visą laiką mūsų spikeriai tas naujienas pranešinėja apie tai, kad yra kiek ekspertų iš pasaulio, kurie apie tai kalba, visokie vokiečiai, britai, amerikiečiai ir taip toliau, jie patys savo išsispausdina, mes kartais perspausdinam tik tai, žinai, negali sakyti, kad, žinai, sprendimų priėmėjams tai irgi yra svarbu, jeigu ne mes, ne Baltijos šalis ir čia, žinai, nebūtume tiek, ten man ne vieną kartą yra pasako karininkai apie tai, kaip reaguoja į mus, sakykime, kitų šalių, į mūsų diplomatus, ypač karininkus kitų šalių, sakė, tai ten kartais net pritupė, nes sako, jūs lietuviai, latviai, ten, nu, Baltijos valstybių atstovai, sakė, tai kerta taip, kad ten, žinai, ten be jokių kompromisų, ten kiti sako, gal čia ta, na, kitaip, mūsiškiai, kai ten nuvažiuoja, tai ten pasako tokį tekstą, kad visi pritupė. Nu, ir lenkai iš tos pačios serijos, jeigu duotų mums, tai mes senai karą su Rusija būtume pradėję greičiausiai, lenkai pirmi, mes iš paskos ten, nes ten Sikorskio kartais pareiškimai NATO samituose būna užsienio reikalų tokie, kad ten, aš turiu tos informacijos pasakojimų, kai Sikorskis sakė, kai švedai į Suomiją įstojo į NATO, tai ten NATO samete buvo Sikorskis atvarė, sakė, mes pradėsim patys karą su Rusija, jūs neturėsit kur dėsit, tai būsit įtraukti į karą. Ten sakė, visi šokiruoti buvo, nes, nu, lenkai turi, nežinau, ko jie neturi, bet drąsos, tai jie ten turi nesusvietnai ir bolševikų visi atrėmimai 20 metais prie Vyslas rodė, kad jie gali tą, reiškia, padaryti, bet čia kitas klausimas yra, kad ta informacija, jinai tam tikrą prasme, nu ir mus mobilizuoja kažkas, nu, mūsų, dėja, nervų sąskaita, nėra dalykų, kurie veiktų, va, žinai, atsipūtė, mes laimėjom karą, žinai, tai nebus, mes turėsim išgyventi viską, ką išgyvenom, visas būsenas, visokius nervinės įtampas, visokius pristabdytus verslus, jeigu viską paskui skaičiuosime, kiek mes ko nepadarėm dėl to, kad bijojom ten vieno ar kito dalyko, arba, nu, ne tai, kad bijojom, bet pragmatiškai žiūrėjom, gal palaukėm, gal perlaukim, pažiūrėkim per tą laiką, nueina, žinai, ir infliacijos ir kas tik tai nori, tai šitoj vietoj negali pasakyti visko pasverti, bet, nu, tokia yra situacija, nu, mes gyvenam su kaimynu tokiu, žinai.
4: Tai vat, žinai, dėl to gal mums ir kyla tas tokios, kol kas negilios, bet vis tiek tokio, kad ir paviršutiniško pokalbio tema, ar ne, apie tai, kaip ta informacija veikia. Aš tai ir galvoju, kad čia galbūt ir yra neišvengiama kaina, ar ne, dabartinės situacijos. Ir žinoma, mes ne patys ją susikūrėme, bet geriau, kaip sakant, truputį pabūti įsitempus ir sekti įvykius ir būti budriam, negu kad iš tikrųjų paleisti reikalus ir kad viskas redėtų taip, kaip mums nereikia, kad jie redėtų.
3: Iš kitos pusės mes, matai, Linai, aš manau, kad čia mes savo, vat, sėdėm ir šnekam, žinai, apie tai. O aš manau, kad apie tą patį šneka britai, apie tą patį šneka vokiečiai, žinai, ir ne per daug gazdina. Suomiai turbūt šneka kasdien apie tai, nes jie jau viską patyrė, yra, ką galėjo patirti, ir jie ten, nu, turbūt kiekvieną dieną apie tai kalba, kad jeigu puls, tai puls ne Baltijos valstybės, o pirmo mus puls. Lenkai greičiausiai tą patį. ten, sakykime, rumūnai kokie nors ar dar kažką, taip. Kur ten, žinai, jeigu į Moldovą, tai nu, jis yra rumūnė. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai todėl šitoje vietoje aš manau, kad kiekviena šalis, kuri arčiau ir net taip. Toliau, kai gazina, kad va, dabar britus ten bombarduos rusai už tai, kad ten dronų ar jo, raketų jo, ten jo, schemas jo. Kažkokias gavo. Taip, kad aš manau, mes kiekvieną savo kiemą žiūrim ir o jeigu taip paprastai žiūrint, jeigu prasidėtų koks nors karas, aš kažkokios čia strategijos labai aiškiai nuspėjamos tikrai nemanau. Nes logika sako, jeigu tu nori kariaut, ar ne, nu, pavyzdžiui, ant tavęs eina hebra, ar ne, ir nu, keli vyrukai, tai jeigu tu nori laimėti prieš juos, tai iškirtinėsi visą laiką, kol dar jėgų turi patys stipriausiai. Ar ne, nu šiaip jau mažiausiai tikėtina, kad tu kirsi per labai silpną reiškį ir ten pats stipriausias karatistas išsigęs ir pabėgs. Jo, tai ne, tai geriausia yra turbūt iškirsti patys stipriausiai, o silpni patys ten gal išsikirs kažkokiu būdu.
4: Tai čia, jo, taip filmuose ir taip ir mokomus.
3: Nu, bet tai ir logika tokia būtų, reiškia. Tai nežinau, jeigu Rusija sugalvotų kariauti su NATO, tai turbūt iškirtinėtų nu, patys stipriausia, tada kaltų, nežinau, per britus, prancūzus, amerikiečius. Kaip sakom, va čia negali žinot, atrodo, va, išbandys NATO vienybę, užpuls Baltijos šalis.
4: Na, žinai, va čia dabar neseniai buvo žinoti apie tą Dresdeno bandymą susprogdinti. Irgi, va, žiūrėk. Ir taip gal žmogus gali galvoti, prie ko čia Dresdenas, žinai, Vokietija, ar ne? O pasirodo, tas oro uostas yra paramos Ukrainai toks paskirstimo centras. Tai irgi, bet tai yra Vokietija. Ir vokiečiams visiškai nesvarbu, ar tu ten dėl to bandai provokacijas, kad tai yra bazė, bet jie taip nesako, jie sako, kad tai yra Vokietijos teritorija.
3: Vokiečius užpuolė, viskas čia taip. Yra, o ten tokia žinutė jau yra rimta. Kaip sakai?
4: Žinai, aš, kaip tie simuliacijos ar nebūna, tai esu girdėjęs ir ne vieną tokią analitinę simuliaciją, kas būtų, jeigu būtų, bet čia yra iš strateginio planavimo. Tai kažkada skaičiau tokį failą apie tai, kas būtų, jeigu Lenkai ir Vokiečiai, ar ne, vat tą sukauptą pykti tokį Rusijai, ar ne, už visą tai, kas buvo padaryta nebūtinai antro pasaulinio karo metu, nes, nu, karas tada šlavė viską, ar ne, bet po, tai yra Vokietijos padalinimas, ar ne, Lenkijos įtraukimas į tą sovietinę, į sovietinį kumštį, ir o Lenkai dar istoriją atminti turi. Tai supranti, tai tame tekste buvo kalbama, kad greičiausiai niekas neįvertina, kad tokiu atveju, vat apjungus šitaip jėgas, dabartinė Rusija net su savo milijonais žmonių, kurių nesaugo ir negelbsti, jie negalėtų stovėti prieš. Tačiau kablelis yra, vakarai dažnai pavargsta, nes jie nesuvokia, kaip galima, pavyzdžiui, prieš tankus varyti su pistonais žmonės. Ir jie tiesiog per kelerius metus tiesiog jiems graudu žiūrėti. O Rusija tuo tarpu pakvepuoja ir vėl sukvečia tų veikėjų. Ir
3: vis tiek matyti šito karo atžvilgiu, va šio karo atžvilgiu, kuris vyksta dabar Europoje, vakarai gerokai vieningesni negu prieš antrą pasaulinį karą. Ten tada ten iš kelių, žinai, valstybių galėjai surasti ten antifrontą arba tuos pasipriešinimus, nors karas vyko daugelyje valstybių.
4: Europa šiandien tikrai atrodo, net ir va dabar po pokyčių Vengrijoje, ar ne, tai iš tikrųjų atrodo daug vieningesnė. Gali sakyti, kad tai truputį Trumpo retorika juos paveikia, kad maždaug mes partneriai, bet ginkitės patys. Kai ginsitės, mes jums padėsime. Bet tu įsivaizduok, dabar šiandien iš tikrųjų NATO kalbėjime, vienintelis kol kas yra choro dalyvis, kuris mums kelia nerimą, tai būtent Trumpas, nes jisai nepasako tau nieko tiksliai. Net, sakykime, kokią Turkiją,
2: nu, ne, ne, nėra dviprasmybių, ar ne? Ir čia vėlgi gali pasakyti, taip, geopolitikos vienas iš, numeris vienas žaidėjas gali savo šitokius dalykus leisti.
3: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo, kas, nu, kas
2: bet,
3: jam leisi.
2: Bet va, matai, vėlgi, tai vis tiek prie to bendro informacijos rauto ir šita žinutė tokia prisideda. Aš galvoju, kad ko iš tikrųjų, čia daugiau nebeanalizuojant, nes mes šito visą laidą apie tai prakalbėsime, bet aš galvoju, kad ko iš tikrųjų, aš pasigendu, tai labai labai artikuliuotus ir aiškios būtent Europos Sąjungos, ar ne, konkretizuotos informacijos. Tai yra dabar tai, kad mes vieningi, ar ne, kad vat, paskutinė žinutė, kuri yra pakankamai optimistiška, kad rytų flangui bus didžiulis dėmesys skiriamas, ar ne, bet praėjo laiko ir koks yra veiksmas, supranti, nes štai kur yra tokiose sąlygos, yra svarbu, kad informaciją mes surijame ir mus nuramina, bet prabėga savaitės 3-4, mums reikia veiksmo, ar ne? Ir tą veiksmą vėl tiražuoti per informacijas. Tai vat šito aš pasigendu ir manau, kad tai gerokai nuramintų visus tokius veikėjus, kurie į bet ką, kas parašyto antraštėje, puls, nepuls, gali būti, gali nebūti, pusė tokių iš karto užčiautų burną.
3: Gerai, tai čia tas čiaupimas, tegul žmonės kalba, vis linksmiau, kaip sakoma, kaip mes, ar ne, su tavim. Apie krepšinį, priklausomybės krepšiniui, ar verta mus kankinti, tariama krepšinio priklausomybė, tu klausi, kas čia tau neduoda ramybės? Čia
2: dvi labai, mes paėmėm tokias temas, labai pavojingas, ar ne, apie tą informaciją karo ir apie krepšinį, nes apie krepšinį arba gerai, arba nieko. Ne, aš žinai, dabar pasižiūrėjau tą, irgi nesu krepšinio fanas, bet taip krepšinis man yra likęs iš to Lietuvos kaip kovotojos, žinai, įvaizdis, bet kažkaip dabar vertinu labai adekvačiai, kai manau, jog yra daugybė sporto šakų, kuriomis iš tikrųjų turėtumėme didžiuotis. Dabar pažiūrėjau tą pasirengimą pasaulio čempionatui. Čia, žinai, gaunai kaulus iš vienų, iš kitų, ten klausimas praeis, nepraeis, ten ir visa kita. Ir aš matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Nu, supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti, kurie nesiskelbė krepšinio šalim, bet atvažiuoja ir būna taip, kad mums ir duoda į skudrus. Tai nekeliamas klausimas, kas vyksta su mūsų krepšiniu, bet iš karto pereinama ant tų asmenybių. Ir tada dangstomasi krepšiniu kaip nepajudinamų dalykų, šventų dalykų. Įsivaizduojate, ten vienas ar kitas išdryso pakritikuoti arba suabejoti krepšiniu kaip numeris vienas sportų Lietuvoje. Tai man ir kyla toks klausimas, už ką ir kodėl mes esame visi priversti tai kankiniai, kad vat, jau jeigu krepšinis šiais metais bus prastai, tai Lietuvai bus amen. Ar tu, aišku, tu iš viso nesakysi. Tai čia tau iš viso gerai.
3: Aš
2: tik bandau
3: suprasti, aš, žinai, pro bėgomis, aš ne krepšinį žiūriu, o naujienas apie krepšinį. Aš neskaitau, naujienas apie krepšinį, nes aš neturiu laiko tiek stebėti pačių krepšinio rungtynių. Aš net studiją turiu psichologinę apie tai, reiškia skaitęs, kas yra tie, kas turi laiko žiūrėti futbolo arba krepšinio rungtynes, nu, koks yra tipažas žmonių ir koks yra tipažas tie, kurie neturi. Čia, žinai, galima būtų ilgai kalbėti.
2: Taip.
3: Kokie tie žmonės pagal struktūrą, mąstymą ir taip toliau. Bet aš taip suprantu, kad, supranti, tai yra verslas, visų pirma.
4: dabar jau taip.
3: Šitas dalykas.
4: Bet remiamas valstybės.
3: O kaip ir kiekvienam versle yra motyvacinė sistema. Ir vat ką mes kalbėjom pirmoje temoje apie tai, kam reikia gąsdinti, tai vienas iš tų, žinai, kad išlaikytume budrumą ir ten mažiau, žinai, aiškintumės, kad čia pinigų gal nereikia tiek išleisti. Tai vat, tai todėl šitoj vietoj lygiai taip pat turbūt vyksta ir su tais, žinai, nuėmimais, paskirimais ir visokiais kitais dalykais, kai reiškia bandoma sukelti tam tikrą stresą šitame versle, kad, nu, čia, žinai, ne kiekvienas atsipūtęs negali būti. Turi būti vis laikai įsitempęs, rėkt, šaukt, žinai, ant visų ieškoti. Nes turbūt ir Amerikoje, jeigu tik tai komanda ten pralaimi kurį laiką, tai irgi keičia trenerius greitai, akcininkai, visa kita. Nu, toks vat būdas, atėjai, išsiklok, kiek gali iš paskutiniųjų.
4: Nu, jo, bet,
3: atiduok savo jėgas visas, nes kitaip, žinai,
4: ten, matai, ten bandom. Tradicija kitokia. Pas mus, matai, kadangi yra ir finansavimas truputį supainiotas, ir tai yra ne vien klubai išsilaiko, neišsilaikytų. Tai ir plius, vat sakau, aš vis kelintas sezonas, kai vyksta LKL, tai taip dar nėra ažiotažo, bet kai tik tai įsijungia rinktinė, tai toks įspūdis, kad visa Lietuva turėtų būti atrankai, nes čia visi jau pasiryžę bėgti į aikštelę, ir ta psichozė tokia, kad oi, mums čia va kaip nesiseka, tai tada tas anas trečias kaltas ir taip toliau. Ir aš negirdžiu netgi kartais iš pačios federacijos, kad jie, sakytumėm, imtų ir garsiai pradėtų analizuoti. O aš suprantu, kad, pavyzdžiui, nei tau, nei man nebūtų tai labai svarbu ir įdomu. Bet va tiems, kurie nuolat tą krepšinį pasiėmė, mosuoja ir pyksta, kodėl tu nesi, žinai, čia už krepšinį, tai jos gal biškiai atšaldytų, jeigu prasidėtų ta diskusija, o tai vat, kaip vyksta, nu tai gerai, treneris Kurtinaitis, ar ne, dabar rinktinės, tai pas mus daug profų yra, kurie gali analizuoti ir jo veiksmus, ir ką jis daro aikštelėje, žinai, braižydamas ir taip toliau. Tai turėtų kažkaip tai vat lygiai grečiai būti. Bet ne, suvedama viskas į tą emociją ir tu supranti, mane vat didysis klaustukas ir yra truputį pagavęs, kad žinai, kaip tik tai rinktinė, taip mes visi privalome sirgti krepšinio.
3: Bet tai vat ir ne visi, kaip matai.
4: Tai vat.
3: Nes yra, ir aš pastebiu, kad žinai, anksčiau gal būdavo tipo pasakyti, kad tu nežiūri krepšinio, kažkaip tave nurašys, kažkas ten vienas iš tokių taip žymių visuomenės veikėjų sakė, tai pas tave nėra, čia visi intelektai, ar kažkaip taip, kažką tokio, tarsime, tu durnius, tiesiog, žinai, tu esi neišsilavinęs bičas, jeigu ne. Žiūri, žinai, ir ten kažką taip nuleidžia tokį, supranti, kaip kokią, žinai, fekalijas į klozetą tokį pasakymą, ramiai, žinai.
4: Taip, taip.
3: Ir nu, galvoju, gal tikrai klausyk, aš čia kažką, tipo, nelietuvis jau, bendruomenės narys, nes tu, žinai, dar kažką. Ir aha, tada tu pradedi bandyti girdėti nuomonės, kurie, nu, irgi neklauso, nežiūri. Tiesiog neturi to laiko, nu, neturi laiko, tiesiog, nu, vat, nežinau, nu, gal Hebra tikrai turi laiko, tai žiūrėkit jūs, ką norit, aš neturiu nei niekam, nei jokiem televizorių žiūrėjimą.
4: Reikia pasakyti, Raigardai, kad tema šita mums gimė nuraminti tos žmonės, kurie krepšinių nesidomi, bet yra priversti informacijoje to įskesti.
3: Ir jaustis nepatogiai.
4: Ir jaustis nepatogiai. Mes sakom, nieko tokio. Galite drąsiai nesirgti.
3: Čia buvo toks, žinai, serialas detektyvas Monkas. Beje, labai geras serialas, man patinka jisai, aš kartais vėl žiūriu, ten detektyvas, tam, kad jis įteiktų kolektyvų, jis ten ėmė studijuoti ar beisbolo, ar kieno, ten reiškia visų žaidėjų pavardės, supranti, ten galvo jisai turėjo gerą, ten išmokti visus rezultatus, kokiais ten sužaisdavo, kokiais mačiais, kad su Hebra būtų apie ką pakalbėti, bet vis tiek natūra neleidžia pritapti, žinai, žinai, dėl to, kad nu, tavo gyvenimo būdas yra. Tu negali neįeiti ten, kur rėkia, dėl to, kad nu, tavo būdas kitoks taip. Yra. Reiškia, tu neturi laiko dėl to, kad turi ūkinių veiklų krūvą, tau pusantros valandos ar kažį žiūrėti, ar futbolą yra, nu, ta prasme, daug dalykų nuveiksti. Ir čia nesnobinis pasakymas, aš geriau knygas skaitysiu. Ne, man reikia žolę pjauti šakas, tvorą taisyti, nežinau, krūvą dalykų pasidaryti, kur tu tiesiog spėjai bėgti į žinias, atbėgti, tik pažiūrėti dar tepaluotom rankom ir taip toliau, taip toliau. Tai va, todėl, nu, ne visi tą gali, tu yra ir kitų veiklų žmonės turi. Tai todėl jausti kažką nepriklausimą bendruomenę dėl to, kad nežiūri, nežinau, man tai sakau aš, ir nereikėtų mūsų traukti. Nu, yra kas žiūri, kas nežiūri. Tai. Man, aš džiaugiuosi, kad yra fanų, kurie galbūt net labai bendruomeniški. Gal net tie fanai pirmieji įsiginti tėvynę, sakykim, pagal natūrą, sakykim, tokią karingą. Bet nu, ką dabar darysi? Nu, žinai.
2: Svarbu, kad va, nepradėtų sau vieni kitiems kalbų.
3: Kad nepradėtų klijuoti etikiečių svarbiausia. Dėl to, kad viskas, va, yra, žinai, jeigu tu nesumis, tai tu mūsų priešas. Va, čia yra pagrindinė etiketė yra. Nu, ką man dabar daryti? Myliu, aš Lietuva tėvynė mūsų krepšininkus, man patinka, viskas tvarkuoja, įdomiai kartais pašneka ir nusišneka kartais įdomiai visiškai, viskas tvarkuoja, jeigu galiu, pažiūriu, kartais, vat būna, įsijungi, kartais užkabina, nu, bet taip, kad, žinai, vat susidaryčiau grafiką, tai todėl jau, kaip sakoma, prabočiai.
2: Ramiai, žodžiu.
3: Tai va, o Lietuva, matai, lietuviams? Kuri trečia tema pas mus yra, reiškia, apie no borders, no žinai, tai čia va, tai jau yra irgi svarbus klausimas.
2: Reakcija, mes čia į aktualiją reaguojame.
3: Į aktualiją. Aktualiją iš tikrųjų, jį savaitgalį čia vyko atėję už imigrantus, už tai, kad jos apgintume. Ir nieko aš čia blogo toje nematau, man tik tai kėlė klausimų, kodėl aš tų organizatorių, vat jų ten nemačiau, aš pradėjau googlinti, nes laidą darau apie tai kitą savaitę, apie tai, nu, vat kaip čia reaguoti tuos imigrantus. Ir aš ten neradau pavardžių, kurie būtų kaip nors išsiriškinę, kaip organizatoriai, kurie ten išeitų ir paaiškintų, dėl ko, kas čia tuos imigrantus čia skriaudžia, žinai, taip toliau. Kažkaip ten dar, kaip supratau, ten anarchistų kažkokia grupė, kuri organizuoja, nu taip ir vadinasi, ten kiti būgnų mušėjų grupė ten yra, būgnų mušėjų, kurie mušia būgnus ir jų ten paklausė per žinias, ar žinote, už ką ir dėl ko jūs čia dalyvavote. Ai, sakė, mums nesvarbu, mes būgnus čia mušam.
2: Treniruojamės.
3: Tai, suprantė. Nu, ir tada, vat yra blogiausia tame, kad kai tu nerandi nei organizatorių pavardžių, nei speakerių, nei, supranti, kažkokių idėjos nešėjų, nei pačios idėjos paskui rezultato, o kas ten nuspręsta ir ką kreiptis į vyriausybę, žinai, ar paraginti, kokią rezoliuciją. Sme, tada renginys ne tik tai, kad jisai nepavyko, jis devalvuojamas, tada aš pradu įtarai žiūrėti apskritai, ar čia, žinai, kas čia už to stovi ir dėl ko čia, žinai. Yra, nors manau, kad, nu, nėra taip, kad Lietuva vien lietuviams, žinai. Nu,
2: kažkas leidimą savivaldybėje turėjo gauti, ar ne, ir nu, parašyti prašymą, tai reiškia, kažkoks adresas yra, nuo kurio, žinai, gali pradėti ieškoti.
3: Bet ten kažkokie adresai Facebook'e yra, bet sakau, vat, kai tu bandai susirasti, kam čia paskambinti,
2: ir nėra.
3: Ir nėra, žinai,
2: kam tai čia. Tas pat ir kyla keistumas, kad, na, aišku, ir tie lietuviams taip pat neturi tarsi vieno speakerio, bet visada atsiranda žmonių, kurie šitą idėją gali pakomentuoti, ar ne? Paaiškinti ir netgi organizaciškai kažkaip tai. Aš tai sakyčiau taip, kad man tas vat, už tą no borders, no nations, tai yra jokių sienų, jokių tautybių, ar ne? Man dėl ko taip vat, suskambo kaip alternatyva Lietuva lietuviams keistai. Dėl to, kad pavyzdžiui, aš kaip Lietuvos pilietis nejaučiu, kad mes dar esame tiek stiprus savo turiniu, ar ne, galų gale valstybė kaip tokia, kad mes taiga galėtumėme pasiduoti tai iš nežinia kur ateinančiai bangai, kuri į visus emigrantus žiūri kaip į potencialią juodadarbių armiją. ir nelabai pergyvena dėl to, kad, pavyzdžiui, kokiem, aišku, dabar jau ir britai, ir vokiečiai, ir kas nori, ir amerikiečiai jau susizgribo, kai nebekontroliuojamas procesas buvo, bet jiems kažkada tai, taip kaip mes va dabar, startiniai linijoje prieš šitą reiškinį. Jiems kažkada tai net nebuvo daug grėsmės, nes jų yra ir masė didelė, ir tauta stipri, ir susiformavusios tapatybės visos institucijos. Tai aš dabar ir galvoju. Tai dar kai tu papildai man, kad tai yra naunėjiminis dalykas, kad tu sunkiai randi su kuo pasiaiškinti, kas jūs tokie, kodėl, ar ne? No borders, no nations, bet kažkodėl Palestina privalo būti kaip valstybė. Tai irgi gal no borders, no nations. Aišku, čia kartus ir visiškai netaikomas anai situacijai mano tas kartus pajokavimas. Bet iš principo, tam tikra logika. Tai kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka, ar ne? Nes kažkas turi.
3: Čia dar vienas įdomus dalykas, aš klausiau tavęs, galvoju, va tas, kai tu sakai, turinio, dar turinio nesam tokie stiprus, ir aš galvoju, va čia yra didžiausias pavojus, gali būti mūsų laukti ateityje. Mm-hmm. Nes, žinai, kas yra, kai suvinti, kodėl va visa problema su imigracija atsirado pasaulyje, ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turiniu stiprus, ar ne? Ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, suvinti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių, iš Afrikos, žinai, Amerika ten vežasi, suvinti, afroamerikiečiai ten, paskui jie atgailauja labai ilgai Ameriką už tai, kad žinai, išnaudoja, buvo mergovė ir visa kita. Ten Didžioji Britanija ta pati, Vokietija, turkai visi, taigi ten tie, kurie vokiečiai nenorėjo dirbti juodų darbų, jie leido, vat, įsijaužia, suvinti, labai stiprus turiniu. Ir mes kol silpni turinių dar, nu, kaip tu sakai, žinai. Mes esam atsargus dar ir patys padirbam, kai kurios darbus rankos nenukris, supranti, ten dar kažką, žinai, ir kai tik sustiprėsim, tapsim, vat, kai tu rasi savo, reiškia, tenai prie upytės majoro, reiškia, pažymėjimą, irgi tapsi stiprus turiniu, tada gali būt, nu, kur čia rasti, kas dar mano tą žemę dirbs, supranti, ir pradėsi darytis į filipiniečius, ten dar kažkur, žinai, į Siriją kokią, ar Afganiją, ir taip toliau. Va tada bus didžiausi pavojai, va čia tu reikia išvengti, nes dabar dar ko gero mes, kol silpni turiniu, dar atsargus.
2: Bet jau tai atšliaužia, nes pasižiūrėk, netgi žinių radijoje girdėjau laidą apie tai, kai buvo čia kalbinami stambieji mūsų darbdaviai, ypač ten transportas, statyba, ar ne, tai kodėl jie užuot, pavyzdžiui, mokėję ten perkvalifikavimą, ar ne, bet yra tų nedirbančių Lietuvoj. Na, galų gale atsakymas visada būna, ai, jie nenori, jie padirba 3 mėnesius ir išeina, ar ne. Bet klausimas, o ką vat, mes susitelkę darome, kad tie bedarbiai, kurie yra vien kiek apie 200 tūkstančių, aš bejau dabar tau skaičiu.
3: 150.
2: Tai kitaip tariant, kad dalis jų ateitų dirbti tuos darbus,

0: labai sunku yra net geras algas siūlant. Juo labiau, kad mes saviškiam dar ir pašalpas mokam visai nemažas, tai jiems ten nuo pečiaus nusiristi nelabai yra, kaip sakyt, rezonas. Tai todėl, žinai, o daug paprašiau, kai tu turi motyvuotą žmogų, kuris atvažiuoja, sako, aš dirbsiu be kalbų. Nu viskas, žinai, tai tas yra, ir niekas čia nesako, kad blogai, jeigu dirbsiu be kalbų, tik reikia mąstyti apie ką dabar intensyviai mąstoma, kiek jie čia laiko dirbs, susiveš, jie čia visas šeimas pajautė, kad labai gerai, ar nesusiveš, gaus leidimus, ar turės, reiškia, net ir į Tailandą tu nuvažiuoji nepagyvensi, turbūt po 3 mėnesių reikia ten, ar po kiek laiko vizą supradė atsinaujant, išvažiuoti, žinai, o čia pas mus, nu, žinai, tai va, tai todėl... priklauso nuo proto mes turim. Ir kiek, va, žinai, kartais, aišku, spaudimas iš darbdavių jis yra natūralu, partijos to spaudimo bijo ir visą kitą, nes jos, žinai, gali paspausti ties verslas, aišku, bet reikia kažkaip proto ribose, nu, užsidaryti irgi neišeitis. Ir, žinai, kaip sakyt, be to tam tikras kultūrinis atskiedimas protingas, jisai talentų tam tikrą kalį, ką žinau, žinai, aš negaliu pasakyti nieko apie tai. Žinai, yra kurie stato politinį savo vat, ateitį, reiškia, ant to, kad nei vieno čia nebūtų, žinai, arba ten kiti stato, kad būtų, kiek reikia.
1: Na jo, bet
0: tai koks čia tas trečias kalis?
1: Tas kraštutinumas, kurį čia dabar vat, bando keisti veikėjai sukurti, vienoj pusėj Lietuvoje lietuviams ir, žinai, mes puikiai suprantame, kad taip nebus, nes, nu, tai organiškai vyksta. O kiti atsistoja, no borders, no nations, supranti, ir visiški kraštutinumai, kurių suleisti į vieną krūvą net neįmanoma, ar ne? Tai dėl to ir ten įvyko pasispardymas.
0: Ne, nesienom ir ne, na, taip neturėtų būti, belė kaip, nu vis tiek neturėtų būti taip.
1: Tai
0: kaip sakyti, atidarykim čia visus vartus ir tegul čia visi laksto. Mes dar savo sklypus tvorom tveriam, skirtingai nuo Amerikos. O kokios čia gali būti valstybės sienos. Gerai, tai tiek šiandien laidoje vyrai kalba, Linas von Kontrimas ir Raigardas Musnickas. Iki kitų kartų.
2: Vyrai kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu romaną Trys vasaros, kurio autorė yra ne kas kita, o garsioji anglų rašytoja Karen Svon. Jau 29 knygų autorė, sulaukusi didžiulio populiarumo ir Lietuvoje. Kiekvienais metais į savo skaitytojams pristato po du romanus. Vieną vasarą, kitą kalėdų laikotarpiu. Na, o naujausias Svon romanas, skirtas vasarai, nukelia į Apulijos regioną Italijoje, 20-ojo amžiaus viduryje. Trys vasaros, trys šeimos, viena didžiulė meilės istorija. 1957-ieji. Uostamestyje Rafaela Parizi nekantriai laukia iš Romos atvykstančių svečių. Kilminga frankečių šeima kiekvieną vasarą atgaivina nykų uostamesčio gyvenimą. Rafaela yra pažadėjusi širdį vietinių Džanielių sūnui, tačiau negali atsikratyti minties, kad ją ir Kozima Franketi sieja daugiau nei jiedu pasiruošę pripažinti. 58-ieji. Frankečiai, Džaneliai ir Paryžiai vėl kartu, bet uostamestyje vis dar justi praeitos vasaros įvyko aidai. Meilė, pavydas ir konkurencija ėmė skaldyti šeimas. Po šiurpios tragedijos frankečių viloje Rafaela priversta duoti priesaiką, kuri pakeis jų gyvenimą. 61-ieji. Rafaela bando susitaikyti su savo sprendimo pasekmėmis ir užmiršti vasaros dienas gimtą. Tačiau netikėtas susitikimas su Kozimu sužlugdo šios bandymus. Dabar ji turi nuspręsti, ar rizikuos gyvenimu, kurį susikūrė dėl to, kurį galėjo turėti. Trys vasaros – tai kerintis pasakojimas apie aistrą, išdavystę ir painius troškimus. Taip apie šią knygą atsiliepia skaitytojai. Na, o pati jos autorė, buvusi mados žurnalistė Karen Svon, šiandien laikoma viena populiariausių šiuolaikinių autorių. Jos knygos dėl įspūdingų ir vaizdingų vietų to vardžio aprašymų panašėja į kelionių memuarus. Autorė sukūrė sėkmingo romano formulę. Meilės istoriją įpinti istorinį kontekstą, o veiksmo vietą paversti atskirų knygos veikėjų. Tad neatsitiktinai jos įkvėpimo šaltinis kelionės, į kurias ji leidžiasi prieš rašydama naują knygą. Keliauju į visas vietas, kurias aprašau, tikina autorė. Aišku, šiandien rašytojai gali tiek daug informacijos pasiekti internete, tačiau niekas neprilygsta tikrai kelioniai. Kiekviena vieta turi jai būdingą energiją, kurios negali pajusti stebėdamas ekrane. Keliaujame su vyru, nuvykę į nepažįstamą vietą, vaikštome ir stengiamės pasiklysti. Naudojamės viešuoju transportu, fotografuoju meniu restoranuose, paukščius, stebiu, kokie medžiai auga parkuose, nes medžiai Britanijoje ir, pavyzdžiui, Graikijoje visai kitokie. Būtent tokios detalės, tarkim, kaip atrodo pašto dėžutės, su kokiais automobiliais važinėja žmonės, man labai svarbi. Sako rašytoja ir pabrėžia. Visos mano knygos yra žmonių istorijos. Nebandau pakeisti pasaulio ar ieškoti dalykų, kurie didesni už gyvenimą. Dažnai maži tikslus dalykai užvaldo dėmesį. Stengiuosi atskleisti kasdienės patirtis, žmonės su visomis jų silpnybėmis ir sunkumais. Žmogiškas istorijas. Tai gali būti meilės romanas ar santykių žlugimas. Tai gali būti istorija apie žmogų, kuris nugali po trauminio streso sindromą, arba apie žmogų, kuris bėga nuo problemos. Personažai turi būti subalansuoti, tad ir su įdomis. Žinoma, jie visi turi ir blogas savybės, atsveriančių gerų savybių. Nenoriu minkštų, pukuotų veikėjų, noriu, kad jie būtų šiek tiek nepatogus, grubus, tokie, su kuriais būtų galima tapatintis. Tiesiog noriu, kad jie atrodytų kaip normalų žmonės, yra sakiusi Karen Svon. Jos knyga Trys vasaros iš anglų kalbos vertė Ligita Karsbo, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Vilo Guidaros knygą Nepamatuotas svetingumas. Stebinanti galia duoti žmonėms daugiau, nei jie tikisi. Ir tai yra veikalas, kuris, kaip tikina jo leidėjai, iš esmės pakeitė požiūrį į aptarnavimą, lyderystę ir netgi santykių kūrimą. Kas nutiktų, jeigu kiekvieną klientą, svečią, partnerį ar kolegą sutiktume neformaliai, o taip, kad jis pasiūstų iš tiesų svarbus? būdamas vos 26. Bilas Guidara perėmė Niujorko restoraną Eleven Madison Park vadovavimą. Per kelerius metus jis tapo geriausiu restoranu pasaulyje. Sėkmės paslaptis stulbinamai paprasta – duoti žmonėms daugiau, nei jie tikisi. Taip gimė nepamatuoto svetingumo filosofija. Požiūris, kai kiekviena detalė tampa galimybę nustebinti, pradžiuginti ir sukurti patirtį, kurios žmonės nepamiršta. Tačiau ši knyga ne tik apie restoranų verslą. Jis skirta visiems dirbantiems su žmonėmis – vadovams, verslininkams, pardavimų specialistams, konsultantams, viešojo sektoriaus darbuotojams ir kiekvienam norinčiam megzti stipresnius santykius su klientais, kolegomis ar komanda. Vilas Guidara įsitikinęs, kad išskirtinis aptarnavimas prasideda nuo išskirtinio rūpesčio darbuotojais. Tik tai ten, kur stipri lyderystė, vyrauja pasitikėjimas, pagarba ir dėmesys žmogui, gimsta patirtis, kurios išlieka atmintyje. Nepamatuotas svetingumas kviečia permastyti, ką iš tikrųjų reiškia pranokti lūkesčius, vadovaujant komandai, kuriant verslą, parduodant, aptarnaujant ar tiesiog bendraujant. Paprastai žmonės prisimena ne tik tai, ką jiems davėte, bet ir tai, kaip privertėte juos pasijusti. Na, o pats autorius sako, kai svetingumas tampa veiklos pagrindu, gerėja viskas. Lengviau rasti ir išlaikyti gerus darbuotojus. Klientai tampa ištikimi, o pelnas auga. Tikiuosi, ši knyga paskatins pokyčius, žyminčius naują laikotarpį. Tačiau man rūpi ne tik jūsų veiklos rezultatas. Atskleisiu mažą paslaptį. Svetingumas yra savanaudiškas malonumas. Puiku padėti kitiems pasijusti gerai. Šioje knygoje pasakoju 25 metų patirties, kai dirbau visus restorano darbus, nuo indų plovėjo iki savininko istorijas. Dalijuosi pamokomis apie aptarnavimą ir vadovavimą, kurias gavau rūpindamasi svečiais, mažomis, didelėmis ir beveik nepastebimomis išvalgomis, kurios vėliau pasirodė itin svarbios. Kitaip tariant, viskuo, ko reikia, kad juodas ir baltas jūsų komandos ir klientų pasaulis įgytų spalvų, kad kiekvienas iš mūsų taptų nepamatuoto svetingumo įsikūnijimu. Sveiki atvykę į svetingumo ekonomiką. Kviečia Vilas Guidara, knygos Nepamatuotas svetingumas autorius. Šį kūrinį iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Pristatysiu knygą Legendų šešėlyje, kurioje šnipinėjimo pasaulio vingrybės atskleidžia buvęs KGB karininkas Sergejus Žirnovas. Autorius panardina skaitytoje į tikrą garsių pasaulio istorijos eigą pakeitusių šnipinėjimo bylų sūkurį. Knygoje atskleidžiami garsiausių pasaulio slaptųjų tarnybų, centrinės žvalgybos agentūros, M16, Mossado ir žinoma KGB slapčiausių operacijų užkulisiai. Autoriaus pasakojimai, kuriuose istoriniai įvykiai susipina su asmeniniais prisiminimais, padės suprasti taikytas strategijas, atskleis dramatiškas išdavystes, nušvies ambicingiausių žvalgybos misijų tikslus. Knyga ne tik praskleis uždangą nuo šešėlinio šnipų pasaulio, joje rasite ir gilių apmąstymų apie tai, ką iš tiesų šiems žmonėms reiškia žodžiai – ištikimybė, valdžia bei moralė. Žirnovas veiklą KGB pradėjo dar studijuodamas tarptautinius santykius ir užsienio kalbas, kaip agentas kurį laiką dirbo Prancūzijoje, tačiau 1991-aisiais nusprendė palikti tarnybą KGB ir paviešino nemažai slaptos vidinės informacijos. 2001-aisiais Žirnovas pabėgo iš Rusijos ir gavo politinį prieglobstį Prancūzijoje, tačiau, kaip tikina pats, dar ir šiandien yra stebimas ir sekamas. Rusijos tarnybos nepaleidžia savų, rašo jis, nepripažįsta nei senaties termino, nei užmaršties, nei atleidimo. Aš jų neišdaviau, pasielgiau blogiau, įstumėsi jų pačių paranojos pastus, išstačiau pajokai ir už tai man niekada nebus atleista. 2025 kovą Rusijos teisingumo ministras įtraukė mane į juodąjį užsienio agentų sąrašą, priskyrė prie tų, kurie garsiai sako tiesą apie nusikalstamą Putino režimą ir smerkė jo karą prieš Ukrainą. Šitaip tikėjosi mane įbauginti, tačiau aš išvelgiau pripažinimą savotišką priešo įteiktą ordiną ar garbės diplomą. Man garbė būti minimam greta iškiliausių Rusijos literatūros, kino, mokslo, verslo bei sporto pasaulio asmenybių. Vis dėlto aš nesu Navalnas, politinių ambicijų neturiu, tačiau mano analizės, mano knygos, mano duodami interviu erzina režimą, Putiną ir jo sėbrus. Pažįstu juos asmeniškai, iš arti, žinau, kaip jie veikia, mačiau tikruosius jų veidus, suprantu jų kalbą. Esu sistemos benkartas, kurio jie nesugebėjo nei sulaikyti, nei užčiaupti. Nesislepiu, jie to norėtų. Einu į viešumą. Šioje profesijoje yra tik du būdai likti nematomam, arba išjungti visas šviesas, arba išžiebti jų tiek, kad apakintum. Renkuosi antrąjį. Netyliu kalbu, o svarbiausia rašau. Tai mano psichoterapija. Paslapčių nebelaikau. Tačiau labiausiai noriu pasidalyti su jumis tuo, ką išmanau geriausiai. Šioje 7-ojoje knygoje atskleisiu asmeninį požiūrį į kai kurias svarbiausias praėjusio bei šio amžiaus šnipinėjimo istorijas. Papasakosiu apie žmonės, kuriuos pažinojau. Pamatysite juos iš sistemos atėjusio buvusio šnipo akimis. Padėsiu suprasti tai, ką gali žinoti tik tie, kurie ten buvo. Pažvelgti į paslėptą ledkalnio dalį, į kitą medalio pusę, į legendų metamą šešėlį. Rašo buvęs šnipas Sergejus Žirnovas savo knygoje Legendų šešėlyje. Iš prancūzų kalbos ją vertė Raimonda Baškytė, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Patriko Beto Davido knygą 5 ėjimai į priekį. Įvaldykite verslo strategijos meną. Kodėl vieni verslo lyderiai nuolat būna žingsnių priekyje, o kiti tik reaguoja į aplinkybės? Sėkmingiausi verslininkai ir geriausi strategai turi vieną bendrą savybę. Jie geba numatyti kelis žingsnius į priekį. Patrikas Betas Davidas įsitikinęs, kad būtent šis gebėjimas lemia ne tik verslo, bet ir karjeros bei gyvenimo sėkmę. Į Ameriką jis atvyko kaip karo pabėgėlis be kalbos, ryšių ir be pinigų. Šiandien jo sukurta verslo imperija verta 100 milijonų. Savo patirtį ir strateginio mąstymo principus jis sudėjo į knygą, kuri padės priimti geresnius sprendimus ir sukurti ilgalaikę sėkmę. Taigi, jūsų rankose išsamus planas padėsintis įgyvendinti bet kokią viziją. Išmoksite ne tik reikalingų įgūdžių, bet ir sėkmei būtinos mąstysenos. Pakeliui pamatysite, ko reikia, kad taptumėte geresniu lyderiu ir stipresniu žmogumi. Iki tol, kol įvaldysite visus 5 ėjimus, turėsite viską, ko reikia pasiekti norimą verslo rezultatą. Pirmas ėjimas skirtas savęs pažinimui. Temai, apie kurią verslo aplinkoje kalbama retai. Pamatysite, kad be savimonės neįmanoma mąstyti apie ateitį. Savęs pažinimas suteikia pasirinkimo laisvę ir veiksmų kontrolę. Svarbiausia, kad aiškiai supratęs, kas norite būti, žinosite, kuria kryptimi judėti ir kodėl ji tokia reikšminga. Antras ėjimas susijęs su gebėjimu mąstyti. Autorius parodys, kaip analizuoti situacijas ir pateiksime metodika, padėsiančia priimti bet kokį sprendimą, nesvarbu kokia rizika. Trečias ėjimas – suprasti kitus, kad galėtumėte suburti komandą, kuri padės jums augti. Nors kai kurie autoriaus metodus gali laikyti makiaveliškais, visų jo veiksmų esmė yra padėti žmonėms atrasti geriausias savo savybes. Ketvirtas ėjimas – skirtas plėtros strategijai įgyvendinti ir eksponentiniam augimui. Aptarsime viską nuo kapitalo pritraukimo iki spartaus augimo valdymo ir atsakomybės kultūros kūrimo. Pasiekę šį skyrių pradėsite mąstyti kaip patyręs generalinis direktorius. Išmoksite ne tik įgyti pagreitį, bet ir jį išlaikyti, o taip pat kurti sistemas, leidžiančias stebėti ir vertinti svarbiausią savo verslo dalis. Ir galiausiai penktas – galios ėjimas. Knygoje kalbama apie tai, kaip galite įveikti savo industrijos galijotą. Sužinosite, kaip kontroliuoti naratyvą ir pasitelkti socialinius tinklus savo istorijai kurti. Susipažinsite su psichologijos principais ir išgirsite įžvalgų iš vienos garsiausių verslo organizacijų pasaulyje – mafijos. Šį skyrių užbaigs įkvepiančios istorijos, kurios parodys, kaip antrepreneriai, kuriems sekasi masto 5 ėjimais į priekį. Nors verslas yra žaidimas, kuriame reikia mąstyti numatant kelis ėjimus į priekį, ši knyga nėra apie šachmatus, sako autorius. Ji apie šachmatų meistro vizijos ir mąstysenos pritaikymą versle. Tiesą sakant, jums net nebūtina išmanyti paties žaidimo. Kituose skyriuose neaptiksite konkrečių šachmatų partijų pavyzdžių, tačiau rasite daugybę istorijų apie sėkmės lydimus vyrus ir moteris, kurie masto kaip laimintis šachmatininkai. Na, o pagrindinis šios knygos tikslas – padėti jums klestėti, nesvarbu, kur šiuo metu esate. Baigę ją skaityti, aiškiai žinosite, kokius 5 ėjimus turite atlikti toliau. Taip žada knygos 5 ėjimai į priekį autorius Patrikas Betas Davidas. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Indrė Jočienė, išleido leidykla Eugrimas. Pristatysiu amerikiečių psichologo ir rašytojo Danielio Golemano knygą Emocinis intelektas. Kodėl jis svarbesnis nei IQ? Ir tai yra praktinis gidas kiekvienam siekiančiam emocinio raštingumo, nes jis, kaip tikina autorius, tiesiogiai lemia mūsų sveikatą, karjerą ir santykius. Danielio Golemano psichologijos ir neurobiologijos sričių tyrimas pateikė stulbinančių naujų įžvalgų apie mūsų du protus – racionalųjį ir emocinį, bei apie tai, kaip jie kartu formuoja mūsų likimą. Remdamasis novatoriškai smegenų ir elgesio tyrimais, Golemanas atskleidžia veiksnius, rodančius, kodėl aukšto IQ žmonės patiria nesėkmių, o vidutinio IQ žmonės pasiekia stebinančių rezultatų. Šie veiksniai savimonė, savidisciplina, empatija ir kiti lemia kitokį supratimą apie tai, ką reiškia būti protingam ir jie nėra mums duoti nuo gimimo. Nors emocinis intelektas formuojasi per vaikystės patirtis, jį galima puoselėti ir stiprinti visą gyvenimą. Tai suteikia tiesioginės naudos mūsų sveikatai, santykiams ir darbui. Kokie bus ateinantis 25 metai emociniam intelektui, klausia autorius. Galbūt dirbtinio intelekto atsiradimas darbo rinkoje gali būti netikėtai palankus emociniam intelektui. Dirbtiniam intelektui plečiantis ir keičiant darbuotojus įvairiose srityse prognozuojama, kad didės paklausa žmonių turinčių aukštą emocinį intelektą. Emociniai signalai, kuriuos žmonės siunčia ir į kuriuos reaguoja bendraudami kiekvieną akimirką, kol kas gerokai pranoksta dirbtinio intelekto programų gebėjimus juos atkartoti. Gilėjant išmaniųjų mašinų erai, tikėtina, kad gebėjimas suvokti ir valdyti emocijas, ypač santykiuose, išliks viena iš intelekto rūšių, kurios dirbtinis intelektas nepajėgs perimti. Tai reiškia, kad darbai, kuriems reikalingas emocinis intelektas, išliks saugus nuo automatizacijos. Tokia išvada pateikia daugiau nei 2000 vadovų ir įvairaus lygio darbuotojų apklausa. Beveik 3/4 jų mano, kad emocinis intelektas ateityje bus būtinas darbo rinkoje, nes rutininės užduotis bus automatizuotos, o emocinių gebėjimų reikalaujančių veiklų dirbtinis intelektas paprasčiausiai negalės efektyviai atlikti, pavyzdžiui, medicina. Be abejo, didžiųjų duomenų analizė, leidžianti nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius, kurių žmonės nepastebi, jau dabar gerina ligų gydymą ir tai tik stiprės. Kompiuterizuoti robotai jau dabar padeda atlikti daugelį chirurginių procedūrų. Tačiau jeigu kalbėsime apie bendravimą su pacientu, žmogišką šilumą ir nuraminimą, kurį gali suteikti tik žmogus, robotai tam neprilyksta. Organizacijos turės skirti daugiau dėmesio darbuotojų, jau turinčių stiprų emocinį intelektą samdymui arba esamų darbuotojų ugdymui šioje unikalioje ir išmokstamoje srityje. Įmonės samdančios aukšto emocinio intelekto darbuotojus gauna daug naudos, didesnį produktyvumą ir darbuotojų pasitenkinimą, augančią rinkos dalį ir mažesnė darbuotojų kaita. Didėjant emocinio intelekto svarbai kartu su dirbtinio intelekto plėtra, išmanios organizacijos skirs jam gerokai daugiau dėmesio nei dabar, įskaitant ir darbuotojų atrankos procesus. Tačiau svarbiausia, vis tik išliks emocinio intelekto mokymas ir ugdymas, tikina Danielis Golemanas savo knygoje Emocinis intelektas, kurią išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Rodyklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodyklė. Kelionės kemperiai sparčiai populiarėja. Vieni kemperiai nuomojasi savaitgaliui ar atostogoms, kiti perka jau visiškai įrengtą, o treti pasirenka gerokai įdomesnį kelią. Nusiperka mikroautobusą ir nusprendžia kemperį susikurti patys. Šiandien Žalioje rodiklėje kalbėsime apie tai, kaip pačiam įsirengti kemperį ir ko geriau nedaryti. Mano pašnekovas Tautvydas Viklas Tukada įkūrėjas, žmogus, kuris apie kemperių įrengimą žino ne tik iš YouTube filmukų, o iš praktikos. Labą dieną, Tautvydai.
2: Labą dieną.
1: Tai pradėkime nuo pradžių. Turiu paprastą mikroautobusą ir svajonę iš jo padaryti kemperį. Ar gal net neturiu to mikroautobuso, bet svajonę vis tiek turiu. Koks turėtų būti pats pirmasis žingsnis? Nes svajonę jau turiu.
2: Jo, svajonė gal pats pirmiausias yra.
1: Svarbiausias. Nes jeigu neturi svajonės, tikrai niekai nebus.
2: Tada nežinai, kur ir keliausi. Tai gal pagrindinis dalykas, tai yra, kemperių yra labai daug, daug rūšių. Ir yra priekabų nameliai, ir yra keturiais varomais kemperiai, žinom tokius, ir yra dviem varomais kemperiai. Tai pagrindinis gal klausimas yra, kur aš su juo važiuosiu. Kur ir keliese. Nes nuo to labai priklauso ir pats pasirinkimas, ir kas bus gerai, o kas bus tikrai blogai. Tai čia gal vienas iš klausimų yra pagrindę atsakyti savo tą klausimą šitaip.
1: Kur aš svajoju važiuoti, ne?
2: Taip, nes labai yra susideda daug dalykų. Jeigu aš atvažiuoju į vieną tašką ir tenai būsiu tame taške, tai tada tinka ir namelis. Nes turi lengvąjį automobilį, kasdieninį, namelis yra kur kas pigesnis, mažiau išlaidų, bet atvažiavęs, pavyzdžiui, į Kroatijos kempingą, tu gali puikiai su lengvuoju automobiliu lankyti 300 km spinduliu visą pakrantę, ką nori salas ir važinėti ir lengvai pasiekti. Jeigu tokiai kelioniai mes pasirinksim kemperį, kuris yra namelis ant ratų jau, bet ne priekaba, tai mes turėsim susidėti, susipakuoti daiktus, kad pervažiuoti kitą vietą. Ir tas užtruks, žinom, tikrai ne vieną pusvalandį. Ir galų gale po ketvirtos dienos jau sakys, oi, ne, aš man nebedžiugina.
1: Tautvydai, šiandien kalbam apie įsirengimą. Ir aš galiu klysti, bet man atrodo, kad tų priekabėlių labai mažai turbūt įsirenginėja žmonės. Žmonės dažniausiai visgi susvajoja įsirengti kokį nors krovininį mikroautobusą. Ne? Ir turbūt šiandien labiausiai apie tai, kad žmonės ieško įdomiai turbūt gal, nežinau, ir praleisti laiką kuriant tą sau tinkamiausią namelį ir gal nori pameistrauti kiti. Nu, tiesiog yra tokia, aš nežinau, ant tiek dabar populiaru, nežinau, gal čia mano rate tai populiaru, bet man toks jausmas, kad labai nemaža dalis žmonių svajoja, nori, planuoja pasigaminti. Ne nusipirkti, bet tiesiog pasidaryti. Tai čia turbūt šios dienos laidos tikslas yra, na, daugiau, mažiau pakalbėti apie tai. Nes priekabų, nežinau, aš gal ir darosi kas nors, bet negirdžiu. Dėl.
2: Tikrai darosi ir priekabas, bet teisingai, Vitoldai, tu galvoji, kad dauguma žiūri transporto priemonę ir tada transporto priemonė įsirengia jau ir pradeda keliauti. Ir tada būna klausimas, o tai kaip mes čia nuvažiuosim, ar mes čia pravažiuosim, ar čia nepravažiuosim ir kaip čia dabar darysim. Tai tas pasirinkimas, kaip tu minėjai, nuo ko reikia pradėti, pradžioje reikia žinoti, kur mes važiuosim.
1: Gal
2: visų kelių mes nesužinosim, bet pagrinda plius minus tai aiškus. Ar tai yra Europa, nes Europoje turim daugiau kelius, ar tai yra kažkur iš Europos žemyno, tai ten jau yra mažiau kelių.
1: Tai aš tada eisiu turbūt irgi tokiu bendriniu, nes žmonės gali galvoti, kad, nu, aš nežinau, kur važiuosiu. Važiuosiu ir ten, nu, sakykime, nu, būna tokio viduriukas toksai, ne, tai gal iš principo, sakykime, toksai, ar kiekvienas mikroautobusas tinka kemperio įrengimui ir ar yra geresni ar prastesni kažkokie pasirinkimai ir sprendimai?
2: Mikroautobusas iš esmės tinka kiekvienas. Tik tais yra populiaresni, populiariausi ir populiarūs. Tai žinom kasdieniniam gyvenime, kad jeigu tai yra dėvėtas automobilis, dėvėtas, tai pavadinkim naudotas, 5 metų dažniausiai taip senumo, jau antrose rankose, tai būna pasirenkamas Mercedes Sprinter arba Volkswagen Crafter arba Manta GA jau puikiai žinomas, tai iš tokio aukštesnio lygio automobilių, jeigu yra nuo pat pirmo žingsnio taupoma ir žiūrima, kad būtų dar pigiau, efektyviau, tai tada renkasi jau kitokį brandą, tai visas Stellantis, gal labiau taip, Stellantis visą seriją, jį įrengti yra kol kas paprasčiau ir tai gerokai pigiau.
1: Peugeot, Citroen,
2: Opel.
1: Kažkas renkasi Fordą, kuris nėra Stellantis, irgi galima
2: taip,
1: turbūt.
2: Čia va tavo gal dalis ir yra, kad ant tokių automobilių kaip Peugeot, Citroen ar Opel yra labai daug gaminių, subgaminių, kurie supaprastina įrengimą. Nes įrengimas
1: jau padarytų, sukurtų,
2: taip, kurios galima
1: visą kitą.
2: Taip, tai ta dalis yra labai tokia, kur dažniausiai įsirengimui būna svajonė. Turiu, pradedu daryti nuo lengviausių dalykų, padariau lengviausius ir žiūriu, kad sudėtingiausi dalykai man liko ir nebežinau, kaip išspręsti. Nu ir tada jau atsiverčiu internetą ir pradedu ieškoti, kaip kas visi sprendžia tuos sudėtingus dalykus. Tai kažkokias statramas apdailinti, kad metalas nešviestų ir visas kitas dalis. Tai vat būtent šitiem brandam automobiliui yra labai daug detalių, kurias galėtų nusipirkti. O pavyzdžiui, jeigu mes pasirinktumėm tokį kaip Ford arba kokį Lietuvoje mažiau populiarų automobilį, iš mikroautobusų jau jiem apdailų teks labai labai labai paieškoti ir pasirinkimo bus mažai. Lygiai taip pat yra ir su sėdinių apsisukimo mechanizmais, ar langais, ar laipteliais, ar kažkokiais dar kitais daiktais, kurie tikrai būna reikalingi tokioj transporto priemonėj.
1: Gerai, labai aišku. Kokį geriau rinktis variantą, ar pirkti brangesnį mikroautobusą, kaip nuo ko prasideda, ar visgi pasilikti pinigų daugiau tam vidaus įrengimui ir tas pats automobilis nėra tiek svarbus?
2: Yra svarbu, tikrai yra automobilis ir ar jis naujas ar nenaujas, mano nuomonė, kad yra svarbu, bet čia labiau gal reikia atsakyti savo į pirminius pamatinius dalykus, tai kur mes važiuosim ir ar mes tikrai žinom, ko mes norim. Nes automobilis yra kaip architektai sako, kad sklype dideliam pastatyti namą, suprojektuoti yra labai lengva, nes tu turi didelį tūrį, ką nori, tą darai, nori, kas jėsi, nori į viršų statai. Senamestyje bute mes turim daug reikalavimų, turim mažą erdvę, reikia viską sutalpinti ir jeigu dar didesnė šeima ir dar sienų per vidurį išgriauti negalim, nu yra ką paveikti. Tai kemperis yra lygiai taip pat. Mes turim labai ribotą vidų, turim 2 arba 4 arba net 5 žmonės, tam reikia palikti ir svorio, ir tos vietos jau pasidaro labai labai ankšta. Tai viską suplanuoti mažą erdvę, reikia žinoti, ką tu nori daryti. Nes tai ir yra pagrindinis dalykas, dėl ko aš sakau, kad ar tai yra namelis ant ratų, ar tai yra kemperis, važiuosiu Vokietiją ar Ispaniją, tai pagrindė asfaltais, ar vis dėl to man reikia 4 varomais daikto, kur važiuosiu į Tunisą, į Namibiją ar dar į kažkur, kur galiu nuvažiuoti.
1: Paminėjai tautvidai svorį. Aš kiek žinau, tikrai daug iššūkių yra su svoriu ir dabar netgi kemperistų visokiose puslapiuose pokalbių matau, kad sprendžia tą klausimą ir tą 4 tonų ten ir viršijimo, reiškia, vairuotojo pažymėjimo nebegaliojimas, ne, ir kai kurios šalis, kaip suprantu, kontrolę stiprina būtent kemperių ir kemperis ir svoris turbūt, nu, yra irgi iššūkių.
2: Yra iššūkių ir yra labai didelių iššūkių sutalpinti į B kategoriją, tilpti į 3,5 tonos M1 automobilių, jeigu mes jau renkamės 4 varomus, tai kiekvienas agregatas reikia suprasti, kad sveria. Ar reduktorius, ar kardanas, ar papildomas kažkoks tai pečiukas, šildytuvas, ar spintelė, ar kėdė, viskas dedasi į svorį. O dar jeigu mes norim daugiau keleivių, tai reiškia, kad keleiviai turi irgi turėti savo svorį. Tai savo svoris keleiviams skaičiuojamas vairuotojui 75 kg Europos Sąjungoje, o keleiviui 68. Išvestas yra vidurkis. Tai mes, jeigu keturiese norim važiuoti, tai vat iš 3,5 tonos minusuokim to 75, 68 ar 3. Tai tiek automobilis turi tuščią svertę. Tuščias tai reiškia, kad be žmonių. Tai jeigu ar Lenkijoje, ar Austrijoje policininkas mus ar pareigūnas sustabdė, pasvėrė automobilį, išlaipinę žmonės, pamatė, kad netitinka svorio, jis paklauso, ką dabar daryti. Tech pase gali atitikti ir gali viskas atrodyti labai gražiai, bet realybėje tai bus toli gražu. O jeigu mes dar norim vežtis vandens, ar norim vežtis kažkokių atsargų, ar maisto, ar šaldytuvę įsidėti kažką, taigi irgi sveria. Iš parduotuvės, manau, mes nei vienas nepareinam su mažu, mažu papiriniu krepšeliu.
1: Na taip, tai dar kiekvienas žmogus, tas iš tų keturių, kurie kiek ten jau besvertų, tai dar žiūrėk, tas vairuotojas dažnai 100 sveria, kaip būna, ir dar turi įsimetęs pakeliui į Austriją, Čekiją, alaus pigesnio, tai lietuviškas tokia versija, kiek girdėjau. Tai svoris ir suprantu, kad kontrolė, tai turbūt reikia atkreipti dėmesį ir ką čia daryti. Nu, kad atkreipti dėmesį, pasakyti neužtenka, tai kaip čia nuo pat pradžių teisingai susiplanuoti?
2: Tikslingai susiprojektuoti ir pagalvoti, o kaip, iš kur aš gausiu tą ir energiją, nes energija reikalinga tiem patiem ir šaldytuvam, ir vandeniui pašildyti, ir automobilį atvėsinti kartais net, jeigu karšta, tie visi agregatai, tie visi daiktai, jie sveria. Ir būna gal didžiausia klaida, kaip pasirinktas labai didelis automobilis, 4 varomais ir 3,5 tonos. Nu, mes tikrai žinom, kad va į tokį automobilį į 3,5 tonos 4 žmonėm yra įmanoma sutilpti. Taupant ir teisingai pasirinkus sprendimus nuo pat pradžių, taupant svorį, tai tikrai galima jį įrengti. Bet jeigu eina kalba apie didesnį automobilį ir 4 varomais ir dar su pilnu equipmentu, su daug visokių šildomų sėdynių ir daug tų pliusiukų, tai jau ten pasidaro keblu.
1: Gerai, pliusiukai. Toks klausimėlis lietuviškas, toks mėgsta lietuviai tokius klausimus. Kiek šiandien realiai kainuoja įsirengti kemperį pačiam? Ar galima sutilpti, tarkim, į 5 ar 10 tūkstančių eurų?
2: Į 5, manau, ne. Į 10.
1: Bet jeigu čia žinukai įsimės, tai ir į 500 tilpsi.
2: Jeigu čia žinukai įsidėti, tai, bet vien dokumentų tvarkymas ir dokumentacija ir sertifikuotos sėdynės, nes sėdynių klausimas yra, nu, jis susijęs su saugumu. Tai su saugumu, aš manau, mes nei vienas vairuotojas.
1: Tai čia kalbam, kad jeigu į krovininį mikroautobusą darom taip, iš jo kemperį ir norim daugiau sėdimų vietų. Taip?
2: Taip, standartiškai būna pasirenkamas automobilis trivietis arba dvivietis ir mes norim turėti 4 ar šeima arba 2 ir dar 2 draugus. Toks modelis. Tai standartiškai būna automobilį prieky vienvietė sėdinė ir dvivietė suoliukas, tai ta sėdinė dvivietė galima keitimas į vienvietę sėdinės, tokios pat originalios automobilio gamintojo. Iš automobilio dilerio galima pasiprašyti sertifikatų. Tuos sertifikatus vieni dileriai išduoda, kiti dileriai paprašo pinigų su sąskaita faktūra. Bet iš principo, perkant naują automobilį, tu gauni visus sertifikatus ir jau jeigu reikia, gali kreiptis į bodybuilderį, į gamintoją oficialų, kuris gali tau įrengti papildomas sėdynės. Tai jeigu tu perki ne naują, o dėvėtą, tu susirinkęs tos priekinės sėdynės sertifikatus, priekinė sėdynė gali sumažėti viena vieta. Bet gale antrą eilę įrengiant, tau reikia sertifikatų. O jau ten prasideda, kadangi tu įrenginėsi naujai, ar pats, ar įmonė, ar kažkur kitur garaže, ar bet kur, reikalingos sėdynės su sertifikatais. O sėdynės su sertifikatais jos gali būti naujos. Tik. Nenaujos sėdynės aš asmeniškai nepasitikėčiau nenaujom sėdynėmis, tai mes žinom ir esam matę, kad lipduką užklijuoti gali bet kas, kad ta sėdynė sertifikuota, bet esam matę ir pavyzdžių, kai Lietuvoje įvykus avarijoje mėtusi sėdynė vidury kelio ir žuvo žmogus. Tai yra, mano manimu, yra per didelė rizika rizikuoti ir aš, kaip turintis 2 vaikus, atsakingas gal tėtis ar atsakingas Lietuvos pilietis, neleisčiau rizikuoti ir vežti kažkokio tai žmogaus šalia, prisisegusio nors ir su diržu, bet nežinant, kokia tai sėdynė yra.
1: Taip pat į sėdynę yra ir dar aš įsivaizduoju, kad jeigu taip liaudiškai kalbant, su dviem medvaršiais prisukai tą sėdynę, tai turbūt irgi nieko labai protingo.
2: Taip, tai sėdynės, norint padidinti sėdimų vietų skaičių, yra trys pagrindiniai reikalavimai. Tai yra R14, R16 ir R17. Tai yra vienas bandymas yra kartu sertifikatai perkami su sėdynė, tai yra sėdynės diržo sertifikatas. Antras bandymas yra sertifikatas irgi gaunamas kartu perkant naują sėdynę, tai yra pačios sėdynės konstrukcinis bandymas atliktas. O trečią bandymą reikia jau pasidaryti Lietuvoje, nes žinant tą Lietuvos įstatymą ir Europos įstatymą, kad mes turime sertifikuoti sėdynės tvirtinimą prie automobilio, prie transporto priemonės. O transporto priemonė, jeigu yra įrenginėjama vienetiniu būdu, kas daroma tokiu atveju, tai yra priskiriama prie VIN numerio. Reiškia, kiekvieną sėdynę, kurią mes sumontuojame į automobilį, reikia atlikti bandymą laboratorijoje, gauti sertifikatą, kad taip, bandymas išlaikytas, su tuo sertifikatu galime kreiptis į nepriklausomą ekspertą. Ekspertas surinks visus sertifikatus į vieną krūvytę, pasvers automobilį įrengtą, pridės kūro svorį, pridės vairuotoją, pridės visus keleivius, jeigu viskas atitinka į normas, atitinka kitus reikalavimus, išduos pažymą, sukuria į
1: transportą. Tai skamba taip tokia kaip spastai, man šiek tiek jau visa tai ir aš manau daugeliu žmonių tai skamba. Aš nenoriu turbūt šitoj laidoj įsigilinti ir pasakyti viską pailiui, kaip reikia padaryti, nes nu, bus turbūt ir skirtingų istorijų ir per daug sudėtinga, bet kad į tai reiktų atkreipti dėmesį, tai faktas. Ne? Čia yra tokia, kad gali manyti, kad gerai sumontavai sėdynės, o gal ir sumontavai gerai, netgi, bet dar nieko nereiškia. Taip?
2: Taip, nes, nu, Tai, bet tas seka, jinai yra tikrai paprasta ir šiai dienai įvaldžius dirbtinį intelektą, jis labai puikiai atsakys, ką po ko daryti ir kur pasikreipti ir čia tikrai nėra didelė bėda. Čia nespastai. Tikrai tai nespastai, tikrai pasidaro ir lietuvaičiai ir nelietuvaičiai patys garaže namuose.
1: Per garsiai pasakiau, kad spastai, bet jau skamba kaip
2: tiesiog reikalai. Tiesiog reikia, aš prisimenu labai gerą, pacituosiu savo lietuvių mokytoją mokykloje, kuris turėjo labai gerą pasakymą. Nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Tai čia yra lygiai tas pats. Reiškia, kad aš turiu žinoti įstatymus ir turiu žinoti, ką po ko daryti. Tai jeigu aš jau įsirengiau visą automobilį, kaip kalbėjome, ko nepadaryti, įsirengiau automobilį, noriu daugiau sėdimų vietų ir oi, blogai priklijavau tuos begelius, ar prisukau varžtais tik tais dviem, ar laikys, ar nelaikys. Tai
1: klaida.
2: Klaida.
1: Tai gerai, tai gal taip dar aš klausimą suformuluočiau, kokia yra dažniausia pradedančiųjų klaida ar klaidos, ką žmonės padaro ir paskui tenka perdaryti?
2: Nusiperka labai didelį automobilį ir galvoja, kad tilpsi 3,5 tonos.
1: Čia šita klaida yra pagrindinė.
2: Aha. Ir dar keturiais varomais ir dar su daug įrangos.
1: Nu gerai, nu, bet gal... Aš dabar galvoju, o ar būtinai reikia tilpti į 3,5 tonas, jeigu žmogus turi vairuotojo pažymėjimą C kategorijos, tai ar čia bėda, ar ne bėda?
2: Transporto priemonė, jeigu nauja transporto priemonė yra registruota kaip M1 iki 3,5 tonos, jinai gali vežti maksimaliai 3,5 tonos. Mhm. Tai jūs teisės gali turėti nors C kategoriją, bet tada pirkite automobilį 5 tonį.
1: Taip, supratau.
2: Ir jis tada bus svorio jau rėmai didesni.
1: Gerai, nu toks gal linksmesnis tada, kad nereikėtų liūdyti. Kam jūs patartumėte kemperį įsirenginėti pačiam, o kam sakytumėte geriau nusipirk jau pagamintą?
2: Viskas priklauso nuo rankų imlumo gal ir laiko turėjimo.
1: Tai gerai, vat noriu įsirengti iš tikrųjų kaip žmogui, ne kokį automobilį pirkti, bet vis tiek suprasti, ką reikės pačiam praeiti, ne? Nes kartais ta svajonė, jinai labai romantiška, nes apskritai kemperiavimas yra labai romantiškas dalykas, tiek keliavimas kemperiu, tiek galbūt įsirengimas, net mūsų studijoje, va dabar aš žiūriu tą tokį senovinį kažkokį garažą, man jau romantiška, aš jau beveik pats noriu įsirenginėti, bet gali būt, kad turiu čia kaip dvi kairias rankas ir nebūtinai pasiseks.
2: Svarbu, kad ne už nugaros.
1: Tai kaip kiek čia kokių rankų reikia turėti, ar laiko, ar sampratos, ar į, na, kažkaip patirties?
2: Nu, kaip čia pasakyti, tai pirmoji vietoje tai reikia turėti laiko ir vietą, kur tai gali atsidaryti, nes, nu, čia mes žinom, kad visi moko dabar daug laiko planavimo ir tam laikui reikia skirti tą savyje laiką reikia rasti. Tai jeigu aš

0: Tai nu, šitą skaičių reikėtų padauginti minimum iš 10. Minimum. Tai vėl priklauso nuo imlumo, kaip mes norim, kad kaip čia gražiai atrodytų. Ar labai apvalu, ar man tinka ir
1: kvadratinis.
0: Atsipjoviu,
1: kaip ten toje reklamose, kvadratiška.
0: Kvadratiška, jo. Tai va, tai toksai gal dalykas. Nu ir tą laiką reikia pasverti, ar aš patirsiu tą malonumą darant, ar vis dėlto...
1: Nes
0: dėl
1: pigiau nebus, ne? Ar bus? Vat kaip čia dar? Nes visi mano, kad tai bus pigiau.
0: Tai va čia labai gal skirtingai mes vertinam savo darbo laiką ir laiką, savo pats laikas. Nu, kiek yra vat mano, kiek yra valanda. Nu, yra
1: nu jo, jeigu turi malonumą,
0: skirtumas.
1: Gal nei kiek. Gal tiesiog
0: taip, bet,
1: aš fainai leidžiu
0: bet
1: laiką.
0: Aš iš savęs pasakysiu, jeigu... Man tai yra hobis ir su žmona ar su kažkuo drauge kartu daryti dalyką, tai čia yra procesas, tai čia jau nebe darbas. Tai tas procesas, jisai labai daug žavesio suteikia. Tai tikrai taip, prašau, go. Tik išsiaiškinti, ką po ko, kad nepadaryti klaidų. Geras planas yra pagrindinis dalykas.
1: Nu, tai gerai, čia geriausi patarimai juos gavau, deja, bet iš turimų klausimų uždaviau tik trečdalį. Tai, o laikas laidos baiginėjasi visiškai. Ir aš manau, kad galbūt po kiek laiko mes galėsim sugrįžti, nes tikrai yra labai nemažai dar klausimų, kuriuos galima aptarti, bet labai tikiu, kad mes su Tautvydu nenumušėm upo tiem, kas norėjo pasigaminti patys ir turbūt kažkokį, nežinau, gal Tautvydai palinkėjimą tiem norėtojam.
0: Tikrai nenoriu numušti upo ir tikrai kaip tik raginu daryti kuo daugiau, nes tas laikas konstruojantis jis yra malonus ir jis yra man asmeniškai pačiam labai patinkantis. Tai konstruokit, darykit, susidėliokit tiksliai planą pradžioj, ką po ko, nepadarykit pagrindinių klaidų, kad pasisverkit, pasižiūrėkit, kiek kiekvienas daiktas, kurį jūs norite įdėti sveria, pasidarykit nedidelę lentelę su tiksliai svoriais, pasisverkit automobilius ir go, tik tais sėkmės.
1: Tai gerai, ačiū Tautvydai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Tukadai kūrėjas Tautvydas Viklas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų? O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų? Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas. O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu. Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai. Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų. Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
2: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tu irgi jau nėra tokio
3: žmogaus. Jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
2: Gėda.
3: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apgint vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
2: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, dėja, bet biški pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas yra nas ir trečias.
3: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra Palanga, šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero, jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį Palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimis žiūrint, tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į Palangą.
2: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji Hebra labai, nu, žinai, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarendė, jūs klausotės laidos Gyventi kūne, kurioje mes kalbame sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio tema. Šiandien laidos svečias yra mokslų daktarė Eglė Karmazienė. Tai Eglė, gal gali pati pristatyti save?
4: Taip, žinoma, sveiki visi. Esu Eglė Karmazienė, mokslų daktarė, turiu daktaro laipsnį jau 15 metų beveik. Ir mano tyrimų sritis yra finansai. Ir aš dirbu Amsterdame universitete, dėstu ir atlieku tyrimus šitomis temomis, bet prieš 5 metus pradėjau žymiai intensyviau domėtis miegu, su miegu susijusiomis problemomis, labiau skaityti literatūrą mokslinę susijusią su miegu ir savo tą analitinį gebėjimą mąstyti, bandau dabar mokytis daugiau apie miegą ir savo žinias taikyti technologijomis, technologiniais būdais palengvinti kitų miegą. Tai prieš 4,5 metų išleidome programėlę Mybe, kurioje yra visokių pasakojimų, padedančių vaikam nurimti ir greičiau užmigti. Tai per tai pradėjau per tą programėlę daugiau domėtis miegu ir ne tik vaikų, bet ir suaugusių miegu. Ir prieš 1,5 metų su neuromokslininke Laura Bojarskaite paleidome tokią platformą, vadinasi Miegu. Ir socialiniuose tinkluose mes daug komunikuojame apie miegą, apie tai, kaip ką rodo moksliniai tyrimai apie miegą, kaip geriau miegoti ir bandome visą informaciją, kurią gauname skaitydamos mokslinius straipsnius apie miegą, tokio paprastesniu būdu komunikuoti, kad daugiau žmonių atrastų gerą miegą.
3: Tai kaip ir aišku, šiandien mūsų tema yra miegas. Ir čia yra tokia viena labiausiai optimizuojamų gyvenimo sričių ilgaamžiškumo pasaulyje. Longevity, biohacking ir visa kita. Tokie terminai, kurie dabar sklando ore. Ir skaičiuojam gilaus miego minutės, skaičiuojam, kada, kokia yra mūsų miego kokybė, kaip mūsų miegas vertinamas reitingais ir visa kita. Perkam laikrodžius, išmaniosius žiedus ir papildus miegui. Taip pasikalbėkim apie tai, ar viso to reikia, ar visa tai yra perteklina ir šiandien norisi kažkaip paliesti, kas apie miegą yra naujo, kas yra seno, bet klasika, ką reikia žinoti ir šiek tiek pasiimti tai, ką galėtume savo pritaikyti. Tai kas per pastaruosius 2 metus pasikeitė mokslę apie miegą ir kas galbūt kitaip negu, tarkim, prieš 10 metų ar anksčiau galvodom.
4: Taip, tai jeigu pradėtume gal kiek ilgesnių laikotarpių galvoti ir stebėti tyrimus, kokie yra atliekami tiek medicinoje, tiek miego moksle, tai pastebėtume, kad žymiai dažniau tyrimai buvo daromi su vyrais. Ir mes apie moterį žinome mažiau. Tai čia turbūt viena iš bangų, kuri, arba tokių tendencijų moksle, kuri ne pastarųjų 2 metų, bet yra ilgesnio laikotarpio, kad pradėjom daugiau domėtis, kaip iš tikrųjų moteris miega. Ir ką pastebėjo, kad tarkim tarp vidutinio vyro ir vidutinės moters tas skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. To miego trukmės, miego gilumo nėra didelių skirtumų. Yra didesni skirtumai tarp pavienių 2 vyrų ar pavienių 2 moterų. Tai tarp žmonių yra didesni skirtumai negu, tarkim, vidutinės tarp vyro ir moters. Bet kas pastebima, kad skirtingai negu vyrų, moterų hormonai labiau varijuoja tiek mėnesio eigoje, tiek per visą gyvenimą. Ir tokie iššūkiai kaip laukimas, pogimdyvinis laikotarpis per menopauzę, menopauzę keičia moterų hormonus ir taip ir tiesiogiai, ir netiesiogiai miega. Tai tie hormonų pokyčiai gali tiesiogiai veikti miegą, arba netiesiogiai, tarkim, per temperatūros pajautimą, ar pagal stresą, arba pagal kitas reakcijas į stresą ir taip netiesiogiai paveikti mūsų miegą. Tai su tuo yra daroma tyrimu. Paskui kita tyrimo sritis, kai kalbama yra apie miegą, turbūt išskirčiau tai, kad dabar yra akcentuojama ne tik miego trukmė ir jos poveikis mūsų kūnai, bet ir reguliarumas miego. Ir kas yra pastebima, kad kartais gal geriau yra ne tas 8, bet tarkim trumpesnį laiką miegoti, bet reguliariai. Kiekvieną dieną tuo pačiu metu eiti gultis, eiti keltis ir taip pripratinti savo organizmą išsimiegoti. Ir tai yra svarbiau, tas reguliarumas yra, negu ta iš viso bendra suma valandų, kiek tu per 24 valandas išmiegojai. Na ir trečia mokslo sritį, į kur dabar yra labiau kreipiamas dėmesys miego mokslė, tai turbūt į tai, kas vyksta su mūsų smegenimis, kai mes miegame. Ir yra pastebima, kad yra smegenų skystis, kuris kaip ir išplauna, gerai prasme, išplauna tas smegenis,
3: plauna smegenis,
4: toksinus pašalina. Ir tai yra geras dalykas, mums reikia po dienos tas praplauti smegenis. Ir dabar yra daromi tyrimai su pelėmis, dar ne su žmonėmis, bet su pelėmis, kur yra stebima, kad mikroprabudimai arba trumpi prabudimai nakties metu padeda tokius pliūpsnius labiau išskirti tą smegenų skystį, kuris padeda galimai pelytėms, gal ir žmonėm, tada geriau ir išsivalyti smegenis. Tai kodėl sakau, kad nereikia bijoti tų prabudimų, trumpučių prabudimų naktį ir galimai, dar mokslas neįrodė, bet galimai jie gal ir pagerina mūsų tą smegenų išsivalymą ir pasiruošimą geresniai dienai. Tai norėčiau gal apibendrinti, kad atrodo, kiekvienas iš mūsų miegam, kiekvienas ilgą dienos dalį praleidžiam arba nakties praleidžiame miegodami ir turėtume turbūt jau viską žinoti apie miegą, bet atrodo, kad ne. Ir yra dar daugybė klausimų neatsakytų ir turbūt ateityje dar daug mokslas domėsis miegu.
3: Tai jeigu išskirti kažkokius tris dalykus, kurie labiausiai pagerina miegą. Vienas būtų turbūt tas ėjimas miegoti ir kelimasis tuo pačiu metu.
4: Uh-huh.
3: Kas būtų kiti?
4: Tai netgi pasakyčiau, kad turbūt tas kelimasis tuo pačiu metu yra svarbiau už ėjimą miegoti. Kad tu iš pradžių, jeigu nori geros dienos, tu turi susitvarkyti miegą. Bet jeigu nori gero miego, tu turi susitvarkyti dieną. Tai nuo ko pradėti, jeigu mes pasiryžom susitvarkyti savo miegą, tai pradėti nuo kėlimosi tuo pačiu metu. Aš atsikeliu ir tada labai gerai yra, jeigu išeinu į ryškę šviesą. Geriausia eiti lauką, kai kurie sako, nu bet čia apsiniaukia, gal neisiu į lauką. Kaip tik ne. Jeigu yra apsiniaukia, tai aš ilgiau turiu būti lauke, kad daugiau tos pasiimti saulės. Tai sakyčiau, kad jeigu nori geriau miegoti, susitvarkyk rytą, parodyk savo kūnui signalą, kas yra dienos pradžia. Tai yra kelimasis tuo pačiu metu ir išėjimas į šviesą. Aišku, gerai visą laiką yra fizinė veikla, bet ji gali būti ir kitų metų dienoje. Tiesiog svarbu, kad nebūtų per daug sporto, sudėtingo, sunkaus sporto prieš pat miegant. Tada kitas patarimas būtų susitvarkyti savo vakarą. Ir išmokyti savo kūną, suprasti, kad tokia situacija, kurią aš aplink save susidėlioju, identifikuoja, kad jau yra vakaras. Kažkokį turėti savo ritualą, ką aš darau vakare. Gal prasividinu kambarį labai gerai, apskritai yra geriau visame kambaryje miegoti, užsitraukiu tamsinančias užuolaidas, sumažinu iš viso šviesas namuose, tokia prietema, kaip aš pasidarau taip, lyg atrodytų, kad iš tikrųjų ateina vakaras, sumažėja šviesų, sumažėja to garso. Tai čia antras būtų patarimas. Ir trečias, atkreipti dėmesį, ką tu vartoji dienoje ir prieš miegą. Pavyzdžiui, kofeiną jau geriau po antros valandos maždaug dienos vengti ir atminti, kad kofeinas yra ne tik kavoj, bet ir Coca-Cola'oje, arbato juodoj žalioj yra būdų, kur mes galime, iš kur jo galima gauti. Tai atkreipti dėmesį kofeiną. Būna, kai kurie žmonės sako, manęs visai neveikia kofeinas ir galiu aš užmigti. Ne? Bet tu gal ir užmiegi, bet tavo miegas gali būti netoks kokybiškas. Gal tu dažniau prabundi, gal jis netoks gilus, nes kofeinas iš tikrųjų veikia mūsų kūną. Tai čia vienas dalykas yra kofeiną susitvarkyti, alkoholį susitvarkyti. Jeigu tau tikrai reikia to alučio bokalo, tai geriau yra anksčiau per pietus išgerti negu vakare, nes gal taip pat žmonės sako, kad padeda man užmigti, bet vėlgi netoks kokybiškas būna miegas po alkoholio. Ir kaip pastebi žmonės, kurie turi prietaisus išmaniuosius, iš tikrųjų yra tokia tendencija, kad prastesnis miegas po alkoholio ir nikotino mažinti.
3: Labai elementarus dalykai atrodo, iš tikrųjų, tai, kas apskritai sveikatingume būtų svarbu. Gal kažką lengviau padaryti, kažką sunkiau, čia jau ir apie tas priklausomybės kalbam, bet, bet bendrai keletą dalykų jau norisi atrodo ir išskirti, ir praplėsti. Tai vienas dalykas apie tą miego sekimą. Ir, ir kaip tik dar šiandien pasakiau, kad tikrai norėčiau apie tai pakalbėti, tai yra... Sleep maxingas, tai kai čia tokia tema, kad yra grupė žmonių, nu, tam tikra visuomenės dalis, kaip paplitęs reiškinys, sekti savo miegą ir su tais duomenimis optimizuoti savo miegą ir papildais ir dienos rutiną ir viskuo. Ir kitas yra, kita sąvoka, kurią aš tik perskaičiau besiruošdama pokalbį, tai yra ortosomnija. Tai yra kaip baimė. Ne, kaip čia pasakyti?
4: Nerimas, turbūt
3: galbūt. Nerimas, aha, dėl miego duomenų sekimo.
4: Tai,
3: tai va, tai apie šitos dalykus noriu pakalbėti, nes ir rutina iš savęs yra ir labai geras dalykas, ir kartais gali varyti stresą dėl to, kad mes ne visada galim viską sukontroliuoti. Šviesos, aš irgi pati labai gerai žinau šitą dalyką, kad reikia jau pritemdyti vakare šviesas ir panašiai. Tai kadangi esu žmogus, kuris viską mėgsta ir taikyti, ką sužino, tai esu išgazdinu savo šeimą, bet valydama dantis tamsoj, vonioj, arba atėjus užsimerkusi į vonę. Tai atrodo tokie dalykai, kur jeigu nori viską labai jau optimizuoti, tai tai tikrai kelia stresą. Tai kaip, ką galiu papasakoti, kaip galėtum praplėsti šitą temą?
4: Taip, tai tas sleep maxingas, tai yra toks dalykas, kai žmonės stengiasi optimizuoti savo dienotvarkę ir susidėlioti ją taip, kad būtų pats geriausias miegas. Ir ką daro? Tai tvarkingai valgo. Kas yra gerai? Gal mažiau saldumynų, mažiau persivalgo prieš miegą, tai yra gerai. Labiau rūpinasi miego kokybė, kad būtų pravėdintas kambarys, kad vėsus kambarys, kad žmonės sportuoja, tai yra gerai. Problema turbūt jau ateina, kai tu įsivaizduojamas, tarkim, tas įvertis, kurį gal žmogus gauna ne iš laikrodžio, gal jis nelabai tikslus, ir yra, tarkim, 95, o jis labai nori 97 turėti. Ir tie papildomi 2% punktai kartais gali būti nelabai naudingi ir daugiau streso sukelti. Tai į kokias pinklės gali papulti. Pavyzdžiui, yra toks kaip vienas dalykas klijuoti samburnos pleistrus, kas nėra moksliškai pagrįsta, kad yra geras metodas miegui. Ir kaip tik atvirkščiai yra randama, kad kai, jeigu tu klijuojasi burną, tai tu mažiau pašalini CO2 miegant. Yra tikimybė, kad jeigu pradėsi, tarkim, vemti, gali užspringti, arba jeigu refluksą turi, tai irgi yra negerai. Yra daugiau blogų dalykų, kas gali nutikti, negu gerų. Tai va šitas būdas, kad tu bandai kažką optimizuoti, nebūtinai yra geras. Kitas yra visa papildų rinka, kuri yra susijusi su papildais skirtais padėti užmigti ar prailginti miegą. Ir didžioji dauguma neturi kažkokių tyrimų, taip pat atliktų. Pavyzdžiui, yra tokios kombinuoti tie papildai, kur yra daug įvairių, tarkim, žolelių, kurios yra ir randama, kad turi teigiamą poveikį užmigimui, kad juos labiau ramina, bet tarkim, su būtent ta kombinacija žolelių nebuvo daryti tyrimai. Tai tu nežinai, kaip tave paveiks. Gal ten paprastai yra labai mažos dozės, kad tavęs net nepaveikia, gal ta kombinacija blogai veikia. Tai yra daug labai papildų, kurių mes iki galo nežinome, kaip jie veikiamus, ir tie žmonės, kurie nori sleep maxinti ir daug visko bando papildomai, gali iš tas pinklės pakliūti. Tai sleep maxingo tendencija, man atrodo, yra pati gera, nes mus priverčia atsigręžti į miegą, jį pagerinti, bet labai svarbu neužsisukti ir į tuos papildomus procentinius punktus per daug nežiūrėti. Ir jeigu tu turi žiedą arba laikrodį, kuris seka miegą, tai nereikia labai sekti kiekvienos pavienės dienos, kaip tu miegoji. Svarbiau yra sekti tas tendencijas, kad pavyzdžiui, jeigu išgėriau vyno taurę, mano blogesnis miegas ir ką aš iš to galiu pasimokyti, na? Ir ta ortosomnija, apie kurią sakei, kad žmonės pradeda jausti nerimą ir į tą miego įvertį pradeda žiūrėti kaip į egzaminą, vakare pradeda nerimauti, ar mano šita bus pakankamai gera naktis ir ar aš užmigsiu, ir tai yra jau nebe labai gerai. Nes visų pirma, kad gerai miegotume, mums reikia nurimti. Kad nurimtume, atsipalaiduoti turime ir tas visas stresas yra priešingai negu ko mums reikia, kad gerai užmigtume.
3: Taip, tai linkiu klausytojams nepatirti ortosomnijos, nusijimti žiedus ir laikrodžius einant miegoti arba bent jau ne kiekvieną rytą sekti tos duomenis, ane? Mm-hmm. Ir primenu, kad kalbamės su mokslo daktare Egle Karmazienė apie miegą ir dar iki pertraukos norėjau paklausti tokio dalyko, kad ar yra tam tikri miego papildai, kurie visgi yra naudingi, nes daug kas vartoja melatoniną, atsiradę guminukus su melatoninu, vartoja ašvagandas ir taip toliau vairiausius grybus. Tai ar yra jau mokslų pagristų tikrų tokių, kur jau gal vat ir tu rekomenduot?
4: Aš gal labiau apie melatoniną norėčiau pakalbėti, nes jis yra toks gal populiaresnis, daugiau ištirtas. Ir melatoniną mes patys gaminame, ne? Čia nėra kažkoks egzotinis labai dalykas, tai yra kaip, nu, kaip miego hormonas, kaip yra kaip signalas, kuris mums pasako, kad viskas yra vakaras atėjo ir mes jau miegosime. Kada jis yra naudingas? Jis melatonino nereiktų vartoti, jeigu, tarkim, neišsimiegate dėl tokių priežasčių, kaip padidėja stresas, kai kažkokios mintys sukasi, ar vaikai neduoda galimybės, nesuteikia galimybės išmiegoti visos nakties. Ne tada jis yra vartojamas. Melatoninas yra vartojamas tada, kai mūsų kūnas nesupranta, kad jau atėjo vakaras, ne? Tik tai tam signalui perduoti. O kada būna tokių situacijų? Aišku, kartais būna, kai yra smegenų degeneracinės ligos kažkokios, bet dažniausiai, kai mes keliaujame, mūsų vidinis laikotarpis mums sako, aš dar gyvenu europietiškam laike, bet aš esu kažkur Azijoje ar Amerikoje ir tos laiko juostas mus išbalansuoja. Tai būtent tada, kai jūs atvykstate į naują šalį ir sunku prisitaikius prie tos naujos laiko juostos užmigti, va tada yra geriausia tą melatoniną pavartoti ir tai dienai, tai nakčiai geriau užmiegi ir viskas, tau daugiau jo vartoti nebereikia. Bet reikia atkreipti dėmesį ir į dozes, kad jeigu aš paimsiu dvigubą didesnę dozę, nereiškia, kad aš žymiai lengviau užmigsiu, gali būti problema, kad aš kitą rytą nesuprasiu, kad rytas atėjo ir sunkiau pabusiu, tada gal man reikės trijų espreso, kad atsimerktų akis ir užsivesiu į blogą ritmą, nes tada pakankamai gerai neužmigsiu kitą naktį. Ir tada man vėl reikės melatonino, o tada vėl trijų, gal jau keturių espreso šotų, kad užmigčiau. Tai su melatoninu reikia irgi atsargiai kaip ir su viskuo. O dėl migdomųjų, dėl papildų, dėl grybų, manau, geriausia visą laiką stebėti savo kraujo tyrimus, kalbėti su gydytoju ir atrasti būdą, kuris tau yra geriausias.
3: Ačiū labai. Noriu nueiti į trumpą pertraukėlę.
0: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radio.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie miegą su Egle Karmaziene. Ir jeigu žmogus norėtų pagerinti savo miegą, tai jam pirmiausia, kaip jau kalbėjom, reikėtų susitvarkyti savo ritmą, dienos, vakaro ir panašiai. O jeigu jo galimybės miegoti tam tikrų metu ir turėti rutiną yra ribotos. Pavyzdžiui, dirbant pamaininį darbą, dirbant naktimis, turint budėjimus, kaip turi gydytojai, gyvenant dideliai šeimoje, kur vaikai keliasi naktį. Kokios tada būtų gairės ar kokie patarimai tokiu netaisyklingu ritmu gyvenantiem žmonėm?
4: Taip, visas šitas situacijas, kur tu paminėjai, yra ne tiesiog, kad aš nesugebu savo ritmo susitvarkyti, bet yra aplinkybės, kurios šiuo laikotarpiu mane verčia išeiti iš savo ritmo ir miegoti kitu laiku. Na, tai čia yra svarbu, yra tai, kad tu kitu laiku turi miegoti. Tarkim, dirbi pamaininį darbą, kuris, kad ir turi miegoti dieną, o ne naktį, nes naktį tu dirbi. Tai reikia savo smegenim vėlgi sudaryti sąlygas, kad suprastų tuos signalus, kurie yra paprastai standartiniai signalai. Kas tai yra? Tai pavyzdžiui, tu turi pasakyti, kad tau dabar rytas yra tada, kai tu pradedi pamainą. Tada tu gal kavos išgeri, kofeinas truputį sužadina tave labiau, tada ryškia šviesą išeini, gal jeigu esi ofise ar kažkur darbo kambarį ar laukia daugiau to šviesos reikia ryškios, kad tu savo smegenim pasakytum, kad va čia dabar yra diena ir tada mažinti kofeino kiekį link vakaro, link savo vakaro, kada tau būtų vakaras pasiskirstyti, kada tu turėsi tą laiką, kada tu galėsi miegoti. Ir jeigu namie tu jau miegosi tuo laiku, kai laukia yra šviesu, tai reikia labai gerų užuolaidų, kad užsisklęstum, kad būtų tilu kambarį. Tiesiog sudaryti savo kūnui tokią aplinką, kad atrodytų kaip diena tada, kai tu dirbi ir kaip naktis, kada tu turi ilsėtis. Dėl vaikų klausimas, tai vaikų klausimas man yra įdomus ir aš turiu didelę bendruomenę mamų Instagrame, nesu programėlė mybė, turiu tokią bendruomenę ir man labai dažnai mamos rašo, kaip jos jaučiasi, kai turi vaikų, kai nepavyksta išsimiegoti, aš netgi tokią apklausą dariau, ką mamos jaučia, kai nepavyksta išsimiegoti, tai dažniausiai, ką jos pastebi, tai, kad trūksta kantrybės, dažniau aprėkia vaikus, dažniau tas įsiūtis ateina ir reikia suprast, kad nu, čia ne tu, čia tavo neišsimiegojimas, tu nesi toks žmogus, tu myli tą vaiką, bet tu kartais negali ir tave išprovokuoja vaikas daugiau, negu tu norėtum, jeigu būtum išsimiegojus. Tai kai tu pamatai, kad tu esi kitoks žmogus, neišsimiegojas, tada gal yra lengviau suprasti miego svarbą. Ir aš buvau pakankamai, manau, laiminga visą laiką iki vaikų turėjimo. Aš pati turiu 3 vaikus ir gerai miegojau, turėjau puikius miego įgūdžius. Ir paprastai pietų miego aš nemiegodavau, tai ir nemokėjau miegoti. Ir kai gimė vaikai ir supratau, kad naktį turiu kitų reikalų ir reikia man miegą kompensuoti dieną, suvokiau, kad man labai svarbu yra išmokti popiečio miego. Ir man buvo sunku, nes aš nieką to nedarydavau, bet tada supratau, kad tas įprotis popiečio miego yra išsiugdomas. Ir tu gali jį išsiugdyti. Ir tai įmanoma. Ir kai kurie sako, kad po popiečio miego jaučiasi kaip pritrenkti tokie neatsibudę visą dieną. Tai reikia labai svarbu įsisąmoninti, kad yra labai, arba reikia labai atkreipti dėmesį į miego trukmę. Kad tarkim, jeigu 45 minutės jau įmiegi, tai jau yra smarkiai per daug. Tobulas laikas yra tarp 10 ir 20 minučių, jeigu tu tiesiog popiečio miegi. Jeigu tu nori kompensuoti už naktį, gal iki pusvalandžio. Bet tai turi būti poilsis, ir tai neturi būti tavo miego laikas. Tai tarkim, tas popiečio miegas yra labai svarbus ir turbūt ir pamaininiam darbui galima pridėti ir kai trukdo vaikai naktį miegoti, tai yra geras dalykas. Tada kitas dalykas, ką aš labai pastebėjau ir rekomenduoju mamom, yra išmiegoti vieną pilną bent jau miego fazę. Ir labai rekomenduoju, tai tarkim, kokią 7-8 vakaro, kai jau tarkim, jeigu mama yra namie su vaiku, grįžta vyras, gali perimti vaiką, vaiką užmigdyti, paruošti ir skirti laiko mamai, kad būtent tas nuo 8, tarkim, vakaro 3-4 valandas pilnai išmiegotų. Nes jeigu reikia naktį maitinti, ką tik mama gali padaryti, tai jai reikės būti stipriai naktį. Tai reikia labai atkreipti dėmesį, kad būtų sudaromos sąlygos, jei bent tą vieną fazę kokybiškai išmiegoti. Kai aš turėjau mažą vaiką, pirmą vaiką, sunku man buvo labai irgi priprasti prie to miego, tai man vyras uždėdavo ant skardos vaiką, ant skardos uždėdavo rankšlastį, tada vaiką atneša man į lovą pamaitinti ir tada nuneša su to skarda, kad nereiktų man keltis. Tai galima atrasti būdų, kaip irgi galima.
3: Tai svarbu turėti kokybišką, kūrybišką vyrą, kokybišką miegą.
4: Taip, labai svarbu.
3: Bet dar labai noriu, kadangi jau nebedaug laiko turi paskutinį trumpą tokį dar klausimėlį, tai kaip išsitreniruoti miegoti tą pietų miegą?
4: Kaip išsitreniruoti? Tai visų pirma, leisti savo suprasti, kad tu neprivalai užmigti. Tas tarp 10 ir 20 minučių tobulas laikas yra tau pailsėti. Ir kai nuėmi nuo savęs stresą, kad tu turi užmigti, tai yra pirmas dalykas, kuris išlaisvina. Tai yra labai gerai. Ir tos standartinės yra standartiniai pasiūlymai, kad reikia, kad būtų tamsiau, vėsiau, kad nusiramintum, kad mažiau garsų ir tai tau lengviau tada yra užmigti popiečio miegui. Dabar kai kurios ir darbovietės sudaro sąlygas, kad galėtų darbuotojai pailsėti ar pamiegoti, tai nebūtinai tu turi tai daryti namie, gali ir darbovietėje gal susirasti 10 minučių, kur galėtum pailsėti ir tai tavo darbingumą budrumą padidins, nuotaiką padidins, yra tiek daug gerų dalykų ir tai gali būti tiesiog 10 minučių poilsio.
3: Ir kada tai reikia daryti, kad tai nakčiai neturėtų
4: įtakos? Taip, labai gera pastaba, kad nakčiai iš nakties neatimtume to miego. Tai geriausiai tarp pirmos ir trečios valandos, antrą tarkim, būtų tobula ir mūsų kūnas pats jaučia, kad tokiu metu truputį jau mes prisėdame. Kai kurie galvoja, kad tai dėl pietų, aišku, dėl pietų ypač sunkesnių yra poveikio ir galime jaustis tokie labiau mėguisti, bet ir natūraliai mums tada ateina tos laikas, kada yra puikus laikas pailsėti.
3: Neveltui žmonės šiltuose kraštuose turi siestą ir eina pailsėti, uždaro parduotuvės ir miega pietų miego. Ne?
4: Bet pas juos dar dėl karščio, dar ir kita.
3: Bet galima suderinti tos dalykus.
4: Aišku.
3: O kadangi mūsų laikas jau į pabaigą, tai noriu trumpai tiesiog apibendrinti, gal dar Eglė kažką pridėsi, tai pakalbėjom šiandien apie tai, kad miegas turi turėti savo rutiną tiek vakare, tiek dienos metu, kad miegas yra naujas, kaip čia pasakyti, gal naujai atrastas senas ritualas, žmoniai neišvengiamas ir atrodo, kad mes čia mokomės iš naujo miegoti, bet mes tiesiog manom tą miegą optimizuoti, kas kartais yra žalinga, jeigu mes peržengiam ribas, o naudinga, jeigu sveikai darom tą ir tiesiog ieškom savo tokio optimalaus miego varianto. Tai labai trumpai, jeigu norėtum dar pasakyti kažkokią svarbiausią frazę, kas tai būtų?
4: Keltis, reikia tuo pačiu metu keltis, kad galėtume lengvai užmigti. Ir kai kurie sako, kad vaikai išbalansuoja miegą, gal trumpuoju laikotarpiu, bet ilguoju laikotarpiu tu išmoksti anksti keltis ir tai yra tik privalumas tavo miegoj.
3: Taip, tai labai ačiū ir ačiū, kad galėjom taip šviesiai ir teigiamai apžvelgti miego temą. Aišku, yra miego ir kita pusė nemiga ir įvairūs miego sutrikimai, bet apie tai gal kitą kartą. O šiandien apie tai, kad ne taip ir sudėtinga yra geriau išsimiegoti. Tai labai ačiū, Eglė, kad atvažiavai šiandien.
4: Ačiū tau.
0: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Daugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jesse Connemy gimimą.
3: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten. Nu, tas metu tokių, bet nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas nenustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, prie mikrofono Rokas Menavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien kelkimės į pačią Klaipėdo širdį, kur teatro aikštėje galime aptikti meilės himnui prilygstančios giesmės vaizdinę versiją. Tai yra Taravos Anikės skulptūra. Poeto Simono Dacho biografijos tyrinėtojai yra įsiaiškinę, jog Anikė iš tikrųjų gyveno Taravoje, buvo poeto amžininkė. Bičiulio teologo Johano Partacijaus 17 amžiuje pakviestas jo ir numylėtinės Anos Nender vestuves Karaliaučiaus katedroje, Dachas tą progą sukūrė ilgesingą meilės dainą. Sklando legenda, esą pats poetas buvo įsimylėjęs gražuolį iš Taravos miestelio, bet jį pasirinkusi kitą. Nusivylęs poetas tuomet savo sielvartą išlijo graudžiomis eilėmis bei apdainavo nuotakos grožį. Na, prie šios istorijos bent jau trumpai galima prisiliesti apsilankant Klaipėdoje teatro aikštėje. Plačiau apie šią istoriją bei jos įprasminimą pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Pone Bubli, gal pradėkim nuo paties pavadinimo ir įskaidykime jį atskirai.
7: Na, iš tikrųjų, tai čia jau būtų, kaip sakant, Simono Dacho asmeninės gyvenimo istorijos momentas, kad nes, žodžiu, kaip sakant, Anikė, tai yra jauna mergina, pagal legendą poetas Dachas įsimylėjo kunigo dukrą Anna, tai yra Anikė Neander, ir pamatęs ją per jos vestuvę su kitu vyru, jisai sukūrė gausybę, nu, pasaulinių variacijų sulaukusią meilės giesmę Taravos Anikė. O Tarava tai tiesiog yra vietovė, buvusi Rytų Prūsijos gyvenvietė, Rytprūsiuose, dėja dabar pervadinta į Vladimirovą, Kaliningrado krašte arba Karaliaučiaus krašte.
6: Bet čia galim pakcentuoti, kad Anikė yra, na, reali mergina gyvenusi tam tikrų laikotarpį, ar ne?
7: Taip, taip, be abejo.
6: Kuo jinai pasižymėjo, jeigu reikėtų šiek tiek tą asmenybę, na, vis dėlto, jei yra skulptūra, taip jinai sietina su Simonu Dachu, ar ne, jam taip pat dar šiek tiek skirsime dėmesio, bet šiek tiek apie pačią merginą, ką dar reikėtų akcentuoti?
7: Na, žinokit, iš tikrųjų, tai čia yra ganėtinai sudėtinga istorija, kadangi mes žinom tik tai tą faktą, žodžiu, bet jau, kaip sakant, apie jos biografiją, na, turbūt būtų sunku pasakyti, kadangi tiesiog atsakų nėra. Žinau, kad tik tai, kai, na, 1912 metais Klaipėdos teatro aikštėje buvo įrengtas Dacho, tai vadinamas šulnys, ne visada teisingai vadinamas, nu, kartais fontanų, žodžiu, nu, galbūt lietuviams yra daugiau būdinga, kad ten, kur vanduo atvykšta, mes jau iškreto vadinam fontaną. Iš tikrųjų, tai buvo tokio tipo šuliniai, tipiški, sakysime, Vokietijos, Prancūzijos kraštuose, kadangi tekantis vanduo, žodžiu, kuris, na, buvo laikomas galimum gerti. Tai tada buvo pastatyta, žodžiu, skulptūra vaizduojanti jauną basą mergaitę, žodžiu, iš poeto apdainuotų, kaip sakant, herojų. Čia autorius skulptūros buvo berlinietis Alfredas Kühne. Na ir jisai, žodžiu, pozavimui ėmė vieną iš lietuvininkų, žodžiu, kaimo merginų, žodžiu. Taip, čia realus asmo, žodžiu, yra. Tačiau apie jį irgi mes nelabai ką turime, kaip sakas. Bravo Sadikė, galbūt dar galim pridurti jos, na, sakysim, biografijos žinomas toksai faktas, kad jinai, būdamas 17 metų, ištekėjo už vieno iš lietuvių raštijos pradininkų, kunigo Johano Partacijos. Tai vat, kaip tik, žodžiu, vat, į tas jungtuvės buvo pakviestas ir poetas, būsimas Karaliaučiaus universiteto profesorius Simonas Dachas, nu, ir vat, kaip teigiama, kad jisai iš pirmo žvilgsnio ją įsimylėjęs ir toliau paskyrė jai daugiau, na, tą kūrinį, žodžiu.
0: Tai čia tokia kaip nelaimingos meilės istorija?
7: Nu, kaip sakysim, galbūt meilės be atsako, aš netgi nevadinčiau nelaimingos, nes turbūt jau ir negalėjo būti laiminga, tiesiog matyt, kaip sakant, poetiško žmogaus, poeto, kaip sakant, na, sielai tai yra būdinga, kad jisai, na, kažkam tai paskiria savo kūrybą.
0: Jūs jau paminėjot, kad, na, su Simonu Dachu yra susijęs, na, ne vienas statinys, ar ne, Klaipėdoje. Koks apskritai Simono Dacho ryšys su Uostamiesčiu?
7: Nu, aš manyčiau, kad visų pirma mes turim akcentuoti, kad tai yra kilmė ir šeima, žodžiu, tai yra, jisai gimė Klaipėdoje, tuometinėme Mėmelyje, jo tėvas dirbo teismo vertėjų, tai reikia pažymėti, kad jisai gerai mokėjo lietuvių kalbą. Na, o pats Dachas mokėsi tuometinėje Klaipėdoje Mėmelyje, Karaliaučioje, paskui Magdeburge, na, o vėliau studijavo teologiją ir filosofiją Karaliaučiaus universitete, taip kad praktiškai jau toliau jisai nutolsta nuo Klaipėdos. Ir aišku, jo turbūt karjeros viršūnė, tai yra, jis pradėjo dirbti Karaliaučiaus katedrinės mokyklos mokytoje, na, o vėliau tapo universiteto poetikos profesoriumi, fakulteto dekanu ir galų gale rektoriumi, žodžiu. Na ir, aišku, dėja, dabar galima pasakyti, kadangi tokie pėdsakai nesaugomi, žodžiu, palaidotas yra Karaliaučiaus katedros šiaurinėje dalyje, kur buvo laidojami patys žymiausi universiteto profesoriai.
0: Dar šiek tiek sugrįžkime prie Taravos Anikės skulptūros. Ar jinai, jeigu taip galima įsireikšti, lengvai atsirado Klaipėdoje? Vis dėlto, ar nebuvo kažkokių diskusijų, ar tokia skulptūra turi būti? Nes vis dėlto čia yra tokia, na, nemaža priešistorija, dar susijus su ta pačia Taravos Anikė, ir gali būti, na, kad daug žmonių tiesiog net jos visos ir iki galo ir nežino.
7: Na, tai čia matyt šitą klausimą reikėtų skelti į porą tokių žodžių, galbūt etapų. Visų pirma, tai paminklas pastatytas buvo 1912 metais, kaip jau minėjau, skulptoriaus Alfredo Kühne iniciatyva, ir čia buvo siekiama pagerbti Klaipėdoje gimusi poetą Simoną Dachą. Ir pats Dachas tuo metu buvo labai gerai žinomas visoje Rytų Prūsijoje. Tai yra jo kūryba, žodžiu, va šitą Anikę, Taravą, sielą, turite didžiausias, tu mano siela, kūnas ir kraujas, kaip sakant, tai yra va šitos eilutės, jis tiesiog cituojamos ištisai, jos, na, sakysim, yra gimnazijų kursuose įkalkuliuotos, ypatingai vyresnės kartos, žodžiu, Vokietijos piliečiai, jie šitą dalyką žino, na, sakysim, kaip turėtume mes žinot Adomo Mickevičiaus vėlinės ir jo garsų įpasakymą Lietuva tėvinė mano, žodžiu, ir panašiai. Tai va, tai aš manyčiau, kad tuo metu tikrai negalėjo būti kažkokiu tai labai ypatingų žodžių trikdžių, tai buvo tiesiog toksai kultūrinis, na, sakyčiau, žingsnis. Na, o kadangi 39 metais paminklas buvo nukeltas, čia vėlgi, sakyčiau, nėra kaip tiksliai žinoma, kokiu ten tikslu, na, sakysim, tiesiog nacių, tuomet jau valdoma Klaipėda buvo pagalvota, gal nelabai tinka prie tos vietos, kur stovėjo Adolfas Hitleris balkonė, nes kaip tik Taravos Anikė stovi priešais dramos teatro ir priešais tą balkoną, iš kurio jisai rėžė tą prijungimo kalbą, ar tiesiog buvo ir norai statyti galbūt prijungėjų Klaipėdos krašto paminklą, tai faktiškai jinai ilgą laiką buvo dabartinėje

0: Vokiečių šeimos atstovas Heinzas Radvila, žodžiu, na, kuris yra laikomas vienu iš Biržų Dubingių atšakos Radvilų palikuoti. Tai vat, būtų tokia istorija bendrai paėmus apie šitą skulptūrą esančią centre, kuri iš tikrųjų yra viena iš tokių, sakyčiau, na, galbūt didžiausių Klaipėdos simbolių, bent jau tikrai literatūrinių simbolių.
1: Dar kaip tik, vat, kaip ir galim tą lokaciją apžvelgti, ar ne, skulptūra yra teatro aikštėje, ir kodėl, ar galima šiek tiek tą kvestionuoti klausimą, kodėl jinai yra būtent teatro aikštėje?
0: Nu, aš manyčiau, kad jinai buvo visų pirma, kaip sakant, gal ne tiek ta pati teatro aikštė, tuo metu buvo labai svarbi, nes ta aikštė susiformuoja ganėtinai vėlai, kiek iš tikrųjų tai buvo viešas šulinys, geriamas vanduo, žodžiu, ir tokių šulinių Klaipėdoje pagal jau dėja mirusio architekto ir architektūros istoriko, tiksliau sakant, Jono Totorio tyrinėjimus, kuriuos teko man matyti, žodžiu, tai kad tokių šulinių yra buvę daugiau, žodžiu. Tai vienas dalykas, antras momentas, na, sakysim, šiaip jau geriamas vanduo Klaipėda iš tikrųjų buvo didelė vertybė, kadangi nors čia pat jūra, čia pat dangė, bet žinom, kad miesto teritorija pelkėta, o tuo metu jau buvo nuo 19 amžiaus vidurio sutvarkytas viešasis vandentiekis ir aišku toks, na, sakysime, prekybos vietoje vandens šaltinis, jisai visiškai normalus buvo, na, ir panaudojo šuliniai. Jie paprastai būdavo puošiami vienokiamis, kitokiamis skulptūromis, žodžiu, aišku, čia Rytų Europoje, žodžiu, toje teritorijoje, kur buvo vokiška kultūra gana stipri, tai dėja nelabai kas išliko, bet jeigu pasižvalgytumėm po vakarų Vokietiją, tai tokių šulinių su skulptūromis, ne tik tai Vokietija, bet ir Prancūzija, žodžiu, jų yra ganėtinai daug, tai manyčiau, kad čia ir būtų tokia simboliška parinkimo vieta, tuo labiau, kad ir teatras šalia, žodžiu, tai irgi meninė institucija.
1: Ar turime tokį, kažkuria prasme, vokiškos kultūros pavyzdį Klaipėdos širdyje, ar ne?
0: Žinot, aš sakyčiau turbūt gal kitaip. Aš sakyčiau, kad yra prūsiškos kultūros, o prūsiška kultūra yra, na, bent jau šitoje pusėje prūsų Lietuvos sudaryta iš dviejų pedamųjų, tai yra iš vokiškos ir iš lietuvininkų arba kaip sakant, prūsų įpėdinių. Sakyčiau, tokia būdinga šitam kraštui. Aš jos nedrįščiau vadinti grinai vokišką. Man atrodo, šitas mūsų toks skirstimas vokišką, lietuvišką, žodžiu, yra pakankamai dirbtinis ir jisai atsiranda, na, iš 20 amžiaus pradžios nacionalizmo epochos, kada buvo bandoma labai aiškiai atskirti neatskiriamus, ko gero, dalykus, kurie turbūt, na, jeigu jos atskiria, bando savo vertę ir savo prasmę, savo svarbą. Ir tada, sakysime, ganėtinai sunku yra paaiškinti, kodėl jie atsiranda, kaip jie galėjo atsirasti ir panašiai.
1: Ačiū skirtą laiką istorikui Arūnui Baubliui. Na, o ryt prūsių poeto Simono Dacho apdainuota Taravos Anikė nenustoja audrinti jautrių sielų. Šią meilės himnui prilygstančią istoriją prie jos bent jau trumpam galima pristiliesti apsilankius Klaipėdoje teatro aikštėje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų Pažink miestą laidų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas, su kuriuo mes nulėksim į netolimą kelionę. Valanda kelio nuo Vilniaus ir, man atrodo, visai netoli nuo daugumos Lietuvos miestų, nes tai yra Lietuvos širdis. Mes lekiam į Kauną. Taip, Andriu?
2: Taip, labą dieną.
1: Jūs gimėt Kaune. Jeigu aš paklausčiau jūsų ir jūs turėtumėt pernelyg daug negalvoti, jūs prisistatytumėt kaip kauniečių ar vilniečių? Nes gyvenat...
2: Oi, šiaip tai aš visai ką save pozicionuoju kaip vilnietė, nes, bet kai manęs paklausė apie gimimą, aš jiems pasakau, kad tie pirmieji du metai vis tiek yra Kaune ir gimimas yra Kaune ir matyt, tai paliko tam tikrą pėdsaką.
1: Aš ir norėjau klausti, ar miestai ir šiaip vietos mumise palieka kažkokius tai atspūdus? Jie mus kažkaip formuoja, ar Andrius, pavyzdžiui, gimęs kur nors Marijampolėj būtų kitoks galimai?
2: Nežinau, ar būčiau kitoks, bet aš apie tą pėdsaką paliktą, taip sakant, kažkaip ilgai daug nemaščiau daugybę metų, bet dabar kažkada, kai pradėjom daugiau dirbti, daugiau gastroliuot savo metu su Keistuolių teatru, aš pradėjau suvokt, kad kažkoks geras jausmas apima, kai Kauną atvažiuoji. Aš negaliu jo paaiškinti. Prasme, jis nėra racionalus, kažkoks apskaičiuotas, praktiškas. Ar...
1: Aš turiu šitą jausmą. Aš negimiau Kaune, bet aš daug laiko ten leidau. Mm-hmm. Mano teta artimiausia tenais gyveno ir gyveno. Ir aš, kai tik galėdavau ištrūkti iš tėvų, aš ištrūkdavau tenais. Ir irgi lygiai taip pat žmonės manęs gal nelabai net supranta, kodėl aš turiu tą tokį santykį su Kaunu, nes ilgą laiką Kaunas buvo... Ar nežinau, galima taip sakyti, nekokio įvaizdžio miestas.
2: Ai, tai čia tie baisėjai 90-ieji buvo. Uh-huh. Tai taip, taip, ten buvo toks tarpas, kai Laisvės alėja ištuštėdavo vos ne 7 vakaro, man atrodo. Ir tai būdavo tikrai labai labai keista ir ypatingai nuėdavo į dramos teatrą. Tik po to būdavo tas, kaip visi žmonės greit išeina iš dramos teatro ir visi staigiai dingsta, jų nedėra praktiškai 5 minučių laikotarpį. Tikrai būdavo keista, bet tai manau, čia ne miestas kaltas laikotarpis, kaltas tuometinis matyt mentalitetas, tuometiniai kažkokie laikai ir papročiai.
1: Jūs sakėt, pirmi du metai prabėgo Kaune?
2: Taip, bent jau man tai pasako.
1: Jūs tikriausiai jų ir neatsimenat.
2: Mano.
1: Nebūsit tas unikumas, kuris save nuo gimimo.
2: Ne. Būtų mėla, tikriausiai gal kažką įdomaus galėčiau papasakot, bet tikrai neatsimenu.
1: O tada? Tada tie metai bėgo kur? Vilniuje?
2: Taip, Vilniuje, o čia tam nelimtam senai miestai, kurį dabar įvažiuoti negalima, ta prasme, Vokiečių gatvėje.
1: O kodėl jūs persikrūstėte? Nu, jūsų šeima kodėl persikrūstėte?
2: O, aš dabar negaliu atsakyti, čia mamos reikėtų tiksliai klaust, bet matyt, tuo metu gal kažkas buvo susiję su matyt tuo metiniu gyvenimu, gal asmeniniu gyvenimu ir mes tiesiog vat, su mama persikėlėm į Vilnių ir Vilniuje gyvenom, sakau, čia kažkaip taip išėjo.
1: Ar jūsų manimo Kaunas turi savo ryškų identitetą kaip miestas? Nes man atrodo, kad tai yra vienas ryškiausių miestų Lietuvoje. Mes galim įpeikti, galim paglostyti, bet man labai skiriasi ir kauniečiai iš principo kaip žmonės ir pats miestas. Nu, man jisai kažkoks kitoks.
2: Nu, šiaip jau dabar aš nežinau, kaip pasakyti. Savo metu aš sakiau, kad Kauno publika yra nuostabi ir nepakartojama ir tikrai nemelavau.
1: O čia nėra privaloma apie kiekvieną publiką?
2: Ne, tai... Aš sakau, ten nuoširdžiai. Bet jinai buvo kažkokia tokia labai supratinga, labai imli, labai dalyvaujanti kartu. Po to taip ir kiti miestai kažkaip prisivijo tą Kauną ir teisingai šiai dienai, tai tikriausiai aš negalėčiau nieko įskirti. Bet žmonės taip, kadangi mano gėjai seneliai dar gyveno Kaune Žaliakalnį labai ilgai. Jie ten turėjo namą ir praktiškai aš ten būdavau visą laiką vasarom. Ar matytam nesąmoningam amžiui, kai dar matyt nei mokykla, nei darželis, nei kažkas, aš gyvendavau ten pas juos. Va, ir aš prisimenu visą tą ratą žmonių, tikrųjų senųjų kauniečių, kurie bendravo su mano seneliais. Aš dabar jau jų bruožai įsitrynę tokie truputį išsivadėję ir aš tikrai nepasakyčiau, net pavardžių neprisiminčiau, nei vardų, bet būdavo kažkokia tų vakarų, vakarėlių, kažkokia tokia ypatinga atmosfera, kur mes ten vaikai kažkokius ypatingai didžiulius tortus ragaudavom, kurių Vilniuje aš tikrai jų nebūdavau matęs. Nežinau, kodėl jie tada Kaune ar ten iš tos tulpės jie pirkdavo, tuo metu garsiosios ar iš kur, negaliu pasakyti. Bet va tokie, va tas prisiminimas, jeigu kalbėt apie pojūčius, ir, tai va tai kažkoks toks valykės.
1: Bet kauniečiai turi tą poreikį masteliui. Kaip sako, didžiulis tortas, kokių
2: nebūdavo. Tai gal vaikų, gal jis dabar tas tortas
1: bet
2: yra labai kuklus
1: atrodytų. Bet aš galiu ir iš dabarties laikų atspindėtą jūsų pasakymą. Pavyzdžiui, Kauno restoranai. Nu, nei vienas kitas miestas neturi tokių restoranų su tiek daug liustrų. Didžiulių setynų. Neturi Panevėžys, neturi Vilnius. Kaune, man atrodo, pirmą restoranai sugalvojo ne meniu, jie pirmą sugalvojo kokią liustrą pirks. Ir man atrodo, kad nu, tai yra kažkoks mastelio poreikis, tai nebūtinai blogai.
2: Tai čia metropolį kokiam ar kur nors? Ar, bet šiais laikais ar senais laikais?
1: Aš apie šiuos laikus, bet ne. Manau, kad tai tiesiog visais laikais buvo. Jautis tas visas blizgantis prie Kauno įvažiavimo, tai irgi apie kažkokį mastelį. Mes galim ten diskutuoti, ar čia skoninga, neskoninga, bet tai yra toks kažkoks
2: Savęs įvertinimas, aš suprantu. Jo,
1: ir
2: gal
1: tos ypatingai didelėms skribelėms ponios, kokias pamatysi tik Kaune.
2: Taip, beje, jūs teisi, taip. Ir ne, bet aš tik pagalvojau šiaip, va, tie visi restoranai, pagalvokit visą tą tos gero varietė muzikos, šiandien, jeigu taip vadint, stand-upu, o tada tiesiog būdavo pasirodymai, prasme, kavos ne, irgi jumoro vakarai, tai jie vykdavo metropolį, jie vykdavo dar tarpukario laikais. Ir, aišku, gal ir Vilniuje tas buvo, aš nenoriu nieko žaisti, bet apie tai tiesiog kažkaip savo metu labai domėjausi ir supratau, kad ten buvo didžiulis, tikrai žodžio prasme, kultūrinis gyvenimas didžiosios raidės.
1: Jums tas laikas pas senelius buvo šviesus?
2: Labai. Labai. Ten buvo kietai. Mes gyvenom, ten buvo toks didžiulis namas ir milžiniškas sodas toks einantis į apačią kažkur. Tai aš iki šiol atsimenu, kad aš turėdavau tokią minamą mašiną. Nežinau, ar dabar matot, visi vaikai elektriniais važinėjasi. Mes turėjom tokią, tokia mašina, bet jinai minama su pedalais. Ir aš nuo pačio viršaus pasileisdavo nuo vartų, žodžiu, vairuodavau, prie tarpę būdavo būda su piktu šunim, reikėdavo ją staigiai aplenktą šunį. Tai va, apeiti ir tada nušokti sodą ir tada iki sodo galo galima važiuoti būdavo su jie lėkti iki apačio. Tai va, man tas patiko. Didžiulė smėlio dėžė buvo, nežinau, senelis padarė. Va, ir ten linksma būdavo.
1: Kaip jūs manot, kodėl vaikam dažnai seneliai yra tam tikrai ružuovėje ir tas laikas pas senelius jis kažkoks stebuklingas?
2: Ten buvo gerai kažkaip, sakau, aš labai man patiko mano senelis, aš dėduku vadinau, ne seneliu. Prisimenu, jis kepdavo kiaušnienę kiekvieną rytą, kažkokia labai ypatinga, tai buvo ypatinga dėduko kiaušnienė, aš niekaip negaliu atsakyti kas, bet po to man kažkas yra pasakęs, kad tiesiog jis ją miltų dėdavo ir dėl to kažkodėl buvo ypatinga, aš nežinau, bet man būdavo labai labai labai skanu. Va. Turėjom šuniavą, kuris Vilniuje nepritapo ir po to jis gyveno pas senelius, kuris gaudydavo žiurkės ir kiekvieną rytą sudėdavo jas gražiai ant slenksčio. Prisimenu, kaip atsiskaitydavo už padarytą darbą. Senelis su jo vaikščiodavo Žaliakalnį, šalia Ažuolinę, ta prasme, tam parke. Vairavas, aišku, dingdavo, foksterjeras buvo, jis buvo labai umus, impulsyvus ir ganėtinai agresyvus. Va, po kiek laiko, kaip žinau, istorijos pasirodydavo su višta dantyse. Uh-huh. Senelis greit vištą mesdavo į krūmus, šunį po pažastį bėgdavo namo, kol nieks nepamatė. Va.
1: O jūsų gyvenimas tuo metu Vilniuje su mama ir Kaune su seneliais atostogaujantis, jis skyrėsi?
2: Nu, matot, kaip yra Vilniuje, kitaip viskas buvo. Aš kažkaip darželio laikų nelabai prisimenu. Tik žinau, kad ten šlykštų buvo. Va, mane verdavo valgyti balandėlius, ar balandėlių kvapo N metų negalėjau pakęsti.
1: O pienišką daržovių sriubą?
2: Dabar neatsimenu, bet gal nebuvo taip tragiškai. Bet balandėlį tai buvo kažkoks košmaras. Vien tas kopūstų kvapas.
1: O manų košė su gumuliukais?
2: Aš mėgstu košę su gumuliukais.
1: Gerai.
2: Aha, supratau, čia jūs tai ne.
1: Aš į darželį jau tik mėnesį, bet šitą traumą man visai paliko.
2: Košė su gumuliukais. Ne, košė su gumuliukais dar galima pakęsti visai neblogai, bet balandėlį tai didinį. Ir dabar dar po to atsimenu, kai mes jau paskait, kitą man te palangoj būdavo. Tai man, pavyzdžiui, vaikystės prisiminimas yra tokia vasara, karštis. Į toj virtuvė vis daug žmonių susėdė, visi valgo tos balandėlius. Ir kiša man, ir sako, aš anukui ką tik pasakau, man kiša visi sako, valgyk, valgyk, juk skanu. Sako, man neskanu, sako, man smirda, anukas ką juokės, jis kaip jam įdomu buvo.
1: Bet jūs ir dabar jau nevalgot?
2: Kaip ne, dabar jau valgo, dabar jie kitokie kažkokie pasidarė. Gal kažkas pasikeitė, aš nežinau.
1: Gal tam tikrus maistus pradedi mėgti, tik tai sulaukęs tam tikro amžiaus. Čia gal kaip su alyvogiam kokiom, arba pelėsiniu sūriu.
2: Arba jeigu tu buvai apsinuodęs, aš kažkada buvau senai sovietiniais laikais, ne sovietiniais, jau ne, sovietiniai dar buvo, 88 metais, net prisimenu, apsinuodėjau kibinais Rūdininkų gatvėje. Buvo ten tokia, nu, sultininė su kibinais. Ir apsinuodėjau, ar to kibinų kvapą pakęsti negalėjau. Aš jeigu veždavau artistus po kokių gastrolių ir kas nors valgydavo kibinus, sakydavo, aš sustosiu ir išlipkit ir valgykit.
1: Kur mėliau važiuodot, pas senelius į Palangą ar į Kauną?
2: Matot, kaip įvyko. Su tos Kaunas baigė, seneliai pardavė namą ir persikėlė į Palangą irgi. Ir ten, kaip sakyt, taip ir buvo. Aš kažkada, prieš kiek tų metų važiavau tą Vaclovo jūro, jinai buvo gatvė, dabar jinai kitaip vadinasi. Ten yra tas technikum, universitetas technikos, kaip tik toj gatvėje. Kitoj pusėje gatvėje buvo, mano močiutė dirbo drabužiniai tenai. Tai jie pardavė tą namą ir įsikėlė į Palangą, ir aš va dabar jo net neradau. Matyti jį perstatė, arba jį nugriovė, arba ten nieko nebeliko. Tai po to būdavo Palango, aš turėjau dvi močiutės. Viena Salomės Nėries gatvėje, kita jūros takė. Va, ir dabar tik neatsimenu, kodėl, nuo ko priklausydavo, kad aš gyvenau, ar pas vieną gyvendavo, arba pas kitą.
1: Tik į vieną atsibosdavo, gal
2: tada. Ne, tai galiu būti, jo.
1: Bet tai yra prabanga, turėjo dvi močiutės
2: Palangoj? Taip, aš jos ir iki šiol nevertinu, bet daug kas sako, kad tai yra prabanga.
1: Man atrodo, kad šiais laikais žmonės nemažai ką parduotų už tokią galimybę, pavyzdžiui, vasarą praleisti Palangoj prie jūros.
2: Gali būt, bet matyt, mane per daug prievarta tempė į tą pležą, nes, pavyzdžiui, aš dar iki šiol savo gudžiam, jau tokiam brandžiam, sakyčiau, seniokiškam laikotarpė. Pas mane yra toks dalykas, aš kartais einu gatve ir matau, kaip žmonės grįžta iš pležo ir aš nevalingai jam pavydžiu. Nes jie jau atbuvo savo laiką pleže ir jie gali keliauti namo.
1: Gerai, o kaip atrodo jūsų atostogas, jūsų polisas? Jau supratau, kad pleže jūs nebent per prievartą.
2: Ne, aš einu prie jūros, pabūnu, nusimaudau, ne, viskas yra tvarkoj. O kaip mano poilsis atrodo? Oi, mano poilsis yra, aš nežinau, aš matot, turiu šunį, turiu žirgą. Vat mano poilsis. Tai tikriausiai ten, aš nežinau, ar tai yra fizinis poilsis, bet dvasinis tikrai.
1: Aš, Andriau, nežinau, kur jūs gyvena, tai galiu
2: tik įsivaizduoti. Aš gyvenu prie Žalių ežerų, Balsiuose.
1: O aš įsivaizdavau, kad gal kažkur arčiau, pavyzdžiui, miesto ir jūs kaip apie ilgą kojinę tą savo arklį laiko terasoje.
2: Ne, aš laikau riešęs, nežiūrėkite.
1: O jūs jėdinėjat?
2: Taip.
1: Seniai? Ilgai?
2: Nu, tai nuo šiaip jau, man atrodo, nuo 9 metų, nuo vaikystės jojo, ar nuo 10, dabar tiksliai negaliu pasakyti, ar 71-ais, ar 2 metais mes pradėjau. Po to ilgą laiką sportavau jojo, o po to dėl trumparegystės man uždraudė. Sovietiniais laikais negalima buvo su akiniais, jo to lešio nebuvo.
1: O ko tai yra neleisina, ko tai yra?
2: Nu, akiniai pavojinga, tipo nebuvo tais laikais akiniai, taigi stikliniai buvo visi. Ir matyt buvo toks potvarkis iš viršaus, kad su akiniais negalima.
1: Koks jūsų žirgo vardas?
2: Genesis.
1: Ir kiek jie metų?
2: 11. Jau brandžiam amžinai.
1: Jūs dažnai jojat? Važiuojat dažnai tam?
2: Dažnai, o tik dabar važiuosiu, pasišnekėsiu su jumis ir važiuosiu, ir nes pas mus čia truputį buvo, mes išvažiavome į varžybas, gavom traumą, tai va tokia buvo pas mus labai nelinksmas laikotarpis, tai dabar reikia kiekvieną dieną važiuoti, iš kiekvieną dieną judant ir grįžti po truputį į kondiciją.
1: O paminėjot, kad gyvenat, nu, iš esmės užmiestį, jeigu taip galima sakyti.
2: Ne, tai yra balsėkinti žiūlę gyvenvietę, šiai dieną viena didžiausia tikriausiai.
1: Jo, bet aš, net nežinau, kaip tai vardinti. Nu, ne centre, ne.
2: Ne, dabar sakau, čia kelionė pas jūs, man yra 40 minučių. Kaip į Kauną, beveik panašiai.
1: O augo senamiesti, galėtumėt grįžti gyventi senamiesti?
2: Ne, ypatingai šiandien, kai mes atvažinėjom ratais. Žinau, aš paskaičiau 25 minutės, aš važinėjau aplinkui ir bandžiau kažkur paikišti mašiną ir man be šansų buvo ir galia. Bet kodėl aš iš karto nedasigalvojau, kad reikia važiuoti prie mokytojų namų tenai?
1: Nereklamuokit gerų vietų.
2: Nežinau, ne, aš tiesiog reikėjo iš karto, ką aš čia sukinėjusi pirmin atgal. Tai va, ne, senamiesti, ne, man Vokiečių gatvėje, žinokit, kai pradėjo pas mus jau tankiau važinėti vairių šalių prezidentai, ir ten uždarydavo pastovį arba įvažiavimą, arba išvažiavimą. Ir paskutinis lašas buvo, aš atsimenu, ai, dar buvo labai jokinga, ten buvo, dar tais laikais laikraščiai buvo, ir aš Lietuvos rytą pirkdavau, pereidavau, prie Salomėkės eidavau, tu prasme, išeidavau per gatvę, va, ir atvyko, kad dabar neatsimenu, kuris iš prezidentų, žodžiu, ir mūsų visus tenai irgi vos ne valandą laikė, neleido grįžti namo.
1: Mhm.
2: Va, o paskutinis geriausias bairis, kai mane bromė irgi sustabdė ir laikė, ir aš vos į spektaklį nepavėlavau.
1: Siaubinga.
2: Nu, ir tai buvo viskas, ir tada nusprendžiau, kad viską reikia parduoti, įsikrausti.
1: Andriu, padarykim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į...

0: reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
1: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
3: Čia Žinių radijas.
4: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs sėdi Andrius Kaniava, mes keliaujam tai po Kauną, tai po Vilnių, tai po Žirgynus kažkur lakstom, žodžiu, esam tokios laisvos sielos. Andriu, mes prieš pauzę kalbėjom apie tai, kad šiandien jūs Vilniaus senamiesti gyventi nebenorėtumėt. Ar jums netrodo, kad tai yra toksai... Noras grūstis į tą miesto centrą yra toks jaunatviškas dalykas, o paskui kažkaip atlėksta. Jis, nu, aš kalbu tik apie save, man tai buvo. Iš pradžių atrodė, oi, aš tik tais kuo centriau. O dabar yra tas momentėlis, aš labai toli nuo centro nenuėjau ir man jo kaip reikia, bet atrodo, ačiū Dievui, kad aš nesenamiesti.
5: Nu, tai pritarčiau. Lygiai taip pat.
4: Tai yra susijęs su amžium kažkiek.
5: Man branda, gal, kaip nežinau. Yra, vėlgi, nu, aš vėlgi kaip su ta palanga, tai lygiai taip pat, aš matyt, to senamiesčio nevertinu niekada, to gyvenimo. Bet šiaip, tai pagalvok, tais laikais, kai aš mokiausi, tai mes kaip izoliuoti tam senamiesti buvom. Tam visam centre, tai vat, būtent tam visam aplinkui, va čia va, nes aš į Karoliniškės pirmą kartą nuvažiavau, kai stojau jau į konservatoriją studijuoti meistriškumą, buvo vienas mūsų kursiokas, tiesiog jis buvo iš Karoliniškų ir pasikvietė pas savę svečius, tai mano pirma kelionė, įsivaizduokit, buvo 18 metų žmogaus, pirmą kartą į Karoliniškės. Poreikio nebuvo, absoliučiai jokio nebuvo.
4: O karoliniškiečiai, jie gal į senamiestį nevažiuodavo?
5: Manau, kad nevažiuodavo, nes aš nelabai įsivaizduoju, kaip įdomu būtų paklausti.
4: Man, pavyzdžiui, senamiesčio reikia tam, kad man būtų grožio. Nu, kitose rajonuose man jo yra mažiau. Aišku, kai kur toliau tu gali ieškoti gamtos grožio.
5: Tai taip.
4: Bet pavyzdžiui, miesto paties grožio, nu, kiti rajonai man asmeniškai
5: stinga. Aš suprantu, kad miegamieji rajonai, tai jokio nedaro ten įspūdžio baisaus.
4: Nu, švelniai tariant.
5: Taip, ne, gindėvė.
4: Tai, nu, gerai, o jums to senamiesčio grožio jums prisireikia?
5: Ne, tai pavyzdžiui, sakykime, aš atvažiuoju... Laiks nuo laiko viskai, pavyzdžiui, būna koks nors koncertas, ne? Koncertas artistų klube, arba Kotrinos bažnyčiai, arba Tamstui. Nu, pas mane, va, trys taškai tokie, kur būna kažkas tokio. Ir paprastai, jeigu būna laiko, aš prasieinu, aš kartais ateinu į savo kiemą Vokiečių gatvėje buvusi, pasižiūriu į viršų į buvusi būtą, galvoju, Jėzus Marija, per 24 metus vis tą patį apipelėjusi arką tokią ties stogų. Nes ten pastoje bėgdavo vanduo. Pastoje ten būdavo, kad mes paskutiniam penktam aukštą gyvenam. Ir pastoje ties to bromo, jeigu taip galima pasakyti, buvo paskui tas mūsų kambarys. Ir ten pastoje varydavo visą laiką. Mano visa vaikystė būdavo, kad pastoje visai kažkas tekėdavo pas mus.
4: Su tuo susigyvenama?
5: Manau, kad taip, tai nes tai tokie laikai buvo, nu, tekėdavo ir ką, nu, kažkas atvažiuodavo, kažkas patvarkydavo, kažką kurį laiką netekėdavo, po kiek laiko vėl tekėdavo.
4: O tas posakis apie kariamo šunį pripratus, jisai geras?
5: Gali būti, tiesiog nieks nedarė dėl to kažkokių ypatingų ten problemų. Nu, tai, kaip sakyt, dabar tai per stogą tekėtų čia katastrofa būtų, galvotum viešpatė, kas čia daras.
4: O jūs esat iš tų žmonių, kur pas kurį namie tam, pavyzdžiui, 10 metų spintelės ten kokia rankenėlė neprisukta, kur tu įpranti prie kažkokių buities,
5: yra,
4: tokių nepatogumų?
5: Yra, galiu labai... vaikščiot aplink spintelę, berankinėlis ilgai ir juos nepastebėt. O po to staiga vieną dieną užeina užmojis toks ir tu staiga pradedi ieškoti, kuo galima būtų prisukti tą spintelės rankinėlę, jeigu nerandint, numoja ranką.
4: Dar 10 metų.
5: Tai dar kuriam laiku galima ją palikti ramybėj. Va. Galiausiai vis tiek kažkas šeimoj neapsikentęs paima ir prisuka vis tiek.
4: O tas kažkas dažniausiai yra kas?
5: Gal žmona, gal sūnus, kartais būdavo. Vaikai prisukdavo ką nors. Nu, esu ir aš prisukęs, nėra taip, kad jau visiškai atsiribojęs esu nuo to.
4: Kalbant apie grožį, Kaunas jums gražus miestas?
5: Labai, labai. Visa ta vieta senamestis visas, būtent Kauno, aš irgi nenorėčiau gyventi Kauno senamestį, bet pavyzdžiui, man ten labai patinka nuvažiuoti, man labai patinka Laisvės alėja, man kelia kažkokių labai gražių. Tokių labai gražių jausmų sukelia, ypatingai va ta vieta, kažkodėl man ten labai brangu va ta vieta, kur tu prieini dramos teatrą. Nes mano mama daugybę metų dirbo teatro sąjungoj ir jie kuruodavo teatrus. Ir jos kuruojami teatrai buvo Kaune, tai dramos teatras ir Kauno muzikinis teatras. Ir aš dažnai su jie visur važinėdavau vaikas, būdamas į Kauną, ir trindavosi tuose teatruose, kol ten reikalus tvarkydavo kažkokius. Ten pažinojau daugybę tų visų senosios kartos artistų, jie mane pažinojo, kažkaip buvo faina.
4: Kurias dar vietas be senamiesčio ir Laisvės alėjos, jeigu konkretizuot, galėtumėt išskirt kaip jums labai gražias? Kaune.
5: Kaune?
4: Mhm.
5: Nu, pavyzdžiui, man yra vis tiek yra, gal ne tiek gražus, kiek nu, man parodų kalnas yra. Kažkas tokio yra.
4: Mhm.
5: Kažkas tokio, vis tiek tas nusileidimas ir pakilimas ir viską, nu, tokio net nežinau, koks miestas turi tokį. O labai man visi tie labai viskas yra gražu, kas jau yra už Kauno va, ir Pažaislio vienuolynas, prie Pažaislio, prie Kauno marių, viskas, kas tenai vyksta. Aš dar atsimenu, kai mes su močiute važiuodavom troleibus.
4: Mhm.
5: Tenai, prie Kauno marių vaikystėje.
4: Man užkibo tas momentas apie senelius. Gal todėl, kad man pačiai seneliai buvo labai brangus dalykas. Ir jūs paminėjot, kad jūs pats senelis.
5: Taip.
4: Seniai?
5: Nu, jau, at, jau
4: nu, aš taip klausinėjau.
5: Spalio mėnesį jau 4 metai bus.
4: Kaip. Aš klausinėjau, lyg aš nieko apie jūs nežinočiau, bet man atrodo, kad aš vos ne kasdien klausausi jūsų muzikos, bet mažai googlinu apie asmeninius jūsų gyvenimo faktus.
5: Ne, turiu anuką ir jam davavo 4 spalio mėnesį 7 regis, jeigu neklystu.
4: Koks jausmas? Kitoks negu turėt vaikų?
5: Kitoks visiškai yra. Kai visai pati pradžia buvo, kai mažiukas buvo visiškai toks, visai rankinis ir riekė. Tai buvo kažkoks prisiminimas, taip, tas, vat, kai tu ten turi nešioti jį visai, ten, kad tik nurimtų, kai jam pilva pučia, jam blogai, jam nemėla, jam dantis dyksta, jam visokiausi dalykai, pasaulis šlikštus yra ir taip toliau. Tai vat, tas buvo prisiminimas. Bet vėliau, kai jis tapo jau sąmoningas pilietis, o aš skaitau, kad jis jau sąmoningas pilietis, jau pradėjo nuo 2,5 metų kažkur jau link 3 darytis, jau su jo galima aptarti visus reikalus, su jo galima pasiginčyti, su jo galima diskutuoti jau dabar ypatingai. Galima kažkaip bandyti jį įkalbėti, nes, pavyzdžiui, kai ateina tas laikotarpis, kai jis pradeda kovoti su sistema, ir nieko nepriima, ir taip pats įdomumas yra. Jam įrodinėti, kad tai, ką jis mano, kad yra blogai, nėra tai blogai. Pavyzdžiui, mes puikiai leidžiam laiką.
4: Ką jūs veikėt?
5: Oi, žinokit, kadangi dabar man labai patinka dėl to, kad jo dabar visas pasaulis yra įsivaizduojamas. Čia praeitą savaitę aš jį prižiūrėjau, nes tėvai buvo į Niko Keivo koncertą. Na, mes jau likom iki pat vėlios nakties, su visais pamygdymais, pasakų skaitimais, dainų dainavimais, visa privaloma programa. Tai ko mes tik nedarėm, mes žaidžiam mašiną, mes žaidžiam požeminį garažą, aš sakau, požeminis garažas bus sakysim, po lovą, ne, sakau, prikišam ten mašinų, ne, sako, įsivaizduokim, kad jos ten yra. O, sakau, klausyk, va čia galvoj senelis durnius, čia, keiškim mašinas, va ta, vaikas sako, normaliai, įsivaizduokim, kad jos tai yra, ir mes leidžiam laiką, lendam po lovą ir stebimės, kiek ta mašinų mūsų požeminėme garažė stovi. Čia tiesiog paprastas toks dalykas.
4: Jums taip pat lengva ir įdomu su anūku užsiimti, kaip buvo su savo vaikais. Aš klausiu, nes man atrodo tas klausimas, kodėl ten žmonės būna geresni seneliai negu tėvai, jis toks dažnas yra. Ir aš galvoju, ar tikrai taip visą laiką būna?
5: Nežinau. Matot, kaip yra, aš truputį Mano vaikai labai dideli jau yra, aš labai daug ko nepamenu. Jau, mes dažnai su žmona, va, tiesiog kartais sakom, o ten tas vaikas, va, maždaug pirmas mūsų vaikas, ten kažką ir taip, va, kaip jis ten padarė, jis taigi mes įstringam palaukti, ne jis padarė, Indrė padarė, kuri yra antroji. O kartais sakom, gal trečias vaikas mūsų tą darė. Ir čia, žinok, va taip yra, kad kai jų yra tiek daug, tu susimaišai net. Tu susimaišai net, ką jie tokio nuveikia, ką jie savo metu pasakė, kas buvo ten juokinga, linksma labai, ar nu, kažkoks įvykis, sakykime, ar kažkas. Čia reikia dar labai ilgai bandyti prisiminti.
4: O tą senelio kiaušinienę, jūs jau išmokot kepti? Nu, aš nebūtinai tokią, bet kažkokią
5: ne,
4: savo versiją.
5: Aš moku savo kiaušinienę kepti. Ta tokios tikrai nepadarysiu. Aš kažkada bandžiau tos miltus dėti, bet truputį neišisnei tas gavo.
4: Bet jūsų anūkas jau jisai turės savo kažkokią senelio kiaušinienę.
5: Ne, pakol kas jis matot, su maistu ten atranka yra. Ten atranka ir pakol kas aš nelendu su jokiam kiaušinienėm. Ten yra žmogus, kuris turi savo skonius, savo virtuvę jau šiai dienai, savo mylimus ir nemylimus patiekalus. Va, kai ko aišku, kaip dabartiniam vaikam vis tiek daug ko negalima, šokolado negalima, riešutų negalima, nu, kaip sakyt. Tai va, tai stumkiu užnėdėm, pakol kas reikia atsargiai, bet manau, kad ta diena ateis.
4: Grįžkim truputį nuo anūkų prie Kauno arba prie kitų Lietuvos miestų. Jūs minėjot, kad Kauno auditorijos savo laiku šiek tiek išsiskyrė, o tos auditorijos pagal miestus, jos iš tikrųjų skiriasi?
5: Oi ne, tai sakau, dabar jau tikrai ne, ir tikrai niekur nesiskiria. Net nenoriu žiūrėti provincijos, bet net nuvažiavus, man pavyzdžiui, labai patinka koncertai, sakykime, tolimai provincijoje, vat kai būna. Ten būna kartais tikrai žiauriai nedaug tų žiūrovų ateina, bet kokie jie, tai jie nepalyginimai su niekuo. Ten visi, matyt, kartais aš galvoju, tikriausiai visi patys šviesiausi, patys kultūringiausi, patys nuostabiausi žmonės ateina į mano koncertą. Va. Aš to baisiai mėgstu tos koncertus. Va, tai.
4: Bet ten jau truputį skiriasi, ar ir ten jau, tik ten kiek žmonių skiriasi?
5: Jie, va, kartais, žinokit, nu, kaip pasakyt, kiekis, ne, patys žiūrovai tikrai jie nebesiskiria. Bent jau mano, kas ateina žiūrėti ar mano spektaklių, ar mano, jie ateina į mano koncertus, žinokit, kadangi jie tokie, aš kartais klausiu savo vadybininkų, sakau, vat, kaip tai jums atrodo, kokia publika atėjo. Mums sako, mums labai sunku atsakyti, sako, nuo pat jaunimo iki mano amžiaus žmonių ir gal vyresnių.
4: Aš galvoju, gal taip gali būti, kad provincijoje žmonės šiek tiek labiau džiaugiasi, nes aš iš savo perspektyvos atsimenu, aš kadangi augau Kelmėj, kai aš ten gyvenau, nu, mums fantastiškai būdo linksma, jeigu kažkas šiek tiek įdomesnio atvažiuodavo, ne, ten kažkoks estrados dainininkas, ar ten jau toks super pop dainininkas, bet kažkas nors šiek tiek įdomesnio, mes baisiai džiaugdavomės ir važiuodavom, ir jeigu kažkur arčiau namų, pažiūrėjus, Šiaulius irgi važiuodavom. Tuo tarpu dabar Vilniuje tu aptinkstinės, vieną dieną va Kaneva koncertuoja, kitą dieną Šeduikytė, trečią dieną dar kažkas, ir tu, nu, jau ir ten buvai, ir kiek čia dieva mano galima. Tai toksai gal pilnas užpakalis?
5: Gal, bet vėlgi tiek Vilniuje, tiek man atrodo, kad ir kaip sakot Marijampolė ar Kelmėj, vis tiek yra kiekviena publika turi savo atlikėjus. Vis tiek nėra viena ta pati publika Kelmėj, ne? Vieni eina žemaitukui klausyti kokių, kiti eina Šeduikytės klausyti. Ir nu, jie vis tiek pasiskirsto. Ir man atrodo, tie, kurie eina klausytis Jurgos Šeduikytės, jie niekada neįsklausyti žemaitukų. Tai yra atvirkščiai.
4: Tikriausiai.
5: Nu.
4: O gal dar yra taip, kad, nu, pavyzdžiui, ypač didžiuosiuose miestuose, Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, tie žmonės nebeišsiskiria ir nebesiskiria todėl, kad tai yra tokie sudurtiniai iš suvažiavusių žmonių miestai. Nu, ta prasme, pažiūrėjau, aš esu, nu, teoriškai, taip. Aš esu Vilnietė, dabar jau taip. Ten apie 15 metų, bet tai tokių Vilniečių kaip aš atvažiavusių, tai pilnas Vilnius. Ir lygiai taip pat ir Kaune studentai pasilieka paskui gyventi, ir Klaipėdoj, nežinau, ar Šiauliuose tas pats, bet tikėtina, kad irgi gali būti ir mes tokie tada. Nu,
5: aš suprantu, kad oi, žinokit, nežinau, sunku atsakyti. kas yra, aš nežinau, pavyzdžiui, vat, Vilniui dar, jeigu taip kalbėt apie publiką, ne, tai dar yra vieta, kur vyks koncertas ir spektaklis, dar formuoja savo publiką. Yra vietų, kurios yra, kaip sakyt, pritraukia publiką ne todėl, man atrodo, kad ten yra kažkas labai gero vyktų, bet dėl to, kad jos yra madingos šiai dienai. Taip, bet čia nenori nieko žįsti. Tiesiog, bet atsirado, man čia vienas žmogus pasakė apie atlikėjus, tiesiog pasakė, sako, yra populiarumas, yra madingumas šiai dienai. Atsirado, anksčiau to nebuvo, to dalyko. Ir kartais kai kurie žmonės galbūt jie eina į kažkokį atlikėją, net nelabai suprasdami, ką jis tenai dainuoja, ar ten kažką bando nuo scenos patikti, bet jis yra madingas, dėl to yra populiaru padėti. Tai va.
4: Pas jūs tokių neateina?
5: Kaip? Mano matyti jau tą truputį, gal jau ne, mano žiūrovas kitoks.
4: Ar šį rugsėjį dar galima pas jūs kažkur ateiti koncertą? Aš dar kaip tik nebuvau.
5: A, tai prašau, ateikit va dabar, va rytoj.
4: Rytoj čia publika, mūsų klausytojas nesupras, kas tas rytoj, bet pažiūrėjau, jeigu rugsėjo mėnesį, dar galima kažką?
5: Ne, rugsėjo mėnesį, tai užsukite palangą vandenį.
4: Gerai.
5: Klubą vandenį, rugsėjo 12 dieną yra šeštadienis. Va, tai vat, prašau, visada lauksiu.
4: Į palangą, į močiučių miestą.
5: Nu, sakykime, į močiučių miestą.
4: Aha. Andriu, mes taip plačiai tarp tų temų šokinėjom, bet dar man vis prie to Kauno noriu sugrįžti. Jūs dar keliai be koncertų, kažkodėl atvedai į Kauną?
5: Oi ne, tikriausiai jau ne. Jau ne. Anksčiau dar atvesdavo, nes dar žmonos giminės Kaune gyveno. Savo metu tai būdavo reikėdavo aplankyti jos tetas, jos ten, kas ten dabar buvo, Miskevičiaus gatvėje gyveno. Tai va, dabar, kai jau nebeliko tų žmonių, jie išėjo, tai kažkaip ir nebevažiuojam.
4: O jūs šiaip iš tų besigiminiuojančių žmonių, kurie visus aplanko?
5: Ne, žinokit, sunkiai. Aš giminiuojasi, bet per atstumą.
4: Tai čia tas saugiausias būdas.
5: Taip. Gal tai gingdėme, nemanau, kad tai yra gerai, bet kažkaip taip. Va taip, susiklostė.
4: Aš turiu tokį savo pati viduje klausimą. Kodėl žmonės anksčiau geriau giminiuodavosi negu, tarkim, mano karta dabar, nors, va, jūs sakot, irgi labiau per atstumą, bet, pavyzdžiui, aš esu porą savo dėdžių užblokavus Facebook'e, nes aš tiesiog negaliu žiūrėti, ką jie tenais rašo. Jie tokie pasirodė gana, negali sakyti prorusiški, bet tai, ką jie šneka, iš esmės tarnauja tam.
5: Tai yra senosios sovietinės kartos požiūrės, aš taip vadinčiau. Jie nėra gal prorusiški, aš tiesą nežinau, ką jūsų dėdės ten kalba. Bet,
4: ačiū
5: bet,
4: Dievui.
5: Bet tai gerai. Bet aš tiesiog, kad nepulčiau taip irgi baisiai kaltinti iš karto. Jie tiesiog taip gyveno. Toj santvarkoj gyveno. Nu, kaip aš, kaip sakau, per savo spektaklį Trečioji Evangelija pagal Andrių, ta prasme, tie žmonės toj santvarkoj gimė, augo, mokėsi, gimdė vaikus, dirbo, taip pra, ir jų nepakeisė. Jie patys nenori keistis.
4: Jo, o mano klausimas buvo toks, kad, nu, tikriausiai tokių dėdžių visais laikais visi turėjo. Čia mano dėdės nėra kažkokia išimtis, bet kodėl anksčiau taip atrodo, kad žmonės vis tiek, nepaisant tų kažkokių skirtumų, jie daugiau giminiuodavosi. Dabar va, mes blokuojam Facebook, aš bent jau blokuoju Facebook'e. Mes ar kažkokie tai nekantresni, ar laikotarpis toks labai...
5: Laikotarpis, technologijos yra visai kitos, tai negalėjai parašyti, ta prasme, dėdėj, arba užblokuoti dėdės, arba dėdė negalėjo jums parašyti.
4: Nu, bet gyvai, tai jie tas pačias nesąmonės šnekė, ar labiau patylėdavo žmonės?
5: Bet tokiu atveju jūs turėtumėt nuvažiuoti į Kelmę, pas dėdę ir išklausytų nesąmonių. Tam, kad galėtumėt pareikšti savo nuomonę, apie ką jūs galvojate apie jo nesąmonės. O dabar jūs per atstumą. Tiesiog dėdė parašė nesąmonę, jūs jį užblokavote ir baigėsi viskas.
4: O ne, o tai aš tada galvoju, gal yra taip, kad užblokuoti per atstumą yra labai lengva. Tu kaip ir tiesiog nusiplauni tyliai rankeles, pasakyti dėdį akis, kad tu dėdė patiliek durniautų.
5: Taip.
4: Atsiprašau už pasakymą, bet juk daug sudėtingiau. Sunkiau žmogui akis pasakyti, ką tu galvoji.
5: Tai taip, čia kaip čia taip, visa ta interneto kultūra to paremta, taip, šitų komentarų visų ir viską. Visi žino, kad jie saugiai sėdi ir saugiai dergia aplinkui save ir visus.
4: Galvojat kartais, kas tai yra per žmonės?
5: Aš galvoju, kad tai yra labai nelaimingi žmonės, man jų gaila.
0: Ne, tikrai gaila. Nuoširdžiai, kiek tokio, atsiprašau, brudo galvoj pa žmogų turi būti, kiek jis turi būti nelaimingas, kiek jis turi būti piktas ant visų, kiek užsiknisęs, kas jo gyvenime ne taip buvo. Kur jam nepavyko? Ar jaunystėje pradžioje, ar vaikystėje, ar jau brandžiam amžiai. Tik iš to viskas eina. Visa tai, viskas, manau, kad iš to. Žmonės, kuriem kažkas pavyko gyvenime ir kurie bent jau to gyvenimu patenkinti, kurie taip jie galbūt yra kažkokiais atvejais ir kritiški to gyvenimo atžvilgiu, bet jie niekada savo gyvenime neleis tokio dalyko, nes, nežinau.
4: O kur jūs savo emocijas nuleidžiat, kai, kai sukyla, jeigu nerašo tų komentarų, tai ką jūs darot?
0: Išgeriu. Paprasčiausiai kažkai, ne jokau, bet taip, bet irgi, tai yra variantas, sakau, priedo, aš turiu labai daug gerų dalykų, ta prasme, savo gyvenime, aš turiu puikius vaikus, turiu puikią žmoną, nuostabę, turiu anuką, turiu žirgą, turiu šunį, va, iš prieglaudo šunį pasiėmiau, kai man staiga prireikė ir pasiėmiau, va, 3 metai jau pas mane yra.
4: Tai čia atsakymas yra tiem žmonėm, turėkit šunį, turėkit žirgą, turėkit gerą žmoną.
0: Gal įduok dėlę, kad jiems pavyktų.
4: Tai mes to ir jiems ir palinkėsim, Andriau, ačiū, kad atėjot, mes tai pusiau ir ne Kaune, bet man atrodo, daug gražių dalykų apie Kauną mes paminėjom.
0: Spėjom. Ačiū, kad pakvietėt.
4: Ačiū. O žiūrovams sakau, tiksliau klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt ir pasiklausysim, pasikalbėsim jau kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į...
6: Reklama. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
10: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinusi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien mes diskutuosime apie tai, ar triukšmo ir šviesos tarša yra reali grėsmė mūsų sveikatai, bei kaip save apsaugot ar patausoti. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech aplinkos apsaugos instituto direktorius Tomas Januševičius. Sveiki.
3: Labadiena.
2: O nuotoliu prie mūsų prisijungia Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto aplinkos ir darbo medicinos katedros profesorė Rūta Ustinavičienė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai kiek didelė Lietuvos miestuose yra šviesos ir triukšmo tarša? Ar mes vejamės didžiuosius pasaulio miestus, ar apskritai tai yra problema, Rūta? Kaip jūs matote, susidurėte, ar tai yra problema, ta šviesos ir garso tarša?
4: Tai manau, kad tikrai yra problema. Gal daugiau galėtų sakyti tie, kas matuoja triukšmą, kas sudaro miestų triukšmo žemėlapius. Taip, tai yra problema, bet mes pačių didžiųjų savaime, aišku, pasaulio miestų dar nesam pasivyję, bet po truputį vejamės.
2: Tomai, ar teko pasidomėti, kiek mes čia lyginamės į pasaulio miestus, ar pas mus yra tos triukšmo taršos ir šviesos taršos?
3: Taip, triukšmo problema, tai tikriausiai verta būtų paminėti, kad yra skaitoma antra svarbiausia po oro taršos. Tai parodo, ant kiek aktualus yra tas triukšmas. Taip, teko domėtis, kad atlikti tyrimus įvairius miestuose ir visokiuose parkuose, tai turiu su ko palyginti. Tai kol kas mes nesame pasiekę, ir aišku, tai yra gerai, didžiųjų Europos arba pasaulio miestų pagal triukšmo taršą, pagal triukšmo lygį mieste. Bet ar vejamės, tai, sakyčiau, nelabai vejamės. Aišku, miestai auga, transporto srautai didėja, tai triukšmo lygis šiek tiek yra padidėjęs, didėja po truputėlį, bet galvoju, žiūrint į perspektyvą, daugiai elektromobilių, kurie tylesni, tai triukšmo lygis yra tikimybė, kad ir nebedidės jau.
2: Kaip dažnai girdimas triukšmas darbo vietoje arba namuose jau ilsintis veikia mūsų sveikatą, Rūta? Ar yra kokių nors nenustatytų tyrimų arba apskritai, kad tai nadarytų mums kokią nors įtaką, kad, na, pavyzdžiui, aš darbo vietoj nuolatos girdžiu šalia važiuojančias mašinas?
4: Tai tikrai triukšmas veikia ir galima išskirti du tokius. Darbo vietoj tai daugiau veikia klausos organus ir su tuo susiję atitinkamai girdimumo problemos. Vėlgi, kaip gyvenimo aplinkoje daugiau veikia bendrai mūsų sveikatą ir tai yra kaip stresorius, kuris veikia per centrinę nervų sistemą, veikia širdies kraujagyslių sistemą, tai yra daugybė publikacijų su kraujospūdžio didesniu lygiu, kuris yra žmonėms gyvenantiems triukšmingo aplinkoje. Vėlgi virškinimo sistemos problemos, gastritai, opaligės, kepenų problemos, tai yra daugybė problemų, taip pat vėlgi didesnis nuovargis. Ir jeigu imti vėlgi grįžti į darbą aplinką, tai dirbant triukšmingo aplinkoje daugiau nelaimingų atsitikimų. Taip kad tas poveikis yra tikrai labai labai įvairiapusis ir nuo didelio triukšmo darbo aplinkoje, kas po kažkiek tai laiko duos klausos problemas, vėlgi iki mūsų gyvenamosios aplinkos, kas irgi duoda atitinkamai lėtinį ligų ūmėjimą.
2: Tomai, kaip mums apsisaugoti nuo triukšmo taršos, ką dabar, kokie yra sprendimai, techniniai inovacijos, kokios, kaip sumažinti tai, ką mes nuolatos girdim tą triukšmą?
3: Tai tikriausiai reikėtų gal patikslinti klausimą aplinkoje, darbo vietose ar gyvenamoje aplinkoje. Tai...
2: tai ir darbo vietoje, ir ten, kur leidžiame laisvalaikį, tai dažniausiai bus mūsų gyvenamieji namai.
3: Tai darbo vietose įprastai yra taikomas individualios priemonės, tai kaip ausinės, ausų kamštukai, šalmai, izoliuojantys šiek tiek garsą su ausinėmis. Ausinės tas pačios turi tam tikrą slapinimo lygį, skirtingas. Ir taip pat darbo vietose yra taikomas įvairios prieš triukšminės konstrukcijos. Tai teko padėti vienai įmonei mažinti triukšmą, nes darbuotojai pradėjo atsisakyti dirbti, nes darbo vietos buvo ypatingai triukšmingas ir visų kūnų ten buvo galima jausti tą triukšmą, nes ne tik klausa veikia, bet ir patį kūną. Tai tada įrenginiai izoliuojami specialiais gaubtais, taip pat yra padengiamos sienos garsą sugeriančiomis medžiagomis, kas sumažina atspindžius ir sumažina tą bendrą esantį triukšmo lygį. Tada aplinkoje, tai įprastai nuo transporto, kad apsaugoti aplinką, tai yra įvairios priemonės, tai viena iš jų greičio ribojimas, greičio mašinų srauto tolidumas, kad nebūtų sustojimų, kad kuo tolygiau galėtų važiuoti. Tada ypač plačiai taikomas yra triukšmą sugeriantis barjerai, senelės, izoliuojančios gatvės triukšmą nuo gyvenamosios aplinkos. O gyvenamojo aplinkoje tai įvairios priemonės yra taikomas nuo garsą sugeriančių lubų, sienų, baldų. Tai tie open office'ai vadinami, kai būna, tai jų tenais irgi būna klausę, netgi mūsų gamybininkai ar galim pagelbėti, nes jie kuria, pažiūrėjai, baldus, kurie sugeria garsą, tai ten reikia jam pažiūrėti, noriu patikrinti, kaip gerai sugeria ir kokius dažnius. Tai įvairios tas priemonės, dabar kuriamas ir naujas medžiagos, tai vadinamos meta medžiagos, kurios ten padidina sugerti ir galima išplėsti jų sugerties spektrą. Tai, kaip minėjau, tos įvairios priemonės yra taikomas. Gyvenamojoje aplinkoje tai įprastai būna triukšmas nuo aplinkos, sklindantis iš išorės, arba inžinerinės įrangas, tai dabar nuo vėdinimo įvairaus, nuo kondicionieriai, ventiliatoriai, ir aišku kaimynų veikla. Tai ten irgi atskiri sprendimai būna.
2: Ar brangu tai yra, Tomai, ar tie visi sprendimai tiek biuro erdvėje, tiek gamybiniuose pastatuose įrengti tą apsaugą tiek gyvenamosiuose pastatuose?
3: Tai priklauso nuo sprendinio, gali būti pakankamai brangu ir gali būti, sakykime, efektyvų, bet nebrangų, bet tai paprastesnės priemonės, įprastai pigesnės naudojamos gamybinėse situacijose, gamybinėse patalpose. Brangiau kainuoja vidaus aplinkoje, nes tai turi būti ir dizainas, ir estetika, ir akustinės medžiagas įprastai yra nepigios.
2: Rūta, kai kuriems žmonėms sunku užmigti dėl didelio šviesos kiekio naktį, aišku, yra ir užuolaidos, ir kiti įvairūs sprendimai, bet dar apie juos pasišnekėsim, bet tiesiog yra gatvių apšvietimas, daug įvairių šviesos šaltinių susidurėme ir darbe, iš tikrųjų tie, kurie ir dirba su kompiuteriais, tai yra ne tik kompiuterio šviesa, bet ir virš yra įvairių lempų, taip pat yra, kurie tikrai su dar daugiau šviesų tikriausiai dirba. Ar tai daro įtaką mūsų sveikatai, na, ta šviesos vadinama tarša?
4: Tai darbo vietos ir diena, tai tikrai šviesa nedaro didelės įtakos sveikatai ir tai yra reikalinga, tai kaip normalus mūsų kasdienis dalykas naktį, taip, bet sakyčiau, gal iš išorės ateinanti šviesa mažiau daro įtakos negu mes patys naršydami telefonuose, jau dabar kompiuteriuose, žiūrėdami televizorių, ta mėlyna šviesa, kuri mažina melatonino kiekį. Ir mums yra sunkiau užmėgti. Turbūt visi žino, jog kaip tik melatonino tabletės, kaip papildai, kaip preparatai yra naudojami miegui skatinti. Ir mums šiek tiek padeda. Tačiau ta mėlyna šviesa, kuri daugiau, sakyčiau, mus įtakoja iš įvairių prietaisų, spinduliuojantį šviesą, o tos iš išorės sklindančios šviesos, iš esmės mes jų galim nuo jos apsisaugoti, užuolaidos ir visa kita, o taip įtakoja ir melatonino to tokios sviravimai, poros sviravimai, jeigu jie yra labai nedideli, kaip, pavyzdžiui, pamaininis darbas, žmonės, kurie dirba naktį, tai jau kažkur 20 metų atgal yra įrodyta, kad pamaininis darbas kelia vėžio riziką didesnę. Ir dabar paskutinės publikacijos 25 metų labai gražiai rodo, kuo ilgiau yra dirbama pamainomis, tuo vėžio rizika didėja. Tai ne tik miego problemos, ne tik vėlgi miego problemos vėliau siejas ir su lėtinėm ligom, insultai, infarktai, demencijos, bet kartu ir vėžinių susirgimų problemos, tą naktinę nemigą tai irgi gali duoti.
2: Tomai, kokie sprendimai būtų tiems, na, kurie dirba pamaininį darbą, kaip sako Rūta, kad, na, turi susimaišyti jiems šiek tiek dienos su naktimis ir kaip išvengti tos, nu, šviesos, kuri trukdytų ar miegui, ar būtų per daug žalojanti dienos įvairių dienos metu ir tiek, kaip ir Rūta minėjo, kad žiūrim į telefono ekraną ar į kompiuterio ekraną ir irgi taip save žalojam.
3: Tai jeigu nuo kompiuterio telefono ekrano, tai ta mėlynoji šviesa, kaip minėjo, tai kas nešioja akinius, tai įprastai akiniai dabar tikriausiai pas daugelį turi tą dangą, kuri filtruoja tą mėlyną šviesą, nepraleidžia jos. Taip pat kai kurie telefonai irgi turi funkciją, kad galima sumažinti tos mėlynos šviesos kiekį. Tai žinau, kad būna žmonės, kurie akinius dedasi, nes dirba prie kompiuterio, tai kad tas spinduliavimas sumažinti, jiems nereikia akinių, bet kadangi akiniai turi savybę, gali turėti tuos apsauginius sluoksnius ant to akinių, sakykime, stiklo, paskui, nes nėra čia stiklas kitas medžiagas, bet nešiuoja kaip apsauga nuo tos šviesos. Nu, pamaininis darbas, tai tikriausiai, jeigu kalba eina apie tai, kad po to žmonėm dieną reikia negoti, nes naktį reikia dirbti, tai ta šviesa, žinoma, kad trukdo negoti, pailsėti pakankamai, tai tikriausiai šitie žmonės naudoja ant langų storas užvaldas, vadinamas blokautus, taip pat žaliuzės kokias, kur pakankamai užsitamsina kambarį, kad galėtų pakankamai palisėti, kad organizmas nejausta tos trindančios šviesos, kuri mažina tą poilsį tokį.
2: Miestai plečiasi ir iš tikrųjų ir infrastruktūros didėja, daugėja ir patys žmonės, na, vyksta urbanizacija, daugiau žmonių atvyksta gyventi į didžiosius miestus, nes ten yra tokie kaip gyvenimo centrai, tai ir darbas, ir šeimos auginimas, ir panašiai, tai tikrai miestai plečiasi ir mes galbūt turime tą riziką, na, kad daugės čia ir triukšmo, ir šviesos, ir galbūt trukdys daugiau tam tikrą infrastruktūrą, aš čia kalbu ar apie gatvės žibintus, ar panašiai. Tomai, kaip su tuo reikia tvarkytis? Ar reikia tam tikrų, nežinau, kolektyvinių sprendimų, kaip čia apsaugoti žmonės nuo triukšmo ir nuo šviesos taršos? Ar tai yra, na, kaip mes kalbėjome, individualu ir jeigu tau trukdo gatvės žibintas, nusipirk geresnės užuolaidas?
3: Tai, na, triukšmo taršos apsaugoti, žinoma, galima. Tai yra tuo klausimu dirbama. Bet tikriausiai reikėtų daugiau dėmesio skirti triukšmo problemai, kas šiuo metu tikrai yra nepakankamas. Dėmesys yra skiriamas iš savivaldybių, nes triukšmo problemai spręsti reikia lėšų. Tai reikia tinkamai suprojektuoti triukšmo mažinimo priemonės, nes kai kur barjeros, kai kur įrengti tylesias zonas mieste, tai tam reikia sprendinių, tam reikia specialistų, tam reikia lėšų, tai čia tikriausiai problema būtų, nes tai galima padaryti, galima daug kur įdėkti mažesnę žemas triukšmą sugeriančias tvorelės barjerus, kur sumažintų garso interferenciją tarp mašinų, jie tą triukštą ir galima sumažinti. O pastatuose kaip yra, kovojame, kad nebūtų to aplinkos triukšmo, tai kad nereiktų atsidarius langą vėdintas, tai yra naudojami kondicionieriai, vėdinimo sistemos, kurios irgi stengiamasi padaryti kuo tylesnės, ir atliekami tyrimai jas įdiegus, nes kad būtų užtikrintas tas į komfortas, nes tokių atliekami tyrimai pastatuose priverčia diegėjus, rangovus ieškoti geresnių sprendimų, tylesnių sprendimų, tai tas prisideda. O aplinkos triukšmas iš principo turi būti sumodeliuotas, paruošti žemėlapį, tai triukšmo kartografavimas, kur galima projektuotojai gali pasiremti ir pagal tai projektuoja fasadus, gali paskaičiuoja, kad tas triukšmas nepatektų į vidų. Tai reikia didesnių, geresnės izoliacijos fasadų. Aišku, tas irgi kainuoja, bet tai yra sprendiniai.
2: Rūta, jeigu šitie sprendiniai nepritaikomi, ar geriausias sprendimas tada bėgti į kaimą ir slėptis nuo miesto triukšmo, ar ir kaime mes galim susidurti su tam tikrais, kaip čia, trigeriais noriu sakyti, bet tam tikrais trukdančiais mums, nežinau, išsimiegoti ar ramiai gyventi?
4: Manau, kad visur yra trikdžių. Kaime turbūt, kas gyvena kaime, žolės pjovimas kaimynų bus trikdis ir tų sprendimų tikrai reikia ieškoti individualiai.
2: Į ką dar turėtumėm atsižvelgti, Tomai, plėsdami miestus, kurdami infrastruktūrą, kas dar, jūs daug tų sprendimų įvardijote, bet ką mes patys galėtumėm, kaip galėtumėm patys spręsti ir patys ieškoti tų tylesnių būdų gyventi?
3: Tylesnis būdas gyventi, tai tikriausiai reikėtų pasirankant, jeigu vietos gyvenimo pasirinkimas bus pagal triukšmą, tai tikriausiai verta atsiversti didmiesčio triukšmo žemėlapį ir pažiūrėti tenais pagal triukšmo skalę, kur būtų ta tylesnė vieta, tai aišku, būtų toliau nuo triukšmingų gatvių, na aišku, kad nebūtų šalia ten kažkokių tai gamyklų, ten kokių tai statybinė atliekų tenais kokių aikštelių, kur smulkinama kažkas, tai ir žinoma būtų prie arčiau gamtos, ten prie kokio miško, tai tos vietos būtų tylesnės. O šiaip dar žmonės, kaip minėjau, patys įsidegė namuose tai oro kondicionavimo sistemas, kad nereikėtų atviro langų būti, ir oro vėdinimo sistemas. Nes įsidegiant irgi reikia atkreipti dėmesį, nes įprastai tie įrenginiai turi savo techninę pasą, kuriam parašyta, kokį triukšmo lygį skleidžia, nes tas triukšmo lygis, kad ir nedidelis naktį, jis labai veikia. Nors žmogus gali iš pradžių nejausti, kad, bet iš principo smegenis tada nakties metu veikia budėjimo režimu ir tai trukdo per laiką, žmogus pradeda pavargti ir gali nesuprasti, kas yra. Tai esu daug situacijų matęs, kada nedidelis triukšmo lygis, žmogus sako, aš nebegaliu mėgoti, man pastovi stresas ir pasirodo tenais, koks renginys yra ten už sienos. Reikia sumažinti triukšmo lygį, kada žmogus gali pailsėti pakankamai.
2: O elektromobiliai?
3: Elektromobiliai, tai triukšmas sklinda iš variklio arba nuo padangų. Tai elektromobiliai neturi triukšmingo variklio, bet sklinda triukšmas nuo jų padangų, tarkiai priklauso kokias padangas, nes kaip perkat padangas, tikriausiai irgi matėte, kad yra ten būna garso klasės, netgi ant padangų surašyta ir kiek decibelų skleidžia, aišku, visi renkasi tas padangas dėl savęs, nes kai salone, taip nuo to priklausys, koks bus garso lygis važiuoja. Tikriausiai ne dėl kaimyno. Jeigu nori didesnio komforto automobilyje, elektromobilyje, tai reikėtų rinktis tas A klasės, kur žemesnis triukšmo lygis nuo padangų sklinda.
2: Mes dar pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
1: Mokslo dvikova.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės - didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.

0: mokslo dvikova.
1: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Ruta ir Tomu kalbamės apie garso ir šviesos taršą. Tai arba triukšmo tarša ir mes čia prieš išeidami į pertrauką kalbėjome, kokių sprendimų galima rasti ir ką mes galim kokius sprendimus patys priimti, jeigu mums trukdo tam tikras triukšmas sklindantis ar kad jeigu nenorim patys skleisti triukšmo. Rūta, aš dar norėjau paklausti. Jeigu negalime išvengti na, gyvenimo triukšmingoje tikrai aplinkoje, tai ar darbas būtų, ar būtų laisvalaikis, tai yra poilsis, bute, ar name ir panašiai. Ar jūs rekomenduotumėt, pavyzdžiui, na, slėptis nuo triukšmo ausų kamštukai, nes esu girdėjusi, kad ir jie gal ilgalaikį perspektyvai nėra taip sveika ausiai. Tai kas geriau, triukšmas ar ausų kamštukai?
2: Reikėtų gal apskritai kažkaip tai raminti savo nervų sistemą, kad kaip kolega sakė, taip nereaguoti į triukšmą, kad bet koks triukšmas dirgintų. Ausų kamštukai nėra gerai, nes jeigu gerai veikiantis kamštukas, jisai pilnai uždaro ausies landą, tik tada jisai atliks savo funkciją. Ir tenai susidaro toks kaip oro tarpelis ir oda kvėpuoja ir šiek tiek tas oras yra rezorbuojamas, tai susidaro mažesnis lėgis ir tai skatina ausies būgnelio šiek tiek konfiguracijos pakitimą ir gali duoti galvos svaigimą. Tai tas nėra gerai. Vėlgi trikdoma šiek tiek kraujotaka ausies landos. Tai kad naudoti ilgiau apskritai negu 2 valandas nėra rekomenduojama. Rekomenduojama naudoti po kažkiek tai laiko, jeigu tai yra darbo aplinka, tai kamštuka ausinės, kaitaliuoti. Taip kad tai nėra išeitis ir reikėtų kažkokiu tai būdu prieš miegą, jeigu tikrai tas labai dirgina ir jeigu iš karto jau yra baimė, kad jau aš atsigulsiu ir bus triukšmas, stengtis kažkaip eiti pasivaikščioti tą nervų sistemą tvarkyti taip, kad jinai tikrai nereaguotų į tą triukšmą. Taip.
1: Dar prieš tai Tomas minėjo, kad iš tų sprendimų, na, kaip apsisaugoti nuo ekranų šviesos, su kuria susidurėm dabar neišvengiamai visi, nes turime mobiliuosius įrenginius ir kompiuterių tikriausiai naudojamės kiekvienas. Ar tie mėlynos, nuo mėlynos šviesos apsaugantis akiniai jūsų nuomonė tai padeda mums nors šiek tiek, na, apsaugoti tas akis?
2: Jie šiek tiek savaime, aišku, padeda nuima akių nuovargį. Tačiau vis tiek ne tik mėlyna šviesa mus veikia vakare ir apskritai šviesa veikia ir reikėtų vėlgi pagrindinės rekomendacijos, kurie turi nemigą, tai tikrai bent valandą, jau geriausia atveju 2, nesinaudoti mobiliais įsirenginiais, nežiūrėti televizorius. Jeigu žmonės neturi nieko problemų, tai viskas valio, jie gali naršyti, naudotis ir visą kitą, bet jeigu yra nieko problemų, tikrai nereikia iš karto griebtis tablečių, nereikia vėlgi griebtis to pačio melatonino, kuris dabar labai populiarus, bet pradeda jau tokia rodytis perspėjimai, kad nenaudoti gali. Yra vienos kitos publikacijos, kurios rodo širdies nepakankamumo riziką, nors ta publikacija yra labai stipriai kritikuojama. Taip kad tai yra vis dėlto hormonas, kurio nereiktų naudoti ilgai ir vis dėlto reikėtų rasti, ieškoti kažkokių natūralių būdų ir tik tai jau ekstra atveju griebtis tokių ekstremalių priemonių kaip medikamentų. Nes nemiga dabar yra toks, kai sako, on top labai populiarus dalykas ir su tuo reikia kažkaip tai gyvensenos metodais tvarkytis.
1: Rūta, kodėl mes vieni galim greitai užmigti ir mums joks triukšmas, kaip kalbėjom, nebaisus, tai yra tiesiog grįžtam po darbo, pavalgom ir nusmingam lovoje, o kitiem, na, vat, kiti susiduria su tuo, kad, kaip ir Tomas minėjo, nors menkiausias garselis ir jau yra, kad trukdo ir kad reikia tada ir uždaryti langus ir pasirūpinti vėdinimo sistema geresnė ir panašiai, kad, na, tikrai tas nors menkiausias triukšmelis mūsų negazdintų.
2: Žmonės yra skirtingi. Ir čia nieko tokios nervų sistemos, tokie dirginimo lygiai, žmonės yra skirtingi. Gal kažkiek tai gyvensimas veiksniais fizinio aktyvumų lengvų prieš miegą vakarais tą galima sumažinti, bet kaip pasakyti, tai yra darbas tikrai su savim. Ir šiais laikais žmogus nelabai nori pasidėti pastangų, keisdamas gyvensiną, siekia kažkokio greito rezultato. Tai vis dėlto reikėtų suvokti problemą ir dirbti pačiam. Bet kaip jau minėjau, žmonės tikrai yra skirtingi, vieni niekada neturi miego problemų, kiti jau nuo jaunų dienų jas turi, to mes nepakeisim.
1: Tomai, kaip jūs stengiatės pailsėti, ar jums trukdo labai triukšmas ir kokiu jūs sprendimu ieškote?
0: Aš geriausiai pailsiu aplinkoje, tai yra gamtoje, kur yra aplink gamtos garsai, tai pajūris, ant ežero, ką aš atkaipiu dėmesį, tai žiemą, kada nuvažiuoju į atokiau nuo miesto, didesnį ežerą, kur tarp miškų, ir ten va, jaučiu tą tokią tylą, ten, kur toli kažkur varna kranksinti girdėsi, tai tada aš pagalvoju, kad va, kaip čia tylu yra, kaip gerai tas varnas kranksėjimas klinta atsimuždamas nuo ledo ir panašiai, tai aš ten geriausiai pailsiu. Mes tikriausiai pastebėt galime, kad ir daugelis žmonių dabar stengiasi ir tylesnė vieta, sodyba prie ežero, jeigu toliau nuo kaimyno, dabar tas triukšmas kaip prabanga, tai yra tyla kaip prabanga akcentuojama yra, kad tylu, tai vadinasi labai gerai. Nes tai rodo, kad žmonės stres pavargę, nuo stresas veikia ir ta tyla, pabėgimas nuo to miesto garso, leidžia pailsėti. Tiesiog, kaip sakau, dabar ta tyla kaip prabanga yra.
1: Rūta, kaip jūs pailsite nuo triukšmo ir nuo šviesos taip pat? Ar taikote kokius nors metodus, ar kaip ir minėjote prieš tai, einate pasivaikščioti prieš miegą?
2: Ne, irgi miškas. Gal kažkiek tai knygų skaitimas, toks ramus vakaras, nes aš pastebėjus, kad jeigu labai intensyvizinė veikla, arba kažkoks tai potinis, kuris tikrai užmėgti yra sunkiau, tai toks ramitinė aplinka ir gamta.
1: Gamta, ramitinė aplinka, knygų skaitimas, tai vieni iš būdų, kuriuos rekomenduoja mano šios laidos pašnekovai, jeigu esate pavargę nuo triukšmo ir taip pat nuo šviesos, su kuria susidurime ir kiekvieną dieną su įvairiais ekranais ir panašiai, tai ačiū labai, kad jūs buvote su manimi šitoje laidoje. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Mes kalbėjome apie tai, ar triukšmo ir šviesos tarša yra reali grėsmė mūsų sveikatai, kaip save apsaugoti nuo to. Studijoje svečiavosi Vilnius Tech aplinkos apsaugos instituto direktorius Tomas Januševičius ir taip pat nuotoliu prisijungė Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto aplinkos ir darbo medicinos katedros profesorė Rūta Ustinavičienė. Ir prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė. Linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Reklama.
4: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
5: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkia svorija, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mūsų studijoje Liutauras Degėsys, rašytojas, profesoriaujantis Klaipėdos universitete ir čia rugsėjo pirmosios išvakarėse su juo šiandien ir šnektelisim. Sveiki, profesor.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad atvykot, kaip jūsų vasara, kaip jūs pailsėjęs jaučiatės?
3: Na, visokių nuotykių turėjau, kaip vasara ir priklauso, kokiagi vasara be nuotykių. Buvau mėnesį Amerikoje, pasižiūrėjau, kaip ten kultūra ir kaip gamta. Va, šiaip tai važiuoju jau ne pirmą kartą, gal kokie 14. Ir man pasisekė, kad važiavau su savo sūnum, nes gal šiaip dar, kad jie mane vežasi kartu, kad jie mane, taip sakant, laiko savo bendrakeleivių ir pašnekovų. Tai va, tas man buvo, nu, tokia premija. Vasaros gavau premiją, pabūt su vaikais. Nu, tiems vaikams jau vienam 21, kitam 25. Ir, nu, bet kaip aš sakau, kol man jie vaikai. Na.
2: Yra tokia knyga, Regime Change, režimo kaita, New York Times, atsiprašau, žurnalistai ją rašė. Aš ją esu pasidėjęs, bet dar neskaitęs, bet aš suprantu, knyga apie tai, apie ką dabar Europoje turbūt viena tokia pagrindinių temų, ar tikrai Amerikos demokratija saulėlydyje apie tai, ką daro Trumpas. Nežinau, kiek galima pajusti tą Ameriką ir jos demokratiją pabūnant ten tokioj labiau turistiniai pozicijai, tai. bet kaip jums atrodo? Vis dėlto yra pagrindo taip galvot, ar ne?
3: Na, aš ten buvau ne tik tai kaip turistas, nes dalyvavau Amerikos lietuvių šokių šventėje. Aha. Liepos mėnesį. Ten užsirašiau savanorių jau seniausiai. Dar tokių paskaitų keletą paskaičiau tiems šokių mokytojams, kurie tuo metu, kai jų šokėjai ten šoko. Okay. Va, tai truputį ir įlindau į tą, sakysim, demokratijos virtuvę. Tokių keistų irgi vaizdų, kad gyvenom viešbutį, kurį visą buvo užpildę šokėjai ir dalyviai. Ir tas, reiškia, man tas vaizdas, kad stovi lifte vien lietuvaičiai apsirengę lietuvaičiais ir kalba angliškai visi. Tai toks buvo kognityvinis disonansas.
2: Su tautiniais lietuviškais.
3: Taip, toks susidarė vaizdas, kad, nu ką, žinau, kaip kokie indėnai rezervate, kur vaidina indėnus. Tai čia buvo toks aspektėlis, kad jie truputį vaidina lietuvius, vaidina sėkmingai ir jie ten iš tikrųjų gal net didesni patriotai negu mes. Nežinau, kiek kasdien, bet tokiose šventėse, tai tikrai tas matosi. Va, tai tos demokratijos, nu, ten aš pamačiau tokios būtinės demokratijos, kad šokių mokytojai lygiai taip, kaip Lietuvoj, ant šokiai reikia. Kas man atrodė čia toks, nu, jau visiškai archaiškas dalykas, kad lygtai demokratijai būtų galima jau nerėkti. Vat, nežinau, kaip Jasikevičiui sektųsi tenai, su jo stiliumi, rėkimo stiliumi, va, kaip aš jį čia prisimenu. O šiaip žmonės daugumoj nepatenkinti Trumpu. Aš, kadangi labai toli nuo to, aš neturiu jokio asmeninio požiūrio, kad kažkokį protinį ten racionalų argumentą gal surasčiau, bet aš jam faktiškai nelabai pasiekiamas. Nu, per kažkokius dalykus, per benzino kainas, dar per kažką. Bet jie ten susiduria tiesiogiai ir, sakysim, kultūrai, va, tas mažinimas pinigų, tai palietė ten mano, aš turiu pusbrolius kelis ten, pusseserių, daug giminių, tai ten palietė beveik kiekvieną iš jų, nes jie visi šiek tiek susiję su kultūra ir va, tas finansavimo mažinimas, tai jis tai iš tikrųjų palietė taip Ameriką, ne tik iš išorės ir ne tik taip tarptautiškai, bet žmonės iš vidaus. Tai va, tai tiek
2: tos. Tiek apie tą Ameriką, aišku, mes ne apie Ameriką susirinkom kalbėt iš vakarės rugsėjo pirmosios mokslo žinių dienos. Profesoriu, žinot, kaip ten žydai Talmudė rašo ir įpareigoja kiekvieną tėvą užauginti protingesnį už jį vaiką. Kaip jums atrodo vis dėlto, kalbant apie švietimą, tokia platesnė prasme, jūs gi matot studentus ir dirbat su jais. Ja. Ir kaip jums atrodo, ar mūsų vaikai protingesniais už mus tampa, ar naip tol?
3: Čia geras klausimas, bet matot, aš pats taip, kaip žiūriu, tai tą klausimą iš šalies ne pirmą kartą jį girdžiu. Tai aš taip gana radikaliai žiūriu, kad iš viso užauginti nieko negalima. Nu, gal daržovė kokia, ir tai ne visada pasiseka. Ne tai palaistai, ne tuo metu ar kažką. O žmogui reiktų sudaryti sąlygas pačiam užaugti. Aš manau, kad viso švietimo, pradedant nuo žemiausios grandies, vat yra klaida, kai mes bandom, net koks piktesnis pedagogas tai pasako, aš tai žmogum padarysiu. Suprask, jis dar ne žmogus. O aš imsiu jį ir padarysiu. Tai tu stovėsi visą gyvenimą jam už nugaros ir darysi jį žmogumi. Ar tavo tikslas yra sudaryti sąlygas ir leisti jam daryti pačiam iš savęs žmogų? Čia, žinot, nuo pradžios prasideda, vat, leisk vaikui plaut grindis ir galvoj, priterlios, daug vargo. Tai. Aš paimsiu, padarysiu vietoje. Tai tas pats, man atrodo, vyksta ir švietime. Kitas iki mokytojas galvoja, nu ką, kol jie ten 30 klasėje sėdi. Arba ten studentų šimtai auditorijoje. Leisk tu jam kiekvienam daryti kažką su savim. Taigi neturi nei laiko, nei resursų. Tai va, imsiu ir padarysiu už jos. Išmokysiu, pakalbėsiu, gal net pats paklausiu ir pats atsakysiu, gi greičiau šitaip.
2: Tai čia yra tokia mąstymo klaida, tokia šiek tiek dvelginti autoritarizmu, kad žodžiu, aš
3: sureguliuosiu,
2: padarysiu.
3: Jie yra daromi, su jais yra kažkas daroma. Nu, kas dar baisiau, kai iš jų daromi specialistai, net ne žmonės, o specialistai. Va, net ir universitetai turi šitos technokratijos. Ten gamina specialistus, nors universitetas pagal savo apibrėžimą. Jis turėtų žmogų gaminti, sudarant jam sąlygas, pasigaminti save. Nėra techninių galimybių, per daug studentų, nėra laiko. Labai patogu nuotolinis pasidarė, kuris yra visiškai santykių. Nu, jis nutolina žmonės. Aš manau, kodėl jis vadinasi nuotolinis. Ten taip visi nutolsta vieni nuo kitų. Atrodo, galėtų likti arčiau prieit, nes ekranas už 50 centimetrų, auditorijoje tu niekada šitaip prie studento neprieisi, nekvėposi jam į veidą. Bet tuo pat metu... Nu, taip
2: jūs nesidžiaugiat nuotoliniu, kaip čia daug kas sako, vat po pandemijos mes gavom dovaną, išmokom dirbti nuotoliu, nereikia iš Klaipėdos į Vilnių važiuoti.
3: Aš manau, kad matot, visą tai, ką gali gauti nuotoliu, gali gauti bet kurio kitų nuotoliu. Tavęs čia nereikia. Tu gali įrašyti save, jeigu to pakanka, tokio vaizdo ekrane. Tai tiesą sakant, tu net gali neatspėti, ar aš čia dabar ekrane, ar aš vakar buvau ekrane, o tu matai mane. Tau jokio skirtumo. Čia, kaip sakau, buvo. Aš Stasį Povilaitį, reiškia, pažinau, amžinatilsį gerai, ir esu įgyvą matęs, ir kompanijos, ir visur. O mano vaikai, reiškia, kai žiūri ir sako, palauk, bet jis miręs. Aš sakau, o tau koks skirtumas? Tu jo gyvo nematei niekada. Tu jį... Tokį visada matai ir dar matysi gal 100 ten ar kiek metų. Tai va, tai tas nuotolinis mokymas irgi sudaro tokią situaciją, kad ten, sakau, ar jis, gal jis miręs, gal tikrai galėtų dėstyti ir mirusių paskaitas, leist kaip gyvų.
2: Bet mes prarandam ką, profesoriu?
3: Mes prarandam santykį, mes prarandam va tą buvimo momentą. Nu čia tam tikrą prasme, kaip žiūrėti, nežinau, gali iš futbolą žiūrėti įrašę, bet kažkas ne taip. Gali prasukti, gali atsukti. Nu va, taip ir tam nuotoliniam gali simuliuoti, tokiam vat kontakte, akių kontakte, tokiam asmeniniam kontakte, tokio akistato situacijai. Tai ten nu, labai daug kas išriškėja, o šiaip tai gali pasislėpti. Ir vat čia, bet tą gali daryti ir aktualiai būdamas auditorijoje. Jeigu tu ten neįdedi, neužmesgi santykio, tai ta paskaita veltui, nes informaciją jis gali gauti. Suprantat, nebe viduramžiai, kad tu galėtum sakyti, jeigu pas mane neateisit, nes aš turiu rankraštį, vieninteliu egzempliorium likusi po Aleksandrijos gaisro, tu nesužinosi niekada. Niekur ir niekada, nes aš turiu tokią specifinę informaciją. Informacija galima pasiekti kokiais nori būtis ir geresniais negu auditorijoje kitą kartą.
2: Aš tik neretai pagalvoju, profesorių priminsiu, Liutauras Degėsys, filosofas, Klaipėdos universiteto profesorius, rašytojas mūsų eteryje. Nepaisant to, kad technologijos nuotolinės, jos čia tokia geometrinė progresija ir nu, turbūt, sakykim, tiesiai, to džino atgal į butelį nesukišim, bet žinot, kur yra kontrastas? atkalbinu žmonės, ar ten, ar vyresnio amžiaus žmonės, nu ir jaunesnių, beje, lygiai tą pačią problemą turim. Mes dar tiek neturėjom vienišų žmonių. Žmonių, kurie jaučiasi vieniši, nepaisant to, kad jie gali bendrauti per sekundę su visu pasauliu ir tą tikriausiai daro, susirašinėja. Bet vat, kai pakalbėsi su senjoru ir sakai, kokia čia jums problema numeris vienas, tai aišku, na, sakys, pensijos mažos, bet turbūt numeris du, tai bus jų, nu, jaučiuosi vienišas.
3: Taip. Nu, čia matot ir socialinė problema, ties labai diferencijavosi šeimos. Jeigu kokia imt ne visai feodalinė, bet dar truputį senesnė lietuviška šeima, ten galėjo būti, kad gyveno seneliai, tėvai ir anūkai. Čia net kaip sako, atiteka kokia jaunam ar tai šeima, jinai ten randa moterų. Jinai randa su ko pasikalbėti. Jinai čia dabar atiteka pas vyrą, jie dviese, tas išėjęs į darbą arba į garažą, arba neturi su ko, apie ką su juo kalbėti. Tai va čia nebūtų
2: senas. Dažnesnis vaizdas būna, kad šeimoje visi sėdi, bet jie pasiėmė telefonus.
3: Taip, ir jie iš tikrųjų visi vieniši. Tas instrumentas, mūsų sakau, kaip tik atitolino. Ne priartino, o atitolino. Ir čia rimta problema. Ir jinai, nu, visur dirbtinis intelektas, vėlgi pasižiūrėkite.
2: Nesinaudojat dirbtinį intelektą?
3: Tik tai gal tam, kad pastebėčiau, kur yra dirbtinis intelektas, jis labai gražiai pats pamato. Galėjom duoti užduotį.
2: Tai.
3: Kad jis ieškotų. Arba kad, sakysim, promptus padėtų parašyti jam. Nes tu taip gerai, kaip jam reikia, prompto neparašysi. Vat. Ir tada, vat, tokia sakau...
2: Promptai tai yra užklausos, taip, turbūt, tas, nu, lietuviškai sakant.
3: Ką tu jam turi, ko tu iš jo nori. Tai kitas tik nežinai, ką jam pasakyti ir gali paprašyti, kad jis pats savo tą promptą suformuluotų ir prasideda tokie dalykai, nu, kad originalumo problema iškyla. Aš kaip prašytojas, taigi aiškiai matau, kas pasidarė. Dirbtinis intelektas, kai atsirado, tai jis labai suformulavo originalumo problemą. Nes anksčiau visi, daugumas rašydavo kaip dirbtiniai intelektai. Uh-huh. Vidutiniškai. Turantat, jo algoritmas yra taip padarytas, kad jisai dažniausiai vartojamus žodžius tau bando įkišti. Neretus. Uh-huh. Tu turi duoti tada specialią užklausą, kad parašyk originaliau. Arba kaip dabar yra, reiškia, tu gali nustatyti jam level of weirdness. Keistumo lygį, kad jis tau suteiktų tavo tekstui keistumą. Ir tu net gali nustatyti, kokio keistumo tu norėtum.
2: Kokio laipsnio
3: nuo visiško idioto, reiškia, iki truputį maloniai kompanijoje keisto. Jūs suprantat, kokia čia atsiranda, reiškia, galimybė tau laiškus rašyti arba feisbuke skelbtis, tapti tokiu patraukliai keistu žmogumi, nors tu pats esi bukas ir reiškia, labai didelė vidutinybė. Tai va, tai čia irgi tokia anonimiškumo, reiškia, tradicija šliaužia. Anonimiškumas tą akistatos situaciją griaudamas. Nebelieka to, dėl ko žmonės vieni su kitais bendrauja. Dėl akistatos. Nes tada jie ir save gali pamatyti. O tas ekranas iš tavęs faktiškai nereikalauja žiūrėti į save. Jis reikalauja tik žiūrėk tu į mane. Pamiršk save. O bendraudamas su kitu, matai, kad nu, jisai tavęs nesupranta. Arba matai, kad jisai skeptiškas tavo atžvilgiu. Tas dirbtinis intelektas labai mandagus, jis niekada tam nepasakys. Jis tai gyrė.
2: Na, bet jis vystos ir turbūt mes įeisim į tą fazę, kai ir mimikos, ir emocijos bus tokios tikros,
3: nu,
2: kad
3: jo,
2: mes
3: bet
2: jų...
3: irgi aš manau, kad tokios užsakytos ir padarytos. Va. Ar nežinau, ar jam galima užprogramuoti klaidas, kad jis specialiai darytų. Prantai. Galima turbūt.
2: Šiaip daug kas keičiasi tokiam, nežinau, kaip jūsų nuojauta sako, aš kiek irgi laidose bendrauju, atrodo, gyvenam tokiu, nu, labai daugelį prasmių revoliucinių laikotarpių. Žinot, nuo švietimo pradėjom, tas pats skaitimas.
3: O taip.
2: Skaitimas, aš nežinau, pamatyti šiandien skaitantį žmogų autobuse prie arbatos kavinėje ar dar kažkur knygą skaitantį.
3: Ruošiasi
2: telefoną, žiūrinti ten tuos rilsus ar kažkokius va, dirbtinio intelekto algoritmus tyrinėjantį. Tai tikrai pamatysit ir daug.
3: Jo, bet dabar jis taip sulinto į standartą tas skaitimas. Aš sakau, Palangoje ledų pardavėja tokia jauna mergaitė skaito. Dieve, galvoju, prie jo pažiūrėt, ką jinai ten daro, ką jinai skaito, kaip jūs manot, ką skaito. Altorių šešėlį. Programinė knyga, kurios reikia ruošiantis egzaminui. Sau niekas nebeskaito, sau. Skaito tau, jam.
2: Žmonės nesupranta, kad skaitimas, sakykim, ar sudėtingesnių tekstų, ar kažkokių romanų, jis labai lavina mąstymą. Ir kuo aukštesni tekstai, nu, moksliškai įrodyta, kad tuo tavo mąstymas, kalbiniai įgūdžiai, nuomonės išvystymas, tobulėja daugybė kitų dalykų. Ir žmonės ar nemato tame vertybės, kad tu mąstytum įdomiai ir aukščiau kažkaip negu vidutinis. Ar šiaip jau net ir toks neskaitimas, žinot, gal net smegenis jau atbuko nuo tokio ilgo dėmesio sutelkimo. Amerikos psichologų asociacija išsiaiškino, kad mūsų dėmesio koncentracijos maksimumas yra pusė minutės.
3: Taip.
2: Susitraukia tiek, kad mes norim per pusę minutės viską sužinot.
3: Bet tą greitį mes patys inicijuojam. Mes norim greitai viską padaryti. Ir čia, taip sakant, vėl jis nekaltas. Tu prašai, kad būtų greitai, jis tau padeda, kad būtų greitai. Lėto skaitimo idėja, kad pasilikti vienam, lėtai atsiversti, pajusti ten, nežinau, kvapą, pamatyti, pasinerti į knygą. Visi taip ir sako, nu tokia gera knyga buvo, prarijau per vakarą, negalėjau sustoti. Tai aš sakau, palauk, tu čia apie knygą kalbė ar apie kotletą. Prarijau iš karto ir kol nebaigiau, jo viso negalėjau sustoti. Tai čia puikus.
2: Bet visiems pažįstamas jausmas.
3: Taip, burgerio čia apibrėžimas, čia ne knygos apibrėžimas. O kad tu užspringai nuo tos knygos, negalėjai praryti, vėl einant kulinariniais terminais. Va, tai čia būtų gal net pagyrimas knygai. O kad prarijai ir negalėjai atsitraukti, tai čia fiziologinis požiūris.
2: Nepamenu, kuris čia iš mano kalbinamų profesorių sakė, aš turiu tokią rutiną, nesvarbu ką. Per dieną 60-70 puslapių paskaitau. Vat, kad ir ne savo srities, turbūt, nežinau, kaip jūs treniruojat savo smegenis, nes yra toks posakis, kad netreniruojamas dalykas silpsta.
3: Nu, kaip raumo, čia apie raumenį pasakyta.
2: Ar mąstymas, ar atmintis, ar kiti dalykai.
3: Čia apie raumenį, bet čia iš tikrųjų apie galvą irgi, nes galvos raumenis reikia treniruoti, aišku.
2: Ir nebūtinai vien tuo, kas tau patinka, kaip suprantu, nes labai lengva mums tą šališką tokią priklausomybę susiformuot nuo trijų influencerių, trijų knygų ir dar kažko.
3: Tai toks prievartos momentas gal net iš tikrųjų gerai yra, pat kodėl tas akademinis lavinimas, jame yra prievartos, jame yra cenzūros, kaip aš sakau, aš cenzūruoju savo studentus, kodėl, nes aš jiems rekomenduoju ir prašau, kad jie skaitytų tai ir per mane jie negali skaityti kažko kito, tai va.
2: Tai švietime prievartos reikia šiandien.
3: O, to aš, nu, aš man...
2: Nepaisant to, kad tai turi atvirkštinį efektą.
3: Jo, bet kad jį pavirstų savi prievartą. Vat aš manau, kad jos prasmė yra tokia. Ne padaryti, kad tau prievartos reikės visą gyvenimą, bet kaip tik aš tau galiu parodyti, kad prievarta tau suteikia laisvės. Todėl, kad tu pasidarai laisvas nuo dalykų, kurie nuo tavęs nepriklauso. Nu, vienu žodžiu, čia jau stoikai ir taip toliau.
2: Na, nežinau, aišku, Lietuva kunkuliavo čia rugpjūčio mėnesį tais gėdingais kelių kunigų seksualinio išnaudojimo epizodais. Taip platesnė prasme, jūs kaip filosofas matantis plačiau tą visuomenės vystimąsi. Toks įspūdis, kad autoritetų nelieka šiandien. Ar tai būtų, nežinau, kažkas iš tų tradicionalistinių institutų, kaip katalikų bažnyčia, prarandamos monopolijos mūsų akise, jau nekalbant apie žiniasklaidą, kuri jau keli dešimtmečiai nėra joks autoritetas niekam.
3: Bet matot, faktiškai, kam gali reikti autoriteto? Autoriteto gali tau reikti tuo atveju, jeigu tu nori išgirsti nuomonę, kuri su tavo nuomonė nesutampa. Suprantat, yra būdas remtis autoritetų aklai, dogmatiškai, o kitas dalykas pastebėti, kad ir kita pusė gali turėti autoritetą, kas būtinių protų neįmanoma suvokti. Nes mano autoritetas yra autoritetas, o visi kiti autoritetai yra ne autoritetai. Ir tada nebelieka diskusijos, todėl kad žmonės veliasi į diskusijas tik tam, kad gautų pritarimą. Pabandykit Facebook'e nueiti kitą burbulą ir pasakyti, ką nors apie ką jie nekalba arba kaip jie negalvoja.
2: Arba atvirkščiai nei jie galvoja.
3: Taip. Ir tu pamatysi, reiškia, kad jie ten atėjo, jie nori pritarėjų, padlaižių, reiškia. Jie nenori diskusijos, kurioje galėtum iškelti kažkokius argumentus. kur tu galėtum tikrinti savo poziciją. Yra toks principas, reiškia, verifikacijos ir falsifikacijos. Verifikacija tai yra ieškoti pavyzdžių, kurie tinka tavo nuomonei ir tavo šitai idėjai. Bet visada surasi. Randat? Tai, kad tu radai pavyzdžių savo šitai idėjai, neįrodo, kad tavo idėja buvo teisinga. Todėl, kad bet kokiai kvailiausiai idėjai tu gali surasti pavyzdžių. Kaip aš sakau, pavyzdžiais negali įrodyti nieko, nes pavyzdžiais gali įrodyti bet ką. Didžiausia absurda. Beprotis randa savo beprotybei pavyzdžių. Jisai susistato riboženklius, jam pavyzdžiui, visi zombi arba kas nors. Ir ką aš, Aurimai, jumis ir aš čia zombio požymį, žinokit, labai norėjau.
2: Labai greitai. Ir ne vieną. Jeigu to norėsi, viską tai rasi.
3: O reikėtų bandyti savo šitą idėją kvestionuoti, falsifikuoti, žiūrėti, gal yra taip, aš nematau, kur mano idėja neveikia. O ne ieškoti, kur jį veikia, nes tu surasi visada ir tai neįrodys jokio tavo teisumo, nes va čia tas būtinis mąstymas, kas sako. Nu, aš turiu pavyzdžių, kur, gerai, ieško kitų pavyzdžių, gal kurie sugriautų, bet tai yra neįmanoma, sakau, čia.
2: Čia yra viena iš problemų, kad mes labai burbulizavomės burbuluose, savo jauki jaučiamės, bet su kitais burbulais, neduok Dieve, išeisiu iš diskursų.
3: Iki darbo ir iki Facebooko ir iki savo pomėgių, žinoma, kad burbulais.
2: Kodėl tai pavojinga? Negirdėti, kas kitam burbule vyksta.
3: Nu, vienas dalykas, kitas dalykas, vėlgi negali savęs pasitikrinti. Suprantat, tam burbule visi tave gyrė. Kaip aš sakau, nėra didesnio pavojaus rašytojui, kaip apsistatyti savo adoratoriais. Tu pats nepajusi, kad nusirašėjai, o visada yra tokia grėsmė, kad jau baigėjai, jau išsirašėjai. O tavo pritarėjai visą laiką tave garbins ir tau sakys, tai yra didžiausia kiaulystė ir didžiausi priešai yra tavo, kurie be atodairos tave gyrė, skatina ir taip toliau. Taip.
2: Kritikas, kaip sakė Lincolnas, yra geriausias tavo mokytojas.
3: O jo, ir draugas.
2: Tai yra dovana ir draugas, sako, jūs taip, tie, kurie tave gyrė, būk atsargus su jais.
3: Jo.
2: Tada tokia mūsų psichologija. Profesoriau, visi
3: taip,
2: kažkaip.
3: Bet kadangi, jeigu tu suprastum, kad tai yra psichologija.
2: Empatijos čia, norisi.
3: Jo, bet jeigu tu tą suprastum, bet čia labai dažnai tas psichologinis principai žmonės naudojasi ir jos yra įkrytę, nesuvokdami, kad jie yra tam tikroje schemoje. Tai va, tas sakau, tos psichologijos studijos kažkokios, ir šiaip studijos yra gerai. Ta pati ekonomika, va, sakau, aš ten gyvendamas Amerikoje, tai tokias laidas žiūrėjau, paskui rašiau studentams, rodydavau ten Liudvikas von Misesas, toks žinomas ekonomistas, per televiziją aiškina ekonomikos pradmenis. Ir tai labai tokia, nu, labai populiari laida, nes vedėjas Švarsnegeris. Reiškia, Švarsnegeris kam, kad tu pritrauktų tave, o Misesas tam, kad tave pagautų, pakabintų. Ir va, tokių, aš iš viso nemanau, kad normalios ekonominės laidos Lietuvoje įmanomos. Nes tai yra visiška, visiška dykuma. Dykuma, nes ten ekonominė nesąmonė yra vienas iš populiariausių dalykų. Todėl, kad ją lengva suprasti. Kaip aš sakau, net apie kokią politologiją arba politiką, kodėl žmonės kalbasi ir diskutuoja. Kodėl mažiau yra teorinės fizikos, reiškia, mėgėjų padiskutuoti apie teorinę fiziką. Ten reikia paskaityti. O apie politologiją ir politiką nereikia skaityti. Ir mes galim visi būti specialistai. Ir viens kitam galim įrodyti, kad mes specialistai. O ten iškart pamatys visi, kad tu nieko nerauki fizikoje. O dabar diskutuoji.
2: Iškelt klausimą.
3: Tai čia,
2: o krepšinis tai, politika, aišku, ar kokios ten religinės temos, ar ką visi žino. Bet profesoriau, jeigu čia būtų mūsų studijoje burtų lazdelė ir Liutauras Degėsys galėtų vieną dalyką visuomenėje mostelės pakeisti šiandien. Kas tai būtų?
3: Nu, gal vis dėlto švietimą.
2: Nuo švietimo pradėtume.
3: Gal pradėčiau nuo švietimo, nu, man kažkaip atrodo, kad, nu kaip, pagrindai žmogaus sudedami ten, bent jau kritinio mąstymo, santykio su kitais, šeimoje irgi labai svarbu. Bet tas išėjimas, vat, į tą pasaulį, kur tu nesaugus, va, ir tas netikras saugumas, kurį sukuria švietimas, kad mes tau viską paaiškinsim, kad viską galima paaiškinti, kad nėra paslapčių, kad problemas mes išspręsim, va, kad mes tave išmokysim, tu to viską žinosi. Tai va tą sakau, tą idėją, kad švietimas, jeigu tas švietimas būtų taip padarytas, kad leistų žmogui, na, į save žiūrėti ir ką nors su savim daryti. Nes, nu, daug populiaresnis devizas yra ieškoti savęs, užuot bandžius padaryti. Būna žmonių, kurio visą gyvenimą tada ieško ir taip savęs ir neranda, ir taip, žiūrėk, visai atrodo pozityviai, mes, žiūrėk, jis ieško vis dar savęs. Ką padarėjai su savim? Ar ieškojai savęs gulinčio, o tokio, kurį tu norėtum surasti gatavą ir nereiktų nieko su savim daryti? Sakau, mokykla viską daro už tave ir vietoj tavęs. Aukštoji mokykla irgi, ko gero, kažkiek ten daugiau atsiranda tos laisvės, galimybės kažką su savim daryti, bet irgi priežiūra ten tokia gana rimta. Ir tada žmogui tiesiog nelieka laiko. Jis, kaip aš sakau, žmonės vieni neišmoksta pabūti. Tame tarpe tas internetas, tai yra vienatvės. Mes sakom, kad žmonės vieniši, bet galimas dalykas, kad jie tokie pasidarė ir tas sudaro jiems tokio bendravimo iliuziją, kad ten tu lyg ir ne vienišas su kitais. O principas, man atrodo, nuo vaikystės dedamas. Jis, kaip aš sakau, aš turėjau nelaimingą vaikystę. Mane palikdavo vieną. Vieną. Aš sakau, laukdavau, kol jie išeis visi. Aš jau skaityt mokėjau ten 4 metų, kol jie išsigrūs į darbą ir aš pabūsiu vienas. O žmogus, būreliai, rateliai, mokykla, sportas, drama, dar kažkas, jis nepabūna nei kiek vienas ir tada nemoka būti vienas. Kaip aš sakau, jis gali net pulti prie kito žmogaus irgi su tokia iliuzija, kad nu, aš tavo padovanoja save kitam, sako, kaip meilė. Sako, aš tavo, dabar tu su manim darai ką nors, nes aš pats nemoku ir tingiu ir vienas būt negaliu, be tavęs negaliu gyventi. Tu nebe manęs negali gyventi, tu vienas negali gyventi. Vat kur tavo problema. Tu nersi to į tą internetą. Net merginą aš, jeigu tektų rinkti, žiūrėčiau, kiek laiko jinai praleidžia, reiškia, WhatsApp'e ar kur nors. Nes jinai ir po to, kai jūs tapsit, nu, pora, jinai lygiai taip pat tenai sėdės tam internete. Tai va.
2: Susimastykit, ačiū, kad buvot. Profesorius Liutauras Degėsys, filosofas, Klaipėdos universiteto dėstytojas, rašytojas. Ačiū jums, ačiū tiems, kurie mąstė, klausėsi ir išgirdo, likit ir toliau su Žinių radiju.
3: Dėkui.
1: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Žinių radijas. Oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš Urtė. Atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt. Naujausiais rinkos tyrimo bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas. Klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas. Smaližiams Radio Razina.
7: Miegas svarbus visiems, o tuo labiau žmonėms, kurie vadovauja šaliai. Tuo įsitikino Japonijos premjerė Sanija Takaišė, šalies sukėlusi visuotinį susirūpinimą dėl jos skiriamo laiko poilsiui. Štai neseniai socialinėje erdvėje politikė pasidalino įrašu, kuriame papasakojo, kaip praleido šventinį savaitgalį, bei pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką išmiegoti visas 5 valandas. Takaišė ne pirmoji pasaulio lyderė, kurios prasti miego įpročiai sulaukė dėmesio. Vos 4 valandas kas nakt miegodavo buvusi Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher, o Prancūzijos žiniasklaidos teigimu, prezidentas Emmanuelis Macronas miega po 4-5 valandas ir yra linkęs ankstų rytą kolegoms pasiųsti skubių pranešimų.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Daugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
3: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, bet tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu ir jos ten karts nuo karto, nustebina ten ir ekonomika, ir šitas ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Prie mikrofono Aurimas Perednis. Šiandien laidoje Informacijos anatomija kalbėsim apie naujienas, apie tai, kad neretai mūsų žiniasklaidos žmonės yra kritikuojami, kad per daug tokio gąsdinančio, šokiruojančio ar į grėsmę orientuoto turinio, kodėl žmonės renkasi tokį turinį, ar mes parenkam tas antraštes ir kaip tai veikia, mūsų skaitomumą, mūsų pasitikėjimą, mūsų psichiką, turbūt ir apie tai. Tautvydas Mikalajūnas, Elrytas LT portalo vyriausias redaktorius. Sveiki, Tautvydai.
4: Sveiki, Aurimai.
3: Ir Edvardas Šidlauskas. Edvardas yra psichologas ir psichika EU portalo įkūrėjas. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Tai gal, Tautvydai, nuo paprasto klausimo pradėkim. Kartais irgi sakoma, kad naujienos šiandien netiek orientuotos į tai, kad mes padėtų mums suprasti pasaulį, kiek labiau sukelt nerimą, šokiruoti, stebinti kažkokį netikėtumą. Sutiktum su ta dalim argumentų, kurie sako, kad na, žiniasklaida tapo tokia šokiruotoja?
4: Sutikčiau. Iš tikrųjų, mes turbūt nieko naujo nepasakysiu, sakydamas, kad žiniasklaida išgyvena labai stiprią transformaciją pastaraisiais metais ir tą įtaką be abejo didžiausia daro socialiniai tinklai, kurie formuoja vartotojų įgūdžius, poreikius, įpročius. Dabar ypatingai pastaraisiais metais formuoja dirbtinio intelekto platformos, kuris yra tam tikras naujas informacijos šaltinis, dar procentaliais nėra toks didelis kaip socialiniai tinklai, bet jau daro įtaką tiek žinių naujienų gavimo procese, tiek ir verslo modeliuose.
3: Ir štai žiniasklaida, jau mes einam iš paskos socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto, kuriems tenks algoritmams.
4: Tam tikra prasme taip. Ir bet kalbant apie, Aurimai paminėjai žodį algoritmas, tai yra toks, kaip čia, posakis ar mintis, kad algoritmai maitinasi emocijomis. O algoritmas realiai dabar žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose yra viskas, kiek tave pamatys, ar tai tu būsi žiniasklaidos kanalas, ar tu būsi influenceris, ar tu būsi politikas, ar tu būsi tiesiog socialiniuose tinkluose rašantis žmogus. Tave matys taip, kaip tave nustatys algoritmas. O algoritmas maitinasi emocijomis, ta prasme, kad jisai supranta, ko žmonės nori, ką jie skaito, kuo jie domisi ir iš to išauga tas poreikis, ne poreikis, bet srautas, kuris orientuotas yra tas šokiruojančias naujienas, neigiamas naujienas. Ir šalia to išplaukė ir kitas momentas, dėmesio ekonomika. Čia buvo tas žodis, ta sentencija minima buvusio premjero politinio skandalo metu, dėmesio ekonomika, bet jinai yra tokia.
3: Ne, jis sugalvoja šitą terminą, yra savoka dėmesio ekonomika, kurios esmė yra, kad visa ekonomika yra vat, dėmesio valdymas, dėmesio pritraukimas.
4: Ir ypatingai dabar, šiais laikais, nes žiniasklaidos kanalai, jie yra, nu, kaip ir minėjau, tam tikroj transformacijoje ir tam tikroje išlikimo etape, nes ir statistiškai, ką mes šiek tiek ir prieš laidą kalbėjom, kad labai didelė dalis visame pasaulyje, jeigu žiūrint pasauliniu mastu, 60% interneto vartotojų naujienų šaltinį kaip po tokį, ne vienintelį, bet per ten rada naujienas, tai yra socialiniai tinklai. 60%. Lietuvoje yra panašus irgi skaičius, 50 kažkiek.
3: Ateina į portalą per Facebook, tai paprastai kalba.
4: Ir kitas įdomus dalykas yra skaičiais remiantis, kad net, jeigu dabar nesuklysiu, apie 30-35% visame pasaulyje interneto vartotojų socialiniai tinklai yra vienintelis naujienų šaltinis. Vienintelis. Jie neina į, kur jie randa, ką jie randa socialiniuose tinkluose, tai vienas dalykas, bet iš esmės naujienų jie ieško socialiniuose tinkluose. Ir apskritai, kalbant apie tas tendencijas, 25 metai buvo lūžinio metai, kai socialiniai tinklai, tai yra Facebookas, YouTube'as, TikTok'as ir visi kita eilė, vartotojai ten jau praleidžia daugiau laiko ir daugiau vartotojų apsilanko ten, negu žiniasklaidos kanaluose. Tai mes apie skaičius ten galima tikrai labai daug kalbėti ir tie skaičiai neišvengiamai rodo žiniasklaidos kanalų pralaimėjimą konkurenciniai kovoj. Ir Tuo pačiu tai susiduria su verslo modelio iššūkiais ir su krentančiam pajamom, ir ta dėmesio ekonomika iššaukia šokiruojančias antraštes, kurios yra patrauklios vartotojai.
3: Visą tą virtuvę Tautvydas mums išaiškino, dėkui pačiam, iš kur tos va, tokios šiek tiek sraute yra labiau pastebimos neigiamos antraštes, ar į tokią paniką kartais, ar į šokiravimo orientuotos, bet įtraukčiau ir Edvardai jūs į pokalbį. Viena vertus, na, virtuvę suprasti reikia ir ką, kuo ir pabaigia, kad tiesiog ekonominis modelis neišsilaikytų, net laikytų, jeigu žiniasklaida dabar sakytų, mes jokios neigiamos informacijos nerašysim, viskas tik su teigiama konotacija. Iš esmės, toks netvarus būtų ekonomiškai modelis, bet kita vertus, jis turi savo kainą, turbūt ir viena iš tų kainų yra psichinė kaina. Kažkada Ralfas Dobeli, šveicaro eseistas, taikliai pastebėjo, kad šiuolaikinė žiniasklaida mūsų protams yra tokį pat poveikį turintis kaip cukrus kūnams, tai žudo mus lėtai, man atrodo, jeigu tiksliai išverčiau tą mintį jo masto Ralfas Dobelį, jo knygos ir lietuvių kalba yra išverstos, tikrai įdomus, labai eseistas, bet pone Edvardai, jūsų nuomonė, kokia ta kaina gali būti, ar žmonės tampa dar atsargesni, budresni, skaitydami tokias naujienas, ar apskritai jų labiau tada vengia ir tampa bejėgiais, apatiškais ir nepasitinginčiais nieko?
1: Na, tai čia pritarčiau, kad ta, prieš tai vat, pacituotą autorių, kad kaina tikrai yra sveikatos kaina, nes tas žinių srautas neišvengiamai, neigiamų žinių srautas yra, na, savotiškai padiktuotas ir mūsų prigimties, nes žmogaus reakcija į kažkokius tai pavojus yra stipresnė negu į kažkokius pozityvius dalykus ir tokiu būdu, kaip paminėtas ta vat, dėmesio ekonomika ir taip toliau reklama, pinigai visą tai užsuka, mechanizmą algoritmus, kad turi daugėti to gazinančio turinio ir tai lemia chronišką stresą, o tai lemia imuninę sistemą, nu, kaip silpnėjančią, tai lemia įvairias ligas ir tikrai yra kaina labai didelė. Ir esame savotiškai patekę į spastus, savo prigimties spastus. Aš čia sakyčiau, čia niekas nėra kaltas, tiesiog yra duotybė ir mes puikiai suprantam, kad jeigu būtų, pavyzdžiui, reportažas arba naujiena apie kokį nors gerai besimokantį studentą ir sikiu apie kažkokį užkampo prasidantį karą, nu tai tikrai niekam nebūtų įdomu. Ar ten kažkokia sėkminga investicija, startuolis ir paskui kita žinutė, kad infliacija peršoko 50%, tai automatiškai nukonkuruoja. Ir ta, galima sakyti, kaina yra tokia, kad, na, vis tiek komercinė medija, jinai yra, nu, vis, kaip sakant, seka pinigus ir tai yra verslas ir mes, nu, pakliuvom į spasus, aš manau, taip, ir kaina sveikatai yra.
3: Ar turėtų ta sveikatai kaina, Tautvydai, vis dėlto, nes, na, problema turi daug kampų, daug lasdų, lasda su daug galų, sakykime, vienas galas tikrai tai visa ekonominė logika, misija, antras, trečias galas sveikatai poveikis, vis dėlto, kiek žiniasklaidai tai turi rūpėti, žinai, trumpa laikė, vat, nauda versum ilgalaikis kažkoks poveikis visuomenėje.
4: Be abejo, kad rūpi ir aš suprantu, kad kaip aš visada sakau diskusijose, laidose, kur tik yra galimybė, kad žiniasklaida turi labai, kaip čia, stiprybė ir silpnybė viename, tai yra viešumas. Kai tu viešumas yra tam tikra prasme stiprų, nes tu esi praneši naujieną, gerą, blogą, bet tuo pačiu tas viešumas yra labai kartais linčiuojamas, padarai klaidą, antraštę, kažką suklysti. Tai ir mes
3: galiu
4: matom
3: patvirtinti, daug rečiau išgirsi gerą žodį negu blogą.
4: Ir mes matom tas problemas ir pripažįstame taip, bet tuo pačiu metu darom dalykus, kurie yra geri, bet ne taip kvestionuojami kartais pačios auditorijos ar vartotojų. Mes irgi darom kaip Elrytas LT konferencija, saugumo kodas, švietimo kodas, kur kalbam apie visuomenį, valstybei svarbias problemas, diskusijos, labai atsisukom į bendruomenės, į švietimo bendruomenę, kur susitinkam betarpiškai, gyvai bendraujam su savo auditorija ir keliam klausimus, apdovanojam, rašom, viešinam ir taip toliau. Tai šalia to, kaip čia, to dėmesio ekonomikos, tos labiau matomos, labiau aptarinėjamos yra ir labai prasmingi, vertingi projektai. Bet ką aš noriu akcentuoti, irgi teko dalyvauti pastarosiuose nesenai diskusijose, ir šį savaitgalį, ir anksčiau, aš kalbu apie valstybės įsitraukimą, nes mano galvoje, kaip ir švietimas be abejo, ir saugumas, tai žiniasklaida tam tikra prasme, plačiaja prasme, žiniasklaida ir skaitmeninė, visas skaitmeninis procesas, kuris vyksta šiuo metu pasaulyje, turėtų būti nacionalinės reikšmės, strateginės reikšmės mūsų šaliai, nes jeigu mes pagalvojame apie tai, kad tarkime, aš suprantu, kad žiniasklaida yra verslas ir daug privačių lėšų iš rėmėjų, iš klientų gauna, bet jisai traukiasi vienas dalykas, čia yra svarbus, nes nueina į didžiuosius žaidėjus Meta, Google ir kitus. Kitas dalykas, jeigu mes žiūrėtumėm net į finansinius rodiklius, na, žiniasklaida nėra labai didelis ar pelningas verslas. Ir tuo atveju, jeigu mes žiūrime į turinį ir į reikšmę ir įtaką mūsų visuomeniai, čia turėtų įsitraukti valstybė, nes ką mes dabar turime, realiai, kas jau yra gerai, bet tai yra tikrai per mažai medijų rėmimo fondo, biudžetas yra 10 milijonų visai žiniasklaidai. Jo labiau statistiškai, vėl statistiškai visą laiką aš mėgstu lyginti savo šalį su bendriu kontekstu. Tai mes esame interneto naujienų vartojimo prasme, mes esam to 5 Europoje. Pirma vieta yra Norvegija, po to Suomija, Čekija, Kipras ir Lietuva. Tai ką tai rodo, kad lietuviai labai vartoja internetą ir naujienas. Net yra tas, kaip čia tas terminas FOMO, Fear of Missing Out, kaip tu bijai praleisti naujienas. Ir lietuviai turi labai stiprų tą turi, kaip čia tą pojūtį. Dabar netgi yra jau naujas terminas.
3: Šiaip sindromas tai yra toks net ir sveikata.
4: Yra netgi FOMO 2, ta antra versija, kai žmonės ne tik bijo praleisti naujienas, bet ir bijo suprasti burbulų savo, ką galvoja jo socialinis burbulas, ką galvoja kiti žmonės, ar jo nuomonė atitinka į dabar vyraujančią nuomonę. Tai irgi yra, turbūt, psichologas ir paantrintų. Daug tokių procesų, kurie veikia visuomenės emocinę ir psichologinę būseną, ir tai susijęs su skaitmenizavimu. Ir kas dar labai svarbu, kodėl turėtų jau dabar valstybė tai galvoti, be abejo, kalbantis ir su medija ir žiniasklaidos bendruomenė, apstaipinti interneto ir kanalų ir ekranų vartojimą. Dabar jau prognozuojama, dabar auga mūsų vaikai, augant jau karta, vadinama alfa karta 2010-2012 gimimo. Jie, mokslininkai prognozuoja, kad jų vartojimas išaugs iki 6 valandų per parą. 6-7. Beta karta, kuri gimsta dabar 24-25 metai gimimo, jau dabar vat, gimstantis vaikai, netgi yra tokios prognozijos, kad jie gali vartoti iki 9 valandų ekraną per parą. Tai žmonija kelsis į virtualią realybę, nes, kaip ir sakoma, alfa kartai socialiniai tinklai jau yra savaime suprantama, jie jau užaugo tai terpiai, mes pratinomės šitą kartą, užaugo socialinių tinklų eroje, beta karta užaugs dirbtinio intelekto eroje ir bus visai kitokie poreikiai, visai kitokie supratimai ir dėl to skaitmeninė erdvė, kurioje gyvena ir žiniasklaida, jinai bus kritiškai svarbi kiekvienam žmogui. Dėl to labai svarbu į tą įsitraukti valstybei, nes finansavimas yra labai svarbus natūralu žiniasklaidai, o žiniasklaidos iššūkiai su socialiniais tinklais. Dirbtinis intelektas dabar beprotiškų greičių skyrocket yra dabartiniai mūsų erdvėjai. Jis veržiasi nesvietiškais tempais, žmonės jau keliasi į dirbtinį intelektą, ten suranda informacijos, geros, blogos, čia jau kiti dalykai, ir dažnai būna, kad dirbtinis intelektas sugeria viską. Ir Elrytą, ir Delfi, ir tuos portalus, kurių geriau ir neskaityti. Ir tada dezinformacija prasideda, ir tada vėl prasideda dalykai, kiek visuomenė yra informuota, su kokiu naujienų srautu jinai gyvena, susipažįsta, kiek yra kritiška, dėl to, kaip kažkur skaičiau internete, kad informacijos higiena turi būti jau dabar yra tokia pat privaloma kaip kūno higiena. Tu turi tikrinti šaltinius, tikrinti tai, ką tu skaitai ir iš kur tu gauni informaciją. Ir tuo pačiu mes prieiname prie kito momento apie žiniasklaidos pasitikėjimą, žiniasklaidą, kuris yra dramatiškai kritęs visame pasaulyje. Lietuvoje yra berods 48% pasitikėjimą žiniasklaidą, Europos Sąjungos vidurkis yra vos 37%. Tai tuo pačiu visas tas paveikslas yra tiek išplaukęs, ir ta žiniasklaida susiduria su pasitikėjimo krize, su verslo modelio krize, o socialiniai tinklai dirbtinio intelekto platformos auga ir svorio centras jau dabar keičiasi nuo, kaip minėjau, nuo 25 metų ir tai kyla pavojus dėl tam tikra informacijos patikimumo ir tai, ką gauna vartotojas prasme. Todėl, ką aš tokiu ilgu monologu noriu pavėsti, kad čia yra būtinas valstybės įsitraukimas ir pagalba, nes, kaip ir kalbėjom, dėmesio ekonomika, verslo modelis, žiniasklaida yra verslas, kad ir kaip ten bebūtų, jinai turi savo misiją, turi savo vertybės, bet yra verslas ir tu turi jame išsilaikyti.
3: Ir pats verslo modelis, jis neskatina siekti tų, ką jūs sakėt,
4: netgi tokios, prieš.
3: Netgi prieš veikia, prieš tą dalyką, aišku, čia gali kilti daug klausimų apskritai dėl žmonių, žurnalistų atsakomybės, bet tikrai labai plačios temos, ką Tautvydas sako, kad ir socialiniai tinklai tapę pagrindiniu, vieninteliu informacijos šaltiniu. Labai daug iššūkių kelia ir patikimumas, žinot, žurnalistas jis privalo patikrint šaltinį pateikti, nuomonės kelias pristatyti, o ten vis dėlto žmonės pagal kitus principus naudoja tą informaciją, vartoja. Edvardai, vis dėlto jūsų klausiu, nu, vat kaip šitam, nes, na, piliečių tikslas, valstybės tikslas lygiai tas pats turėti kokybišką informaciją, kuri galėtų padėti tau analizuoti, kritiškai mąstyti, priimti sprendimus svarbius gyvenimui, savo galimybės sauginti ir, na, mes matom, iššūkių ratas yra platus. Kokie jūsų kaip psichologo patarimai būtų šitoj situacijoj, kurioje, na, visokių ir netgi girdisi net ir tokių dalykų, kad žmonės griebėsi tokios informacinės detoksikacijos. Išeina apskritai iš srauto keliem mėnesiam ar ilgesniam, arba apskritai pasirenka vieną kartą per dieną pasižiūrėti vieną žinių laidą ir nedalyvauti tam įtraukiam tokiam vandeniniai informacijos, kuris išgrėžia juos emociškai.
1: Čia matote, iš tikrųjų viskas susiveda į vieną paprastą dalyką, kad yra labai begalės daug geros informacijos, patarimų ir žinių, tačiau tai nėra paklausu, nes žmonės vadovaujasi ne savo racionalių pradų, logika dažniausiai gyvenime, o emocijom. Kodėl populiarūs socialiniai tinklai, nes ten yra emocinis turinys. Kodėl nežiūrimos, gal patikimos žinios, jos yra nuobodžios. Ir ta prasme, žmonės daugiausiai yra iracionalus, tai yra valdomi emocijų ir jie neklauso tų patarimų. Nu, tai yra kiekvieną dieną, pavyzdžiui, kažkas rūko, nors žino, kad tai nesveika, kažkas valgo daug cukraus, nežino, kad tai nesveika ir taip toliau ir panašiai. Tai nieko naujo nėra, žodžiu, dominuoja, visais laikais dominavo ir dabar dominuoja ta iracionali prigimtis ir ta prasme ji turi daugiau laisvės ir galimybių būti patenkinta. Tai yra visokios pramogos, mes tokie gyvenam nuolatiniai pramogoj, šventėj ir žinios netgi įgauna tokį, aš pastebiu, pramoginį aspektą, tokį linksminimo daugiau aspektą, nors tarsi ir bando pateikti tame įpakavime rimtus dalykus ir taip toliau. Tai yra žmonės tiesiog, jie nenori, jie neturi jėgų, jie neturi sąmoningumo. Tai vat yra problema tame. Ir tų sąmoningų žmonių jų niekada nebuvo daug, nes tai yra darbas su savimi. Ta prasme, tai yra tikrai, nu, aš nedaug žinau žmonių, kurie ten rytais, tarkime, kelis, ar ten medituoja, ar studijuoja filosofiją, žino mąstymo pagrindus, prausiasi po šaltų dušų ir panašiai. Aišku, tokių žmonių yra, bet yra nedidelis procentas, kurie grūdina valią, sąmoningumą ir gyvena racionaliai arba bando taip gyventi. Tai vat čia yra problema ir kuo toliau, tuo daugiau tos pagundos yra apskritai siūloma ta technogeninė civilizacija. Taip, čia teisingas, ta detoksikacijos jau išplitęs, kaip sakant, tą savoką, principas, nes, nu, tai yra kažkuria prasme kaip narkotikas, alkoholis, ir mes esam neatsparus, mes esam tam nepasiruošę, tai akivaizdu jau visiems. Ir todėl apie kažkokią tai blaivę logiką, kodėl čia
3: nežiūri. O ką daryti vis dėl to šitoj situacijoj, kuomet informacijos srautai mus eksploatuoja ir nėra gerai, kad žmonės išeina, vengia naujienų, jie turi suprast pasaulį, jie turi domėtis tuo, kas vyksta viešam gyvenime, nes nuo to priklausys, kas rinkimus laimi, kokie politiniai sprendimai, kas kaip resursai paskirstomi, daugybė klausimų jiems svarbių.
1: Na, aš jeigu pasiremčiau analogiją, tai kaip mes tvarkomės su narkotinėm medžiagom, tai iš mano iš principo tie patys pagrindai ir čia tiktų, nes tai yra kažkuria prasme ir tiesioginė prasme priklausomybė nuo to turinio pramoginio ir žmogus kažkuria prasme yra infantilus, naivus, vaikiškas ir jis pats neatsakingas. Tai kažkokia prasme prievarta vis tiek, kažkokia filtracija turės atsirasti, nes, na, pavyzdžiui, pasakykite, kokiam 12 metų paaugliui, kad jis dabar nustotų žaisti tenai savo mėgstamus žaidimus ir taip toliau. Nu, tai tikriausiai supyksant jūs ir nenorės. Bet klausyti, tai panašiai elgesi ir suaugę, nieko nesiskiria. Tiesiog jie žaidžia kitus žaidimus, jie žiūri kitus kanalus ir to turinio jau dabar yra begalybės, to turinio įvairiausių fantastinių teorijų, ko tik nori, pseudo mokslo ir to prasme, ir ten apie požeminius pasaulius, ir ten apie visokias matricas virtualias tikrovės, ir to prasme, visą tai nu, taip nudominavo, nes technologijos leidžia kurti begalės naratyvų, kurie leidžia užsimiršti tiesiog, nuo, pabėgti nuo kasdienybės, ir net daugumai žmonių atrodo nebeįdomios tos realios naujienos, tai prasme, jie gyvena savo tam fantazijų burbulė, jau dabar net ne nuomonių burbulė, va čia buvo paminėta, kad nu, yra ten skirtingai mąstančių, gal politinę priklausomybę deklaruojančių, bijo suprasti ten kažką. Tai yra dauguma žmonių net apskritai, jie kažkokioje tai visiškai kitoje tikrovėje, jie nebeegzistuoja nei ta politika, nei niekas, ta prasme, tiesiog yra suvaikėję, trumpai tariant. Tai receptas nu, toks, kaip mes elgiamės su vaikais, kaip mes elgiamės su priklausomais asmenėmis, nu, tai teks vis dėlto kažkas turės tą cenzūrą vykdyti ir tai yra labai nemalonu, bet aš nežinau kito varianto.
3: Aš tas cenzūros kelias, nes aš prisiminiau būtent tai. Festivalį, vienas žmogus dalyvavo diskusijoje apie žiniasklaidą ir socialinius tinklus, pakėlė ranką, sako, aš manau, reiktų uždrausti socialinius tinklus.
4: Tai va,
3: uždrausti Facebook.
4: Atliepiant tai, ką daryti, va, tau nemo paties klausimą, ar ką psichologas teisingai paminėjo, kad jau yra pavyzdžių pasaulyje. Australija buvo, kaip čia, pirma žvaigždė, kuri uždraudė paaugliams naudoti socialiniais tinklais 24 metais visai naujas.
3: Bet nelabai kas iš to išėjo, kiek skaičiau.
4: Aš suprantu, kad yra iššūkių, yra trukdžių, yra visokių apėjimų, bet pradėti nuo kažko reikia. Ką ir Prancūzija padarė šiais metais, Liepos mėnesį, dabar Italija, berods jau nuo 14 metų kažkiek jau yra kažkokie ribojimai. Jungtinė karalystė labai stipriai, bet buvęs premjeras Keiras Starmeris užsiminė, kad bus labai griežti reikalavimai, aišku, kiek ta pati meta įsitrauks, bet meta jau turim pavyzdį, praeitą savaitę sumokėjo milžinišką baudą mūsų masteliais, jų masteliais net 18 milijardų nėra daug per 10 metų, jam tai yra 1,2 milijardo, tai yra 1% jų pelno, tai 2% jų metinio pelno, bet aišku, tam tikri žingsniai yra daromi valstybinių lygmenių ir aš vėl atsigrėžiu tą pačią mintį, kad čia reikia įsitraukti ir valstybė, nes jeigu pamenat, kai buvo alkoholio reklamos draudimas, tai tiesiog valstybė įpareigojo metą tos reklamos nerodyti ir viskas buvo labai gerai įgyvendinta. Tai aš manau, kad tie žingsniai, kurie daromi jau valstybė ir daug valstybių ir Norvegija, ir Lenkija, ir Danija irgi jau ruošia tam tikrus paketus, kiek žinau, Lietuvoj, net rimtų planavimų. Planavimo procese kol kas to negirdžiu, bet nuo to reikėtų pradėti, kad
3: tai nebus priimta kaip cenzūra informacijos tam tikros ribojimas ir laisvos nuomonės ribojimas.
4: Na, bet kokiu atveju, kaip čia, absoliučios, nei žodžio laisvės nėra ir manau, kad argumentai, kodėl tam tikrą cenzūrą reikia daryti, jie yra stiprus ir psichologas ir laidos pradžioj minėjo, taip, mes turim tą iššūkį, kad mes susidurėm su žmogaus prigimtimi, žmogaus smegenis taip veikia, kad dramos nelaimės instinktyviai jiems yra įdomesnis, bet jeigu mes matom tam tikrus procesus, kai žmonija apskritai niekada tokia informuota nebuvo, technologiškai aprūpinta niekada tokia nebuvo, bet jinai nebuvo niekada tokia pavargusi nuo tos informacijos, ką mes kalbėjom, 40% vartotojų pasaulyje vengia naujienų ir nueina socialinius tinklus, kur randa galbūt dar blogiau, bet čia yra strateginiai planavimai, patirties jau yra, tai reikia daryti.
3: Reikia daryti. Kągi, ačiū Tautvidai, kad užsukai į žinių radijo studiją. Tautvidas Mikalajūnas, LRytas LT portalo vyriausiasis redaktorius ir Edvardas Šidlauskas, psichologas, psichika EU portalo vadovas. Ačiū Jums už Jūsų laiką, ačiū, kad klausot, likit su žinių radiju.
4: Ačiū. Iki.
2: Informacijos anatomija. Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
0: Radijas.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Žinių radijas.
5: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, prie mikrofono Rokas Menavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien kelkimės į pačią Klaipėdo širdį, kur teatro aikštėje galime aptikti meilės himnui prilygstančios giesmės vaizdinę versiją. Tai yra Taravos Annikės skulptūra. Poeto Simono Dacho biografijos tyrinėtojai yra išsiaiškinę, jog Annikė iš tikrųjų gyveno Taravoje, buvo poeto amžininkė. Bičiulio teologo Johano Partacijaus 17 amžiuje pakviestas jo ir numylėtinės Anos Nender vestuves Karaliaučiaus katedroje, Dachas tą progą sukūrė ilgesingą meilės dainą. Sklando legenda esą, pats poetas buvo įsimylėjęs gražuolį iš Taravos miestelio, bet jį pasirinkusi kita. Nusivylęs poetas tuomet savo sielvartą išlėjo graudžiomis eilėmis bei apdainavo nuotakos grožį. Na, prie šios istorijos bent jau trumpai galima prisiliesti apsilankant Klaipėdoje teatro aikštėje. Plačiau apie šią istoriją bei jos įprasminimą pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Pone Bubli, gal pradėkim nuo paties pavadinimo ir įskaidykime jį atskirai.
7: Na, iš tikrųjų, tai čia jau būtų, kaip sakant, Simono Dacho asmeninės gyvenimo istorijos momentas, kad Annikė tai yra jauna mergina, pagal legendą poetas Dachas įsimylėjo kunigo dukrą Anna, tai yra Annikė Neander, ir pamatęs ją per jos vestuves su kitu vyru, jisai sukūrė gausybę pasaulinių variacijų sulaukusią meilės giesmę Taravas Annikė. O Tarava tai tiesiog yra vietovė, buvusi Rytų Prūsijos gyvenvietė, Rytprūsiuose dėja dabar pervadinta į Vladimirovo, Kaliningrado krašte arba Karaliaučiaus krašte.
6: Bet čia galim pakcentuoti, kad Annikė yra, na, reali mergina gyvenusi tam tikrų laikotarpį, ar ne?
7: Taip, be abejo.
6: Kuo jinai pasižymėjo, jeigu reikėtų šiek tiek tą asmenybę, na, vis dėlto jai yra skulptūra, taip jinai sietina su Simonu Dachu, ar ne, jam taip pat dar šiek tiek skirsime dėmesio, bet šiek tiek apie pačią merginą, ką dar reikėtų akcentuoti?
7: Na, žinokit, iš tikrųjų tai čia yra ganėtinai sudėtinga istorija, kadangi mes žinom tik tai tą faktą, žodžiu, bet jau, kaip sakant, apie jos biografiją, na, turbūt būtų sunku pasakyti, kadangi tiesiog taip atsakų nėra. Žinau, kad tik tai, kai, na, 1912 metais Klaipėdos teatro aikštėje buvo įrengtas Dacho, taip vadinamas šulnys, ne visada teisingai įsivadinamas kartais fontanų, žodžiu, nu, galbūt lietuviams yra daugiau būdinga, kad ten, kur vanduo atvykšta, mes jau iš karto vadinam fontaną. Iš tikrųjų, tai buvo tokio tipo šuliniai, tipiški, sakysime, Vokietijos, Prancūzijos kraštuose, kadangi tekantis vanduo, žodžiu, kuris, na, buvo laikomas galimų gerti. Tai tada buvo pastatyta, žodžiu, skulptūra vaizduojanti jauną basą mergaitę, žodžiu, iš poeto apdainuotų, kaip sakant, herojų. Čia autorius skulptūros buvo berlinietis Alfredas Kühne. Na ir jisai, žodžiu, pozavimą ėmė vieną iš lietuvininkų, žodžiu, kaimo merginų, žodžiu, taip pat čia realus asmo, žodžiu, yra. Tačiau apie jį irgi mes nelabai ką turime, kaip sakas. Bravo Sadikė, galbūt dar galim pridurti jos, na, sakysim, biografijos žinomas toksai faktas, kad jinai, būdama 17 metų, ištekėjo už vieno iš lietuvių raštijos pradininkų, kunigo Johano Partacijos. Tai vat kaip tik, žodžiu, vat į tas jungtuvės buvo pakviestas ir poetas, būsimas Karaliaučiaus universiteto profesorius Simonas Dachas, nu, ir vat kaip teigiama, kad jisai iš pirmo žvilgsnio ją įsimylėjęs ir toliau paskiria jai daugiau, na, tą kūrinį, žodžiu.
6: Tai čia tokia kaip nelaimingos meilės istorija?
7: Nu, kaip sakysim, galbūt meilės be atsako, aš netgi nevadinčiau nelaimingos, nes turbūt jau ir negalėjo būti laiminga, tiesiog matyt, kaip sakant, poetiško žmogaus, poeto, kaip sakant, na, sielai tai yra būdinga, kad jisai, na, kažkam tai paskiria savo kūrybą.
6: Jūs jau paminėjot, kad, na, su Simonu Dachu yra susijęs, na, ne vienas statinys, ar ne, Klaipėdoje. Koks apskritai Simono Dacho ryšys su Uostamiesčiu?
7: Na, aš manyčiau, kad visų pirma mes turim akcentuoti, kad tai yra kilmė ir šeima, žodžiu, tai yra jisai gimę Klaipėdoje, tuometinėme Mėmelyje, jo tėvas dirbo teismo vertėjų, beje, reikia pažymėti, kad jisai gerai mokėjo lietuvių kalbą. Na, pats Dachas mokėsi tuometinėje Klaipėdoje Mėmelyje, Karaliaučioje, paskui Magdeburge, na, o vėliau studijavo teologiją ir filosofiją Karaliaučiaus universitete, taip kad praktiškai jau toliau jisai nutolsta nuo Klaipėdos. Ir aišku, jo turbūt karjeros viršūnė, tai yra, jis pradėjo dirbti Karaliaučiaus katedrinės mokyklos mokytoje, na, o vėliau tapo universiteto poetikos profesoriumi, fakulteto dekanu ir galų gale rektoriumi, žodžiu. Na ir, aišku, dėja, dabar galima pasakyti, kadangi tokie pėdsakai nesaugomi, žodžiu, palaidotas yra Karaliaučiaus katedros šiaurinėje dalyje, kur buvo laidojami patys žymiausi universiteto profesoriai.
6: Dar šiek tiek sugrįžkime prie Taravos Anikės kultūros. Ar jinai, jeigu taip galima įsireikšti, lengvai atsirado Klaipėdoje? Vis dėlto, ar nebuvo kažkokių diskusijų, ar tokia skulptūra turi būti? Nes vis dėlto čia yra tokia, na, nemaža priešistorija, dar susijusi su ta pačia Taravos Anikė, ir gali būti, na, kad daug žmonių tiesiog net jos visos ir iki galo ir nežino.
7: Na, tai čia matyt šitą klausimą reikėtų skelti į porą tokių žodžių, galbūt etapų. Visų pirma, tai paminklas pastatytas buvo 1912 metais, kaip jau minėjau, skulptoriaus Alfredo Kvina iniciatyva, ir čia buvo siekiama pagerbti Klaipėdoje gimusi poetą Simoną Dachą. Ir pats Dachas tuo metu buvo labai gerai žinomas visoje Rytų Prūsijoje. Tai yra jo kūryba, žodžiu, va šitą Anikę, Taravą sielą, turite didžiausias, tu mano siela, kūnas ir kraujas, kaip sakant, tai yra va šitos eilutės, jis tiesiog cituojamos ištisai, jos, na, sakysim, yra gimnazijų kursuose įkalkuliuotos, ypatingai vyresnės kartos, žodžiu, Vokietijos piliečiai, jie šitą dalyką žino, na, sakysim, kaip turėtume mes žinot, Adomo Mickevičiaus vėlinės ir jo garsų įpasakymą Lietuva tėvinė mano, žodžiu, ir panašiai. Tai va, tai aš manyčiau, kad tuo metu tikrai negalėjo būti kažkokiu tai labai ypatingų žodžių trikdžių, tai buvo tiesiog toksai kultūrinis, na, sakyčiau, žingsnis. Na, o kadangi 39 metais paminklas buvo nukeltas, čia vėlgi, sakyčiau, nėra taip tiksliai žinoma, kokiu ten tikslu, na, sakysim, tiesiog nacių, tuo metu jau valdoma Klaipėda buvo pagalvota, gal nelabai tinka prie tos vietos, kur stovėjo Adolfas Hitleris balkone, nes kaip tik Taravos Anikė stovi priešais dramos teatro ir priešais tą balkoną, iš kurio jisai rėžė tą prijungimo kalbą, ar tiesiog buvo ir norai statyti galbūt prijungėjui Klaipėdos krašto paminklą, tai faktiškai jinai ilgą laiką buvo dabartinėje lietuvininko aikštėje, stovėjo atremta, žodžiu, prie pastato sienos, o paskui karo metu, žodžiu, dingo. Na ir tik tai jau šylant santykiams tarp Lietuvos ir Vokietijos prasidėjo 89 metais, lapkričio 18 dieną buvo atidengtas naujas paminklas, autorius berlinietis Hake, na ir skulptūra buvo remiantis nuotraukomis, maža kopinė skulptūrėlė, žodžiu, na, paminklą atidengė tuometinis, žodžiu, miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Alfonsas Žalys ir vokiečių šeimos atstovas Heinzas Radvila, žodžiu, na, kuris yra laikomas vienu iš Biržų Dubingių atšakos Radvilų palikuoti. Tai būtų tokia istorija bendrai paėmus apie šitą kultūrą esančią centre, kuri iš tikrųjų yra viena iš tokių, sakyčiau, na, galbūt didžiausių Klaipėdos simbolių, bent jau tikrai literatūrinių simbolių.
6: Dar kaip tik, vat, kaip ir galim tą lokaciją apžvelgti, ar ne, skulptūra yra teatro aikštėje, ir kodėl, ar galima šiek tiek tą kvestionuoti klausimą, kodėl jinai yra būtent teatro aikštėje?
7: Nu, aš manyčiau, kad jinai buvo visų pirma, kaip sakant, gal ne tiek ta pati teatro aikštė, tuo metu buvo labai svarbi, nes ta aikštė susiformuoja ganėtinai vėlai, kiek iš tikrųjų tai buvo viešas šulinys, geriamas vanduo, žodžiu, ir tokių šulinių Klaipėdoje pagal jau dėja. Mirusio architekto ir architektūros istoriko, tiksliau sakant, Jono Totorio tyrinėjimus, kuriuos teko man matyti, žodžiu, tai kad tokių šulinių yra buvę daugiau, žodžiu. Tai vienas dalykas, antras momentas, na, sakysim, šiaip jau geriamas vanduo Klaipėdoje iš tikrųjų buvo didelė vertybė, kadangi nuosi čia pat jūra, čia pat dangė, bet žinom, kad miesto teritorija pelkėta, o tuo metu jau buvo nuo 19 amžiaus vidurio sutvarkytas viešasis vandentiekis ir, aišku, toks, na, sakysime, prekybos vietoje vandens šaltinis, jisai visiškai normalus buvo. Na, ir panaudojo šuliniai, jie paprastai būdavo puošiami vienokiamis, kitokiamis skulptūromis, žodžiu, aišku, čia Rytų Europoje, žodžiu, toje teritorijoje, kur buvo vokiška kultūra gana stipri, tai dėja nelabai kas išliko, bet jeigu pasižvalgytumėm po vakarų Vokietiją, tai tokių šulinių su skulptūromis, ne tik tai Vokietija, bet ir Prancūzija, žodžiu, jų yra ganėtinai daug, tai manyčiau, kad čia ir būtų tokia simboliška parinkimo vieta, tuo labiau, kad ir teatras šalia, žodžiu, tai irgi meninė institucija.
6: Ar turime tokį, kažkuria prasme, vokiškos kultūros pavyzdį Klaipėdos širdyje, ar ne?
7: Žinot, aš sakyčiau turbūt gal kitaip. Aš sakyčiau, kad yra prūsiškos kultūros, o prūsiška kultūra yra, na, bent jau šitoje pusėje prūsų Lietuvos sudaryta iš dviejų pedamųjų, tai yra iš vokiškos ir iš lietuvininkų, arba kaip sakant, prūsų įpėdinių. Sakyčiau, tokia būdinga šitam kraštui. Aš jos nedrįščiau vadinti grinai vokišką. Man atrodo, šitas mūsų toks skirstimas vokišką, lietuvišką, žodžiu, yra pakankamai dirbtinis ir jisai atsiranda, na, iš 20 amžiaus pradžios nacionalizmo epochos, kada buvo bandoma labai aiškiai atskirti neatskiriamus, ko gero, dalykus, kurie turbūt, na, jeigu juos atskiria, pranda savo vertę ir savo prasme, savo svarbą. Ir tada, sakysime, ganėtinai sunku yra paaiškinti, kodėl jie atsiranda, kaip jie galėjo atsirasti ir panašiai.
6: Ačiū skirtą laiką istorikui Arūnui Baubliui. Na, o rytprūsių poeto Simono Dacho apdainuota Taravos Anikė nenustoja audrinti jautrių sielų. Šią meilės himnui prilygstančią istoriją prie jos bent jau trumpam galima pristiliesti apsilankius Klaipėdoje teatro aikštėje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų Pažink miestą laidų.
0: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
5: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
8: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: M. Liepą keliautojas Fiodoras Kioniuchovas įsiropštė į milžiniško sidabrinio baliono gondolą ir įsiruošė į kelionę aplink pasaulį. Karšto oro balionu R-550 Morton jis nukeliavo 34 tūkstančius kilometrų nuo Nortamo vakarų Australijos dalyje iki Boni Roko, taip pat vakarų Australijoje. Pilotas skrido visiškai vienas, be įgulos ir sustojimų 10-11 kilometrų aukštyje, o vidutinis jo greitis siekė nuo 80 iki 90 km per valandą. Jo balionas buvo labai lengvas, bet itin tvirtas su hermetiška kapsule, aprūpintas palydoviniu ryšiu, autopilotu bei deguonies sistema. Šiuo 268 valandas ir 20 minučių trukusiu skrydžiu, Kioniuchovas pasiekė karšto oro balionu vieno žmogaus įveikto didžiausio atstumo pasaulio rekordą. Dar po metų jis taip pat pasiekė ilgiausio nepertraukimo skrydžio karšto oro balionų rekordą, mačiai kelionė truko 55 valandas, 9 minutes ir 57 sekundes.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki, su jumis kalbamės paskutinį gegužės pirmadienį. Eteryje kaip visuomet tokiu laiku. Labas, Milda. Na, o ateinančią valandą prie mikrofono būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano viešnė Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė, kuri šiandien pas mus atvyko net iš tolimosios Klaipėdos. Labas, Edita.
3: Labas, Milda.
2: Labai dėkoju, kad atvažiavai. Tu atvažiavai specialiai vien tik dėl laidos, ir po laidos vyksi vėl atgal. Tai tikrai, na, turbūt kito tokio žmogaus, kuris dėl parfumerijos šitiek daro, Lietuvoje nepažįstu. Šiandien mes su Edita kalbėsime apie įvairiausius dalykus, bet pirmiausia, Edita mums papasakos daugybę parfumerinių legendų ir pakalbės apie kvepalų industrijos mitus. Edita, bet žinai, aš noriu pradėti visai ne nuo parfumerijos, o noriu pradėti nuo Prados. Ar matei antrąją Devil Wears Prada?
3: Dieve brangus, ne dar.
2: Ne.
3: Ir okay. Labai mėgau juos būsimų pažiūrėjimų.
2: Gerai, gerai. Aha, tai dabar man neišeis tavęs klausinėt per daug nespoilinant. Gerai, bet aš pabandysiu tada vidury pokalbio tavęs šiek tiek kai kurių dalykų paklausti, ką aš mačiau tam filme ir kas man sukėlė tokių tam tikrų minčių apie vykstančius pokyčius. 20 metų praėjo nuo pirmojo Devil Wears Prada filmo ir kiek per tuos 20 metų mes pasikeitėm. Gerai, vis tiek neriam į tą patį neriam į tą patį hedonistinį pasaulį. 105 metai šiemet suėjo gegužės 5 dieną legendai parfumeriniam bestselleriui, na, nemirtingajam Chanel numeris 5. Tai gal, Edita, mes ir pradėkim nuo to, nuo šitos, na, nemirštančios legendos. 105 metai ir turbūt kita tiek dar išgyvens.
3: Manau, gyvens tol, kol gyvens žmonija. Kažkaip man jau taip atrodo dabar. Ir iš tikrųjų Chanel numeris 5 legendinė parfumerinė kompozicija šiemet sulaukė 105. Gegužės 5 dieną numeris 5. Nepaslaptis, kad skaičių 5 Gabrielė Coco Chanel mėgo ypatingai.
2: Aha, neatkreipiau, kol tu nepasakėjai, neatkreipiau dėmesio, tikrai 105. Gegužės 5 Chanel. Aha, kodėl?
3: Penketukų serija. Kodėl Gabrielė Chanel penketuką laikė savo laimingų skaičių? Tai yra įvairių biografų versijų, tiesiog jai patiko tas skaičius, galima taip sakyti. Daug jos biografijos faktų turėjau surinkti, kadangi šiuo metu skaitau tokią labai sėkmingai besivystančią parfumerinę edukacija įvairiose Lietuvos kultūros vietose. Chanel kodas, kaip viena moteris perrašė modernų į pasaulį, ir ta edukacija yra skirta ne tik Chanel 5, bet ir pačios Gabrielė Coco Chanel asmenybei, jos dideliai reikšmei tiek mados pasauliui, tiek moterų lyderystei to meto Europoje ir pasaulyje ir įvairiems kitiems dalykams. Tai grįžtant prie legendinės kompozicijos, autorius Ernestas Bo, legendinė klaida, kuri arba įvyko, arba neįvyko, kuriančių kvepalų formulę, yra pasakojama, kad parfumeris Ernestas Bo, kuriam Gabrielė Chanel užsakė pagaminti šitą kompoziciją, į vieną iš mėginių flakonų įlašino per daug, ko gero dvigubai per daug kvapiojo aldehido C12. Aldehidas C12, kaip ir kitos aldehidinės molekulės, tuo metu buvo didžioji parfumerijos bomba. Tai buvo modernu, tai buvo išskirti. Tiniai kvapai, kurie nekvepėjo niekuo, kuo iki to laiko kvepėjo parfumerija. Šis ingredientas nepriminė nei gėlių, nei vaisių, nei prieskonių, nei odos, nei animalistikos. Jis kvepėjo įkvepiančiai abstrakčiai ir siūlė tiesiog tokį naują inovatyvų požiūrį. Šiais laikais mes uostome Chanel numeris 5, kuris yra reformuluotas keletą kartų per 105 metus dėl įvairių priežasčių, daugiausia dėl to, kad yra uždraudžiamos, oficialiai uždraudžiamos kai kurios molekulės, kai kurie ingredientai, kurie įeina į kvepalų sudėti, dėl žmonijos veikatos, dėl žmonijos gerovės. Uždraudžiami ingredientai ir tenka sukurti arba naujus cheminius ekvivalentus, arba reformuluoti. Taigi grįžtant prie to garsiojo C12 kvapiojo aldehido, kuri Chanel numeris 5 kvepalams suteikia šampano purslų efektą. Šio ingrediento Ernestas, pasak legendos, į numerį 5 lašino dvigubai per daug, apsižioplino. Ir būtent tas aromatas išrankiai Mademoiselle pasirodė kvepiantis taip, kaip jinai pageidavo. Tai yra, kad tai būtų ateities manifestas, o nedairimasis į praeitį.
2: O dairimasis į praeitį, kuo tu sakei, staiga Chanel numeris 5 pakvipo visiškai kitkuo, nieko panašaus iki tol nebuvo. O tai kuo kvepėjo iki tol buvusieji
3: aromatai?
2: Aromatai jo, aha.
3: Na, jeigu vėlgi atsigrėžiant į 18-17 amžiaus parfumeriją, tai buvo botaniniai ingredientai. Botaniniai ingredientai ypatingai to meto, turint galvoje, kad distiliavimo ir kitų išgavimo būdų nebuvo didelis pasirinkimas. Jie ir kvepėjo augalais.
2: Augalais, aha.
3: Taip, augalai arba animalistika.
2: O žiūrėk, Edita, dabar tokia man mintis kilo, gal ne visai absurdiška, 105 metai, bet sakyk, prašom, ar tu, kokie yra tavo seniausi Chanel numeris 5, kokia versija, kurią tu esi kvėpinus?
3: Taip, tai yra pakankamai senos versijos, bet būtent 1921 versijos aš dėja neuoščiau. Yra įmanoma tą padaryti.
2: Okay,
3: taip,
2: okay.
3: Taip. Chanel parfumės Paryžiuje, Cambon gatvėje 31 galima užsisakyti. Asmeniškai Chanel 5 pagal senąją formulę, ją padaro dideliu kiekiu, jeigu neklystų litro talpos krištolinis tas flakonas be purkštuko, tai kainuoja solidžią pinigų sumą, bet taip smarkiai solidžią, man atrodo, kad už tą sumą kokiam Rokiškyje galima būtą nusipirkti. Dviejų kambariukų kokių. Tai tos versijos dėja aš neuošiau, bet šiuo metu skaitydama paskaitą apie Chanel asmenybę iš dviejų labai solidžių parfumerijos kolekcininkų, aš turiu pasiskolinusi keletą Chanel numeris 5 versijų ir anksčiausios iš jų siekia 1960-uosius.
2: Aha, aha.
3: Tai jau labai suvintažėję kvepalai, iš tikrųjų mes negalime tikėti, kad kvepalai nuo 1960-ųjų kvepės taip, kaip jie kvepėjo švieži ir kai paskaitos klausytojai uostoje irgi yra įspėjami, kad vis tik tai turėkime galvoje, kad mes uostome
2: tai
3: pakitusį aromatą, bet tai yra nepaprastai įdomu, todėl kad tai yra ta pati antikvarinė vertybė, kaip ir baldai, papuošalai, drabužiai ar kažkokie buities rykai.
2: Bet ar juos dar galima naudoti?
3: pagal skonį. Yra žmonių, ypatingai šiais laikais, kurie dievina ir mėgsta vintažinę parfumeriją. Tiesiog, kadangi yra specifinis aromatas, jisai ne visada tiks pagal kontekstą.
4: Taip, taip, taip.
3: Tai čia yra daugiau galbūt savo asmeniniams patyrimams negu savęs ekspozicijai.
2: Ačiū, Edita, už tokį pavėdžiojimą po 1921 metus. Padarykime trumputę pertrauką.
1: Labas, Milda.

0: Milda. Su Edita grįžtame į Chanel pasaulį. Edita, sakėjai, pavedžiosi po Chanel pasaulį kaip po lyderystės pasaulį tuometinės, kaip po moters, kuri pakeitė, na, iš principo padarė be galo didžiulę įtaką emancipacijai ir feminizmui.
1: Tai be abejo, jeigu kalbėti apie Gabrielle, nu, vis vadinu tikruoju vardu, nes Koko tai yra tokia pravardė, kuri ne visada jai patiko. Tai jeigu kalbėti apie...
0: Pertrauksiu. Ar tikrai tas Koko kilus, josgi filmuose visų rodo, kaip jos su seserim dainuoja tą Koko, aš nebeatsimenu, kokia ten
1: taip,
0: ta
1: taip,
0: dainelė.
1: Taip, taip, iš kupletų. Iš kupletų, iš Gabrielle bandymo dainuoti kafe šantanuose ir užimti tokią labai smagę, nu, juokingą šių laikų požiūrių poziciją. Pozuzė, pozuotoja, pozuzė, tikriausiai mane pataisytų kas nors, kas geriau, tiksliau, kas gerai kalba prancūziškai, nes dėja aš nekalbu. Tai Gabrielle bandė ne su seserim, o su teta.
0: A, ten teta?
1: Taip, ten teta. Tiesiog, na, tokios peripetijos su teta, jinai buvo praktiškai vienmetė.
0: Vienmetė, tai va,
1: dviejų metų skirtumas. Tai va, su ta savo tetule, jinai bandė užsidirbti duoną ir taip pat save realizuoti, dainuodama kavinėse, restoranuose. Ir populiariausias jos kupletas buvo tas apie kaukų. Ir kadangi visi visiškai netikėtai, ta smulkutė aukšta, visiškai netipinio Belle Époque damoms grožio mergina, jinai sužavėdavo restoranų, kavinių lankytojus ir visi plodavo visą šaukdami kaukau, kaukau. Tai va šita pravardė jai prilipo, bet jeigu grįžtant prie jos vaikystės, tai buvo žmogus, tai buvo mergaitė, kilusi iš šeimos, kurią šiais laikais mes vadintume, kaip čia tiesiog, socialinių gyvenimo įgūdžių neturinčią šeimą.
0: Disfunkcinę, jo.
1: Taip, tai yra visi, tai buvo žmonės, kurie visiškai praktiškai turėjo labai ribotas lėšas pragyvenimui, neturėjo išsilavinimo, motina buvo skalbėja. Tėtis prekeivis, kuris supirkdavo iš amatininkų kokius nors vėlgi tuo metu buities rykus ir važiuodavo per mugės juos pardavinėdavo. Motina, jauna mergaitė Žana, kurią pona Chanel, gražus vaikinas, suviliojo vienos iš savo kelionių metu. Na ir panelė pasijuto besilaukianti. Būtų ko gero palikta, kaip ir daugelis Chanel, reiškia, pono Chanel, pono prekeivio Chanel suviliotų mergelių, bet jos šeima buvo griežta ir broliai nuolat pakalbėdavo laikas nuo laiko su...
0: Primindavo
1: ponui Chanel jo pareigas, tai čia keletą kartų buvo bandyta organizuoti vestuves, jos neįvykdavo, galų gale jisai davė vaikams savo pavardę ir kas yra įdomu, kad būtent Gabrielle pavardė pradžioje buvo užregistruota klaidingai ne Chanel, o Chanel. Po to buvo ištaisyti metrikai. Tai buvo šeima, kurios vaikams nešvietė ne tik tai, kad šviesė ateitis, niekas. Jie turėjo likti tame socialiniame, žemiausiame socialiniame sluoksnyje, kuriame buvo ir jų tėvai, ypatingai mergaitės. Tuo metu 1883-aisiais gimė Gabrielle, tuo metu žemiausio socialinio sluoksnio moterims nebuvo jokių perspektyvų, netgi gero ištekėjimo perspektyvų tuo metu nebuvo. Geras ištekėjimas būtų buvęs tiesiog ištekėti už ko nors, gimdyti vaikus, dirbti skalbėja arba jeigu pramokusiųti dirbti siuvėje, užsikrauti visus buities darbus, gyventi sunkiai. Na ir greičiausiai palikti šį pasaulį daugmaž
0: 40.
1: Po to, kai mama mirė savo dukterų akise nuo plaučių uždegimo, Gabrieliai būnant apie 10 metų, o tėvui vėl išlėkus atseit prekiauti, vaikai pakliuvo, mergaitės pakliuvo į Švento Širdies vienuolių kongregacijos prieglaudą. Mhm. Tai va ta mergaitė iš prieglaudos, kurią prieglauda išmokė siūti, skaityti, bet beje, pikantiška detalė, nelabai išmokė rašyti. Gabriel visą gyvenimą nelabai mokėjo rašyti prancūziškai.
0: O, šito nežinau. Aha,
1: ji negavo jokio universitetinio išsilavinimo. Mm-hmm. Ji negavo jokio su dizainu susijusio išsilavinimo, jokio išsilavinimo susijusio su menų kultūra ir panašiai. Ir tik tai savo sumanumo žingeidumo dėka jinai pasiekė tai, ką pasiekė. Ir labai įdomu, kad gilindamasi jos biografiją, aš pamačiau vieną labai aiškų bruožą. Jinai nesidairė į šalis ir neklausė, ar jai galima. Mhm. Ar moterims šitaip galima, ar man taip, ar mano socialinio sluoksnio merginai padoru.
0: Padoru, jo. Aha.
1: Toks įspūdis, kad jinai sugalvodavo kažką, kažkokį tikslą. Ir darydavo.
0: Ir pirmin. Aha.
1: Ta prasme, kad jinai jau sugalvojusi tikslą, jau tiesi pusiau jį pasiekusi. Bereikėdavo tik tai padaryti tam tikrus žingsnius. Kelias nebuvo rožėmis klotas tikrai, bet ta prasme, va tas jos gebėjimas matyti labai aiškę viziją ir tiesiog eiti link jos, nu, nenueisi, tai nenueisi. Bet visiškai neklausant jokio aplinkinio žmogaus, jei galima tą daryti ar ne, tuo metu tai buvo moterims labai nebūdingas bruožas ir visiškai, ir sociumas iš moterų visiškai to nelaukė, anaip tol buvo laikoma, kad moteris taip elgtis neturėtų, bet kaip ir minėjau, Gabriel, tai buvo visiškai nusispjauti.
0: O kaip, va, žinai, man, aš tavęs klausau ir man kyla vienas klausimas, o kaip jos nesugniuždė tą aplinką, nes vėlgi, kaip tu sakai, gerai, neklausti ir eiti ten link savo tikslo yra vienas, bet vėlgi aplinka, jinai gali tave labai skaudžiai tiesiog sukišti į rėmus ir sugniuždyti.
1: Matomai buvo visko ir ta prasme įvairių pergyvenimų, galbūt abejonių ir panašiai, bet vėlgi va šitas bruožas neklausinėjimo aplinkos, nekreipimo dėmesio į tai, ką aplinka apie ją galvoja, Gabriel labai padėjo. Dar kaip jinai pati jau savo biografams pabrėžė, jinai buvo užsispyrusi. Mhm. Užsispyrusi ir išdidi tokia visiškai netipinė tam laikotarpiui moteris, kuri visos visuomenės priekyje buvo bent keletą savo didelių grakščių žingsnių.
0: Mhm, mhm. Kaip jai pavyko, jinai, aš tavęs pirmai jau klausiau, taip ir nesupratau, jinai pati ne iš Paryžiaus buvo?
1: Ne, jinai iš kaimelio. Čia jau ko gero reikėtų pasakoti visą Gabriel biografiją.
0: Jo, ir aš matau, kad mes
1: nukeliausime.
0: Nukeliavom jau į jos biografiją ir visai mes ir kvepalus jau pamiršom ir visą kitą. Tai žinai ką, padarom trumputę pertrauką. O po pertraukos grįšim prie kvėpalų, kad jau ne vien tik tai Gabriel.
1: Aš galvoju, kad tikrai galbūt žmonės gali rasti tą informaciją ir prieinamuose šaltiniuose.
0: Be abejo, bet žinai,
1: arba
0: tu...
1: apsilankyti mano toj paskaitoj, labai kviečiu.
0: Aš negaliu nustoti tavęs klausius ir matau mūsų susidėliotas temas ir man dar norisi apie ją išgirsti, dar tu taip užbūrenčiai tiesiog pasakojai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos prie kvėpalų grįšim.
2: Labas, Milda.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
3: Taip, čia Kiki. Mes jos produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
4: Žinių radijas.

0: Labas, Milda.
1: Grįžtame po pertraukos į studiją. Na, mano studijoje šiandien, kaip jau minėjau, vieši Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė. Edita, tu mano studijoje nebe pirmą kartą, antrą kartą ir anaisik. Aš tave vienoj vietoj pavadinau kaip parfumerijos ekspertė. Ir mes tuomet su tavim ilgai diskutavom ir tu man labai, labai gražiai paaiškinai, kodėl tu nenori būti tavo pavardė, kad tapatinama su ekspertais. Ir tame yra, na, toks gan aiškus pagrindas, kodėl. Bet jis susijęs labiau su mumis, o ne su tavimi. Ir būtent su tais visais mitais, ir tu man esi tikrai ir prieš pat laidą pripasakojus labai daug tokių, na, keistų aspektų, kurie būtent rodo mūsų santykį su prabangos prekėmis, su hedonistinėmis prekėmis, kaip tu sakai, ir kad tu esi man daug pasakojus apie tai, kad mes lietuviai gyvenam, na, tam tikroje įtampoje ir nesugebam į tą pasaulį įnerti, jam atsiduoti, tiesiog juo mėgautis, o svarstom, kuriom kampe panoramos ar akropolio mus apgaus, kur įkiš kažką ir panašius dalykus. Tai leidžiu tau dabar pasakoti apie visus tuos mitus ir tas, na, sudėtingasias pusės.
2: Taip, tai jeigu grįžtant prie žodžio ekspertas, tai be abejo, aš labai gerbiu ekspertus ir ekspertiškumą ir kartais galvoju, kad gal aš šiaip dar ir neverta būti vadinama eksperte, reikėtų knygą parašyti, reikėtų publicistinių straipsnių išleisti kokių 10, 12, 20, bet iš tiesų žinau, kad žodis ekspertas mūsų visuomenė. Mane yra pakankamai toksai, na, labai gaila nunešiotas žodis ir būtent, reiškia, prabangos ir hedonistinio.
3: Pasipriešinimo labai daug sulaukia.
2: Labai daug sulaukia pasipriešinimo, kadangi, nu, mūsų tautietis, pats sau ekspertas, ypatingai hedonistinių, ypatingai malonumo prekių ir paslaugų kontekste, tiek kvepalų, tiek kosmetikos, tiek sporto, tiek kultūros. Mes visi esame ekspertai, todėl aš kažkaip galvoju, gal aš tada pabūsiu kukliai edukatorė tiesiog. Mm-hmm. Tuos ekspertus edukuojantis žmogus, juos gal kažkaip tai truputėlį nukreipiantis tokia teisingesnė linkme. Šiais laikais aš iš tikrųjų matau labai keistą dalyką. Galbūt neturėtų būti keista, žinant mūsų istoriją. Mm-hmm. Ilgą laiką mes gyvenome visiškame prabangos prekių deficite. Mano amžiaus žmonės dar puikiai tai prisimena. Nėra nieko. Viską galima gauti tik tai,
1: nu, per blatą, iš po stalo, taip.
2: Taip. Ir tas, vat, kažkaip, nežinau, jaunoji karta, jinai kitaip žiūri į prabangos prekes, labai įdomus yra irgi požiūris, aš jį nagrinėjau, tiesiog tai verta dar galbūt atskiros temos ir atskiro pokalbio, nes labai skirtingai žiūri negu mes.
1: Ir lengvesnis požiūris.
2: Tiesiog kitoks.
1: Kitoks.
2: Tiesiog kitkam kitoks. Kitaip, taip, jie neieško apgavysčių kiekvieno kampo, o šiuo metu, vat būtent šiuo metu hedonistinius produktus ir paslaugas naudojanti žmonės yra daug mažto amžiaus, kurie arba patys prisimena, arba iš tėvų yra girdėję vat tą nuolatinį šių prekių deficitą ir jiems visą laiką atrodo, kad pavyzdžiui parfumerijos industrija, parfumerijos pasaulis, tai juos nuolat siekia apgauti, kažką blogo jiems iškišti. Aš nuolat girdžiu parfumerinius mitus apie pastiprintus testerius, pavyzdžiui, didelių solidžių parduotuvių lentynose. Ką tai reiškia? Vartotojas galvoja, kad jam atėjus į saloną, jam pakišamas kažkoks geresnis produktas, ne negu paskui jam parduodamas pakuotėje. Tai čia jau ne aš išgalvojau šitą fantastinį palyginimą, čia pacituosiu parfumerį Aistį Mickevičių. Jisai nuolat sako, na pažiūrėkite, ateinate jūs į drabužių parduotuvę, pasimatuojate keletą, pavyzdžiui, sijonų, išsirenkate, nešate prie kasos ir sakote, supakuokite man šitą sijoną. Kasininkės išima iš stalčiaus kitokį sijoną. Supakuoja jums ir paduoda neštis. Ką jūs darote? Jūs einate į vartotojų teisės, jūs teisėtės, parduotuvė gauna baudų ir labai blogą reputaciją. Kodėlgi taip turėtų elgtis parfumerijos parduotuvės?
1: Tikrai geras klausimas, kodėl?
2: Kokia prasmė apgaudinėti vartotoją, ypatingai jeigu, kai, tiksliau net ne jeigu, o kai Lietuvoje mes turime oficialius atstovus, pavyzdžiui, didžiųjų parfumerijos prekių ženklų. Taip pat mes turime visą eilę mažų butikinių, konceptualių parduotuvių, kurie taip pat atstovauja tuos mažus butikinius konceptualius parfumerijos prekių ženklus. Ir kodėl visi turėtų taip elgtis, apgaudinėdami vartotoją? Vartotojas iš anksto parfumerijos pardavėjus laiko sukčiais. Aha. Tai noriu nuoširdžiai patikinti ir nuoširdžiai paprašyti, netikėti tais iš kažkokios pastalės ištrauktais mitais, todėl kad ne. Parfumerija yra rimta tvarkinga industrija ir jeigu jūs nesusigundote preke, kuri akivaizdžiai yra falsifikatas ir pardavinėjama neaiškios kilmės interneto platformoje ar krautuvėlėje, na, pasitikėkite hedonistinių prekių pardavėjais, todėl kad matot, kai mes taip bijome investuoti pakankamą sumą į prabangos prekę, kai mes nuolat galvojame, kad prabangos prekių pardavėjai kažkurioje vietoje nori mus apgauti, tada nėra prasmės įsigyti tos prabangos prekės, nes prabangos produktas yra tai, ką mes nuo pat pradžių kaip patiriame komforto lygyje.
1: Malonumą. Tai, ir
2: tai. Mes ateiname į parduotuvę, mes būname maloniai aptarnauti, mes renkamės, mes gauname originalią pakuotę.
1: Procesas.
2: Mes džiaugiamės tuo, o jeigu nesidžiaugiame, tada galima pilnai apsieiti be tos prekės. Jeigu mes tai bijome apgavysčių, tai tikrai nėra spaudimo kvepintis.
1: Edita, tu man šitoj vietoje, aš prisiminiau, tu man buvai pasakojus apie vieną nutikimą, kuomet vyras įsigėjo dviejus kvepalus ir tie, kurie jam nepatiko, jam pasirodė, kad tai yra falsifikatas.
2: Ah, taip, šių dienų realija. Aš kadangi atstovauju keletą mažų konceptualių parfumerijos prekių ženklų, kurie nėra didieji, jie nėra nei Chanel, nei kiti galimi pavardinti. Tai yra tiesiog pačių parfumerijos autorių kuriamos konceptualios kompozicijos. Visiškai neseniai mane internetu susirado vienas tikriausiai naujas, labai šviežias parfumerijos ekspertas. Parfumerijos entuziastas.
1: Jau ironiškai labai sakai.
2: Taip, na, tenka. Parfumerijos entuziastas ir užsisakė net dvejis kvepalus iš vieno labai reto Lietuvoje parfumerijos prekė ženklo, ne lietuvių autoriaus. Aš nustebau, kad žmogus pasiryžo investuoti netestavęs.
1: Aha.
2: Jisai patvirtino, kad paskaitė aprašymus autoriaus internetiniame puslapyje ir jam tiko. Aš dar kartą perklausiau, ar tikrai sprendimas tvirtas. sulaukusi patvirtinimo ir apmokėjimo, išsiunčiau kvepalus ir jau po poros dienų gaunu ilgiausią laišką su priekaištais.
0: Pasipiktinimą,
2: kad vienas kvapas visiškai neatitinka jo įsivaizduotojo.
0: Įsivaizduotojo.
2: Vienas geras, o kitas neatitinka ir jisai turi labai... kaip daug svertų galvoti, kad tas antrasis kvapas yra padirbinys ir kada aš pardavinėju padirbinius. Ta prasme, tai neturi jokios logikos, žmogus gauna dviejis kvepalus iš tos pačios kolekcijos, trijų kvepalų mažytės kolekcijos, trijų aromatų ir vieną aš siunčiu tikrą, kitą siunčiu padirbinį. Žmonės tiesiog, tai iliustruoja, kad žmonės tiesiog, nu, vis dėl to dar mažai suvokia, kaip veikia parfumerijos industrija ir kad, pavyzdžiui, padirbinių daryti tokių mažų prekių ženklų, tokių minimalių, kurių nežino bent jau pusę pasaulio, iš viso nėra prasmės, tai yra viena.
0: Turbūt per brangu negu brangiau negu.
2: Absoliučiai, taip, tai neturi jokios ekonominės vertės. Kitas dalykas, kad neįmanoma, kad vienas iš tos pačios kolekcijos kvapas būtų tikras, o kita būtų prasmė padirbinėti kam. Aš dar ir užklausiau, kas padarė tada jūsų nuomonę tuos kvepalus. Autorius, aš. Daugiau nebuvo kam užsiimti. Vienu žodžiu, šitas kuriozas vienaip ar kitaip išsisprendė. Bet dalykas tame, kad aš gavau dar kartą patvirtinimą, kad dėja, mūsų visuomenės santykis su prabangos prekėmis ir ypatingai parfumerijos pasauliu dar yra toksai labai komplikuotas. Mes vis ieškome tenai to, ko ten nėra. Tai kažkokių didelių apgavysčių, kažkokio nesažiningumo nuolatinio. O kodėl, mėlieji, jūs netikite, kad ypač maži nišiniai parfumerijos autoriai, kurie savo vardu ir savo parašu pasirašo savo aromatus, jūs nori apgauti?
0: Ar esi gavus kada nors vieną logišką paaiškinimą? Kodėl, va, iš ko kyla tos baimės? Na taip, mes sakėm iš sovietmečio, bet, nu, kodėl negalim jau po į 36 metus tiesiog atsipalaiduot, jau tiek visko matėm, ane?
2: Dabar vat labai, labai bandau prisiminti, ar kas nors man ką nors logiškai paaiškino, tai ne. Deja, bando žmonės man pateikti argumentą, kad pavyzdžiui buvo Paryžiuje ir ten tas pats Chanel numeris 5 kvepia visiškai kitaip negu Lietuvoje, mums visiems labai gerai žinomoje parfumerijos parduotuvėje, kuri beje yra oficialų Chanel parfumės atstovas Lietuvoje. Jie niekaip negalėtų platinti padirbinių, kadangi jiems grėstų siaubingos baudos iš tiekėjų ir tikrai tai neatsipirktų jokie padirbinių platinimai. Tai čia vėlgi mes galime vat apie tai, kad Chanel Paryžiuje kvepia kitaip nei Chanel Vilniuje, o Chanel Vilniuje kvepia kitaip nei Chanel Radviliškyje. Mes tikrai galime irgi ir apie tai išvystyti ilgiausią temą, čia jau kalbant apie mūsų smegenų veiklą, apie tai, kaip mūsų smegenys kvepalus ir kvapus visus skirtingai vertina skirtingose aplinkose. Tik aš nežinau, ar mes turėsime tam laiko, gal mums vėl reikės naujos temos.
0: O tu žinai, ką tu tiems, kurie sako, kad va ten kvepėjo kitaip, o ten anaip, o ten Radviliškiai kaip trečiaip, tu gali atsiminti, aš tavęs anaisik prieš metus klausiau, o kas nutinka su mumis, klausiau savo pavyzdžių, nes turiu savo mėgstamus Bleu de Chanel, kurie buvo mano, žinai, kasdieniniai, nu tiesiog, aš negalėjau be jų žingsnio žengti. Ir tu žinok, dabar yra kiti išleisti Bleu de Chanel trupučiuką su kitu kvapu
2: reformuluoti.
0: Reformuluoti ir žinok, man nei vieni, nei tie Bleu de Chanel, nei naujieji nepatinka. Ir aš tiesiog jų vat jie stovė, aš nusipirkau, aš dabar apskritai pradėjau pirkti tik po mažus buteliukus, nes po to, kai mano stovi keli dideli buteliukai, trečdalį išsikvėpinau, viskas, nebegaliu, aš nenoriu jų, nebe mano ir nežinau, kodėl tikrai prabangus ir visokį kitokį, tiesiog kažkas man jie pasikeitė ir aš jų nebenoriu, man jie nebepatinka, nors visą laiką patikdavo. Tai čia vat žmonėm aš tau duodu gerą atsakymą, tiesiog tu paklaus, gal jie pasikeitė, gal jų skonis pasikeitė.
2: Tai be abejo, mesgi visą gyvenimą nevaikštome labai vienodą šukuos.
0: Taip.
2: Kartais nutinka, kad žmogus, kuris dievino juodą spalvą, vat kaip pati šiandieną apsirengusi, staiga užsinori spalvų.
0: Taip.
2: Nesipuošęs niekada žmogus staiga puola pirkti bižuteriją arba juvelyriką. Visa gyvenimą Palangoje vasaras leidusi šeima, staiga išlėkė į Australiją. Žmogui tai būdinga, būdinga keistis ir tai susiję su tiesiog mūsų gyvenimo patirtimis.
0: Taip.
2: Su tuo, kaip mes tiesiog, ką mes patiriame iš viso, ką mes patiriame generaliai visur. Tai yra, mes keičiamės todėl, kad keičiasi pasaulis aplink mus. Mes jį vertiname, mes jame būname ir bandome jame integruotis. Lygiai taip pat ir su parfumerija. Kaip ir daug kartų esu sakiusi, parfumerija yra tas prabangos produktas, kurio mums iš esmės nereikia. Visiškai.
0: Mėgaukimės ir.
2: Taip, todėl keitimas savo kvepalų, keitimas savo parfumerinių preferencijų galėtų būti mūsų gyvenimo viena iš tokių prieskonių, vienas iš prieskonių, druskelė tokia.
0: Taip.
2: Neprisirišti prie vieno kvapo, nereikalauti, tiksliau, neieškoti kažkokių apgavysčių už kiekvieno kampo, tiesiog mėgautis pakartosiu.
0: Negyventi toj įtampoj. Edita, labai turiu nuliūdinti tave, turim lygiai 3 minutės likusias mūsų pokalbio. Galėčiau aš tavęs iš tikrųjų klausyti ir neleisti tau grįžti atgal į Klaipėdą, čia bent kelias dienas laikyti, kol tu iš viską išpasakosi. Tai visai jau pabaigai. Kokie yra dažniausiai pasitaikantys parfumeriniai mitai, tai, ką mums žada marketingas?
2: Oi, na, tai mes jau praeitą laidą aptarėme, kad marketingo sugalvotas triukas priskirti kvepalus mūsų paso įrašui. Tai yra vyriški ir moteriški kvepalai.
0: Taip.
2: Tų žmonės pasižiūrėti praeitoje laidoje, kaip mes apie tai apkalbėjome. Toliau be abejo jau visiškai nueinanti tendencija, kad kvepalai būtini pabrėžti mūsų statusui, kad kvepalai turi užimti labai daug erdvės ir kad kvepalais mes būtinai turime sukelti triukšmą, kitaip mes liksime neįvertinti. Tai vat labai tokį užmesiu mažą kabliuką, kad naujosios jaunos kartos tendencija yra visiškai atvirkščia. Niekas nebenori užsipurkšti statuso. Niekas nebenori triukšmauti kvepalais. Visi iš parfumerijos tikisi komforto.
0: Komforto.
2: Komfortas yra raktinis naujųjų vartotojų žodis.
0: Bet jaunimas, vat, mes sakėm, kad neturim laiko aprėpti visom tendencijom, bet jaunimas kvepinasi.
2: Taip, ir labai domisi kvepalais, ir kas mane nepaprastai džiugina, labai dažnai domisi kvepalais būtent kaip meno kūriniu.
0: Aha.
2: Jie kalba visai kitomis kategorijomis. Jie neklausia, ar ilgai kvepaliukai laiko ir kokio ilgio šleifas. Jie klausia, pavyzdžiui, iš tikrųjų užduoda klausimą, o kas aš būsiu tais kvepalais pasikvepinęs.
1: Rimtai?
2: Taip.
1: Aha.
2: Kokia...
1: Ką atsakai?
2: Na, pagal tai, kokie kvepalai ant stalo, apie kokius kvepalus mes kalbame, koks personažas tuose kvepaluose slypi. Labai dažnai klausia, labai dažnai ieško minkštų, švelnių mono aromatų ir tikrai, vėlgi, labai dažnai jauni žmonės klausia, ar netrukdys aplinkai.
1: O tai čia labai gera nata, šita nata ir baigime mūsų laidą šiandien. Ačiū, Edita, tau, kad atvykai iš Klaipėdos. Ačiū, kad edukuoji mus ir mums rodai tą. Aš vat niekad nebūčiau susiejus būtent tos prabangos prekės pirkimo su įtampa, bet tu teisi pasakodama, va šitas, na, tokias sunkesias ir visiškai bereikalingas pusės.
2: Taip, visiškai.
1: Ir kaip tu sakei, pasitikėkit, pasaulis nelinkęs už kiekvieno kampo jūs apgauti.
2: Be abejo, komfortas, mėlėje, jauskime komfortą.
1: Ačiū, Edita, kad atvykai šiandien pas mus. Šiandien jums kalbėjo Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė, ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū jums ir iki kito pirmadienio.
4: Labas, Milda.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien rugsėjo pirmoji, šventė, sveikinam visus, žinių diena. O žinios yra didelė vertybė, ypač jeigu mes kalbam apie mūsų santykį su valstybe, su konstitucija, su apskritai teisiniais dalykais. Ir apie tai mes šiandien pasišnekėsime ir apie tą pačią rugsėjo pirmą, kuri su savo visais dabar pataisimais mokslo sferose ir kitais dalykais gali būti irgi klausimą, ar viskas ten su konstitucija tvarkoja. Šiandien pas mus laidoje Mykolo Riomero universiteto profesorė, kadenciją baigusi Konstitucinio teismo teisėja Toma Birmadienė. Sveiki, Toma.
3: Sveiki.
2: Tai su rugsėjo pirmą jūs.
3: Ačiū, puikiai šventė. Jūs taip pat.
2: Nes jūs esate universiteto profesorė.
3: Taip.
2: Tai universitetui irgi rugsėjo pirmoji.
3: Taip, rugsėjo pirmoji visiems tiems, kurie mokosi ir tu mokytis žmogus gali bet kurioj srity. Tai aš manyčiau, kad reiktų matyti rugsėjo pirmąją daug platesnių aspektų.
2: Balų niekas ten nekoreguoja pas jūsų universitetuose.
3: Tikrai ne, bet universitetai irgi turi tam tikrų problemų ir iššūkių, ir tos pačios problemos, kurios veikia mūsų gyvenimą, jos taip pat veikia ir universitetus ir mokyklas, tai artificial intelligence arba dirbtinis intelektas ir jo panaudojimo ribos yra taip pat labai, labai, labai svarbi problema.
2: Dabar čia visi kalba apie plagiatus, rašant disertacijas, pradedant nuo premjero, baigiant paprastais dėstytojais visokiausiais. Ar studentai iš principo apgaudinėja dabar dėstytus, rašydami kokius nors ten darbus, mokslinius ar pusiau mokslinius?
3: Manau, kad tokia problema egzistuoja ir ji turbūt egzistuoja visuose universitetuose ir ne tik Lietuvos, bet jau čia reiktų matyti ir visą pasaulį daug plačiau. Ir manau, kad kai kurios atsiskaitimo formos studijų procese keičiasi ir turės keistis, kadangi mes kažkada dar labai seniai, tai atsiskaitimas egzamino metu žodžiu atrodė, na, jau lyg ir visiškai atgyvena, ne ta forma, kurią turėtų kalbėti dėstytoje su studentu, bet dabar, ko gero, gal turėtume grįžti ir prie to, kadangi vis tik tai galimybės nurašyti, parašyti ir pačiam nedalyvauti tame
2: rašyme.
3: Na, įvairi čia, įvairi gali būti, įvairus požiūris. Ir netgi manyčiau, kad tas dirbtinio intelekto naudojimas, jisai truputėlį galbūt, na, mus verčia ir pačius kitą kartą negalvoti, nes aš irgi kokią tą informaciją pasižiūrėti vis tiek ar kitą kartą irgi pasinaudoju to įrankiu, bet matau vis dažniausiai jisai siūlausi už mane kažką padaryti, sako, tai gal aš jums esė kokį parašysiu, tai gal aš jums dar kažką
2: tai
3: parašysiu.
2: Gerai.
3: Tai nelabai negerai. Čia yra labai
2: tai
3: negerai.
2: Rašo, jeigu jam...
3: Na taip, bet...
2: Jūs eikit savo, nežinau.
3: Ne, tai yra labai negerai.
2: Darbais kokiais kitais.
3: Aš manau, matau didelį pavojų dirbtinio intelekto, ne todėl, kad jis yra kaip pagalbinis įrankis, taip kaip internetas ar bet kas kita. Bet tada, kai jis jau bando tuos pačius klausimus padėti mums, ne tai, kad padėti spręsti, bet spręsti vietoj mūsų. Tai
2: nes aš kodėl, aišku, čia su jumis pradėjau ginčytis, nu taip juokai su dėl dirbtinio intelekto. Tai aišku, disertacija turbūt rašant...
3: Šaltiniai taip, bet tema jau reiktų temą pačiam rašyti.
2: Blogiausia, kad tas dirbtinis intelektas taip parašo, kad tu dažniausiai jaučiu, kad tie, kas naudojasi juo, jie net nelabai supranta, kas ten parašyta. Ir vat, kai jūs sakote žodžiu atsiskaitinėti, tai vis tiek tu privalėsi išmokti bent jau tą, ką parašyti. Tai vis geriau negu, kad reiškia nieko. Nu, gal kažkiek mokytis padeda, sakykime, tas dirbtinis intelektas. Mes iškart matom, kad vat, nu, aišku, kalbėti, kad ten plagiatas, galėtų būti kažkaip ten pateisinamas ar ne, nu, turbūt nelabai, bet ką žinau, geriau gal būna, kad iš vis kažką tu pats išmoksti ten ir dirbtinio intelekto būdu, negu kad kažkas už tave parašė ten ir tu vis tiek nieko nežinai. Tai...
3: Man atrodo, kad dirbtinis intelektas yra tikrai labai gerai, yra puikus įrankis. Bet tada, jeigu tu supranti, kad jis neturi tapti tavo antrininku. Kad jis neturi, jis tau gali padėti pasižiūrėti ten informaciją, dar kažką, bet jeigu jis pradės vietoj tavęs rašyti, na, tarkime, jeigu kad žiūrime ten studento, tai ar magistrinį darbą, ar ką nors struktūrą, reiškia, ginamuosius tuos teiginius, kitus dalykus, išvadas pradės formuluoti, aš manau, tai bus labai blogai. Kadangi visų pirma, tai, suprantate, tada visiškai prarandi žmogus, apskritai tada na, turėsime visuomenę, kuri savarankiškai nemokės priimti sprendimo.
2: Visuomenė, kuri neina į priekį iš principo, bus tokia dėl to, kad intelektas dirbtinis įsima viską iš praeities, iš principo, taip. Teiginius visus viską, o taip. Žmogus linkęs mąstyti į ateitį, kurti kažkokias idėjas.
3: Aš tikiuosi, kad linkęs, bet vis tik tai kartais, kai matai, kad labai dažnai kai kuriuose srityse mes žmonės galvojame apie praeitį. Mhm. Kadangi, o buvo taip, tai vat mums norisi, taip jau yra turbūt žmogaus natūra tokia, kad mums visada norisi atsigręžti praeitį ir kažką matyti, kad ten gal buvo kažkas geriau. Tai, pavyzdžiui, net jeigu pažiūrėti į mūsų politinę gyvenimo aktualijas ar ten kokią kitą sritį, taip pat ir vat kalbam apie švietimo sritį ar ten dar kokią paimkime sritį sveikatos apsaugą, ką tik tai nori, bet kurią sritį, jeigu mes paimtume, visada egzistuoja tas noras dėje mūsų nematyti, ką, kaip daryti ir kaip į priekį prognozuoti, bet tokia iliuzija į praeitį, kad na štai buvo praeitį gerai, tai vat, o kodėl dabar to nėra, o kodėl dabar to nėra, gal ir taip, ir kiek daug yra vat, labai dažnai bandymų patarti. Tai mes patariam visuomeniam transliuotojui, tai mes patariame mokyklai, tai mes patariame dar kažkam. Ir mūsų tie patarimai labai dažnai yra labai tokie subjektyvus mūsų pačių ir labai ir dėja praeities vertinimas. Tai, kas atrodo rodė praeitį, na gerai, kodėl dabar to nėra. Ir visiškai pamirštam, kad gyventi tai reikėtų į ateitį.
2: Gerai, jūs Mykolo Romerio universitete dėstote
3: konstitucinę
2: teisę. Ir čia nenustebau aš kažkodėl. Bet dabar lyginamoji ten kažkaip yra skamba.
3: Na, konstitucinė teisė, bet kuri teisės rytis, jeigu ją studijuojame, visada matome ją santykėje su kitų nacionalinių sistemų teisinės sistema ir taip pat su tarptautinė, su Europos Sąjungos teisė.
2: Mes lyginant su vakarais, nu, turiu omeny, mes esam patys vakarai, bet iš principo lyginant su, sakykim, ilgesnės demokratijas turinčiamis valstybėmis, labai skiriasi mūsų konstitucija nuo jų, taip jau akį rėžė kas nors, ar ne?
3: Konstitucijų variantų yra įvairių. Yra valstybės, kurios apskritai daugelį šimtmečių nekeičia, bet tai yra daro pataisas, bet nekeičia konstitucijos. Ir pavyzdžiui, tikrai Niderlandai 1815 metai, Norvegija 1814, galime keliauti ir toliau rasti taip pat, na, taip pat ir Austrijos yra pakankamai sena konstitucija, yra ir kitų
2: valstybių. Bet taip pat jis yra keitimas?
3: Taip, keitimas yra. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kai mes kalbame apie kažkokį lyginimą, tai yra labai sudėtinga lyginti pačiuos, na, kai taip tariant, tą tekstinį variantą konstitucijos. Nes konstitucija visada yra ne tik tai tekstinis variantas, bet ir tos konstitucijos interpretacija. Tai jeigu mes kalbame apie, na, kokius, tai pavyzdžiui, teismų nepriklausomą, kokius kitus principus, arba parlamento, arba ten dar kažkur, na, bet kokį teisinės valstybės principų, kaip jie yra įtvirtinti vienoje ir kitoje konstitucijoje, tai didelio skirtumo. Čia tikrai nematyčiau. Bet ne tik todėl, kad verbalinė mūsų, tai yra išraiška konstitucijos yra tokia, bet ir todėl, kad konstituciniai teismai, o kitur taip pat ir teismai ją interpretuoja. Nes kitaip, pasižiūrėkime Jungtinės Amerikos valstijas, dar senesnė konstitucija, bet principai.
2: O kas taisoma yra, aš bandau suprasti, Kokios aktualios priverčia konstitucijas taisyti, tobulinti, keisti dėl to, kad, nu, kai rašėsi Amerikos konstituciją, taip pat irgi nebuvo nei atominių bombų, turbūt nei ten dar kažkokių dalykų. Ten, sakykime, galbūt buvo žiūrima visai kitaip į tautinės mažumas, seksualinės mažumas, daugelį dalykų, dėl to, kad tiesiog neegzistavo net sąvokos, turbūt tam tikros. Tai kas daugiausia? Ir kiek mes esame, sakykime, nusikopijavę, bet vis tiek turbūt paėmę patirtį tų valstybių, kurios iš labai toli apibendrintas konstituciją savo priiminėje. Nes, nu, konstitucija vis tiek apibendrintas dokumentas, visko gi ten neprašysi, nes kiekvieną dieną aktualija vis nauja atsiranda. Karai, marai, lygos, kokios nors pandemijos, uždarimai žmonių, ką, kaip ten su ta konstitucija būtų tada?
3: Na, konstitucija, apskritai tam tikras konstitucionalizmas arba konstitucijos tam tikri bendrieji principai, jie yra suprantami daugelį nacionalinių sistemų, aš kalbu apie demokratinės valstybės tik tai. Tai jie yra suprantami panašiai ir dėl to, pavyzdžiui, tokio didelio disonanso arba matyti, kuo čia skiriasi ir kaip čia skiriasi, tai tikrai aš tokio didelio skirtumo nematyčiau, jeigu mes lygintume mūsų konstituciją ir žiūrėtume į kitų valstybių, demokratinių valstybių konstitucijas. Yra tam tikrų savitumų, kai mes kalbame apie parlamento struktūrą. Na, senato mes neturime. Dar yra kitų aplinkybių. Turime konstitucinį teismą, kai kur galbūt aukščiausiasis teismas tas funkcijas vykdo. Taigi, matome, yra tam tikrų ypatumų. Bet apskritai pats konstitucionalizmo tėvas bendrieji visi principai, jie demokratinėse valstybėse, na, suprantami panašiai. Ir to didelio yra, aišku, tam tikras ir nacionalinės valstybės, na, tam tikras ypatumas, kalbų nėra. Bet vis tik yra, egzistuoja tam tikri bendrieji demokratinės valstybės principai, kurie yra, kuriuos mes rasti galime, na, visose konstitucijose arba jų interpretacijoje.
2: Bet kopijuojama labiausiai Amerikos konstitucija, kaip pirmoji konstitucija.
3: Na, kodėl ne? O nepamirškim 1791
2: metų. Nu, mūsų abiejų tautų respublikas, taip, konstitucija.
3: Ir tarp kitko principai, pavyzdžiui, viešų ir privačių interesų derinimo principas, ten jau buvo įrašytas, kai mes kalbame apie viešuosius asmenis. Tai yra labai daug bendrų principų, tokių, sakyčiau, labai modernių ir mūsų istorija taip susiklostė. Kad, na, bet įsivaizduokime, jeigu mūsų istorija klausytųsi šiek tiek, na, būtų kitokia, dabar sunku netai tai įsivaizduoti. Tai ir ši konstitucija, taip vadinama, gegužės trečiosios konstitucija su pataisomis, aš manau, tikrai galėtų būti labai naudinga.
2: Dėkui, Toma Birmontienė, Mykolo Riomerio universiteto profesorė, šiandien pas mūsų laidoje, konstitucionalistė. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radio.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata, Mykolo Romerio universiteto profesorė, kadenciją baigusi Konstitucinio teismo teisėja, Toma Birmontienė šiandien pas mus laidoje. Tai, profesorė, mes vis dėlto čia priartėjom dar prie tų konstitucinių dalykų ir man iš tikrųjų kyla klausimas, o kaip Amerika sugebėjo pirmoji parašyti konstituciją, nes juk iš esmės istorijos valstybės kaip tokios tam laikui nebaisiai daug turėjo, Europa, kuri gyvavo iki to laiko dar 2000 metų, turbūt ir daugiau neturėjo, nu, paskui mes parašėm, aišku, Abiejų Tautų Respubliką, bet paskui ten visi kiti, bet vis dėlto vis tiek amerikiečiai vat, patys pirmieji, kažkur jie čia sugalvojo, kad reikia šus konstitucijos produkto, kurio niekas nematė.
3: Na, konstitucijos idėja arba tam tikro dokumento, kuris sutvarkytų valstybės valdymą, jinai egzistavo jau seniai ir jeigu mes žiūrime į Jungtinės Amerikos valstijas, tai turime nepamiršti ryšio su Anglija. Ir dar 17 amžiuje Kromvelis, kai kovojo su parlamentu ir galų gale ir su karaliumi, bet valdymo įrankis, tai yra 17 amžiaus vidurio dokumentas, kuris tada, kai neliko karaliaus, nebuvo aišku, kaip tas valdymas turi būti organizuojamas, tai atsiranda lordas protektorius, atsiranda dokumentas, kuris iš esmės ir tarnavo kaip konstitucija, vadinosi valdymo įrankis. Tai jeigu mes žiūrime Jungtinės Amerikos valstijas, pamirškime šią sąsają, kad jau tam tikras valdymo dokumentas istorijoje tikrai egzistavo. Antra, kas yra labai svarbu, kad vis tik rašydami konstituciją ir galvodami apie valstybės sutvarkymą Jungtinių Amerikos valstijų mąstytojai, autoriai, jie labai daug rėmėsi taip pat ir antikinė kultūra. Tai yra ir antikos filosofai, tai yra ir Aristotelis ir visi kiti. Ir taip pat labai daug buvo naudojama, kadangi tie demokratijos principai ir valstybės sutvarkymo principai, jie egzistavo ir senovės Graikijoje, ir taip pat Romoje. Ir įvairūs režimai taip pat egzistavo. Taigi negalime sakyti, kad taip štai ant tuščio kažkokio, kad štai susėdo, kažką sugalvojo ir štai taip atsirado. Kad iš tikrųjų tai yra labai rezultatas teisinės ir filosofinės minties, kad atsiranda pirmoji konstitucija ir visų pirma Jungtinės Amerikos valstijos, kadangi vis tik nenorėjo monarchijos, tai yra galvojo, kaip sutvarkyti, kaip turėti valstybę ir va štai prezidento institutas atsiranda, kuris kaip jisai turi būti ir kaip ta valdžių kaita turi būti, turi egzistuoti. Tai todėl tas va būtent, todėl konstitucija ir pats žodis konstitucija irgi turi savo irgi prasme, jis turi šiek tiek kitą, bet irgi tai yra antikinis terminas. Tai žodžiu, mes galime sakyti, kad tiesiog buvo panaudota na, mūsų civilizacijos
2: geriausi atradimai.
3: Taip, manyčiau, kad taip, nes jeigu jie egzistuoja, taip ilgai.
2: Visuomenės sutarimo tam tikrais klausimais principai iš esmės.
3: Kaip jinai gyvens ir kokiais principais, kokiais vadovaujantis, kokiais principais, kaip bus valstybė.
2: O visos valstybės turi konstituciją, profesorė.
3: Turi visos, net ir kartais, jeigu jinai taip nesivadina, bet jos turi, jeigu mes suprantame, konstituciją kaip tam tikrą valstybės sutvarkymo pamatą ir pagrindą.
2: Aha.
3: Skirtumas yra aišku didelis.
2: Šiaurės Korejos, pavyzdžiui.
3: Nu, tai sakyčiau, fiktyvi konstitucija, bet žodis
2: kas ten pirmo numeriu įrašyta, ten pas mus yra tauta, o pas juos turbūt
3: tikrai,
2: ten.
3: Sunku pasakyti, bet turbūt čia vis tik tai buvo kopijuojama nuo tų taip vadinamų sovietinių konstitucijų, jeigu mes pažiūrėtume ar Kubą ar taip toliau, ar kitas valstybės. Tai konstitucijos tokių pavadinimų aktą mes turbūt rasime visur, bet arba gali būti valdymo įrankis, arba gali būti, jinai vadin, fundamental law, sakom, pagrindinis įstatymas, pavyzdžiui, Vengrijos konstitucija, taip, jinai tai vadinasi, žodžiu, konstitucija kaip aktas turintis tokį savo turinį, mes jį tikrai rasime visur, aišku, demokratinių valstybių konstitucijos labai skiriasi nuo
2: kitų. Nors karališkų valstybių, kur nors ten Afrikoje, arba koks nors Butanas, sakykime, ar dar kažką, kur tu gali parašyti konstitucijoje. visa valdžia priklauso karaliui. Vienas sakinys, viskas. Toliau daugiau nieko aiškinti nebereikia, turbūt.
3: Nežinau, tikrai
2: nesu. Ar reikia daugiau ką nors ten apie žmogaus teisės?
3: Jeigu mes kalbam apie modernę konstituciją, tai konstitucija, moderni konstitucija be žmogaus teisų yra nesuprantama. Mm. Be žmogaus teisų katalogo dabar, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad tu gali turėti, nors gali būti taip ir istoriškai yra taip įvairiai buvę, jeigu mes ir žiūrime, vėl grįžtame Jungtinės Amerikos valstijas, tai visų pirma atsiradogi konstitucija tekstas, kuris rėmėsi valstybės sutvarkymo pagrindais ir vėliau tik tai jau pataisos ateina, kurios įtvirtina žmogaus teises. Tai čia yra labai didelė vis tik tai Prancūzijos revoliucijos ir apskritai Prancūzijos mąstytojų rezultatas. Nes žmogaus ir piliečio teisų deklaracija 1789 metai yra labai žymus dokumentas, kuris tikrai ir šiandien Prancūzijoje neprarado savo konstitucinę vertę, kadangi tai taip pat sudaro ir pačios konstitucijos sudedamąją dalį. Taip kad jeigu mes žiūrėtume ir galvotume modernumas ir konstitucija, ar čia gerai, kad čia yra tos senos ir kažkokie principai, kurie anksčiau, ar čia būtina visiems keisti ir reiškia rašyti naujas konstitucijas. Tai jeigu mes žiūrime į konstitucionalizmo idėjas ir apskritai vertiname, kas yra konstitucija, tai laikmetis arba amžius, kitaip tariant, sena, reiškia moderni, jisai iš tikrųjų neturi tos prasmės. Nes svarbiausia yra, kokiais principais vadovaujamės ir kaip kokie principai įtvirtinti ir kaip mes jais vadovaujamės. Ir jeigu mes jais vadovaujamės ir tie principai atitinka mūsų gyvenimo taisyklės, tai kodėl ne? Konstitucija, kaip aš jau minėjau, ir taip vadinamos Lietuvos Lenkijos valstybės, kuri tada buvo taip, sandraugos, ta konstitucija irgi, jeigu istorija būtų mūsų nenumetusi, galbūt irgi išliktų viena iš seniausių.
2: O įdomu, kaip būtų buvę ten, šiaip jo, buvo pakankamai progresyvi konstitucija, tik kad nelabai ilgai išbuvo. Padarom trumpą pertrauką, Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universiteto profesorius, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
0: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
4: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas – augantiems kasdien.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.
7: Persona grata, Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, kadenciją baigusi konstitucinio teismo teisėja. Šiandien pas mus laidoje mes apie konstituciją šnekam, nes vis tiek rugsėjo pirmoji, kaip pradžioje aš sakiau, jinai irgi susijusi ne tik tai su džiaugsmu, kad štai prasideda mokslo metai, bet ir su tuo, kad ten gali būti su tais visais keitimais visko ir taip toliau. Aš tiesiog norėjau jūsų paklausti, vat jums, ar iš tikrųjų konstitucija yra šventa karvė ir ar tai idealus dokumentas iš principo, kur mes sakom, nu vat jau ten tai jau klaidų nėra. Ir kiek šiai dienai santykis yra visuomenės valdžios su konstitucija tamprus ir suprantamas, na, kad valdžios supranta, ką rašo konstitucija, priminėdamas vieną ar kitą įstatymą. Ar matote, kad klaida ant klaidos dabar, jeigu prafiltruotume visus įstatymus per konstitucinį teismą praleistume, tai ten būtų vargo vakarienė?
8: Jeigu mes žiūrime į konstituciją kaip į mūsų, na, sakyčiau, viso gyvenimo pagrindą. Aišku, tai yra idealus dokumentas, bet idealus savo teisinę prasme. Kartais konstitucijoje vienas ar kitas, na, viena ar kita nuostata, na, gali kelti tam tikrą tokį klausimą, ar tikrai ar čia taip, ar kitaip, ir čia mes matome kitą kartą, ar vyriausybės formavime, ar dar kur nors, kaip čia mes traktuojame vieną ar kitą konstitucijos nuostatą, bet yra konstitucinis teismas, kuris interpretuoja tas konstitucijos nuostatas ir konstitucinio teismo išaiškinimas taip pat tampa to mūsų konstitucijos dalimi.
7: Taigi, konstitucija galima nesuprasti, jeigu ten toks idealus dokumentas yra dabar, tai vis tiek turėtų būti viskas labai aišku paskaitėje.
8: Bet yra neįmanoma, mūsų gyvenimas labai keičiasi. Ir pavyzdžiui, net atsiradus, vat mes ką tik kalbėjome apie dirbtinį intelektą, na, ekspresis verbis konstitucijoje jo nėra, bet mes gyvename, žinome, kad jis yra ir mes jo naudojamės. Taigi konstitucija iš tikrųjų, jinai formuluoja tam tikrus esminius principus, bet mūsų gyvenimas jis kinta ir būtent tai, kad yra konstitucinis teismas, kuris interpretuoja konstitucijos nuostatas, tai ir padeda mums ir mūsų konstitucijai, na, iš likti aktualių ir aktualių tokių aukščiausių teisės aktų.
7: Dirbtinis intelektas geriausiai būtų konstituciją parašęs, greičiausiai.
8: Labai abejoju.
7: Nes jam užduotį duot, pavyzdžiui, parašyk konstituciją paimdamas geriausias pasaulio konstitucijų nuostatas. Jis ten sudėtų. O kai žmonės rašo, susėdę, jie vis tiek jie turi aistrų, tie patys konstitucinių teismų teisėjai, jie iš principo gal nuo kai kur kurios aktualijos, nu ta diena kuria koja išlipo, jaučiasi kažką, nu to preferencijos kokios, simpatijos, antipatijos, nu negalima sakyti, kad žmogus neturi to, to dalyko ir paskui gaunasi sprendimas toks truputėlį gali būti su ta dvasia įvykiu.
8: Taip, na jūsų toks klausimas, sakyčiau, yra toks sudėtingas, pradėsiu galbūt nuo pradžios, ar gali dirbtinis intelektas sukurti konstituciją? Pavyzdžiui, na, kad ir nu, bet kuriai valstybei. Manyčiau, kad ne. Konstitucija vis tik tai turi kurti žmonės, kurie, na, gyveno toje valstybėje. Kadangi apskritai konstitucija nėra kažkoks visiškai idealus toks variantas, kad geriausius principus surašęs, tu numesi bet kur ir tas prigis. Ir mes turime puikiausių pavyzdžių, kai na, pakankamai žinomi profesoriai bando kurti konstituciją, siūlo konstitucijas įvairiom valstybėm, nu didžiausias jau čia yra visiškas, sakyčiau, visiškai jau toks, sakyčiau, katastrofa, tai jeigu mes žiūrime į Afganistano, taip, irgi rašė konstituciją, irgi visi bandė, rašė, gražiausius principus surašė ir turime rezultatą, kuris absoliučiai, na, ir nei tos konstitucijos nėra, ir tas gyvenimas yra visiškai net ir iš, absoliučiai nepanašus į tą, kas buvo rašyta. Taigi, bet kokiu atveju, na, galbūt čia toks jau kraštutinis variantas, bet manyčiau, kad gerai, kad ir Lietuvoje, kai, kai mūsų konstitucijos tėvai, na, kūrė, rašė, kai ir buvo rengiama konstitucija, kad vis tik tai patys rašė ir galbūt viena kita nuostata kažkur, na, ir kažkokį žodį kitą gal norėtume kai kur matyti. Bet vis tik tai mes suprantame, kad, ši, kad, kad vis tiek konstitucija yra kiekvienos valstybės gyvenimo.
7: Kitaip sakant, mes turim nueiti patys savo kelią. Mes
8: privalom nueiti.
7: Mes suprantam, privalom, kad kai kurie dalykai nu, neveiks iš vakarų paimti, kaip dėl to, kad tai ne mūsų tradicija. Vis tiek, teisė yra formalizuota moralė, ar ne, iš ta, tam tikrą prasme.
8: Tam
7: ir tai yra
8: prasme.
7: Mūsų formalizuota moralė.
8: Dabar labai nesutikčiau su žodžiu vakarai. Kad vakarų demokratija čia vienokia, čia pas mus kitokia. Ne, demokratija yra vieni ir tie patys bendri principai visur. Ir jeigu tai yra demokratija, tai yra demokratija. Nėra kažkokios vakarų demokratijos ir štai mūsų kažkokios demokratijos. Yra bendrieji demokratijos principai. Kitas dalykas, kad tie demokratijos principai, pavyzdžiui, žmogaus teisės, natūraliai kinta. Nes žmonės mūsų gyvenimas keičiasi. Ir, pavyzdžiui, pačios konstitucijos požiūris. Anksčiau, pavyzdžiui, senosiose konstitucijos socialinės teisės, va čia kalbame, teisė nemokama mokslai, kitus dalykus. Tokių dalykų tada įrašyti, na, tiesiog buvo neįsivaizduojama. Bet dabar neįsivaizduojame, kad galėtų būti konstitucija be žmogaus teisų ir be tų socialinių esminių teisų.
7: Nors dabar teoriškai... neįsivaizduojama, kad mokslas gali būti nemokamas ir sveikatos apsauga nemokama.
8: Žodis, žodis nemokama yra nėra tinkamas, nors jis yra parašytas konstitucijoje, bet nemokamo nieko nėra, nes viskas apmokama iš mokesčių mokėtojų pinigų.
7: Taip, ir mokama dar iš savo kišenės.
8: Čia jau atskira, čia jau yra atskira. Čia yra atskira kalba ir aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad tas socialinių teisių turinys, aišku, jis atsiranda ir jis keičiasi ir štai dabar mūsų požiūris ir ypatingai galbūt manyčiau, kad va, jeigu mes dabar žiūrime į konstituciją ir ypatingai kas kinta, va, kas galėtų keistis. Parlamento sąranga, vargu ar mes senatą turėtume. Vargu. Parlamento narių skaičius, čia diskusijų buvo labai daug, bet jis yra toks, koks yra, manau, kad
7: nu,
8: irgi vargu ar jis
7: demografinis
8: keisis.
7: Sprogimas Lietuvoje būtų staiga, būtų Lietuva 10 milijonų ir tada jau reikėtų ir senato.
8: Nežinau, nesu tikra, ar tikrai net ir su 10 milijonų gyventojų būtinai reikėtų senato. Čia jau tam tikrai ir teisės kultūra turėtų būti ir tam tikra teisės tradicija. Mes, kad ir buvome sugrįžę, tai yra turėjome, reiškia, ir konstituciją turėjome Seimus, bet vis tik tai senato mes neturėjome. Tai manyčiau, kad čia yra tam tikras ir mūsų tradicijos.
7: Šeimo samprata yra daugiausia turbūt šiai dienai linksniuojama nuostata. Ir dar vienas dabar aktualija labai svarbi, tai yra karinių bazių ir branduolinio ginklo klausimas. Tai čia yra nu, aktualija.
8: Tai čia yra aktualija ir čia yra konstitucijos pataisa, ir kuri dabar šiuo metu yra, jinai keliauja jau ir aš tikiuosi, kad ta pataisa bus ir konstitucijos nuostatos bus pakeistos, kadangi galėjo būti du keliai, vienas kelias tai kreiptis į konstitucinį teismą ir sulaukti jo išaiškinimo, interpretavimo. Arba keisti konstituciją. Ko gero, na, galbūt vis tik tai aiškesnis ir paprastesnis kelias šiuo atveju buvo tikrai politikų pasirinktas tinkamas keisti konstituciją, kad neliktų tam tikrų abejonių. Bet daugeliu atveju taip pat ir konstitucinis teismas yra aiškinęs konstituciją ir būtent dėl konstitucinio teismo tos prigimtinės teisės aiškinti konstituciją, interpretuoti jos nuostatas, nereikia mums daryti tiek daug kitą kartą konstitucijos keitimų.
7: Kam vis dėlto, čia toks vėl durnas klausimas, bet tebūnė, apskritai, norint keisti konstituciją, kreiptis reikia į, sakykime, nes įstatymągi irgi kūrė parlamentas. Ne, nu, visų pirma, ten reikia tam tikros daugumos, jau ten gana didelės, bet jį kūrė. Iš esmės, konstitucijai reikėtų pakeitimų, reikėtų tik tai nubalsuoti, kad mes ją keičiam, o tegul keičia konstitucinį teismą teisėjai, nes jie vis tiek geriausiai žino, kaip reikėtų integruoti vieną ar kitą nuostatą į konstituciją, kaip prirašo paskui ten, tai vis tiek eina per konstitucinį teismą, paaiškėja, kad įstatymas ten netitinka konstitucijos dvasios ir visa kita pridaro klaidų visokiausių, bet ir taip turiu.
8: Ne, vis tik tai konstitucija tai yra mūsų tautos dokumentas, tai yra mūsų, sakyčiau, tokie esminis, pagrindiniai principai ir norint keisti, daryti konstitucijos pataisas, aišku, tai turėtų daryti visų pirma Seimas, kuris turi tokią galią, na, galima, aišku, referendumų, bet referendumų keičiant konstituciją turime jau tokią patirtį, kad nelabai kartais mums ir sekasi. Ir dėl referendumo norėčiau pasakyti, kad, aišku, kartais vat iškyla tos teorijos, ne teorijos, bet idėjos ir iniciatyvos keisti konstituciją referendumu, kai kurias nuostatas tikrai mes tik taip ir galime pakeisti, bet tais atvejais, kai yra ir nuostatos, kurios gali būti keičiamos parlamente, kai bandome atsiranda įvairūs siūlymai, labai nepritarčiau tam, nes tai tampa tam tikrų politinių instrumentų, galbūt žaidžiant tam tikrų žaidimus rinkimų metu. Tai manyčiau, kad apskritai į konstitucijos keitimą reikėtų žiūrėti labai, labai atsakingai. Tam tikrais atvejais tikrai dėl, vat, mes kalbėjome apie atominį ginklą, tikrai manau, kad konstitucijos pataisa turėtų būti ir gerai, kad jinai yra, bet visais kitais atvejais žongliruoti ir bandyti visuomenę, čia, na, visokias įvairias aistras kelti ir siūlant įvairius referendumus, išskyrus tuos, kurie iš tikrųjų pagal konstituciją, jeigu gali būti keičiamos nuostatos tik referendumu, manyčiau, kad tai yra didelis, na, toks visuomenės klaidinimas.
7: Bet daug čia tų referendumų, visokiausiai apie pilietybę turbūt ir apie
8: pilietybę jau čia niekur nedingsi. Jeigu norime keisti ir turėti dar daugybinę pilietybę, taip kaip dabar yra, toks yra noras, tai vis tik tai
7: ir turbūt per kiekvienus rinkimus, aš bijau dabar pasakyti, tas referendumų klausimas pilietybės keitimo jisai iškyla.
8: Taip.
7: Ir čia man ne tiek klausimas apie pilietybę, kiek apskritai apie pačią procedūrą, kiek dažnai tą klausimą galima kelti. Nu, turbūt visą tai kainuoja, kiekvienas referendumas arba kiekvienas agitaciniai momentai už referendumą ar prieš jį. Ir jeigu tu pamatai, kad per vienus rinkimus nepaėjo, tai kiek kartų dar galima, ar kiek nori, visą gyvenimą, gal reikia pasakyti, vieną kartą užteks?
8: Žinot, čia matyčiau tokią skirtį. Jeigu mes kalbame apie daugybinę pilietybę, tai kito kelio ir nėra. Bet galbūt ir tai, kad ir vieną, ir kitą kartą galbūt ir ateity bus toks referendumas, tai aš manyčiau, kad tai yra vienintelis kelias keisti šias nuostatas. Mm. Tai, kad galbūt ir dar kartą bus skelbiamas referendumas, tikrai nematau tai kaip tam tikros problemos, kadangi kitaip šios problemos negali išspręsti. Tačiau klausimai, kuriuos galima spręsti Seime ir kuriuos galima spręsti tokio politinio, plataus politinio, reiškia, susitarimo pagrindu, juos bandyti kažkaip, na, audrinti visuomenį ir kelti į referendumų lygmenį. Va čia manyčiau, kad tikrai tas yra ir kainuoja brangiai, ir iš tikrųjų, ir taip mūsų visuomenė pakankamai yra susiskaldžius ir dar tik įneša papildomų tik tai audrų.
7: Kas su šeima, jūsų nuomonė, klausimas aiškus konstitucijai, ar jau dabar...
8: Man atrodo, atrodo aiškus. Konstitucija visų pirma, šeimą reikia atskirti nuo santokos. Santoka konstitucijai tiesiai šviesiai parašyta, vyro ir moters, ir čia klausimų nekyla. O šeimos samprata yra daug platesnė. Konstitucinis teismas jau nekartą yra aiškinęs šeimos sampratą. Tai.
7: Ir šitoje vietoje čia taškai padėti jau turėtų būti, nes dabargi vyksta tas partnerystės institutas, jisai dėl jo daug diskutuojama, ten kažkas sako, kad va, čia bandoma tą įteisinti, kad būtų galima tuoktis ir vienos lyties atstovams ir visa kita, ir visa kita. Ir čia Konstitucinis teismas
8: yra išaiškinęs,
7: bet jis tiek neaiškinęs.
8: Ne, bet jau šį kartą taip detaliai ir net ir tikrai labai, labai, labai pritarčiau Konstitucinio teismo tokiam keliui, kad jau vis tik tai buvo tikrai atsakyta absoliučiai į visus klausimus ir pasakyta, kaip turėtų ir taip pat, ir kad teismai turėtų spręsti šį klausimą taip pat. Tai, kad politikai kažkodėl įsivaizduoja mūsų visuomenę, aš nežinau, kaip jie įsivaizduoja tą mūsų visuomenę, nes daug dalykų, pavyzdžiui, mirties bausmės klausimas.
7: Tai.
8: Dabar lyg ir, na, galėjo audrinti visuomenę, bet jinai yra, nėra jos ir nėra to klausimo ir nebanguoja čia visuomenė, tiesa. Tai daugelis dalykų, kurie atrodo iš pradžių kaip, na, tam tikras visiškai nesutaikomas ir tokia problema, kuri čia jau kils kažkokios audros, vėliau tikrai ir, na, jos nurimsta ir jokių klausimų nebekyla. Tai man atrodo taip pat ir partnerystės institutas, jeigu jis būtų įteisintas, nes iš tikrųjų, na, mūsų piliečiai gali važiuoti į užsienį ir įteisinti šį savo tokią gyvenimo, šeiminio gyvenimo formą. Ir mes vis tiek turime tai pripažinti.
7: O ten kitokia konstitucija pas kurios galima važiuoti ir įteisinti?
8: Nebūtinai konstitucija šios klausimus sprendžia, tiesiog yra įstatymas, tai bet kur galima. Į bet kurią valstybę, jau minėjau tos pačius Niderlandus ir visą, na, Belgiją, nu kokią jungtinę karalystę, na, prašau. Tai yra tas.
7: Bet jeigu pas jos parašyta, pavyzdžiui, irgi taip kaip pas mus, kad santoka sudaroma tik tai vyro ir moters, tai ir labanakt, tai tada koks įstatymas dar?
8: Konstitucijos yra įvairūs, įstatymai yra įvairūs ir teisinis reguliavimas įvairūs ir dėl to tikrai kai kuriuose valstybėse gali būti ir tai, kad santoka gali būti sudaroma, bet mes kalbame šiandien apie Lietuvą ir apie Lietuvos konstituciją, kurioje labai aiškiai nuostata yra, kad santoka, kad tai yra tik tai vyro ir moters. Taigi šiuo atveju neturime painioti šitų dviejų institutų ir matyti šeimą kaip daug platesnį institutą. Ir šeimos gyvenimo klausimai iš tikrųjų jau yra labai labai, na, apsižvalgius aplink mus yra iš tikrųjų daug kur išspręsti ir tiesiog keista, kodėl politikai, na, tokiam atrodo pakankamai aiškioje situacijoje vis tik tai paklysta.
7: O kodėl?
8: Tai turbūt yra įsivaizdavimas, kad mes rinkėjai yra esame, na, turbūt matymas arba noras matyti tokius, na, šiek tiek įtarius, kaip čia pasakyti, na, žvelgiančius kažką blogo, jeigu žmonės gyvena kitaip.
7: Gal čia yra ta konstitucijos dvasia ir gal yra visuomenės dvasia, kažkuria jaučia politikai, pavyzdžiui. Nu, pas mus, mes iš tikrųjų viešai daug ko nesakom ir ten visuomenė, matydama, sakykime, ten lyderių šalies kokius nors ir kokius nors ten visuomenės veikėjus, kalbant vienaip, jie linksi, tarsi pritarė, nu, ar nes kitaip yra nepatogu. Aš čia kalbu, pavyzdžiui, apie imigrantų klausimus, kokius nors dar kažką. Tai, o kai vat, privačiuose pokalbiuose visa tai vyksta ir su tais pačiais politikais, aš čia jų matęs turbūt tūzinus, jie vieną šneka į eterį, nes nu, taip reikia, taip modernu, taip vakarietiška, o ta tautos dvasia sako, ne, kitaip čia.
8: Na, matot, dalykai šiek tiek kinta. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrėtume taip pat imigracijos procesus ir kitus klausimus, tai ne tik, kad Lietuvos požiūris kinta, bet kinta dar Lietuva galbūt nėra ta valstybė, kuri tiek daug šių klausimų yra sprendusi, bet jeigu pažiūrėtume į kitas valstybės, kurios jau na dešimtmečiais šias problemas sprendžia, tai matoma, kad tam tikri klausimai, jie vis tik jų sprendimų būdas keičiasi. Bet tai nereiškia, kad mūsų visuomenė, kad mes galime matyti save kaip veidrodėje pagal mūsų kai kurių politikų matymą. Tai jie taip mano. Jie taip galvoja, kad Lietuva tokia, na, sakyčiau, nepakanti ir taip jau tokia, sakyčiau, na, jau taip labai jau, na, yra, kitaip tariant, nepakanti, bet kokiam kitam, vat ir šeimos sampratos atžvilgiu. Bet iš tikrųjų taip nėra. Ir man va tas atrodo labai truputėlį, mes išrenkame politikus, kurie lyg ir, na, atspindi galbūt tam tikras idėjas, bet kai politikai pradeda įsivaizduoti, kad jie taip, kaip jie mato, taip ir mes matome gyvenimą, va čia yra didelė problema, susitapatinti ir įsivaizduoti, kad tu kaip politikas tuo pačiu metu ir, na...
7: Jo aplinka, ten visokie Facebook draugai, na, burbulė, tai čia sako, Facebookas, oj, ten reikia ginti tėvynę.
8: Tai nėra socialinis gyvenimas. Facebookinės draugystės, sakyčiau, yra atskira tema.
7: Taip, tik tai, nu, kai kas kapitalą pasidaro iš to, tai, tai čia kaip kas priima, kaip reflektuoja ka, ir feisbukinius draugus, o kas daugiau jam pasakys į akis. Daug tokių, kuriems niekas nepasako nieko į akis ir jie iš tikrųjų, nu, ten remiasi kokiais nors savo empiriniais pojūčiais ir važinėjimais po regionus. Ir maždaug, nu, jeigu pasakė apygardoj ten susirinkę į kultūros namus, kad... Nereikia čia šitiem.
8: Dar norėčiau atkreipdėmėsi, kad o kaip tu klausi, sulaukdamas tokio atsakymo? Nuo klausimo labai priklauso atsakymas. Ir jeigu ta, kartais klausimas, pati klausimo forma išprovokuoja atsakymą. Tai manyčiau, kad na, pasiteisinimas, kad va, aš klausiu ir taip man ten kažkas, aš labai su tuo nesutinku. Kadangi kaip tu klausi, tu dažnai tas klausimas tu ir tikėsi tokio atsakymo, kokį tu gauni. Tai dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų visos visuomenės taip matyti ir taip primityviai kitą kartą spręsti apie žmonės tikrai nevertėtų.
7: Tai, bet... Taip, kurį laiką dar ir bus greičiausiai čia dar ir ne, turbūt įtaka turi ir bažnyčia dar kai kuriems pamąstymams, tam tikriems dalykams, vat, koks jos įtakos, įtaka jos yra, sakykime, teisiniams procesams Lietuvoje, kaip jums atrodo, reikšmingas ar ne vis?
8: Nu, manyčiau, kad bažnyčia kaip institucija jinai yra, jinai vadovaujasi savo principais. Nes skandalus, kuriuos dabar matome, tai aišku yra graudu girdėti apie juos ir turėtų būti ir šie klausimai sprendžiami, bet aišku Lietuva yra pasaulietinė valstybė. Mm. Tai mes, na, čia yra mūsų pasirinkimas ir tai yra mūsų teisė ir mūsų pasirinkimas, bet patys valstybės pagrindai jie yra pasaulietiški ir čia bažnyčia mums.
7: Tai ko palinkėtumėt, jeigu trumpai konstitucijai mūsų vat, šia, šiandien nebūt kaitaliojamais?
8: Manyčiau, kad reikėtų labiau ją pasitikėti, dažniau atsiversti ir paskaityti, na ir taip pat vertinti visą tai, kas jau yra interpretuota ir kaip konstitucija jau yra išaiškinta ir nematyti konstitucijos kaip tikrai, na, ten kelis straipsniai iš tai ir viskas, kad konstitucija šiandien yra jau daug daugiau ir į visus svarbiausius mūsų gyvenimo klausimus jinai taip pat turi atsakymą, bet konstitucija tai yra ir konstitucijos tekstas ir taip pat konstitucinio teismo doktrina. Tai yra tai, kaip Konstitucinis teismas aiškina konstitucijos nuostatas.
7: Ačiū Jums. Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, kadenciją baigusi Konstitucinio teismo teisėja. Ačiū Toma, kad atvykote.
8: Ačiū Jums, kad pakvietėte.
7: Su rugsėjo pirmąją dar kartą jūsų universitetą ir visus šiandien einančius į mokslėlius. Ačiū. Iki kitų kartų.
8: Iki.
9: Persona grata.
10: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, ketvirtadienis, beveik 10 minučių po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manim Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Ačiū Vytenį, kad atvykot.
2: Sveiki, ačiū, kad pakvietėte.
1: Jo, tai iš tiesų laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, prašome jūs užduoti per žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą ir galbūt užduosime klausimus, kurie aktualūs ir visiems mūsų klausytojams. Grįžkime prie neliečiamo kapitalo fondo. Intriguojantis pavadinimas, jisai, na nežinau, pirmą kartą tiesą pasakius, kai išgirdau šį pavadinimą, be abejo nutokiu, apie ką tai yra, bet pagalvojau, kokios asociacijas man kelia, toks neliečiamas, uždaras kažkoks. Kas tai yra neliečiamo kapitalo fondas? Apskritai, pradėkime nuo to turbūt.
2: Tai turbūt reikėtų žingsnį žengti atgal apie geradarystės aplamą ir mecenatystės tradiciją šnekėti ir tą galėsim paliesti. O neliečiamas kapitalas yra vienas iš instrumentų, sakykime, modernesnių, kaip tą paramą arba geradarystės daryti amžinai. Nes neliečiamas kapitalas, aš dažnai sulyginu, reiškiasi, galima padaryti gerą darbą čia ir dabar, o galima padaryti, kad tie darbai tęstųsi praktiškai amžinai. Tai vat analogija būtų su oboliu, ar ne? Jeigu turim obolį, galim jį čia ir dabar suvalgyti ir spręsti alkio problemą, o galima tą obolį pasodinti žemę ir palaukti kažkiek, bet išauks obelis, kuri duos daug obolių ir galėsi pamaitinti ne tik tą vieną žmogą ar tą vieną situaciją, bet ir daug ir ilgai. Tai vat neliečiamo kapitalo turbūt fondai paramos instrumentų užima vat būtent tokį dalyką, kad pinigai yra geradarių sunešami, jie negali būti nei pravalgomi, nu tai atpuola tie visi dalykai, kurie dažnai abejonės kelia, ar čia teisingai panaudotos lėšos, ar efektyviai, tai tos lėšos negali būti panaudotos čia ir dabar, jos investuojamos ir iš investicinės gražos, jau kaip ir va, pensijiniai fondai yra, ar ne, tai neliečiamas kapitalas irgi yra toks pats instrumentas, tik tai jo nauda eina visuomenės gerovė arba tiems tikslams, kur paramos fondai išsikelia.
1: Tai sakykime taip, kad konkrečiau būtų ir aiškiau, įsteigiam investicinį, norėjau sakysi, neliečiamo kapitalo fondą ir jisai turi nešti kažkokią tai misiją, aš taip suprantu, ta prasme, nes turbūt žymiausias ir dažniausiai pirmiausiai girdimas neliečiamo kapitalo fondas, tai yra Vilniaus universiteto neliečiamas kapitalo fondas, kuri suneša alumniai arba, sakykime, buvę studentai arba įstaigos, kurios nori paukoti ar užsienio, kas pas jūs atneša pinigus.
2: Irgi lygiai taip pat bendraminčiai, nes jau 14 metų mes veikiame ir, kaip sakyt, pradėjom veiklą nuo paramos fondo ir patirtį gavom vykdinami projektą ankstų, kur buvo beveik 1,5 milijono eurų dabar lėšų paskirstyta Lietuvos ligoninėm ir šeimom. Reiškiasi, kad ta kiekviena išsaugota gyvybė būtų reiškiasi, ir išsaugota tiek techniniam priemonėm pažangiausiam, tiek ir metodinė medžiaga arba pagalba tėvam. Tai viskas prasidėjo nuo to, kur, reiškiasi, kaip ir steigiant fondą, ta mintis buvo gerų darbų dirbtuvės, todėl ir vadinasi, kad geri žmonės galėtų gerus darbus veikti, ar ne, ar geros įmonės. Ir mes ir pradėjom nuo pačios pradžios, nuo žmonių, nuo naujų kūdikio ateinančių į pasaulį, kurie turi tam tikrų rūpestėlių galbūt ir auginti toliau, reiškiasi, kad tie vaikai ne tik, reiškiasi, anksčiau atėjo į pasaulį, bet ir mūsų visi vaikai auktų ir sveikai, ir edukuotai, ir atitinkamai tada atsirado naujos misijos kultūra, reiškiasi, švietimas, tas, kas aktualu, kad Lietuvos pažanga spartėtų. Tai vat, čia mūsų yra tokia kryptis. O klausiant apie reiškiasi neliečiamo kapitalo tradicijos, jos labai senos yra visam pasauliu. Turbūt didžiausias neliečiamo kapitalo fondas galėtumėm turbūt įvardinti kaip Norvegijos gerovės fondas, kur yra šalies mastu atidedamos tam tikros lėšos, jos investuojamos, kurios dabar gaunamos, sakykime, iš mineralinių išteklių ir ateities kartom formuojama tam tikra pagalvė arba reiškia, rezervinis fondas, tai va čia jis turbūt kelių trilijonų yra dydžio, vienas iš didžiausių turbūt pasaulyje, nu, jeigu Kinijos neimt. O iš privačių, tarkim, paminėjot Vilniaus universitetas be abejo, yra turbūt didžiausias Lietuvoje ir šaunu, kad jungiasi ir didieji rėmėjai su didelėm sumom, kas padeda tą investicinę gražą padaryti apčiuopiamą. Nu, natūralu, kad nuo didesnės sumos didesnė ir graža, bet palyginimui, vat, Harvardo, kas yra didžiausias universitetų pasaulyje, fondas yra beveik 6 milijardų dydis, tai jisai 40% biudžeto sudaro Harvardo universiteto, kas duoda jam nepriklausomumą. Reiškia, vykdyti misiją būtent, tai vat, tie neliečiamo kapitalo fondai ir užtikrina pastovų finansavimo šaltinį, sakykim, tai misijai, kurią jie skirti. Ir žmonės gali vat, ten kaip į taupyklę dėti tuos pinigus, kurie dirbs ir jų anūkam.
1: Jūs minėjote 1,5 milijono ankstukam buvo skirta, ta prasme, tiem, norėjau sakyti jaunuolio, bet turbūt pro gyvenimą pradedantiem žmonėm, žmonėm, kurie per anksti išvydo šį pasaulį. Apie kokią dydžio čia tas mecenato tą veiklą mes kalbame vat, per neliečiamo kapitalo fondus. Ta prasme, kiek Lietuvoje to kapitalo yra sukoncentruota maždaug tokiuose instrumentuose?
2: Ta tradicija dar tik kūrėsi, sakykim taip. Mhm. Tai jeigu Vilniaus universitetas jau 25 milijonų dydį pasiekė ir dėka aliumnų, dėka išeivijos lietuvių ir dėka institucinių investuotojų, tai čia jis jau kaip sakyt, didžiausias ir turbūt visi ir gerą pavyzdį matydami padėjo, šitas bus proveržis ir kitiem neliečiamo kapitalo fondam. Jų nėra daug kol kas, nes nėra tai paprastas instrumentas, reikia ir investicinių žinių turėti, reikia komandą turėti, reikia valdymą, nes šitai yra to vis tiek specifinė veiklos rytis ir atsakomybė specifinės, tai yra labai svarbu. Todėl, nu, tai nėra dar labai populiarus instrumentas, dabar tik tai kūrėsi. Turi Vilniaus jezuitų gimnaziją, kaip pavyzdys licėjus, turi ir Klaipėdos universitetas. Tai va čia tokie instituciniai labai aiškia kryptim paremti fondai ir gali gyvuoti, bet jiems reikia kritinės masės dydžio, natūralu.
1: Kokia ta kritinė masė? Koks tas yra dydis, apie kurį galime sakyti, kad fondas jau funkcionuoja? Na, pavyzdžiui, tenais, jeigu pasižiūrėtume kokį, nežinau, kolektyvinį įstatymą subjektų įstatymą, investicinis fondas skaitosi startavo, jeigu jis surinko 1 milijoną eurų. Čia šiuo atveju yra kažkokie reikalavimai?
2: Reikalavimų jie yra valstybiniai, bet jie nėra dideli, ten 40 000 eurų, bet turbūt esminis yra dalykas, kad šiuo atveju veikia ekonomika, masto ekonomika, nes fondas turi natūraliai žymiai didesnius reikalavimus negu bet kokia įmonė, ar ne, reikia ir auditą daryti, reikia profesionalius finansų specialistus samdyti, tai natūraliai, manau, priveda prie tos pačios tavo minėtos sumos 1 milijono, kad prasmė būtų ekonominė, tą fondą turėti šiaip turbūt mūsų skaičiavimu, kad 10 milijonų yra ta riba, nuo kurios, nu, prasidedant, jeigu vertinkim, kad graža yra, pavyzdžiui, ten 8%, nu, tai kad apčiuopiama nauda būtų, nes tik reinvestuojamas, tik tai iš gražos gali fondas kažkokią paramą skirti, tai nu, turi tą apčiuopiamą gražą, būt atmetus kaštus valdymą.
1: Kiek laiko jūs veikiate?
2: Kaip paramos fondas veikiam jau 14 metai, o neliečiamo kapitalo 3 metai jau esam tą instrumentą sukūrę šalia pagrindinės veiklos.
1: Gerai, šioje vietoje turime tai daryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.
3: reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Daugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
6: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas metu nustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas, ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominėje pietus, laidoveda aš Marius Dubnikos ir kartu su manimi Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, medicinystės veiklą ir neliečiamo kapitalo fondus, kurie populiarėja Lietuvoje. Baigime kalbėti apie tai, kad auga šie fondai, kad didžiausias Vilniaus universiteto jau perkopė 25 milijonus. Tikriausiai suvokiama, kodėl universitetas yra tas fondo steigėjas ir kas, kai jis yra įnašų davėjai. Tie žmonės, kurie baigia universitetus ir gauna kažkokias tai žinias. Jūsų atveju, kas yra tie žmonės, kurie aukoja fondui pinigus ir kokia jų motyvacija?
2: Turbūt gal šitoj vietoj ta mecenatystės tradicija, jinai turbūt irgi turi dvi kryptis. Yra juridiniai asmenys arba žmonės versle ar kažkur kitur nuveikia ir turintis laisvų lėšų. Ir lygiai taip pat vertingi yra ir būtent bendruomenės. Aš visą laiką sakiau, kad bet kuri šalis yra stipri tiek, kiek jos bendruomenės, kiekvienos atskirai yra stiprios ir gerai išvystytos ir aktyvios. Tada jos daro pokytį kasdieniniai veikloje, kiekvieną savo srityje. Tai taip pat su neliečiamo kapitalo turbūt būrėsi žmonės pagal tai, ką jie nori nuveikti, arba į bet kokią fondą ar sakykim, krypties veiklą, kuriems artimos tos vertybės ir tos kryptis, kur pokytį kuria. Bet koks, sakykime, nevyriausybinės organizacijos veiklos pobūdis. Tai mes fokusuojamės ir tą Lietuvos pažangą ir nuo pačių mažiausių vaikų sveikatos iki švietimo ir kultūros veiklos. Nes mes tikime, kad tai Lietuvos pažanga per sveiką, išsilavinusią ir kultūringą visuomenę ir atsiras. Tada bus noro ir kurti, bus noro ir uždirbti, bus noro ir dalintis. Tai vat tam mes ir sukūrėm šitą instrumentą vieno langelio principu, kad visiems būtų patogu, nesukant galvos, investuoti, sakykime taip, tos paramos biudžeto lėšas ir būti, kaip sakyt, įsitikinus, kad tai skaidriai ir efektyviai bus paskirstomos ir investuojamos ir tas efektas bus maksimaliai geras.
1: Grįžtant prie skaidrumo, Rasa pas mumis klausytoje klausė per Žinių radijo programėlę, kur galite ir jūs užduoti klausimą. Rašo, labdara yra puiki ir gerbtina, bet žiūrint iš labai toli susidaro įspūdis, kad šių fondų kūrimo pagrindinė idėja nemokėti mokesčių. Ar yra toks šešėlis?
2: Vėlgi turbūt reikėtų atskirti, nes neliečiamo kapitalo fondai gali būti šeimos fondai ir vakarų pasaulyje tai yra populiaru, Lietuvoje dar to mes neturim. Tai reiškia, kad šeima įsikuria, apsaugodama kapitalą ateities kartom, kuria neliečiamo kapitalo fondus, kad, nu, grubiai tariant, palikonis neišvaistytų jų, ar ne? Tai čia yra privatus ir ten jau mokestinės kitokios tvarkos. Mūsų atveju Lietuvoje neliečiamo kapitalo fondas, jo prigimtis yra, reiškiasi, lėšas įdarbinti ir mokestinių lengvatų šitoj vietoj jokių nėra. Netgi, sakyčiau, mes susidurėm su tam tikra, nu, kaip čia pasakytim, Lietuvos įstatymų netobulumų, nes neliečiamo kapitalo fondai ar bet kurie paramos fondai nėra PVM mokėtojai, bet PVM turi sumokėti. Tai pavyzdys, mes pirkdami Kauno klinikom, va dabar reanimobilį už 150 tūkstančių turim sumokėti PVM. Ta PVM turi mokėti iš rėmėjų lėšų. Nu, grubiai tariant, valstybė iš vienos pusės liktai sako, kad palaiko, iš kitos pusės mokesčius vis tiek paėma.
1: Iš karto paklausiu, kol nepamiršau klausimo. Tikriausiai net taršos mokestį ir tą sumokat.
2: Nu, visus mokesčius, kaip bet kuri įmonė, mes turim mokėti, reiškiasi. Tai va šitoj vietoj atsakant klausytojai, kad turbūt mes atvirkščiai galbūt šitoj vietoj netobulumų tam tikrų ir įstatyminių spragų yra, kurios, nu, jos atrodo nelogiškos, kad reiškiasi valstybė PVM įima ir iš paramos pinigų, jeigu perki kažkokius tai daiktus ir jos dovanoji čia pat.
1: Na, čia ta pati tema yra, buvo, kažkada kalbėjom mūsų laidoje apie maisto paramą, tai yra maisto banko veikla, kur nupirki prekę, sumokė pridinės vertės mokestį, verslininkas sumoka pelno mokestį, tada visi kiti gyventojų pajamų mokesčiai ir taip toliau, ir tada atiduoti tą prekę labdarai, kai labdara galėtų būti didesnė. Bet grįžtant prie tos teisinės dalies, iš karto kyla klausimas, pagal kokią tvarką ar kokį įstatymą jūs veikiate?
2: Paramos fondų yra įstatymas.
1: Atskiras būtent šitai.
2: Yra, reiškia, juridinė forma paramos fondas ir jisai turi savo įstatyminių specifiką. Tai taip, tai yra, nu, kaip sakyt, vis tik juridinė forma, veikianti įmonė, tik tai jos lėšos gali būti skirtos arba nauda skirta tik tai paramos vykdymo tikslais. Tai, nu,
1: kas gali steigti ir koks reikalavimas įsteigti tokį daiktą?
2: Tai steigti gali, kaip sakyt, turbūt čia pribojimų nėra kažkokių turbūt didelių, turbūt bendruomenė ar žmonės, kurie turi kompetenciją tą dalyką daryti. Taip. Nes, kaip minėjom, tai susiję su ir su kaštais ir su pačia operacinė veikla. Nu, reik specifikos.
1: Man iš profesinės pusės labai įdomu, nes jeigu, pavyzdžiui, mes teigiam investicinį fondą, ne, investicinių fondų valdymo įmonę, tai yra kapitalo reikalavimai, yra ten reikia suformuoti valdymo organus, valdybą, kuri turi apsiginti savo Lietuvos banke, turime turės valdytojus, licenciją ir panašiai. Paramos fondas, neliečiamo kapitalo fondas, kiek tai yra apribotas ir kam pagaliau atskaitingi jūs esat?
2: Steigėjim lygiai taip pat yra investicinė valdyba, čia net ir mes turime ir investicinę valdybą ir finansų patarėją, kur, nu, arba konsultantą, kuris padeda investuoti lėšas, nėra taip, kad ten vien tik valdybą sprendžia, mes turim, kaip sakyti, investicijų valdymo įmonę arba šeimos ofisą, kuris konsultuoja investavimo klausimais, nes mūsų tikslas uždirbti tuos pinigus, kad galėtumėm daugiau darbų nuveikti gerų, tai čia irgi svarbu. Bet šiaip tą, ką paminėjai, gal kapitalų likvidumo nėra dalykų, bet visi valdymo organų skaidrumo yra lygiai tokie patys kaip investiciniam fondui.
1: O priežiūros institucija, kuri prižiūri jumis?
2: Nu, tai prižiūri mokesčių inspekcija ir visos tos institucijos. Lietuvos bankas šitoje vietoje nėra prižiūrintis organas.
1: Supratau. Jeigu mes atliekame tą valdymą, tai jau yra šiek tiek paminėta, kad pačio portfelio struktūros nėra prižiūrima, į ką jinai gali investuoti. Jūs apribojate kažkokiais taisyklėmis, į kur investuojate, ar tai yra, sakykime, kompetencijos klausimas?
2: Investavimo strategija yra, kuri atvirtina valdyba ir, kaip sakyt, vat, analizuojant, pavyzdžiui, amerikinę ir europinę praktiką, tai jeigu europiniai fondai to pačio Oxfordo, vat, universiteto graža yra apie 5%, ar ne, o, kai tuo tarpu Harvardo 11. Tai toks didžiulis drastiškas skirtumas, bet mes analizuojam, kad jų ir portfelis kardinaliai skiriasi.
1: Jeigu, ta rizika visą laiką kartu vaikšta.
2: Jeigu taip, Harvardo yra ta rizikos premija per visą hedge fondus rizikos kapitalą, europinė praktika yra daugiau pinigų išlaikymas ir aplenkimas infliacijos. Tai vat, čia turbūt nuo valdytojų kaip čia, ambicijų ir tikslų, kuriuos išsikelia fondas. Šiaip, iš principo, Lietuvos įstatymai neleidžia fondui turėti nuostolio.
1: Nuostolio neleidžia?
2: Taip. Tai reiškia, kad turi steigėjas papildyti savo lėšomis, jeigu tie metai buvo nesėkmingi. Kas irgi yra,
1: čia įdomu.
2: Praktika.
1: Tai reiškia, jeigu jums, pavyzdžiui, pasiseks ir jūs turėsite 100 milijonų, ne, surinksite pinigų, tai, kas Lietuvoje turbūt yra ganėtinai sudėtingas skaičius, bet tarkime 100 milijonų ir turime 2008-2009 metus finansų krizę, rinkos krenta 20%, 20 milijonų kritimas, iš kur jūs gausit?
2: Pagal Lietuvos įstatymus ištiesta ranka, tada turėtum vaikščiot arba steigėjas papildyti fondą iki nominalo. Nu, čia turbūt jau tada to precedento dar kol kas nebuvo, bet čia yra tas įstatyminis netobulumas, kad rinkos viruoja, nieks negeria už, reiškiasi, prieauglį arba viršpelnį, bet dėl to ir konservatyvumas yra ženkliai didesnis Lietuvoje, nes į pinigų išsaugojimą nukreipta, o ne didesnį uždirbimą. Nu, bet čia turbūt sveikas balansas visur.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
3: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirinkimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra tokio žmogaus.
7: Jausti, kuris, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
3: Gėda.
7: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šolį, kaip, žinai, apgint vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai, nesu kardu mosuoti.
3: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę, vat, nuo tų buvusių okupantų, deja, bet biškį pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas, ir anas, ir trečias.
7: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra Palanga, šiai dieną dar, ar ne, ir ko gero, jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį Palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrint, tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į Palangą.
3: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji Hebra labai, nu, žinai, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten blandžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose. Radijas. Likite su mumis.

0: Domini pietus.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, gerus darbus ir kaip galima aukoti pinigus Lietuvoje. Turime keletą klausimų iš auditorijos, pabandysime greit atsakyti, nes turime daug temų ir daug norime pasakyti. Rasa papildo savo klausimą. Paaiškinti paprastai, verslas turi prievolę sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, tada perveda šią sumą paramos fondui savo ir tada nemoka pelno mokesčio. Ar taip yra iš tikrųjų? Čia kitaip sakant klausimas, ar yra paskata verslui remti, pavyzdžiui, neliečiamo kapitalo fondus?
2: Yra, bet kokią paramą skirti, yra ne, čia ne tik neliečiamas kapitalas, bet kuriam paramos gavėjo statusą turinčiam, taip yra 15% nuo sumokamo pelno mokesčio. Mhm. Tai nėra tokia ženkli paskata, kad verslas dėl to reiškiasi priimtų sprendimą remti.
1: Čia, kadangi yra saklausia labai paaiškint paprastai, tai kitaip sakant, jeigu aš turiu sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, aš galiu nemokėti 150 eurų, bet jį pervesti į paramos fondą ir tokiu būdu ne į valstybės kasą, bet į
2: paramą. Susigražint. Mokesčius vis tiek turėsit mokėti, tik tai susigražint. Susigražint. Galima bus arba užsiskaityti, ten buhalterė vėl nuo įmonės specifikos priklauso. Bet tai nėra ta suma, kad vietoj mokesčių galima pasirinkti. Mes kai kuriuose valstybėse tas yra paskata daug didesnė, dėl to ir Amerikoje per metus apie 500 milijardų yra paskiriama paramai ir didžioji dalis iš žmonių. Tai ne tik įmonės turi didelę paskatą skirti tam, kam reikia jų akimis, nes vis tik, bet ir žmonės, fizinė asmenys, Lietuvoje mes neturim tos lengvatos, kaip be būtų gaila. Nes tai yra normalu, kad valstybė sudarytų sąlygas bendruomenėm pačiom spręsti, kur tos nukreipti mokesčius. Čia yra instrumentas nukreipti mokesčius ten, kur jų reikia, nes niekas geriau nežino, ar kažkokiam regione reikia žaidimo aikštelės, ar reikia kažkokio tai stadiono. Tai vat čia mes irgi dar turėtumėm daug nueiti įstatyminiai bazėje, kad ta kultūra aukojimo būtų ir ekonomiškai skatinama valstybė.
1: Klausytojas dar rašo du konkrečius klausimus. Ar turi fondas prievolę investuoti Lietuvoje?
2: Neturi juridinės priemonės, bet mes, kadangi, kaip čia, mūsų visas nukreipta veikla Lietuvos pažangai, tai didžioji dalis investicijų ir yra daroma Lietuvoje. Čia mūsų yra tokia nuostata ir reiškiasi, daugiau negu pusė investicijų yra daromas Lietuvos finansinius instrumentus.
1: Bet netradicinis klausimas mūsų Lietuvoje pašnekovai, tai ar priklauso šauliams ar kitai savanorių kokiai nors organizacijai?
2: Nenorėčiau išsiplės dabar čia reiškiasi, bet mes kaip Lietuvos pažanga remiame ir Lietuvos šaulius, ir skautus, ir reiškiasi, vat, kaip ir šiemet ir buvo pirmieji lėšų paskirstimai, tai ir Lietuvos skautija turėjo paramos iš gerų darbų dirbtų ir medicinos šauliai.
1: Šiaip mes bandydami susipažinti ir kalbėdami apie šią temą, palietėm temą, kurią norėjau įgarsinti. Iš esmės, jeigu taip įsivaizduotume idealų pasaulį, moka mokesčius, valstybė surenka į biudžetą, perskirsto tos pinigus ir faktiškai turėtume tuo ir baigti. Kam reikalinga parama? Kodėl? Klausimas. Ta prasme, jeigu aš moku mokesčius, reiškia, dalis nukeliaujasi senyvo amžiaus priežiūrai, pensijų mokėjimoje, saugumo dedamoje, sveikatos priežiūra pagaliau. Kodėl žmogus turi aukoti, jeigu jisai sumoka mokesčius? Ir tarsi sąžiningai pasidalina su visuomenė.
2: Šitoj vietoj turbūt aš atskirčiau du dalykus, čia labai geras klausimas ir mes susidurėm kasdienybėj su jo pastoviai. Reikia atskirti du dalykus. Valstybė turi užtikrinti infrastruktūrą. Visapusiška. Mokyklos, keliai, saugumas, bet specifinių dalykų, kurie liečia bendruomenės, ar regioninė prasme, ar hobių prasme, niekas geriau už juos nežino, kam reikia lėšų. Mhm. Nei ankstukų rūpešių sveikatos ministerija, šeimų rūpešių tiek daug nežino, nei šaulių, reiškiasi, krašto apsaugos ministerija, tik jie patys žino, ar ne? Tai vat, ta bendraminčių ir bendruomenės geriausiai žino, kam reikia lėšų ir jos tas lėšas ir akumuliuoja. Tai visam pasauliu taip yra ir tai yra normalu, kas, nes žmonės pasirenka. Pavyzdžiui, Anglijai kiekvienas pilietis bent dvi kryptis remia. Tai yra nu, įprasta praktika, nu, pavyzdžiui, myliu šunis, šuniukus remiu arba vaikus ir kažkokį ten, pavyzdžiui, šaulius, ar ne, nu įvairūs miksai gali būti.
1: Ir dar Anglijai svarbu mokėti nacionalinio transliuotojo mokestį pastoviai.
2: Na, čia jau kitas dalykas, irgi specifika, bet tos remimo tradicijos arba paramos, aš tai mėgstu žodį labai gerą lietuvišką ir bandau jį irgi visą laiką naudoti geradarystės ir geradariai. Jis labai aiškiai pasako senas gražus žodis, nes mecenatas, nu ką jis reiškia, toks...
1: Aš lažinčiausi, kad turbūt jeigu išeitume į gatvę ir paklaustume, ką šis žodis reiškia, turbūt, kad apie pusę pasakytų kažką tai, ką sugalvojo, arba pasakytų, kad nežino.
2: Tai va, dėl to žodis geradaris labai aiškiai pasako, kad žmogus daro gerą. Dabar kiekvienas turi savo skonį ir dėl to tas tradicijas geradarystės mums reikia dar labai ugdyti, nes va, tą, ką pats paminėjai, pas žmonės dar gyvybingas, tas toks sovietinis truputį mąstymas, kad aš moku mokesčius, valdžia viskuo pasirūpins, mano iniciatyva yra netoleruotinta netgi sovietmečiu, nes toks buvo tikslas žmonių abejingumą ugdyti, reiškia sikirsti per bet kokią iniciatyvą ir caro valdžia beje lietuvybės nesugebėjo nužudyti dėka būtent bendruomenį. Mhm. Buvo neuždraustos draugijos, po to sovietmečių, jeigu vat, paimtumėt istorinį kampą, jau jie buvo gudresni. Uždraudė visas draugijas, visas bendruomenės išnaikino, įkūrė spaliukus, pionierius, nu, alternatyvės indoktrinuotas bendrijas, kur reiškiasi, žmonės nukreipė jų iniciatyvą, bet visapusiškai žudė tą mūsų norą, iniciatyvą kažką daryti, keisti aplink save. Tai vat geradarystė yra tas instrumentas, kai žmonės būrėsi bendruomenės ir gali pokytį daryti aplink save. Tai vat akumuliuodami lėšas, akumuliuodami savo laiką, laisvą, savo idėjas, tai čia tuom ir yra žavesys ir stiprybė, bet kurios valstybės, stiprios bendruomenės, kurios ir finansiškai sugeba akumuliuoti lėšas ir spręs klausimus neprašydami, nereikalaudami iš valstybės, kad išspręstų kažkokius tokius specifinius dalykus. Tai vat atsakant į tą, kad valstybė taip turi pasirūpinti pagrindiniais dalykais, bet niekas geriau už bendruomenės nežinos, kaip krepšinį žaisti, nežinos, kur žaidimo aikštelė ir ką remti. Tai vat...
1: Gerai, čia yra tokia, na, kodėl reikia, bet man visada įdomus kitas aspektas, vat, technologiškai. Na, turite jūs neliečiamo kapitalo fondą. Mhm. Atliekate gerus darbus, perkate įrangą ankstukams, remiate šaulius ir taip toliau. Kaip vyksta pats, nu, vis tik tai yra pardavimo procesas? Ateinate į įmonės, ateina pas turtingus žmonės. Koks tas tekstas yra? Kaip priima jumis pagaliau, ta prasme?
2: Be abejo, kaip sakyt, tos tradicijos geradarystės ugdosi, kad žmonės jau nusimato tiek šeimos biudžeto eilutėje, tiek įmonių eilutėje, kad kiek skirs lėšų. Ir, nu, kaip sakyt, kiekvienam yra didelis ačiū remėjui, kuris nu, skiria lėšas. Ir tas prasideda nuo šeimų, kad, kaip aš irgi sakau, kiekviena šeima, jeigu apsitarė, kad ir 100 eurų per metus su vaikais, kam reikėtų skirti, kur norėtų skirti, taip ir ugdo mes tą gerumą. Mes ugdom tą geradarystės tradicijas ir iniciatyvą, nes žmonės, nu, kada skiria lėšus, jie nori, kad tas pokytis būtų.
1: Na, paklauskime konkrečiai, vat, kokie tie žmonės? Tai yra pastovų žmonės, kurie remia jūsų fondą, ar tai yra kažkas tik kas naujas ateina?
2: Yra visokių, bet aš manau, kad ta bendruomenė taip ir kūrėsi, nes paramos fondas kas yra? Tai yra galimybė akumuliuoti, kad ir nedidelės lėšas iš skirtingų žmonių ir tada padaryti akumuliavus lėšas didesnį pokytį. Nu, kaip pavyzdys, mes dabar perkam Kauno klinikom vaikų reanimacijai reanimobilį, ar ne, ten už 150 tūkstančių eurų. Galbūt vienam žmogui tai yra per didelė suma, ar ne, bet jeigu daug žmonių po 10 eurų susideda ir tas atsiranda reanimobilis, ar ne, ir padeda, dirba, gelbėja gyvybės, ar ne, pusėje Lietuvos, atveždamas vaikučius į tą stotelę, kur jų gyvybėm gresia pavojus ir jas gelbė, ar ne, medikai. Tai vat čia toks pavyzdys, kad paramos fondai, tiek neliečiamo kapitalo fondas, jis nukreiptas jau į tą ilgą bėgimą maratoną, ar ne čia ir dabar, o į tą amžiną jo tikslas, kad jis veiktų amžinai, tai manau, tam ir reikalingi organizacijos, kad galėtų vienas daiktas akumuliuoti didesnės lėšas, kitas daiktas daryti pokytį didesnį tiek, nes visi turim to, kažkas profesionaliai turi tą dalyką daryti, ar ne, organizuoti viską, tai kiekvienam atskirai galbūt yra sudėtinga, o tas vieno langelio principas, dėl ko mes ir neliečiamo kapitalo fondą padarėm, kad įmonėm būtų patogu, ar žmonėm būtų patogu skaidriai ir kaip sakyti, reguliariai investuoti į kelias kryptis.
1: Dabar pabūsiu šiek tiek pesimistas, bet oponento reikia, kad įtikintumėte idėjas. Jūs minite profesionalų valdymą, profesionalų fondą. Iš to uždirba žmonės, prisidėdami prie fondo veiklos?
2: Remėjai, kaip sakyti, yra du turbūt dalykai. Yra, jeigu kalbam apie aplamai kaštų struktūrą, ar ne, bet kokia organizacija turi turėti kaštus, jeigu jinai nori veikti.
1: Nu, normal. Pavyzdys. Taip.
2: Buhalterė, jinai negali, kaip čia, savanorystės valandomis mėnesį padirbti, o kitą mėnesį kitą dirbti, ar ne. Mhm. Tai mes tą turim suprasti, kad jeigu norim kokybės, tai turi būti ir kokybiškas valdymas. Tai vat yra techninės funkcijos, kurias privaloma užtikrinti. Auditas, buhalterija. Toliau jau daugelį dalykų uždengia bendraminčių ir kaip sakyti, žiedas, kaip pavyzdžiui, reklamos srities specialistai, kūrybininkai, kurie prisideda jau geranoriškais pagrindais ir, reiškia, aukoja savo laiką, kad galėtų prisidėti prie šitų idėjų. Tai vat čia turbūt yra tie kaštai, kurios stengiasi turbūt kiekvieną organizaciją kuo efektyviau ir pigiau padaryti, bet šitoje vietoje kompromisų kokybei mano supratimu negali būti, nes tada mes turėsime kitus šalutinius.
1: Kaip užsienio praktikoje, tai yra samdomi specialistai. Pavyzdžiui, jeigu kalbam apie investicijų valdymą ir fondas negali pradirbti pinigų, tai yra uždirbti pinigus. Na, mano akimis tokio įsipareigojimo aš asmeniškai apskritai neprisiimčiau, nes investavimas yra natūraliai susijęs su rizika ir nuostolingi laikotarpiai yra neišvengiami, tai yra žaidimo dalis. Tai užsienyje samdomi profesionalai.
2: Samdomi profesionalai ir, pavyzdžiui, Harvardo ten yra dabar neseniai pasamdytas prieš porą metų. Žmogus yra vienas iš žvaigždžių, sakykime, investiciniai veikloj. Tai yra du dalykai. Yra ir garbė, bet tuo pačiu ir atsakomybė. Tai natūralu, kad tai turi būti apmokama. Lietuvoj to nėra. Čia, kaip sakyt, didžiaja dalim, kol dar ir tie dydžiai nedideli, tai yra specialistai geranoriškai ir mūsų atveju, ir valdyba, ir finansų patarėjas profesionalus dirba net lygintinai, savo mato prasme padėti tą, turbūt ir Vilniaus universiteto atveju didžioji dalis bent valdybos lygiai taip pat dirba, yra samdomi specialistai, kurie kasdieninę veiklą užtikrina, tai čia turbūt stebuklo nėra, jis turi daug bet kuris, sakykime, paramos fondas, jis turi dar padidintą skaidrumo ir efektyvumo reikalavimą, nes visuomenė natūraliai nori, kaip sakyt, kuo daugiau, kad lėšų būtų pasiektų.
1: Gerai, tada pabūsiu dar prisiekęs pesimistas. Jūs žadate amžiną laikotarpį. Na, nedaug įstaigų čia, sakykime, tokius pažadus duoda, bet iš esmės, jeigu vis tik tai yra savanorystės principais, kaip neliečiamas fondas užtikrina tai, kad, pavyzdžiui, gerai, neliks Vytenio dėl įvairių priežasčių, fondas sustos, kaip tas pažadas bus įtvirtintas, kad jisai yra amžino veikimo?
2: Nu, čia idėja yra, kad jis amžinai veiktų, reiškiasi, ir panašu yra tokių jau fondų, kur veikia po 200-300 metų. Tai vadinasi, ta, nu, sakykime, teorinė amžinybė jinai įmanoma, bet toks ir tikslas, kad perimamumas būtų nesusijęs su žmogum, ar ne? Tai yra ir tam numatyti ir valdymo organai, ir instrumentai, yra valdyba, stebėtojų taryba, steigėjai ir vienas žmogus, taip kaip šeimos fonduose, negali padaryti nei labai daug gero, nei labai daug blogo, ar ne? Tik komanda kartu, kaip ir bendruomenės principas veikia, gali priimti sprendimą. Tai...
1: Gerai, grįžkime prie tų pačių rėmėjų. Visgi parama yra vienas dalykas, mes galime nusimatyti ten 10% šeimos biudžeto aukoti, ar tenais ten, sakykime, kažkokį procentą nuo metinių pajamų. Vienas dalykas, bet vis tiek visi fondai orientuojasi į didžiuosius rėmėjus. Tai yra didieji verslai, sėkmingi žmonės ir panašiai. Kiek Lietuvoje yra populiaru būti mecenatu?
2: Aš džiaugiuosi, kad per 14 metų man teko, reiškiasi, tą visą kelią matyti didžiulį pokytį Lietuvoje. Didžiulį pokytį ir matyti tas ateina visgi ir su ekonominės padėties gerėjimu, kad mes nuo natūralu pagal Maslow piramidę užsitikrinam savo poreikius pirmosius, o tada atsiranda jau galimybė pasižvalgyti plačiau ir padėti ir kaimynui, ir miestui, ir bendruomeniai. Tai tas labai keičiasi ir aš džiaugiuosi, nes tada visuomenė kaip čia susijungia, susicementuoja, vienijama tam tikrų idėjų, ar ne? Kaip pažiūrėkit, kaip visa Lietuva susijungia, kada žaidžia ten Lietuvos rinktinė krepšinio, ar ten kažkas kitoj veikloj. Tai vat, tai galimybė energetiškai mums kaip tautai irgi susiburt, ar ne? Geradarystė irgi yra instrumentas mums kažką keisti.
1: Kiek žmonės nori matyti, būti matomu, kad jisai yra remėjęs?
2: Turbūt čia, aš sakyčiau, per pusę. Vis tik mes dar esam lietuviai ir norim gerus darbus ar pinigus uždirbti tyliai, ar gerus darbus daryti tyliai. Tas yra, nu, įsišaknyjus praktika, kad tas geras darbas jis truputį sugenda, jeigu labai reklamuoja jį. Bet mes iš savo pusės sakom, kad tai reikia vis tik viešinti, pasakyti ne dėl to, kad pasigirti, kad aš padariau gerą darbą, bet tiesiog, kad kiti žmonės irgi suprastų, kad tai reikia daryti ir tos tradicijos auktų. Jeigu pažiūrėtumėm visą Lietuvą, Vilnius, tas pats, visi pastatai Petro Povilo bažnyčio, Pažaislio vienuolynas, ar ten Vileišio darbai, kas buvo daromi, visi didieji, gražiai pastatai yra daryti privačiomis lėšomis. Ir kur tik dursi pirštų, mes labai daug kaip lietuviai, nekalbu apie vakarietiškas tradicijas Europoje, yra privačių rėmėjų lėšomis ir kultūriniai, ir nu, grožio dalykai sukurti privačių rėmėjų lėšomis. Mes po 50 metų atimto šito periodo grįžtam prie jo ir aš matau gražias tradicijas, kad pinigai uždirbami užsienį, grįžta į Lietuvą ir įvairios iniciatyvos ir švietimo ir kitos jos vis labiau ir labiau sužydi. Tai tas džiugina.
1: Filantropija ir valstybės parama. Ką dar galėtų nuveikti valstybė, kad na, ne valstybė, valdantieji, sutikime, tai yra balsais, yra nuveikiami darbai. Tai ką turėtų padaryti valdantieji, kad filantropija klestėtų Lietuvoje ir tų gerų darbų būtų daugiau?
2: Tai mes jau aptarėm tas kelias įstatyminės spragas, kurios vakarų pasaulyse neišspręstos, kurios skatintų tiek fizinius asmenius, tiek juridinius tą paramą skirti, kad mokesčius, grubiai tariant, perskirstyt galėtų patys žmonės, nebūtinai viską per valstybę reikia daryti, nes tikrai efektyvumas bendruomenių lygmenyje yra didesnis, netgi čia, kur buvo socialinio išmokų biudžetus, kur buvo atiduotas eksperimentas kai kurioms savivaldybėm, Pagėgių, man atrodo, buvo duota iš karto efektyvumas padidėjo kartais, kai seniūnas skirsto lėšas, jisgi pažįsta žmonės, supranta, kuriam reikia bedarbio išmokos, kuriam nereikia. Ir tų lėšų labai greitai atsirado daugiau negu reikia. Gaila, kad tas instrumentas toliau nebuvo tiražuotas. Tai vat, valstybė turėtų daugiau pasitikėti savo piliečiais ir duoti jam galimybę tas mokesčių lėšas patiem perskirstyti kažkokią tai dalį.
1: Sudėtingas klausimas. Laida juda į pabaigą, bet link pabaigos ir jum dabar sakytų, perskirstom 100 milijonų. Kokios sritys tai būtų, kuriams taip greitai čia ir dabar reikėtų suteikti?
2: Tai turbūt tas sritis mes ir dabar vat, remiam toks tie prioritetai, kas skatintų Lietuvos pažangą. Tai pirmiausia, kad tų Lietuvos piliečių būtų, gimstamumas, jie būtų sveiki, jie būtų išsilavinę ir kultūringi, nes kultūrą turim auginti ir tada ta pažanga savaime ateis. Tai vat per šitas sritis aš reičiau švietimas, sveikata ir gimstamumas ir tada jau atsiras visi kiti dalykai. Kultūra šalia.
1: Deja, mūsų laikas išseko. Galime paremti tik tai šios svarbės rytis. Stenkimės tai daryti. Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manime buvo šią popietę Vytenis Kindurys. Gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Ačiū Vyteni, kad atvykote.
2: Ačiū jums.
0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje Tylus nuovargis ir aš esu jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose pas mus yra NBA čempionas, Boston Celtics tarptautinis skautas Benas Matkevičius. Ir mes ką tik su tuim šnekėjomės, ane, apie kaip tave pristatyti ir tu pasakėjai, kad tu esi žmogus. Besimėgaujantis gyvenimu, ne, ir taip. Tai yra tavo labai labai svarbus aspektas.
2: Jo, norisi gyvenimą pilnavertiškai gyventi, išgyventi, ne tai, kad atgyventi, bet gal pasimėgoti to viso kelioniai. Nes yra toks irgi posakis, va, kaip tik man krito į galvą, žmogus turi du gyvenimus ir jisai supranta, kad tas antras gyvenimas prasideda, kaip tu žinai, kad tu tais vieną gyvenimą turi. Tai nuo to laiko, kaip aš supratau, pradėjau mėgautis daugiau, sunkumus išgyveni, susidėlioju viską į tas lentynas ir keliauju toliau. Ir aš manau, gyvenimas yra susidėjęs iš to gero ir blogio. Ir man, nu, kiekvienam reikia mokėti susidoroti su tom ir išmokti mėgautis ir to sunkumu, kažkiek tai priimti. Aišku, sunkumai nelygus sunkumai, nes yra visokių sunkumų. Tiek su sveikata galėčiau, gal likimai visokie yra, tai čia negalima lyginti vienus su kitu. Bet iš esmės, pilnavertiškai gyventi gyvenimą, pasisemti kiek tik įmanoma, pasidalinti tiek meilę, tiek žiniomis, tiek požiūriu, tiek pasaulėžiūro, kad žmonės kažkaip tai galėtų pasisemti iš to ir keliauti toliau ir kažką turėtų savo kišeninkį, situacijas ištinka, kur galima sakyti, o, tą prisimenu, kažkur girdėjau, galima pasinaudoti, tai aš pats tą augimą jaučiau ir supratau visą šitą, ką aš dabar kalbu, ir įvairius podcastus, bet nelietuviškus, buvo tokie tarptautiniai, kuriuos aš dar iki šiol klausau ir man labai daug žinių pravėrė, ne krepšinio podcastai, bet daugiau podcastai ir videoklipai, bet iš esmės aš klausausi visą istoriją, ne tik tais ten klipus, nes klipai labai išėma iš konteksto, bet tą suprasti žmogus požiūrį ir ekspertų, kurie tuom dalinasi, kurie yra knygas rašė, tai labai daug iš tų visokių istorijų ir gerų pavyzdžių, tiek iš mūsų laikų, kai mes gyvendavom prieš tūkstančiais metų, tiek mūsų DNR vis dėlto yra išlikę. Ir mes turim atrasti ir suprasti, kad šiuolaikinis gyvenimas iškreipia viską, nes yra visko per daug. Yra perteklis visko, yra perteklis žinių, perteklis informacijos, perteklis, nu, nori, nenori maisto irgi. Mes tiek maisto, tiek pasiūlos nesam turėję, ar mes pamirštam, kad yra buvęs sunkiau žmonėm, kur donos neturėjo, ar ten reikia žiūrėti, kaip čia valgyt gauti. Tai iš esmės mes turim viską ir tą visą amplitudę, spektrą matyti to gero ir blogio ir suprasti, kurioje vietoje mes dabar esam ir kaip iš tikrųjų gerai gyvenam ir tą vertinti mokėti. Tai tą supranti su laiku. Aš dabar čia kalbu be sustojimo, bet iš esmės supranti su laiku, subręsti, patirti savo susirinkį iš santykių, iš draugyšių, iš sporto, iš darbo ir tos sunkumus išgyveni ir važiuoji toliau.
1: Žinai, aš tavyje girdžiu dabar tokį fainą dalyką ir jo pasigendu labai dažnai. Aš studijuoju pozityvę psichoterapiją, tai nėra pozityvioji psichologija, nes pozityvioji psichologija yra tokia labiau apie rožinius akinius. O pozityvioji psichoterapija yra gimusi nuo žodžio pozitum priimti kaip duotybė. Ane, ir tu sakai, kad ne tik yra pasaulyje gerų dalykų ir mūsų gyvenime yra aibė kitokių dalykų ir labai svarbu juos priimti, ane, mokėti. Ir va tas svarbus, kad nes mes kai bandom nutildyti tam tikras emocijas, pavyzdžiui, pyktį, nusivylimą, nerimą ar dar kažkas, mes juk negalim nutildyti vienos grupės emocijų. Mes nutildom kaip muzika, ane, visas ir aukštas ir žemas bangas ir tada nejaučiam to tokios pasitenkinimo saulėlydžių, nejaučiam kaifo nuo tos skanios kavos, rytinės, ne, nuo geros draugijos, smagios kompanijos. Ir va tas va priimti, man atrodo, tu dabar tą va kaip tik dalyką ir sakai, kaip labai svarbų aspektą.
2: Yra vienas žodis angliškoje kalboje, aš niekada neradau kitose kalbose šito išreiškimo embrace. Ir embrace yra priimti, apkabinti iš esmės, apkabinti, priimti ir taip globoti, kad nu, priėmė viską. Ir tai embrace'inė ir važiuoju su to lagaminu. nu, koks jisai bebūtų, ir jisai paskui įsinešios tas lagaminas. Jisai nors gal ir bus kažkiek vienu metu pilnas, perpilas, sunkus, to nugaros skaudės temsi, ten gal jisai susikuoja, bet pabiški ten vieną kelnį išmes iš to lagamino, paskui batus išmes iš to lagamino, paskui matysi, kad jisai lengvėja ir taip ir keliausi, paskui žiūrėsi jau tik tais rankinis tebe liko ir ten jau lengviau gali keliauti su rankinio, ne? Tai iš esmės labai tokios patirtis, kurios esi patyręs, ypatingai manau santykiai daug duoda, daug prideda prie patirties, emocinės refleksijos, visokių save įvertinti tai, kas tinka, kas netinka, ką nori, ką nenori, savo klaidas matai kito žmogaus, na, supranti daugelis dalykų. Ir aš buvau irgi terapijoje po to pasiėmęs, buvo mano prieš aibę metų ten terapiją turėjau po santykių, nes tiesiog norėjau lentyną susidėlioti visus dalykus, kas įvyko, nes, kaip sakai, visą tai nutildai toks įgonas, dar Lietuvoje oras toks žeminis, atsidės saulės, taip vaikšta ir tai galvoja, nu, ką, apie ką čia viskas yra, kodėl. Bet iš esmės, aš supranti, kad nu, gyvenimo mes taip, žinai, kaip visą tą spektrą matai ir tą tavo gyvenimo liniją, jinai kažkur tai užsibaigia, tu nežinai, kur jinai užsibaigs. Bet ir tas taškas, kur mes dabar esame, yra toksai mažas taškelis visame tame. Ir tą suprasti, kad tu tame taške, paskui to reikia dar gyventi, tai negyvensi visą laiką iki to paskutinio galinio taško, kur jisai bebus. Ir aš iš to irgi susidėliau savo tą gyvenimo besimygojančio žmogaus laiką, kurį aš galėsiu irgi pabrėžti, bet kuris mums likęs ir jis iš tikrųjų nėra toks ilgas. Bet per terapiją sužinojau, kad man kaip pagalba buvo įsikalbėti, save suprasti, save išgirsti per kitą nešališką žmogų. Man tada kažkiek tai duoda atsakas, duoda klausimus teisingus, duodavo. Ir man iki tam tikro momento reikėjo, paskui nebereikėjo. Ir aš tai, žinai, padėkojau, mes laiką palaikėm ryšį. Kažkada vėl sugrįžau, kaip kiti santykiai nepavyko, bet yra tokiam atkarpom gerai yra susidėlioti, bet aš nenoriu laiką laikyti tą, ar tai terapija būtų, ar kažkas kita kaip atrama, nu, kaip rementai. Nes tu turi pats išmokti eiti. Tebe po fizioterapijos irgi tu neįsi visą laiką su rementais, tu turi kažkada pasitikėti savo kojom. Tai tą irgi su laiku supranti. Ir tada, nu, lentynas jau daug mažai susidėliojo, emocijas kažkiek jau sudėdė į tos taškus. Racionaliau pradė galvoti ir tada gerai, šiuo metu užteks ir aš tada pats susiduriu, nes tu nori gyventi ir suprasti tą gyvenimą, ne viską dėliotis į tą kiekvieną žodį apversti ten 10 kartų, nu, išprotėsim.
1: Tikrai taip, ir žinai, tas yra laikotarpių, kada mums reikalinga kažkokia tokia atrama iš šalies, ne, tokiais reabilitacijos laikotarpiais. Ir Lietuvoje mums yra sunku pripažinti, ne, kad va, dabar su kažkiais sunkumais susiduriu dar kažką. Ir kada galvojau, ką noriu pakviesti į šitą laidą, tai tu buvai vienam iš prioritetinių sąrašų iš tikrųjų.
2: Ne, kurgi tai?
1: Nes, aš tave girdėjau krepšinio podcastuose, aišku. Ir, žinai, Lietuvos krepšinėje yra daug žmonių, kurie sako, kokia čia psichologija, kokia ką čia, tiesiog pats turi būti, ne pats varyti, ir tai yra pakankamai du tokia populiari nuomonė. Bet jeigu taip pasižiūrėti, ne, ir tas toks, nu, sporto apšilimas yra atsiradęs. Prieš daug metų tikiu, kad prieš kokių, nežinau, 50 metų tikrai buvo sportininkų, kurie nedarė jokio apšilimo ir jiems buvo viskas gerai, jokių traumų, jokių nieko, žinai, jie ten ko puikiausiai sportuodavo.
2: Kol neatsiliepė vėliau,
1: nes žengti trumpiau galėdavo sportuoti. Bet šiai dienai mes pakankamai daug žinome apie kaip paruošti kūną sportininko, ne, vat, tą vat mokslą mes jau išmanome. Ir iš tikrųjų daug žinių yra ir psichologinio apšilimo tokio, ne, jeigu galima taip pat ir sporto pereiti prie psichologinio apšilimo, tai yra kaip traumų prevencija, ne, ką padaryti, kad ne, mes neįgriūtume į tokias pozicijas. Arba jeigu įgriūtume, tai ne taip giliai arba ne tokiam ilgam laikotarpiui. Ne, tai vat tu esi tas žmogus man, kuris kalba apie tokius dalykus, ne, kalba apie psichologinę sveikatą, apie poreikį psichoterapijos, apie poreikį vata, ne, tai vat kas tau tai yra?
2: Čia vienas įrankis. Iš visų įrankių, kur tu turi turėti gyvenime, tiek sporte, tu turi visokių įrankių turėti, jeigu kalbam apie sporto psichologiją, tai tu turi turėti, jeigu esi aukščiausiam lygį, tarkim, NBA, ten irgi turi savo virėjus, aš nesakau, kad čia kiekvienas turi turėti, bet ten aukščiausiam lygį turi virėjus, turi ten savo kinezoterapeutą, turi savo fizioterapeutą, su kuriuo tada gali ten reabilitacijas daryti. Ir kai kurie turi savo psichologus. Ar kitai mental performance coach, kurie turi vėl kažkaip įsireiškimą kitokį turi, nes daugiau į performance orientuotas dalykas. Kai kurios komandos tai turi, jie kurie nuolatinė pastovi.
1: Jo, pastovi, nuolat.
2: Nuolat būna su komanda. Ir jie turi įvertinti tą visą bendrą vaizdą, negali šiaip ateiti psichologas pasakyti, nu, čia negerai, čia jie turi matyti tą visą dinamiką tarp žaidėjų, tarp komandos ir trenerio, tarp viso tų vienas su kitų žaidėjų, kuris gali, kuris negali. O individualiai tai čia yra tiesiog, irgi sakau, įrankis, manau, žinių pasisėmimas, save geriau suprasti, savo reakcijas geriau suprasti ir suvaldyti ir stiprėti, jeigu jie čia vis lašeliai susideda ir paskui gaunasi pilnas kibras viso to gero vandens, ar ten, ką tu pavadinsi, bet iš esmės žingsnis po žingsnio turi eisti ir siekti to savo kažkokio tobulėjimo visą laiką aukščiausiam lygį tie kampai ar tie procentai jau mažėja, kur tu gali jau tą patobulėti, partobulinti, kažką paturbinti, kažkur tai pagerinti, nes jau elite viskas yra sustiguota, kai kam yra duota DNR, kai kurie yra natūraliai stipresni ar greitesni, kai kurie ne, ir turi kitur tos pranašumus ieškoti ir kitaip sugalvoti, kur čia galiu dar pagerinti savo miegą, kalbėjom apie miegą, ne. Tai va tokie irgi dalykai prisideda prie viso to vaizdo ir čia kaip Norvegijos Halandas irgi kalbėjo apie tai. Čia tik tai yra vienas dalykas, kur tu turi ilgą laiką daryti, pastovumas yra. Pastovumas yra svarbu, kad tu čia padarysi ten mėnesį, tai nepakeis, bet tu turi pastovėti tą rutiną gauti ir tada save sudrausmę įpareigoti ir visą laiką laikytis tom. Baigiau gerti alkoholį prieš 2 metus, beveik dabar 1,5 metų. Tas irgi kažkaip tai padėjo mano emocijas daugiau ten, kad nebūtų tokios šokinėjančios. Tas dobis gilesnis būna, manau, nes tos emocijos tokios nevaldomos tampa. Kavos, dabar tik jis geriau be kofino, ir šiaip mažai geriau kavos, arbatos, tiesiog ten vandenį, kad tik tais tą emociją, hormonus, hormonų kaita yra pas kiekvieną amžių, pas moteris, pas vyrus, vis tiek kažkaip tai tu su amžiumi keičiasi tavo biologija, mikrobiota, tai tu turi irgi prisitaikyti prie savo būsenos ir suprasti, kas tau kenkia, kas tau padeda tavo sveikatai. Tas pats su aplinka, kas tau kenkia, kas yra toksiška, kas tau padeda mėgautis gyvenimu.
1: Iš tikrųjų, žinai, tai tokia dabar gražų dalyką kalbė, mano viena pažįstama, tai vadina savo meilę savo. Sako, aš nesuprantu, kaip mylintis save žmogus gali vartoti alkoholį, ypatingai ten, ne dideliais kiekiais. Juk čia nuvėliau blogai ir organizmų ir taip toliau, ne, ir jeigu tu myli save, tai tu taip nedarysi su savo kūnu. Ne, ir dažnai mes, nes dalį žmonių sakys, ką aš čia, apie kokį gyvenimą jis kalba, jeigu jis visko atsisako, tai ką tau duoda atsisakymas, ne, kad tu pilnesnį gyvenimą gyveni, ar kaip suprasti?
2: Jo, aš tą pajutau, kaip aš ten vieną savaigalį, bet ten nedaugam buvo, gal porą kokteilių išgėriau, kitą rytą reikėjo eiti į darbą, ten sėdi salė ir taip, nu, įsimiegojasi, esi normaliai, ten nebuvo ten vėlyvas vakaras kažkos ypatingo, tiesiog su draugais pasibūnė. Ir aš jaučiu, kad man, nu, energijos trūkumas, galvos toksai šiek tiek skaudėjimas, toksai gaunasi blemba. Aš normaliai, ten viskas sarkoju savo darbą atvirbu, bet negaliu mėgautis darbu. Negaliu mėgautis, kaip bendrauju su žmonėm, kaip energija tokia kritusi, kad viskas, ne tai, kad pilka, bet taip monotoniškai. Ir aš tiesiog supratau, kad man gaila dienos, man gaila laiko. Nes viską noriu pasisemti pilnavertiškai, tiek bendravimą su žmonėm, tiek darbą, tiek meilę, tiek visus tos dalykus. Jeigu eini, tai aš ir galiu puikiai pasibūti su draugais dabar be alkoholio ir tiesiog valgyti, ką aš noriu valgyti, gerti vandenį ar kažką kitką, kombučio be cukraus ar kažką tokio, kur ten tiesiog, nu, biški suprotu, tada darais ir man, aš tiek pat mėgojusi. Nes man, aš supratau, kaip sako, ta gyvenimo linija yra tokia, kad aš trumpai išdėliosiu savo tą požiūrį, kaip yra, kaip man susidėlioja viskas. Ir kaip daug, aš kažkur tai esu jau kalbės apie tai. mes gal 80 metų gyvenome, ne? Daug maž. Tai tarkim, nežinai, kaip ten bus iš tikrųjų, kaip tas galas atrodys, ten bus gerai ar negerai, tai tarkim, galim tos paskutinis 10 metų gal atmesti, ne, atminusuoti. Taip, taip. Nes ten gal būsi vienišas, gal būsi ten be sveikatos, ten nežinai, tarkim, plus minus 10 metų gal toks bus kitoks gyvenimas. Pirmi 20 metų, tai iš tikrųjų esi priklausomas daug nuo tėvų, nuo aplinkos, ten finansavimas eina gal daugiau iš tėvų, ten gal vieną kitą ten studentišką darbą gal turi ir esi saugioj aplinkoje, tarkim, taip, na, jeigu viskas tvarkoja. Tada tos 20 metų ir gali kažkiek tai atsekti ten kažkam kitam, tikrai ne tam kokybiškam gyvenimui. Paskui eina tas periodas 20-30, toksai orientacijos periodas, kur aš tada vadinu orientacijomis. Tu galvoji, kad tu supranti daugiau, tu studijuoji, tu žinių pasisemi, tu ten jau išprusęs, paskui supranti kažkada, gal aš buvau neteisus, bet tau neleidžia tas nesaugumas pripažinti, tada tu eini toliau, giliau į tas blogumus, keiti darbą, keiti studijas, keiti darbą, keiti draugus, ir tu tada praeini pro kažkokį gal tą vienišumą, chapterį, nežinau, lietuviškai tą
3: dalį.
2: Ir per tos 20 iki 30 periodų, idealiausiai kartais, paskui kurios užtrunka ilgiau, tas orientacijos periodas irgi toksai nurašymas orientacijai. Tai aš tos irgi tada 10 atskaičiuoju. Ir tada priklauso nuo aplinkybių, kuriam tu etapė savo karjeros esi, tu gal jau atsirinkai savo tą kelią, savo tą būklę, kur tu nori eiti, kaip tu kokias žinias pasisėmė ir tada tvirtai eini. Ir tarp 30 ir 70 iš tikrųjų yra 40 metų. Tai tu negyveni 80 metų, tu gyveni 40 metų ir tikėkimas, kad jie bus kokybiški. Ir tos 40 metų tada bandai taip išgyventi, kad jie būtų sveiki, saugus, faini, su patirtiems, su kelionėm, su draugais, nes bendruomenė daug ką duoda. Tai va tie dalykai, manau, žmonės po biškį, po truputį susidėlioja, kai kurie nedabręsta kito. Man pasisekė su žinioms, su kelionėm, su žmonėms, su kuriais susitikau, nes aš labai platų spektrų žmonių susipažįstu, matai skirtingus požiūrius. Ir tada susidėlioja to toksai vaizdas, kaip kas ir supranti, ar žmogus iš tikrųjų, kaip tu kalbi, ar supranta, ar nesupranta, apie ką tu kalbi.
1: Jo, tu taip įvardinai, ne, apie svarbą akimirkų, apie tą vat tokį atsirinkimą ir nužinojimą, kad dabartinis gyvenimas yra svarbus ir kad jis nėra begalinis.
2: Taip. Ir kalbant apie psichoterapiją, irgi žmonės, kas tas požiūrės, kaip sakai, kad daug kas sportininkų atmetė, ar taip Lietuvoje gal nelabai nori, nes čia mes turim parodyti, kad čia mes galim be ir tą pramušti. Tai čia iš esmės yra toksai nesaugumo jausmas arba nežinojimas, to patirties nenori pripažinti, kad kažkur kažkas gal negerai ir ten. Aš suprantu, kai kurios dalykus to nebūtinai reikia kiekvieną kartą bėgti pas terapeutą.
1: Tikrai taip.
2: Čia yra dalykai, kur tu ir čia yra mano problema gal kitoj pusėje.
3: Kitas kraštutinumas
2: šiuo metu, kur daug kas perskysti yra ir tada ieško tų kažkur tai galūnių, aš ko čia man negerai ir ten reikia dabar kalbėti su kažkom, vietoj to, kad pačiam auginti savo, lavinti savo charakterį ir tada žiūrėti kažkurio metu, gal tada jau esi įstrigęs kažkur, tai kažkokio kilpo ir nepralendi ir tau reikia tavo pagalbos. Ir ta pagalba tada tau tiesiog padeda kažkaip tai pro tą kilpą pralysti ir tada gali toliau važiuoti. Tai čia iš esmės požiūrį, kultūrinis požiūris, nes vakaruose tas yra jau plačiau, daugiau praplitę. Man irgi buvau, Rusijoje dirbau CSKA prieš 14
1: daug metų.
2: Jo. Ir tai irgi buvo toks, kad ten sako, ne, čia jokiais būdais, nes mes esam stipri ir mes esam tokie ir tokie ir mes negalim, čia žiūri kaip į silpnumą. Japonija irgi tas pats, kad čia negalim parodyti to tokio silpnumo ir nesaugumo. Tai daug kas tada viduj lieka. Kaip ir neįsigalbi, bijai kalbėtis, ar ten su psichologu, ar su antra pusė, ar su draugais, daug kas viduj ten laša ir kaupiasi ir tada eksploduoja. Kažkodai eksploduos. Arba tu tiesiog užsimarinuosi taip ir taip negyvensi to pilno vertiško gyvenimo, nes tu viską viduj laikai. Dėl to, kad tu viduj laikai, tu kaip sportuoji, ir aš tada prieinu prie to, kaip man tada sportas asociuojasi su psichologinė sveikata, tu išsikrauni. Mes esam iš prigimties, iš DNR ir iš mūsų
1: protėvių.
2: Protėvių gyvenom mūsų bendruomenėse, traibuose, gentiese. Vieni buvo atsakingi už ten uogas, tada kiti už žvejybą, už medžioklės, vaikų priežiūrą, bet buvo visą laiką aktyvumas. Aktyvumas išeiti, ieškoti ten keletą dienų ir tada tu valgai, tada ten mėgaujasi bendruomenę, bet tu vienas būtas išgyvenimo procesas ir tu privalėjai kažkiek, tu automatiškai deginai kalorijas, deginai sunkumus praėjai, o paskui atsipalaidavai. Bet tą šiam gyvenime sukurti, surasti, labai mažai kas tą suranda, bet dabar atsiranda, jau seną laiką propagavau, dabar biškį mažiau, bet Wim Hofa, mano pusės yra labai to musijama, Ignė Degutytė, jeigu žinot, jinai turi savo grupę ir Wim Hofa užsima, yra daugelis, kur, nu, tai šaltas vonės, kvepavimas, šaltas vonės, challenge'ina save su visokiais sportiniais iššūkiais, kad taip natūraliais, bet nenatūraliais būdais save išprovokuoti ir savo limitus patestuoti, bet kiek tai duoda hormoniškai ir kiek atsipalaiduoji po to, ar kiek tu jauti tą tokią laimę ir tai galvoji, ai, šaltas, nu kaip nereikia. Reikia. Reikia išbandyti ir save suvaldyti, sukontroliuoti savo mintis, nes jos laksto visur, nes tu fight or flight, tu bandai pabėgti. Ir tą paniką sukontroliuoti, tai tu tada eliniai gyvenimo situacijoje jau būsi su tuo susidorojęs. Ir tas sunkumas jau nebe toks bus sunkus.
1: Mhm. Jo, tu labai fainus dalykus papalėti dabar. Ir padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis. Čia žinių radijas.

0: žinių radijas. Tylus nuovargis. Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie kokie yra psichologiniai įrankiai, ne tiek sporte, tiek gyvenime, kaip rūpinti savo savijautą. Ir mūsų studijos svečias yra šiandien žmogus, rūpintis gyvenimu. Jo, Benas Matkevičius. Žinai, tu ką pasakojai, iš tikrųjų, ne, ir sporte, ir kitose srityse. Aš pats 3 metus praleidau Ukrainoje, 4 metai beveik išėjo. Ir kada vedžiau seminarus, nu vis tiek reikalinga tam tikra būsena, reikalinga tam tikra koncentracija, tam tikra empatija, tam tikras resursas. Ir dažniausiai seminarai tokie aktualiausi, sudėtingiausi išpuola po apšaudimų, kada naktį tenka praleisti slėptuvėje ir po to tu išeini. Ne? Ir aš ilgai ieškojau tų įrankių, kurie man labiausiai padeda. Ir va tai, kad tu dabar vardinai, man tai buvo vaikščiojimas. Mhm. Aš žinau, kad jeigu pas mane už 2 valandų seminaras, tai aš galiu 20 minučių pasnausti, jeigu aš nemiegojau, ir tada 1-2 valandas ir kartais ir ilgiau tiesiog vaikščioti, ir jeigu tai yra parkas, o Lvyve yra nuostabus toks Trysky park, jis toks, nežinau, man labai labai su praeitimi, aš kartais vieną kartą jau ir supratau, kad šitie medžiai tiek visko matė, ir kad tu esi, žinai, tik va, dalelio viso šito proceso, dalelę gyvenimo ar netgi gyvenimų ir man kažkokia tokia, nežinau, labai stiprus resursas atėjo, ne? Tai vienas iš dalykų, čia du tokius dalykus įvardinau, ne? Tai vienas vaikščiojimas, ne? Gamta ir tokia prasmė per istorijos prizmę.
1: Labai gera kombinacija, nes ta gamta vaikščiojimas ar sportavimas ar bet ką darytum gamtoje yra visą laiką. Vėl grįžtų prie to natūraliau mums, mūsų DNR yra vis tiek gamtoje augę, mes esam miestas ir čia viskas yra nenatūralu. Tai išprovokoja kitokias emocijas mums neteigiamas arba nebūtinai teigiamas, bet nelabai natūralias. Bet iš esmės aš irgi daug vaikščiu, man Vilnius, pavyzdžiui, yra idealus besivaikščiojimo miestas. Aš kiekvieną kartą, kaip čia atvažiuoju ar būnu, ar jau pabūnu, tai man rytinis pasivaikščiojimas gal ne per tokį orą, bet šiaip rytinis pasivaikščiojimas, kad ar pusę miesto miega, aplink katedrą, Pilies gatvė, paskui Vokiečių gatvė, paskui Vilniaus gatvė nusileidė Gedo prospektas, tada nusiprendė ar įgrįžti prie katedros, ar eini link Balto tilto, tas ratus tokius yra labai fotogeniškas miestas, man patinka. Ir tas atitraukė nuo visko, nes tu gali kažkiek tai į kitus dalykus susikoncentruoti, nebūtinai apie tą galvoti, kas to dabar gal svarbu rūpi, bet tiesiog kažkiek nukreipti mintis. Aš tą darau irgi dažnai su podcastais ausiai, tiesiog vaikštau, klausausi, žinias imiuosi, kartais skambučius daryti ir gali sukombinuoti su darbu ir man yra aktualu, nes aktyvume, bedarant kažką, tu ir šiaip geriau įsisavini informaciją, nes tu ar aktyvu yra įrodyta irgi, jeigu ten atmintis lavinama, jeigu ten dviračių važiuojant dar kažką, nu, ne taip dviračių, bet sporto salį dviračių važiuojant, nes ten nevažinėsi ten su telefonu, bet iš esmės prisimini ir tavo smegeninės kitaip dirba, kraujotaka sužadinta ir viskas ta informacija geriausiai sauga. Kiti mokslai irgi sako, kad geriausiai savina informacija, jeigu tu rašaisi ranka, ir ypatingai jungintės raidės, kurios...
2: Jo, kai ranka mūsų per kūną mes išvedame, net tai žinojimą.
1: Ir man tas visą laiką yra tas gamtoj pasivaikščiojimas laukia, kažką darintis istoriją žinias, aš jį kaip ir kitokias žinias gal pasisimu, bet ta kombinacija ir tas balansas tarp fizinio krūvio kažkokio, kiek tu gali panešti tuo metu, ar kiek tau reikia, ir su psichologiniu krūviu kažkokiu, kur tu gali įsisavinti ir tą laukę daryti, tai yra liuks. Man tas yra visai, kad tas balansas yin-yang nu, yra visur, visose pasaulio ir gyvenimo vietose.
2: Man yra labai dar smalsus vienas dalykas. Tu Vokietijoj, tu Amerikoj, dabar apie Japoniją dar minėjai. Esi kažkada senais laikais dirbęs CSK ir matėjai daug skirtingų kultūrų. Kurioj kultūroj yra tokia, žinai, palankiausia pasiekimams, ane, va ta palaikymo prasme? kur vat, žmonės gauna palaikymą, o tą psichologinį, nes aš nežinau, ar svarbu yra teisė daryti klaidą, ar kaip tik yra svarbu, tu manai, kad spausti, kad žmogus nenorėtų padaryti klaidos. Nu, vat, kur, kokia aplinka tavo manimu ne, yra geriausia atsiskleisti talentams?
1: Geras klausimas. Šiaip reiktų pagalvoti, nes yra ir besikeičianti kultūra, nes tos socmedijos daug ką gadina ir pakeičia ir tą įtaką daro desnį, negu jis turėtų daryti. Tada tėvai įsijungia, tada tos visas pašaliniai pašaliniai faktoriai tokie įsivėlė. Aš šiaip ir keliavau daug po Vietnamo praeitais metais, ten 3 savaitės, po Pietų Ameriką prieš 2 metus, Australijoje buvau ir ten su kultūra, aš visą laiką mėgstu bendrauti su kultūros, nu, su kultūrom ten kavinėse, kažką small talk, kažkiek tai užsivedė kalbas ir nu, supranti mąstyseną. Iš tikrųjų, sakyčiau, tas Amerika visą laiką buvo tas labai varžymasis labai didelis, nes ta konkurencija labai didelė ir jinai išprovokuoja geresnius sportininkus, nes yra didelė atranka, daug konkurencijos ir tie stipriausiai išgyvena, kaip anksčiau buvo Sovietų Sąjungoje buvo didelė konkurencija ir tie sunkiausiai buvo, kaip jeigu tie stipresni atkrenta, stipresni išlieka. O Amerikoje irgi panašiai, bet Amerikoje dabar labai daug įtakos yra tos medijos, tie anksti ir per anksti gal mokantis dideli pinigai iškreipia kažkiek tai tą prioritetą. Tu net taip sėki, nes anksčiau siekdavai tą universitetą, stipendiją, tėvai norėdavo, kad vaikai gautų nemokamą mokslą, eidavai ir mokindavaisi, užbaigiai mokslus, ir tada eidavai MBA, arba eidavai dirbti, bet taip, Amerikoje buvo visą laiką tokia gal su kažkokiu tikslu ir su to konkurencija, nes su to konkurencija išprovokuoja tikrą tą tokį charakterį, tada jie prasimuša su to charakteriu, augina ir tada tą rodo tokį užsispirimą. Serbai tai vadina INAT. Tokia INAT yra biškis su politika surišta, nes yra toks irgi išgyvenimo procesas, kur tu nori parodyti, rodyti ir nugalėti.
2: Ką žaidikais yra pavadinęs, man atrodo, serbų treneris Čianakas, jau?
1: Kaip
2: žaidikais, ane, hraje kažkaip,
1: bet Lietuvoje gal toks sportinis pyktis yra tas reiškimas toksai. Iš esmės, jeigu tą tokį balansą imant viso to, tai aš gal sakyčiau, gal netgi Australijoje yra toksai geras balansas tarp sistemos, tarp sporto konkurencijos, pozityvumo. Nes yra kažkiek tai to drausmės, bet yra daugiau ir to pozityvumo, to tokio tolerancijos,
2: skatinimo
1: ir sporto besimėgončios sportų. Tai matosi ir per olimpinę žinias, kur nėra tokia nedėlė šalis, bet labai gyventojai, kas gyvena aplink ten prie jūros, tai nėra tiek daug. Bet iš esmės jie visur irgi būna kaip olimpinėse žaidynėse, būna daug, tai tik tais, kad tas būdas, jų mentalitetas su to balansu yra kitoks, negu ten Serbijoje pyktis, pirpykti daug kas yra daroma, Lietuvoje pirpykti daug kas yra daroma, Ispanijoje gal lengvesnis toksai požiūris yra, bet yra vis tiek tas toksai su emocija, su energija, prancūzai gal per savo fiziškumą tą daug išprovokuoja, bet aš sakyčiau, kad vat, Amerikoje buvo laika ir manau bus ta konkurencija didžiausia ir tie charakteriai yra tokie, kur tada iš to. Tik tai dabar sakau, dabar biški toksai periodas, kur daug kas ne tik Amerikoje, bet ir šiaip bendram sporto kontekste daug keičia tas dėmesys. Tai žmogus gali per tą suskystėti, nes gauna ankstyvą tą ankstyvus pinigus, labai daug tų pagonų ankstyvų šitą tipo, kur dar labai ant projekcijos duoda, nes mato, kas gali būti, bet iš tikrųjų dar nėra toksai.
2: Aš tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje duodu žmonėms atlikti psichologinių testų rinkinį ir ten yra aibė parametrų nuo perdegimo, poilsio įpročių įvertinimo ir esu pastebėjęs tokį dalyką, ne, kad jeigu žmogus yra už viską atsakingas aš pats, kad aš viską pats, ne, kontroliuoju, nuo manęs priklauso rezultatas, tik nuo manęs priklauso rezultatas, tai įprastai jo pasiekimai yra prastesni ir produktyvumas krenta tam tikru metu ir stipriai krenta. O buvau labai nustebęs su teisininkais, kai sudirbęs, nes teisininkai jie turi didžiulius krūvius, ne, daug dirbo, jokaujama, kad jie ten iki 5 dirbo per atostogas. jo, kaip tam anekdote, tai pas jos poilsio įpročiai yra kaip tik labai aukšti, ir balansas yra subalansuotas požiūris, kad ar už kažką aš esu atsakingas, už kažką aš esu ne. Ne, kaip tavo požiūriu, va, tas va, už viską esu atsakingas, nes nu, toks Robertas Sapolsky mokslininkas, jis yra apskritai visą knygą parašęs savo tokį gyvenimo mokslininko karjerą apibendrinantis pagrindinį išvadą, ką jisai padarė, kad mes apskritai neturim valios, laisvės neturime ir mes esame, kaip tu minėjai, hormonų, savo DNK ir visų kitų priežasčių rinkinys, ane, priklauso kiek cukraus ryte, kiek yra kitų hormonų, kiek dar kažko, ne, tai vat, kai, ką tu esi atradęs, ką tu esi pastebėjęs šitoje srityje?
1: Jo, čia irgi tokie įdomi, Sam Harris toks yra irgi, nežinau, politologas, rašytojas, jisai irgi sako, kad tipo, ne, mes neturim laisvos valios, mes iš tikrųjų esam priklausomi nuo mūsų
2: ritualų
1: ir tos aplinkos, ir tada toksai kaip natūraliai taip duota ir mums tik tais gal nuo to auklėjimo jau taip mes galvojam, kad mes priimam sprendimus, bet iš tikrųjų jau, už mus buvo priimti sprendimai, kaip mes buvom auginti ir tada mes taip priimam sprendimus. Tai čia epigenetika gal daugiau yra tada taip. Ir tada jinai prisideda prie viso to, bet iš esmės ir man taip yra vienas geras pavyzdys dėl teisybės. Aš visą laiką apie teisybę kalbu, nes teisybės nėra vienos universalios teisybės. Ir tas tenis pavyzdys yra, kur Džokovičius, Federis ir Nadalis apšilinėjo ir vienas žurnalistas berods eidavo ir pažiūrėdavo ten prieš turnyrą, kaip jie apšilinėjo vieną po kito. Elitiniai, visi elitiniai aukščiausio lygio tenisininkai. Ir Džokovičius buvo tas, kuris buvo daugiausiai susikoncentravęs su jėga, bet su balansu, ten fokusas aukščiausio lygio. Nadalis viską per jėgą darė su visu greičiu, su visu ten prakaitavo emocijos, rodė, o Federis buvo atsipalaidavęs, atsiluošęs, ten tiesiog ping-pung-ping-ping-ping pirmin atgal, ten sumušinėjo, kažkaip tai pasijokė. Nu ir ką? Ir ką pasakysi apie tai, kad visi kitaip apšilinėja ir kitaip atranda save, jie yra atradę, kas jiems veikia, jie yra atradę savo būtent unikalų kodą, kuris jiems yra reikalingas, kad jie pasiektų aukščiausio lygį, ir taip tada eina, tai yra komandos, kur per daug save, jeigu kalba apie komandinį sportą, gal per daug save įspaudžia į tos rėmus ir tada taip save suspaudžia, sufokusuoja, kad perdega, kaip sakai, ne? Ir tada eksploduoja ir tada panika ir viskas. O kiti yra biškį laisvesnio požiūrio. Taip, kas reikia mokėti tam tikro momentu susijimti, kada reikia susijimti, sukontroliuoti, bet neprarasti to savo aistros ir pasimėgojimo, ne? Tai yra vienas geriausias rankininkas pasaulyje, Gicelis, Matijas Gicelis, jisai Berlyne žaidžia ir jisai Danas yra ir aš su juo treneriu kalbėjau savo podcast'e, mes nežinau, ar galiu reklamuoti, ne, bet mes savo podcast'e mes kalbėjom, nes aš ten su treneriais, su sportininkais kalbu ir apie tos dalykus kalbėjom ir jisai, tas treneris jį dabar treniruoja ir jisai jį anksčiau treniravo vaikystėj, dar kaip jisai buvo besivystantis talentas ir jisai matė, kad tas Gicelis buvo kitoks, jisai žaidybinis toksai, pasimėgaujantis ir vis laiką ir greitesnis, mažesnis, smulkesnis nebuvo dar, bet jis buvo ant greičio, ant to tokio kūrybiškumo vaikiško, kur mes prarandam labai anksti, nes mūsų sistema, mokykla, darbai, jie mus į rėmus įstato ir mes negalim tą kūrybą neegzistuojantį, ne visur. O kiti atsiskleidžia per kūrybą ir tada atranda visą ką tai gali surasti ir sugalvoti. Ir tas treneris tą labai anksti suprato, nes kad jisai yra išskirtinis ir tam Gicelį davė įsireišti. Jis vienur kitur, ne tai, kad rėmus uždėjo, bet jisai uždėjo kažkiek tai tas bėgius. Ten, čia gal taip, čia, taip. Bet jisai jam leido būti savimi, nes tas talentas buvo labai unikalus. Ir jisai užaugo, jisai dabar ar 3 kartus laimėjo geriausio rankininko pasaulyje tą prizą ir jisai yra dabar subrenęs, jis mažesnis, bet jisai yra greitesnis, jisai yra kūrybiškesnis, judesiai yra nestandartiniai ir jisai pakeitė rankinį. Tai man buvo toks irgi pavyzdys, kaip nu, nėra vienos teisybės, bet kiekvienam prie gero trenerio propolio papuolė ir jis atpažino ir jam leido būti. Prie kito trenerio gal jis nebūtų taip įsivystęs, nes jisai būtų jį anksti uždaręs į vieną poziciją ir neleidęs taip vystytis ir tada nebūtų Gicelio. Tai toksai, vat, tų teisybių, kiekvienas turi savo atrasę teisybę ir daug dieve bus teisinga aplinka, kad ta epigenetika taip įsivystytų, kad būtų tinkama tau. Jeigu taip galima sakyti.
2: Jo, tai toks paieškos aplinkos, kur labiausiai galiu atsiskleisti, kur manimi tiki, ne, ir kur aš pats
1: sudrausmina, kur reikia sudrausminti, sukontroliuoja, nes kiekvienas charakteris yra skirtingas irgi. Bet tau leidžia tam, kas Lietuvos, jeigu dabar einu Lietuvos krepšinio prizmę, mes turėjom tų talentų išskirtinių tokių, kur buvo unikalus Jasikevičius, Sabonis, čia kaip ir visiems aišku, Marčiulionis, Kleiza, kurie buvo, Šiškauskas buvo kitoks, buvo tokie individualios įgūdžių žaidėjai. Bet bendram kontekste, jeigu dabar taip išimtum, nu, mes esam sistematiški žaidėjai. Mhm. Visi sistemoje esam žaidė. Aš Vokietijoje augau, tai aš kitoje sistemoje augau. Bet ir krepšinį kitoje sistemoje augau. Ir Lietuvoje matosi, kad ir jiems labai vis laikas stiprus buvo. Ir mes dėl to labai vis laiką tradiciškai gera komandiška komanda, komandiškai žaidžianti komanda. Kaip aš buvau su komanda 13 metais, kai mes laimėjom sidabrą, pralašėm auksą, nežinau, ką geriau pasakyti. Bet iš esmės buvo tai, kad iki finalo, aš nepamenu dabar po finalo, kai buvo, bet iki finalo buvo ne vieno žaidėjo, kuris nepelnė daugiau negu... Dviženklių nebuvo daugiau negu 9 taškų. 9,6 kažkas man atrodo buvo, bet visi kiti buvo žemiau. Mhm. Buvo kiekvieno, visi iššoko, nežino, ir komandos nežinojo, kas kada iššoks, nes visi buvo geri, bet buvo pagal sistemą atpažinti, kas kada iššoks, buvo skirtingai, buvo sunku atpažinti. Tai tada, kaip šitie žaidėjai kažkur tai kitur išeina, jie įpratė yra rolės būti žaidėjais. Tai tas būna sunku tada išprovo, jeigu nesi įsivystęs kitaip, kitoje sistemoje, atsiskleidęs, tada tu bijosi tų klaidų daryti, nes tu visą laiką buvai į rėmus įstatytas ir tau reikėjo taip daryti ir ne kitaip. Mhm. Ir tau klaidų nebuvo galima daryti. Ir labai anksti, ten nuo 15-14 metų visi turi būti va tokie. O pavyzdžiui, Grigonis yra kitoks pavyzdys. Grigonis išvažiavo anksti į Ispaniją. Ir jis mm-hmm. Ispanijoje žaidė. Ir Ispanijoje laisvesnis. Ir jis atrado savo įgūdžius ir matosi Grigonis tada ten žaidžia 2-2, 1-1 metimai, ten visokių skirtingų metimų turi, nes jis turėjo tą tokį, jam buvo leidžiama, Ispanijoje leidžiama daryti klaidas. Per tas klaidas tu žaidi greitą žaidimą, greitį sprendimus priėmė, klaidų padarysi, bet iš jo mokinsis, kuo greičiau išmoksi, to greičiau į aukštesnį lygį išeisi. Tai va čia pavyzdys irgi yra, kaip mm-hmm. iš sistemos išeina, ir jis gal Lietuvoje nebūtų taip įsivystęs, nes jam ir jis buvo frustracija, mano vaikystė, aš jo netrenavau, bet kad jis turbūt nebuvo leidžiama jam atsiskleisti. Taip, aš įsivaizduoju, vyko. Tai tokie va dalykai va, parodo, kaip tu gali iš skirtingų kultūrų išeiti ir būti visai nu, vienoks ar kitoks.
2: O mūsų laida jau artėja prie pabaigos, mes turim vos porą minučių. Ir tylus nuovargis, ne, tokia idėja yra, kad pakviesti žmonės pratesti mūsų laidą pas save virtuvėje, automobilyje, su kolegom, su namiškiais, su artimaisiais, ne. Ir kokį tu klausimą pasiūlytum žmonėms padiskutuoti, pasikalbėti su vat, savo aplinkoj, kuris galėtų jiems padėti, ne, vat, truputuką išgirsti savo nuovargį ir geriau save suprasti. Kad geriau jaustumėmės.
1: Kaip kurį klausimą žmogus tau turėtų užduoti savo aplinkoje?
2: Pasišnekėti, va, tu, va, ne, va, dabar, vat, kad tavo draugai, ne, pasiklausydami šitą laidą, arba tavo artimėje, ne, vat, kokį klausimą tu norėtum pasiūlyti jiems pagvildenti, pasišnekėti su draugais, ne, ne savo pačiam, ne, bet, vat, virtuviai darant kavą, ar arbatą, ar dar kažką, ne?
1: Ar klausti klausimą geriau vis tai, kas savo ir išklausi, ar tu esi teisingas savo? Ar tu esi sąžiningas savo, ar tu save išgirdi ir darai, ne tai, kad visai, kad darai, ką nori, bet iš esmės, ar tu su kaukė gyveni, ar be kaukės gyveni. Su kaukė Lietuvoje yra įprasta gyventi, nes visi bijo būti atstumti. Tai daugelis su kaukė užsideda ir tada gyvena, ir ne tik Lietuvoje turbūt daugelis šalių, nes bet Lietuvoje yra mažesnė tauta, ir didesnė baimė, kad būsi atstumtas, tada liksi be draugų, be aplikos, nes jeigu kitaip galvosi tave iš karto, užstums ant tave, ar tave teis ir tave atstums. Jodas baltas bendravimas man tas nepatinka, nes labai tave tada nėra tos pilkos zonos. Tai, bet aš vis tiek skatinčiau visus tą kaukę nusiimti, nes kaukė nejaučia tikros meilės. Kaukė niekada tikros meilės nejaus.
2: Tai žinai, tai gal tada tas klausimas ir galėtų skambėti taip, kad ne, kokią kaukę aš galiu nusiimti ir kažką parodyti tikro artimiesiams žmonėms, ne šiandien.
1: Ir nebijoti tikro parodyti savęs.
2: Jo, ar nusivylimą, ar džiaugsmą kaip tik, ne, ar susijaudinimą, ar galbūt viltį.
1: Taip.
2: Ne, vat ką norėčiau parodyti, ką slepiu įprastai už kaukės.
1: Taip, nes kas, kaip tu augai, tau ta jaunystė, jaunatvė ir tas augimas natūraliai sužaloja tave. Gyvenimas toks yra. Aš gal, man pasisekė, gal mažiau vaikystėje turėjau tų tokių vaikiškų traumų, nes labai saugioje aplinkoje augau, bet man leidė įsivystyti, aš kaip gicelis augau, bet augau kaip buvo, kaip ir mėgstu labai įsidirbinėti, aktoriauti, būti vaiku. Ta vaiką neužmiršti viduj. Ir man pasisekė labai, kad tėvai tą vaiką išlaikė viduj. Ir aš tą galiu visą laiką atskleisti ir parodyti. Ir toks gal iki labai ilgo laiko buvau ir naivus, kas gyvenimo liečia. Bet man tai patinka. Man tai patiko. Aš supratau, aš to gal vėliau tas traumas gavau, tas įbrėžimus. Bet jie tave augina ir tave kažkiek tai stiprina. Tai nebijoti tą pasireišti, aš nesakau, kad čia dabar prie kiekvieno sunku dalykus apsiverkti ir ten pabėgti, bet pripažinti gal, kaip, nu, man nepatinka šitas ir tada nelabai ten su gal su tom žmogum tiek bendrauti, bet kažkur savo būti sąžiningesniu.
2: Benai, ačiū tau. Už tą tavo tokį atvirumą ir pažeidžiamumą ne, ir vėjai vaikiškumą tokią, ne, tai, o klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su NBA čempionu.
1: Aš jau užmiršau.
2: Su skautu. Tarptautinis skautu Boston Celtics komandos, Benu Matkevičiumi, o laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašų galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Ačiū labai už kvietimą. Man patinka tokie pokalbiai.
3: Nuovargis. Reklama.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. 250 000 be elektros, daugiau nei 60 000 be ryšio, paveikti 400 km geležinkelio ruožų. Lietuva nusiaubusi audra verčia kelti klausimus, o kas jei tai būtų buvusi ne audra, o diena X. Ką audra atskleidė apie mūsų pasiruošimą išorės grėsmėms, laidoje ir aiškinsime su nacionalinio saugumo ir verslo atsparumo ekspertu Edvinu Kerza. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai gal aš pradėčiau nuo to, ar apskritai jūs sakytumėte, kad tai yra sulygintina audra ir kažkokia na diena X, karas ir to pasekmės, ar ne?
3: Vienareikšmiškai. Tikrai ne tik sulygintina, bet ir panašumų daug galima rasti, nes visų pirma yra netikėtumo faktorius ir sulaukėme savotiškų surprizų tose vietose, kur galbūt net nesitikime. Ir iš kitos pusės išlenda arba paaiškėja tos mūsų silpnusios vietos, kur labiausiai skauda, kur kažkas neveikia, kur galbūt kažką pražiopsojame ar nepakankamai skiriam laiko. Tai tiek kare, tiek kritiniai situacijai, tiek provokacijai, tiek stichinėje nelaimėje ar kitoje kataklizmoje visada yra dalykų, kurie mus sugeba nustebinti ir dėja padaryti neigiamą poveikį ir įtaką mūsų ne tik kasdieniam gyvenimui, bet kaip jau šį kartą matome ir valstybės veiklai.
2: Pradžioje vardinau tos 3 skaičius, kur na, tie didžiausi skaičiai ir yra kažkokios įtakos, tai yra kiek žmonių liko be elektros, kiek be ryšių ir kiek kilometrų geležinkelių buvo paveikta. Ką jūs išskirtumėte kaip na, tokį, kuris na, tikrai skamba kaip didžiausia problema?
3: Aš vis dėlto tiek ir anksčiau, tiek ir dabar galvoju, kad elektros energija yra tai, be ko mes na, sunkiai įsivaizduojam savo gyvenimą. Ir ne tik mes civiliai, bet ir ta pati kariuomenė, priešgaisrinė tarnyba, policija, greitoji medicina, ligoninės ar ne, na, ta pirmoji gynybos linija, kuri turi kažkaip stabilizuoti tą situaciją, užtikrinti testinumą, atstatymą, galų gale ateiti pagalbą, suteikti ją, na ir jeigu reikia gyvybę gerbėti, tai jeigu mes be elektros nesugebame užsipilti kūro, jeigu gyventojai negali mum pranešti, kad jie atsidūrė bėdoje, jeigu staiga baigėsi mūsų turimų baterijų energija ar kūro sąnaudos generatorius ir mes nebegalime net bokštų užmaitinti, tai reiškia, kad ir ryšio nėra, kokie ten bebūtų geri kabeliai, bet be elektros tenai tikrai niekas neveiks. Ir tada sutrinka absoliučiai na, visas mūsų įprastas gyvenimas, stoja verslas, nebėra sukuriami produktai, žmonių užšaldytas maistas tirpsta, reiškia patiriamas nuostolis, negalime susisiekti, neveikia transportas, gaištam laiką, visiškas gali būti chaosas, kas vyksta. Toj pačioj Ukrainoje, toje vietoje, kur dėja, bet žmonės gyvena realiom karo sąlygom kiekvieną dieną.
2: Taip, na, šiuo atveju, tarkim, žiūrinti tai, kad buvo, na, 9 000 pažeidimų skirtingose vietose, kalbant apie elektros linijas, na, kiek tai galima sulyginti tuomet su tos dienos X situacijų, juk tai tikriausiai būtų, na, kažkokie pataikymai tam tikrą infrastruktūrai, kažkokia konkrečia elektrinė ir tas atstatymas turbūt vėl būtų visai kitoks, tai kiek mes čia arti kažko panašaus, kaip Ukrainoje atsidūrėm, sakytumėt?
3: Galbūt esminis skirtumas būtų tai, kad pagrindiniai taikiniai būtų transformatorinės ir elektrinės arba už tos įtampos bokštai. Tai yra tos dalys, kurios iš vienos pusės greitai neatsistato, iš kitos pusės na, paliečia didžiulį klientų kiekį. Tai jeigu tu patį pajėgumą atakuoji elektrinę, tai jinai tiesiog elektros negeneruoja, na, paimkime kokį nors kruonę. Na, yra 5 agregatai, išvesk juos iš rikiuotės ir iš dirbtinio baseino vanduo nebėga ir jį nekyla. reiškia, visiško blackout atveju nelabai turime kuo užkurti kitas elektrinės. Paimkime esminės transformatorinės mūsų pagrindinės jungtis per Baltijos jūrą su Lenkija. Jom padarius poveikį, tave izoliuoja kaip salą. Ir tada kyla klausimas, ką daryti viduje, na tai turbūt irgi pasirinkti stambesnės regionų transformatorinės, kurias jau išvedus išrikiuotės, na, čia jau nebe savaitės ir ne dviejų ir matyt ne vieno mėnesio klausimas, kada statysim. O jeigu yra diena X, tai tada klausimas, kaip jos atkeliaus, nes matyt, oponentas stengsis izoliuoti, stengsis užkirsti kelius, jūrą, orų, sausumą. Tai kur tas pagalbos kelias bus atidarytas, kokių pastangų tam reikės. Dėl to situacija nėra tokia vienareikšmiškai paprasta ir matyt išmani decentralizacija ir individualus pasirengimas vis dėlto turėtų būti vienas iš esminių prioritetų.
2: Būtent, ar ne taip ta decentralizacija, taip ir individualus pasirengimas. Jūs čia turite omenyje jau ką, kad kiekvienas ir gyventojas individualiai pasiruoštų, ir verslas, ir įstaiga, apie ką čia kalba eina?
3: Prisiminkime COVID-o laikus, ar ne? Buvo juk situacija, kada buvo daug nerimo, reikėjo kažkaip savimi pasirūpinti, žinojom, kad būsim izoliuoti, galvojom, galbūt sutriks energijos tiekimas. Tada dar prasidėjo ir karas, ar ne, ir buvo momentas, kada generatorių tiesiog nebuvo pardavime. Ne, ir pirkome iš kur tik tai galėjome juos įsigyti, nes na, jau tada galvojom, kad pirmą laikotarpį reikėtų patiems savim pasirūpinti. Ir mano galva, tai nėra labai didelė investicija, turint mintyje, kad didelės galios generatorių namų ūkiam nereikia, galėtų ir kažkokios bendruomenės jungtis, savivaldybės galėtų kažkokį rezervą kaupti. Tai toks būtų minimalus pačių piliečių pasirūpinimas savimi, nes valstybė akivaizdu, kad turi ką veikti. Ne? Jis susiduria su milžinišku iššūkiu. Toliau be abejo kalbėčiau apie verslo organizacijas, kalbėčiau apie daugiabučių bendruomenės, nes pavyzdžiui, dabar tai vasara, bet kas būtų žiemą dingus elektrai, net jeigu ir kažkokiu būdu šiluma iki daugiabučio ateis, kas ją užkels į virkų, ne? Ogi kelias siurblys, bet iš kur tam siurbliui gauti elektros. Todėl truputėlį keista, kai vykdom renovaciją, tačiau nei vienam renovacijos projekte nėra numatytas generatorius prie namo, kuris vėlgi galėtų užtikrinti tą bazinį kažkokį elektros energijos generavimą, bent jau šilumos punktų, vandens cirkuliacijos, nes be vandens vėlgi ilgai neišgyvensi, ar ne? Dujos matyt kažkaip tai gal ateis, ten kažkokio vandens turėsim, šilumos turėsim, na jau visai neblogai. Tada keliaukime iki matyt kritinių paslaugų ir čia yra toks vienas iš esminių iššūkių, kad jeigu mes šnekam apie valstybės kritinę infrastruktūrą, ligoninės, ar ne, kurios dažniausiai tikrai turi generatorius ir tikrai suprantame, kad rezervą turi ir nebus taip, kad žmonės negaus pagalbos, bet jau kelintą kartą girdime, kad yra iššūkis su ryšio bokštais, ar ne, ir ta infrastruktūra yra privati, jinai nepriklauso greičiausiai arba dažniausiai valstybei. Valstybė norėtų arba kelia tam tikrus reikalavimus, bet ryšio operatoriai visada klausia, tai kiek laiko, kaip mums ten nuvykti, galų gale iš kur to kūro atsargas pildyti. Kyla tokių įvairių klausimų, o dar suprantame, kad šiandien jau ir kai kurie ryšio operatoriai yra atskyrę savo verslą nuo bokštų valdymo ir tos bokštus yra perdavę kitiem juridiniam asmenim. Na tai va tokių va, dar neišspręstų klausimų vis yra, o vėlgi neveikia ryšys, negali elementariai pagalbos išsikviesti.
2: Kas turėtų būti padaryta, kad tai būtų išspręsta? Ar tai vis dėlto yra labiausiai būtent politikų rankose, kad jie kažkaip na, ir labiau galbūt komunikuotų apie tą individualų pasiruošimą, tikrai viešintų kažkokias strategijas, bet jie juk turėtų būti tokia, na tai kaip mes veikiame krizinėje situacijoje?
3: Žinau, čia kaip ir bet kuriais gyvenimiška situacija, dėja, bet pats turiu užlipti ant grėblio. kad suprastum, kad skauda. Na ir dar vieną kartą užlipti kartais ir neužtenka. Turėjome vieną ekstremalią situaciją žiemą, kada iškrito milžiniškas sniego kiekis ir lygiai taip pat buvo patirti milžiniški nuostoliai, elektros atstatymo tinklai, atstatymo darbai užtruko. Ir dėl tokios paprastos, atrodo, priežasties, nes tiesiog nebuvo galima privažiuoti į mišką, nes keliai miško buvo neįvažiuojami, gausybė sniego, sunkiosios technikos išsivalyti nėra, savivaldybės natūraliai tų kelių žiemą nevalo, ten niekas ir nevažiuoja jais, ar ne. Tai matyt, kad kito kelio, kaip susitarti, kad reikia atlikti brangią investiciją ir skatinti elektros kabeliažo diegimo po žemę, matyt, neišvengsim. Tas procesas vyksta, tai jį reikėtų spartinti, bet tada bus kitas argumentas, kad tai kainuoja, bet ir verslas sustojęs neša nuostolį, ne, ir gyventojų patiriami nuostoliai yra nuostoliai. Netgi sumokėti tą kompensaciją reikės, jeigu žmonės per nelik ilgai neturės tos elektros energijos. Tai gal šiek tiek apsidrausti į priekį ir suprasti, kad tų stichinių arba sudėtingų situacijų tikrai nemažės, ar ne, jos pasitaiko reguliariai. Viskas. Nėra tokio ramaus laikotarpio. Ir tie ateities patiriami nuostoliai galėtų virsti šiandienos investicijom didesniu tempu. Čia ir yra vienas. Kitas dalykas, vis grįžtant prie tų bokštų, ir aš manau, kad verta apie tai pakalbėti. Čia reikia susitarti. Žinau, kad operatoriai tikrai klauso, jie supranta, tiesiog reikia aiškumo. Galbūt reikia kažkokio kompensacinio mechanizmo, gal reikia kažkokių bendrų reikalavimų, gal reikia sektorius aptarti, gal nebūtinai visi bokštai, gal tik tai kažkokios strateginės bazinės stotis turėtų būti aprūpintos tuo ypatingai našių elektros aprūpinimo. Ne? Galbūt turėtų ateiti iš kelių vietų tą elektrą į tam tikras stotis. Galbūt reikėtų pasitarti ir pasirūpinti mobiliom stotimis, tai yra transporto priemonės su bokšteliais ar ne, su siustuvais. Ir galbūt tai padėtų mums spręsti tas problemas, iššūkius, kur atvažiavai į vietą, pasijungi konkrečiai ten generatorių, dieselį, benzino generatorių ir tik kitą bendruomenį ryšį.
2: Taip, nes čia šiaip dėl mobilaus ryšio, tai nuskambėjo tokios ir ministro mintis, Jūra Taminsko susisiekimo ministro turiuomenį, kad, na, taip turi būti pasirūpinta tuo generatoriumi, infrastruktūros saugumu, o ne dabar girdėti tuos klausimus iš operatorių. Ar rūpintis su tuo, tai prioritetas, ar prioritetas yra tai, kad kuo daugiau Lietuvos būtų padengta ryšiu. Čia atsakymas turėtų būti aiškus, tai turėtų būti būtent tas infrastruktūros saugumas nuo tokių situacijų.
3: Reikalavimus nustato valstybė. Ir kai ji juos nustato, kiti subjektai juos įgyvendina. Nesvarbu, kurioje srity. Bet jeigu tų reikalavimų nėra, tai na, turbūt tas neiškumas ir lemia, kad parengties lygmuo yra nepakankamas. O kas yra pakankama, iki galo nėra aišku. Tai kiek reikia dienų turėti dyzelio, kad tas bokštas veiktų. Diena, dvi, savaitė, mėno, kiek. Nes atitinkamai tai yra kaštai ir jeigu atsiranda reguliavimas, tie kaštai turės būti dengiami. Operatoriai vienareikšmiškai tuos iškeltus tikslus atitiks. Klausimas yra, kas sumokės kaštus. Ar vartotojai, tai yra aš, jūs, kurie naudojamės tomis paslaugomis, ar ir valstybė kažkaip prie šito iššūkio prisidės ir suras mechanizmus, bent jau kaip tuos kaštus padengti krizių metu.
2: Dar jūsų kaip žmogaus dirbusio geležinkeliuose negaliu nepaklausti atskirai ir apie tai. Iš 2000 kilometrų maždaug ruožų geležinkelių 400 kilometrų buvo paveikti. Ministras kalbėjo, kad taip, dalis buvo valdoma jau ir rankiniu būdu, bet ką sakytumėte, tai parodė apie geležinkelių atsparumą tokioms situacijoms?
3: Nėra jokia paslaptis, ne kartą ir ekspertai išreiškė savo nuomonę, kad geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje šiaip nėra labai moderni, jinai yra nudėvėta, yra sena, neseniai vykė ir nelaimingi atsitikimai parodė, kad man reikia ir vėjo, o ir žmogiškos klaidos atveju ir nesant apsaugos pakankamų priemonių, tų incidentų vis dėlto gali pasitaikyti. Ir tik tai nauja Rail Baltikos vėžė yra ta, kuri moderni, ta, kuri atitinka pačius naujausius standartus ir joje yra sudėtos pačios naujausios technologijos, bus, kai žinoma, jinai bus pabaigta, bus ta, kurią galėsime labiau pasitikėti. Ir čia vėl esu kartojęs, ne kartą ir sakęs, ir šiandien galiu dar kartą savo nuomonę pasakyti, kad manau, kad Lietuva yra velnioniškai brangu tokią infrastruktūrą išlaikyti. Čia tikrai reikia rimto vertinimo, ar mes galime dviejų tipų skirtingą infrastruktūrą išlaikyti, ar vis dėlto reikėtų kažkaip ūkiškiau sutarti, kad perinam prie vieno standarto, kad na, gal geriau ne kiekis, o kokybė, ar ne, gal reikia taip vadinamą stuburą suformuoti, o prie to geležinkelio stuburo kitas transporto rūšis priderinti ir nuosaikiai taip išlėto pereiti prie modernios vėžės ir tikrai užtikrinti maksimalų įmanomą saugumą.
2: Turit omeny tos jau europinės vėžės, o kas tuomet būtų su ta, kuri keliauja tranzitu per Lietuvą? Ir čia yra įdomi mintis irgi buvo pono Taminsko, kad jisai džiaugiasi, kad čia bent jau buvo sklandu, kad Kaliningrado tranzitas nestojo, nes suprask, jeigu būtų vidury Lietuvos kur nors sustoja, tai būtų papildomi iššūkiai ir mūsų na, visai eiliai kitų tarnybų ir pareigūnų. Jūs sutinkat su tokiu vertinimu?
3: Aš žinau vieną dalyką, kad arba mano vertinimu, kad čia nėra jokio iššūkio. Galime pakeisti į siauresnį vėžę, egzistuoja technologijos, kur atkeliavusius vagonus sukeičiam vežimėlius. Tokios procedūros naudojamos daugumoje Europos valstybių yra šalių, kur apskritai yra trys ir daugiau skirtingų tipų pločių vežių. Tai vienaip ar kitaip tuos iššūkius galima spręsti. Lokomotyvas vienareišmiškai visada yra mūsų, per Lietuvą jisai tempia būtent tuos keleivinius rusiškus vagonus. Tai galvoju, kad tą išspręstumėm uždavinį ir jeigu tai būtų moderni nauja siaura vėžė europinė, tai jokių čia problemų ir nebūtų.
2: Einant link apibendrinimo, bendras vaizdas, ar ne, reakcijos mūsų politikų, mūsų tarnybų, kaip jūs sakytumėte, pavyko išlaikyti tą audros egzaminą, tokį kaip dienos X testą, kas jums užkliuvo galbūt labiausiai?
3: Aš gal vis dėlto norėčiau pasidžiaugti, nes aš pamačiau aukščiausios vadovybės lyderystę, mačiau, kad ir ministrai, ir premjeras tiesiogiai įsitraukė, kalbėjo ir informaciją dalinosi, rinkosi, nesvarbu, koks ten buvo laikas, ar darbo diena, ar ne, tai rodo dėmesį. Kaip ten be kritikuosi, ar mes čia buvom pasiruošę ar ne, matyti visom stichijom ir visom nelaimėm tu pasiruošti negali, bet didžiulis kiekis ESO darbuotojų ir rangovų nenuilstamai dirba ir teko matyti, kokiam sąlygom tie veiksmai atliekami, tai nėra paprasta. Ten yra ir pelkėtos vietovės, ten yra užlietos, miškingos. Ir čia, na, tikrai reikia suprasti, kad yra ypatingai sudėtingas darbas, plus tai yra aukštos įtampos elektra, na, tai yra tikrai didžiulė nelaimė ir visos tarnybos tikrai dirba ir pritarčiau nuomonį, kad tada jau, kai jau susitvarkysim, susėskim, pasižiūrėkime, ką reikia išmokti, kur yra mūsų silpnesnės kritinės vietos. Galbūt tikrai matosi, kad trūko tų mobilių generatorių, gal kažkur tai galėjom tokiu būdu bent dalinį elektros energijos tiekimą užtikrinti. Tikrai reikėtų pasvarstyti, kaip paspartinti kabelių diegimą požemę ir kaip ypatingai tose sudėtingose, miškingose vietovėse galėtumėm tų nelaimių išvengti, nes ir toliau snigs, ir smarkiai lys, ir bus potviniai, matome, kad ir rūsiai užsemiami, ir vėlgi nesant elektros, kaip išpumpuoti tą vandenį iš tų aplietų vietovių. Tai turime tiesiog suprasti, kad tai, ką darome taikos metu, vienareikšmiškai bus vertinga, naudinga ir, na, nedaug dieve, jeigu ateitų diena X.
2: Kaip jums atrodo, kaip stebitas Lietuvos pagiras po audros, štai būtent vat, mūsų kaimynė agresorė Rusija, ar jį dabar stebi ir mato, kur čia tos mūsų silpnosios vietos, ar vis dėlto galbūt pyksta, kad čia visi taip susitelkę dirba ir šalina tos padarinius?
3: Žinot, kažkokio pilno sustojimo ar to vadinamo blackouto neįvyko. Taip, šiandien patiriame didžiulį nepatogumą, bet nepatiriame kažkokios kritiškos situacijos, kada neveikia ligoninės, visiškai sustojo transportas, žmonės negali nuvykti į darbą. Taip, gal kažkiek situacija gelbė, kad dabar yra vasara, atostogų metas, dalis žmonių gal ir truputėlį lengviau į tai žiūri. Kažkas nuvažiavo pas giminės, kažkas atostogauja, gal ne taip aktualu, kažkas nusipirko generatorių, nes jų vis dar yra prekyboje ir tokiu būdu sprendžiasi, bet pati valstybė nesustojo. Tai na, agresoriui arba oponentui žinutė yra svarbi ta, kad visos pačios pagrindinės institucijos veikia, jos kooperuojasi. Gauname tarptautinį palaikymą, girdime, kad ir iš mūsų kaimynų Lenkų, ir iš Latvių planuoja atvykti pagalbą. Tai reiškia, kad vyksta tarp institucinis bendradarbiavimas ir reiškia, kad nelaimės ar kritinės situacijos atveju mes vieni kitiem į pagalbą vienareikšmiškai ateis.
2: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai pasiaiškinam. Priminsiu klausytojams, čia kalbėjo nacionalinio saugumo ir verslo atsparumo ekspertas Edvinas Kerza. Dėkui už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
0: Žinių radio Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radio Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama. Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
2: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tu irgi jau nėra tokio žmogaus.
3: Jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
2: Gėda.
3: Tai ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apgint vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai nesu kardu mosuoti.
2: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, deja, bet biški pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas yra nas ir trečias.
3: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą.
2: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose.
5: Čia žinių radijas.
6: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, prie mikrofono Rokas Manavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien kelkimės į pačią Klaipėdos širdį, kur teatro aikštėje galime aptikti meilės himnui prilygstančios giesmės vaizdinę versiją. Tai yra Taravos Annikės skulptūra. Poeto Simono Dacho biografijos tyrinėtojai yra išsiaiškinę, jog Annikė iš tikrųjų gyveno Taravoje, buvo poeto amžininkė. Bičiulio teologo Johano Partacijaus 17 amžiuje pakviestas jo ir numylėtinės Anos Nender vestuves Karaliaučiaus katedroje, Dachas tą progą sukūrė ilgesingą meilės dainą. Sklando legenda esą, pats poetas buvo įsimylėjęs gražuolį iš Taravos miestelio, bet jį pasirinkusi kita. Nusivylęs poetas tuomet savo sielvartą išlėjo graudžiomis eilėmis bei apdainavo nuotakos grožį. Na, prie šios istorijos bent jau trumpai galima prisiliesti apsilankant Klaipėdoje teatro aikštėje. Plačiau apie šią istoriją bei jos įprasminimą pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Pone Bubli, gal pradėkim nuo paties pavadinimo ir įskaidykime jį atskirai?
8: Na, iš tikrųjų, tai čia jau būtų, kaip sakant, Simono Dacho asmeninės gyvenimo istorijos momentas, kad nes, žodžiu, kaip sakant, Annikė tai yra jauna mergina, pagal legendą poetas Dachas įsimylėjo kunigo dukrą Anna, tai yra Annikė Neander, ir pamatęs ją per jos vestuves su kitu vyru, jisai sukūrė gausybę pasaulinių variacijų sulaukusią meilės giesmę Taravos Annikė. O Tarava tai tiesiog yra vietovė, buvus Rytų Prūsijos gyvenvietė, Rytprūsiuose dėja dabar pervadinta į Vladimirovą, Kaliningrado krašte arba Karaliaučiaus krašte.
7: Bet čia galim pakcentuoti, kad Annikė yra, na, reali mergina gyvenusi tam tikrų laikotarpį, ar ne?
8: Nu, taip, be abejo.
7: Kuo jinai pasižymėjo, jeigu reikėtų šiek tiek tą asmenybę, na, vis dėlto jai yra skulptūra, taip jinai sietina su Simonu Dachu, ar ne, jam taip pat dar šiek tiek skirsime dėmesio, bet šiek tiek apie pačią merginą, ką dar reikėtų akcentuoti?
8: Na, žinokit, iš tikrųjų, tai čia yra ganėtinai sudėtinga istorija, kadangi mes žinom tik tai tą faktą, žodžiu, bet jau, kaip sakant, apie jos biografiją, na, turbūt būtų sunku pasakyti, kadangi tiesiog atsakų nėra. Žinau, kad tik tai, kai, na, 1912 metais Klaipėdos teatro aikštėje buvo įrengtas dafo, taip vadinamasis šulnys, ne visada teisingai įsivadinamas, kartais fontanų, žodžiu, nu, galbūt lietuviams yra daugiau būdinga, kad ten, kur vanduo atvykšta, mes jau iškart pavadinam fontaną. Iš tikrųjų, tai buvo tokio tipo šuliniai, tipiški, sakysime, Vokietijos, Prancūzijos kraštuose, kadangi tekantis vanduo, žodžiu, kuris, na, buvo laikomas galimum gerti. Tai tada buvo pastatyta, žodžiu, skulptūra vaizduojanti jauną basą mergaitę, žodžiu, iš poeto apdainuotų, kaip sakant, herojų. Čia autorius skulptūros buvo berlinietis Alfredas Kühne. Na ir jisai, žodžiu, pozavimą ėmė vieną iš lietuvininkių, žodžiu, kaimo merginų, žodžiu. Taip, kad čia realus asmo, žodžiu, yra. Tačiau apie jį irgi mes nelabai ką turime, kaip sakas. Bravo Senikė, galbūt dar galim pridurti jos, na, sakysim, biografijos žinomas toksai faktas, kad jinai, būdamas 17 metų, ištekėjo už vieno iš lietuvių raštijos pradininkų, kunigo Johano Partacijos. Tai vat, kaip tik, žodžiu, vat, į tas jungtuvės buvo pakviestas ir poetas, būsimas Karaliaučiaus universiteto profesorius Simonas Dachas, nu, ir vat, kaip teigiama, kad jisai iš pirmo žvilgsnio ją įsimylėjęs ir toliau paskyrė jai daugiau, na, tą kūrinį, žodžiu.
7: Tai čia tokia kaip nelaimingos meilės istorija?
8: Nu, kaip sakysim, galbūt meilės be atsako, aš netgi nevadinčiau nelaimingos, nes net turbūt jau ir negalėjo būti laiminga, tiesiog matyt, kaip sakant, poetiško žmogaus, poeto, kaip sakant, na, sielai tai yra būdinga, kad jisai, na, kažkam tai paskiria savo kūrybą.
7: Jūs jau paminėjot, kad, na, su Simonu Dachu yra susijęs, na, ne vienas statinys, ar ne, Klaipėdoje. Koks apskritai Simono Dacho ryšys su Uostamiesčiu?
8: Na, aš manyčiau, kad visų pirma mes turim akcentuoti, kad tai yra kilmė ir šeima, žodžiu, tai yra, jisai gimė Klaipėdoje, tuometinėme Mėmelyje, jo tėvas dirbo teismo vertėjų, tai reikia pažymėti, kad jisai gerai mokėjo lietuvių kalbą. Na, pats Dachas mokėsi tuometinėje Klaipėdoje Mėmelyje, Karaliaučioje, paskui Magdeburge, na, o vėliau studijavo teologiją ir filosofiją Karaliaučiaus universitete. Taip kad praktiškai jau toliau jisai nutolsta, žodžiu, nutolsta nuo Klaipėdos. Ir aišku, jo turbūt karjeros viršūnė, tai yra, jis pradėjo dirbti Karaliaučiaus katedrinės mokyklos mokytoje, na, o vėliau tapo universiteto poetikos profesoriumi, fakulteto dekanu ir galų gale rektoriumi, žodžiu. Na ir, aišku, dėja, dabar galima pasakyti, kadangi tokie pėdsakai nesaugomi, žodžiu, palaidotas yra Karaliaučiaus katedros šiaurinėje dalyje, kur buvo laidojami patys žymiausi universiteto profesoriai.
7: Dar šiek tiek sugrįžkime prie Taravos Anikės skulptūros. Ar jinai, jeigu taip galima įsireikšti, lengvai atsirado Klaipėdoje? Vis dėlto, ar nebuvo kažkokių diskusijų, ar tokia skulptūra turi būti? Nes vis dėlto čia yra tokia, na, nemaža priešistorija, dar susijusi su ta pačia Taravos Anikė, ir gali būti, na, kad daug žmonių tiesiog net jos visos ir iki galo ir nežino.
8: Na, tai čia matyt šitą klausimą reikėtų skelti į porą tokių, žodžių, galbūt etapų. Visų pirma, tai paminklas pastatytas buvo 1912 metais, kaip jau minėjau, skulptoriaus Alfredo Kühne iniciatyva, ir čia buvo siekiama pagerbti Klaipėdoje gimusi poetą Simoną Dachą. Ir pats Dachas tuo metu buvo labai gerai žinomas visoje Rytų Prūsijoje. Tai yra jo kūryba, žodžiu, va, šitą Anikę, Taravą sielą, turite didžiausias, tu mano siela, kūnas ir kraujas, kaip sakant, tai yra va, šitos eilutės, jis tiesiog cituojamos ištisai, jos, na, sakysim, yra gimnazijų kursuose įkalkuliuotos, ypatingai vyresnės kartos, žodžiu, Vokietijos piliečiai, jie šitą dalyką žino, na, sakysim, kaip turėtume mes žinoti Adomo Mickevičiaus vėlinės ir jo garsų į pasakymą Lietuva tėvinė mano, žodžiu, ir panašiai. Tai va, tai aš manyčiau, kad tuo metu tikrai negalėjo būti kažkokiu tai labai ypatingų, žodžiu, trikdžių, tai buvo tiesiog toksai kultūrinis, na, sakyčiau, žingsnis. Na, o kadangi 39 metais paminklas buvo nukeltas, čia vėlgi, sakyčiau, nėra taip tiksliai žinoma, kokiu ten tikslu, na, sakysim, tiesiog nacių, tuomet jau valdoma Klaipėda buvo pagalvota, gal nelabai tinka prie tos vietos, kur stovėjo Adolfas Hitleris balkone, nes kaip tik Taravos Anikė stovi priešais dramos teatro ir priešais tą balkoną, iš kurio jisai rėžė tą prijungimo kalbą, ar tiesiog buvo ir norai statyti galbūt prijungėjui Klaipėdos krašto paminklą, tai faktiškai jinai ilgą laiką buvo dabartinėje lietuvininko aikštėje, stovėjo atremta, žodžiu, prie pastato sienos, o paskui karo metu, žodžiu, dingo. Na ir tik tai jau šylant santykiams tarp Lietuvos ir Vokietijos prasidėjo 89 metais, lapkričio 18 dieną buvo atidengtas naujas paminklas, autorius berlinietis Hake, na ir skulptūra buvo remiantis nuotraukomis, maža kopinė skulptūrėlė, žodžiu, na, paminklą atidengė tuometinis miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Alfonsas Žalys ir vokiečių šeimos atstovas Heinzas Radvila, žodžiu, na, kuris yra laikomas vienu iš Biržų Dubingių atšakos Radvilų palikuoti. Tai vat, būtų tokia istorija bendrai paėmus apie šitą skulptūrą esančią centre, kuri iš tikrųjų yra viena iš tokių, sakyčiau, na, galbūt didžiausių Klaipėdos simbolių, bent jau tikrai literatūrinių simbolių.
7: Dar kaip tik, vat, kaip ir galim tą lokaciją apžvelgti, ar ne, skulptūra yra teatro aikštėje, ir kodėl, ar galima šiek tiek tą kvestionuoti klausimą, kodėl jinai yra būtent teatro aikštėje?
8: Nu, aš manyčiau, kad jinai buvo visų pirma, kaip sakant, gal ne tiek ta pati teatro aikštė, tuo metu buvo labai svarbi, nes ta aikštė susiformuoja ganėtinai vėlai, kiek iš tikrųjų tai buvo viešas šulinys, geriamas vanduo, žodžiu, ir tokių šulinių Klaipėdoje pagal jau dėja mirusio architekto ir architektūros istoriko, tiksliau sakant, Jono Totorio tyrinėjimus, kuriuos teko man matyti, žodžiu, tai kad tokių šulinių yra buvę daugiau, žodžiu. Tai vienas dalykas, antras momentas, na, sakysim, šiaip jau geriamas vanduo Klaipėdoje iš tikrųjų buvo didelė vertybė, kadangi nors čia pat jūra, čia pat dangė, bet žinom, kad miesto teritorija pelkėta, o tuo metu jau buvo nuo 19 amžiaus vidurio sutvarkytas viešasis vandentiekis ir aišku toks, na, sakysime, prekybos vietoje vandens šaltinis, jisai visiškai normalus buvo, na ir panaudojo šuliniai. Jie paprastai būdavo puošiami vienokiamis, kitokiamis skulptūromis, žodžiu, aišku, čia rytų Europoje, žodžiu, toje teritorijoje, kur buvo vokiška kultūra gana stipri, tai dėja nelabai kas išliko, bet jeigu pasižvalgytumėm po vakarų Vokietiją, tai tokių šulinių su skulptūromis, ne tik tai Vokietija, bet ir Prancūzija, žodžiu, jų yra ganėtinai daug, tai manyčiau, kad čia ir būtų tokia simboliška parinkimo vieta, tuo labiau, kad ir teatras šalia, žodžiu, tai irgi meninė institucija.
7: Ar turime tokį, kažkuria prasme, vokiškos kultūros pavyzdį Klaipėdos širdyje, ar ne?
8: Žinot, aš sakyčiau turbūt gal kitaip. Aš sakyčiau, kad yra prūsiškos kultūros, o prūsiška kultūra yra, na, bent jau šitoje pusėje prūsų Lietuvos sudaryta iš dviejų pedamųjų, tai yra iš vokiškos ir iš lietuvininkų arba kaip sakant, prūsų įpėdinių. Sakyčiau, tokia būdinga šitam kraštui. Aš jos nedrįščiau vadinti grinai vokišką. Man atrodo, šitas mūsų toks skirstimas vokišką, lietuvišką, žodžiu, yra pakankamai dirbtinis ir jisai atsiranda, na, iš 20 amžiaus pradžios nacionalizmo epochos, kada buvo bandoma labai aiškiai atskirti neatskiriamus, ko gero, dalykus, kurie turbūt, na, jeigu jos atskiria, pranda savo vertę ir savo prasmę, savo svarbą. Ir tada, sakysime, ganėtinai sunku yra paaiškinti, kodėl jie atsiranda, kaip jie galėjo atsirasti ir panašiai.
7: Ačiū skirtą laiką istorikui Arūnui Baubliui. Na, o ryt prūsių poeto Simono Dacho apdainuota Taravos Anikė nenustoja audrinti jautrių sielų. Šią meilės himnui prilygstančią istoriją prie jos bent jau trumpam galima pristiliesti apsilankius Klaipėdoje teatro aikštėje. Dėkuo visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų Pažink miestą laidų.
6: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai
9: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
1: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.

0: Reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radio.
2: Smaližiams radio razina.
3: Gramofoną 1887 metais išrado vokiečių kilmės amerikietis Emilė Berlineris. Šis prietaisas garsui atkurti naudojo plokštelę.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė, o jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien laidoje kalbėsime apie daugelį klausimų, kurie dabartiniu metu jaudina mūsų visuomenę. Kodėl atsiranda?

0: Tokios problemos, kurios jaudina žmonės ir kaip tai veikia mūsų emocinę bei fizinę sveikatą. Būtent apie tai kalbėsime su jūsų pamėgtų svečiu, gydytoju, mokytoju, ekspertu Algirdu Karaliumi. Vadinu Algirdai. Algirdai, labai malonu tave matyti mūsų studijoje ir manau, kad ne tik aš pasilgau, bet ir mano klausytojai laidos pasilgo. Ir kai mes suskaičiavome, pažiūrėjome, kad mes nesimatėme 3 metus šitoj studijoje.
1: Atrodo, kad liktais vakar buvo.
0: Atrodo, kad tik tai, kas vakar mes nesimatėm. Ir sakyk, prašau, kągi Algirdas Karalius veikia pastaruosius metus. O tos 3 dabar jau prisipažink.
1: Na, tai aš mokiausi viską iš naujo, vaikščioti, kalbėti. Mes persikėlėm į tolimus kraštus, į Ameriką ir dabar bandome iš naujo mokytis visko. Teisės gauti reikėjo, nu ir kitų daug dalykų.
0: Tai Amerika vis dėlto tave patraukė, taip? Nes visą laiką kalbėdavai, kad ten jaukiniesi po truputėlį, ne?
1: Jo, ilgas kelias buvo, bet nu dabar tokia įtėja, tiesioji linija.
0: Ką tu veiki?
1: Ką aš veikiu?
0: Taip, be to, kad mokaisi vaikščioti, kaip sakai, mokaisi vairuoti automobilį.
1: Na, aš tokia pagalvojau, kad Lietuva maža šalis, va, tai jeigu nori kažką daryti plačiau, reikia važiuoti ten, kur yra, nu, ilgesnės gatvės, plačesnės.
0: Didesni automobiliai.
1: Jo, o idėja yra ta pati. Aš kažkaip iki šiol tikiu, nežinau, gal aš vienintelis pasaulyje, tai tikiu, kad pasaulis beveik nieko nežino apie mokymąsi, kadangi kalba apie rugsėjį pirmą. Va, na ir mano užduotis žmonėje, taip sakant, į doros kelią.
0: Išmokyti juos mokytis, taip?
1: Išmokyti juos mokyti. Nes tai yra iš tikrųjų dalykas, kurio nieks niekur nesimoko. Manoma, kad, nu, kam duota, tam duota. Tėvai paskirsto savo vaikus, čia vat mano tiksliukas, čia mano humanitaras, vat, iš principo, tai yra mitai. Nu, ir mano kolegos, kiek jau dešimtmečių bando kovoti su tais mitais, kol kas tai dar yra tik tai tokios įžvalgos, su kuriuom, nu, ne visi.
0: Tai ką tu tenai turi, ar mokyklą, ar ta prasme atidaręs, ar ruošėsi daryti, kad ten veikia?
1: Jo, mes kūrėm centrą, greito efektyvaus mokymosi centrą, jo, kur žmonės, na, mokytųsi daug dalykų, bet labai lengvai ir greitai. Vat.
0: Bet taip gali būti?
1: Ne tik tai gali, taip turi.
0: Nes visi sako, mokslas, tai yra prakaituoji, tu čia labai stengiasi.
1: Aš ir galvoju, kad didžiausia problema ir man labai gala dėl to, kad ir aš perėjau per tai, kad daugelis saugusių žmonių nelabai gerai prisimena patį mokymosi procesą, nes mokymų procesus jie sunku, nemalonu, neįdomu. O dabar, kai yra čia GPT ir kiti įdomus dalykai, tai viskas jo. Bet kai aš pats turėjau tokių pat problemų, tai vieną gražią dieną pagalvojau, kad nu, kažkas čia negerai. Mhm. Va, ir dabar suprantu, kad mokytis galima labai įdomiai, iki gyvos galvos. Aš net suradau tokį jaunystės eliksyrą, vat, nes ir mokslinį pagrindą tam išgirdau, kad pasirodo pas mus ta neurogenezė vyksta nuolatos, iki pat sena. Bet jeigu žmogus pagamino jos smegenis tų naujų neuronų, bet jeigu jisai nemoksi naujų dalykų, neišeina iš komforto zonos, tai tada tie neuronai taip ir užgęsta.
0: Ir nunyksta jie.
1: Jo, ir nunyksta. Uh-huh. Todėl mums iki gyvos galvos reikia mokytis naujų dalykų, bet reikia daryti su malonumu. Nes vėlgi, jeigu žmogus moksi be malonumo, nieko ten gero nevyksta. Pavyzdžiui, jeigu vaiką per prievartą vesti į muzikos mokyklą, nieko gero. Ten susidarys nauji neuronai, bet nebus padengta mielininio dangalo, kaip mes mokslininkai sakom. O tai reiškia, impulsas bus labai lėtas ir žmogus nebus virtuozų, nebus ekspertų.
0: Tai šitame centre kas mokysis? Vaikai, suaugusiai, paaugliai, kas tai yra? Ar jis jau yra veikiantis, ar dar tik tai bus?
1: Ne, mes dar bandom įvairias nišas, vat, ir mano pirmas segmentas, tai yra jau ekspertai, kurie turi ypatingų žinių, ir kurie turi auditoriją. Nes geriausiai daryti įtaką tai per tos žmonės, kurie jau turi didžiulį autorį. Kadangi daugelis ekspertų vėlgi susiduš su to, kad jie turi žinių, bet nesuvėt moka jas pertikti.
0: Taip.
1: Va, tai aš mokinu kaip toks metatreneris, kitus trenerius kaip mokyti. Va. Tai čia yra pirmoji mūsų ta toks segments. Ir ką aš galiu pasakyti, kad ypač amerikiečiams jiems labai patinka tai, ką mes darom, nes aš su fanatas algoritminio mokymuose, o žinot, amerikiečiai, jiems pasakai, žingsi svežiai, tu ir jie dar. Tai va, tai kol kas, aš galvoju, kad labai jam patinka.
0: Tai viskas jau tenai, visas gyvenimas vyksta ir tavo darbas, tai čia mums labai pasiekė, kad tave pagavom kažkaip tai Lietuvoje.
1: Sėkmė visai Lietuvoje.
0: Tikrai. Kiek tu laiko būni
1: proporcingai? Aš tai dariau tokią klaidą, aš bandžiau ir ten, ir ten.
0: Taip, aš prieš 3 metus, kai mes kalbėjom, tu tai bandėjai ir čia, ir čia.
1: Jo, bet pasirodo, kad tai labai neefektyvus būdas. Kažkada tai stovėjau scenoj su Arnoldu Švarcnegeriu. Ir jisai pasakė tokį dalyką, sako, mano sėkmės reiškia, formulė tokia, niekados neturėk planų B. Reiškia, susikonstruok į vieną dalyką, sudegink visus tiltus ir tada greičiau eis. Va, nes šiais laikais mes esame tiek, pasiskysi, nors ir čia, ir čia, nors ir čia, ir čia, ir mes bandom ir tą, ir tą, ir va čia ir aš galvoju didžiausia, nes ir manu to paties. Tai dabar, kai mes sudeginam visus tiltus, tai einam į tą neapibrėžtą rytojų, žinant, aiškiai, bent vieną dalyką, už nugaros jau niekas.
0: Ta prasme, kas pasikeitė, kas įvyko, ar nes tu dar Lietuvoj, va?
1: Jo, mes atvažiuom čia į mūsų, o aš baidžiu, kad mūsų vaikai, jie tiesiog įsimylėjo tą Lietuvą ir mes labai
0: džiaugiamės. Tai vaikai paliko Lietuvą?
1: Ne, jie čia atvažiuoja, pailsė, va, o po toliau jų laukia nauji iššūkiai tenais, va.
0: Ar Amerikoje dar galima kažką nustebinti, kai jinai visi, mes įsivaizduojam, kad jau Lietuvoje tarsi visko yra, o Amerikoje va, dar savo, sakykime, metodiką, savo va, centru, tu dar gali patraukti kažkaip
1: nuo dėmesį? Tai, kad aš galvoju, kad pasaulis dar beveik niekur neturi. Tai, kad mes turim pasirinkimų, čia joks nepasirinkimas.
0: Na, mes taip suvaizduojam.
1: Na jo, tai aš irgi taip įsivaizduoju. Ir pas daugelį iš mūsų gal net yra toks komplis. O, jau pasaulis
0: jau viską žino. Turi, jau pašimus.
1: Jo, o tai jau paimkite čia GPT ir paklauskite, kokios yra pasaulyje įrodytos moksliškai metodikos mokinti. Nėra. Ką pasaulis žino tenais apie įpročių formavimų? Nieką. Praktiškai 99% to, ką pasaulis dabar žino, tai daugiausia yra sukurtos gražios teorijos, bet kurios neturi to pagrindimų. To, kaip medicina yra įrodymais pagrįsta tas principas. Tai vat pedagogikoje kažkodėl tai dar jisai yra labai toli. Ir jeigu pasižiūrėti mokyklus, ar tai Amerikoje, ar tai vat kaip per 100 metų pasikeitė automobiliai, pasikeitė, labai didžiulis pasikeitė. O mokyklų kaip sėdėjo, vat, ir kilnojo ranką, vat. Taip pat mes apėjom Miami anglų kalbos mokyklas. Nu, liūdėsi, žinok, sėdi, nuvargė tie emigrantai, pavargęs mokytojas, vadovėlį, viskas kaip prieš 100 metų. Tai nieks niekur nepajudė.
0: Ir visi vargsta. Ir mokytojas vargsta, ir tas neišmoksta žmogus. Taip.
1: Užeini į universitetą, atrodo, ten milijonai aparatūros ir kai visi sėdi ir vargsta.
0: Taip.
1: Tai mokslas, mokymasis, tai yra kaip vargas.
0: Toks. Nu, tai toks asociacija tokia, sako, einu vargelį vargti, ne, tai reiškia mokytis. Taip. Kai išleidžia vaikus į pirmą klasį, sako, va jau prasidės tavo vargelis. Taip. Taip.
1: Bet dar įdomus dalykas. Pavyzdžiui, Amerikoje labai didžiulį dėmesį, tėvai tiesiog, jie pamišė to, kad duoti vaikams gerą įsilavinimą. Ir ten, ypač jeigu turi galimybę, tai būtinai privati mokykla, privati ir
0: visų. Gal ten kitaip moku?
1: Ir įdomiausia, kad jokio skirtumo nėra, jokio skirtumo. Ta prasme, pati metodika, ta pati. Ir įdomiausia, kad kai aš klausiau, pavyzdžiui, įsivok, ten mokslai vaikui kainuoja 50-60 tūkstančių privačioje mokykloje. Tai, tai per baigimą jisai ten pusę milijono daugiau. Po to institutai irgi dar pusę milijono. Tai milijoną jau skolų. Vat, ir kai klausi, gerai, ar per visą tą laiką bent vieną valandą buvo skirta tam, kad vaiką išmokyti kaip mokytis? Ne. Nėra. Lietuvoje, pasižiūrėkit, privačias mokyklas nėra niekur tokios pamokėlės, o čia neužtenka vienos pamokos, reikia įgūdžių. Kaip mokytis? Juk turėtų iš pirmos klasės vaikus mokyti, kaip mokyti. Na. Nėra. Ir tada vaikas intuityviai bando, galbūt taip, galbūt taip, o pasirodo, ir čia labai įdomus dalykas, kad yra dvi skirtingos strategijos, kaip mokytis. Tikslių mokslų ir netikslių. Bet kadangi vaikas intuityviai pasirinka kažkurį vieną pirmos klas, jisai bando ir visas kitas disciplinas mokytis taip pat. Ir tada sako, jisai neturi gabumų kitiems mokytis. Bet pasirodo jau seniai yra nustatyti, kad yra absoliučiai dvi skirtingos strategijos. Ir jeigu vaikai išmokini abių strategijų, jisai absoliučiai vienodai mokosi ir tiksliausius, ir netiksliausius mokytis.
0: Tai tavo požiūriu nėra tų tiksliukų, kaip sako, ir meninės pakraipos
1: Absolutely.
0: Žmonių.
1: Jau be, kad 99% žmonių, kurie mano, kad jie neturi meninės pakraipos, jeigu jiems duoti gerą metodiką, jie pradeda tapyti, pradeda dainuoti, groti, ir tai vyksta antie greitai, kad jau nesuprantama, kodėl. O tarp kai sėdavome, mes darėm apklausą, tarp mūsų brangos klausytojai, jeigu jūs baigėt muzikos mokyklą, arba tarp jūsų artimųjų kažkas baigė, paklauskite, ar jie turi tos pačius penkis įskaitinius brožus. Kaip taisyklė, po baigimo mokyklos žmogus nekenčia muzikinių instrumentų. Kaip taisyklė, jie ilgai negruoja, nes jo nieks nebeverčia. Geriausiu atveju atsimenu 2-3 melodijas iš tų, net iš nemėgstamą, bet per egzaminą, ką reikia, negali iš klausos parinkti muzikos, negali iškart groti iš natų, negali kurti, negali improvizuoti, negali. Tai klausimas, kaip mes sugebėjome iš tokio dalyko, kaip muzika, padaryti tokį prievartinį mechanizmą, kur vaikas per prievartą mokslą ir po to visą likusią gyvenimą nesimok. Paimkite žmonės, dabar Čiurlionio mokykla labai puls mane, bet daugelis žmonių tiesiog, jeigu aš matau žmogų toks rimtas, jau suprantu, kad baigęs rimtus mokslus. Ir jie pačiu, jeigu dailės mokslė, tai dažniausiai varo kompleksą, vaikas jau saugia žmogus, sako, man dailės akademijų įrodė, kad čia reikia talento, turėti čia dievo dovana, o aš neturiu tos dievo dovana. Vanos, todėl dirbsiu ką, žiūrėkit, kiek pas mus yra žmonių, kurie baigė konservatoriją, dailės akademiją, dirba visai kitas profesijas. Tai čia jau atrodo kūrybingumas. Paklauskite muzikantų, kurie profesionaliai groja. Mums atrodo, profesionalus muzikantai čia yra kūrybinės industrijos atsto. Nesakim, mes nekuriam.
0: Mes tik tai atliekam.
1: Mes atliekam. Taip. Ir mes bijom nepataikyti tą natą, kurios niekada nepasako, jau būti tokią natą, o ne kitokią. Tai todėl išeina, kad mes iš tikrųjų, sakėmų, žmonija sugebėjo patį įdomiausią dalyką gyvenime mokymasi, pavers kažkokiu tai baisių instrumentų, kuriame yra tik tai klaidos, yra bausmė, yra... Tai va, tai mano misija, kol aš gyvas, o aš gyvensiu ilgai. Kaip tam duotėm, nutriau gyventi amžinai, kol kas sekasi neblogai. Tai vat, kažką padaryti tokio, gražinti žmonėms tą malonumą, kurį aš kažkada tai pats po daugelį neapykantos kančios metų savo pargražinau. Tai norėčiau ir su žmonėmis to pasirinkti.
0: Ką tu pats išmokai, jau nebe neapykanto, aš sprantu, mediciną mokėjusi dar to nemokėdamas mokytis.
1: Taip? Jo, ir man tai dažniausiai, aš ne tik nemokėdamas, mane išmesdavo tenais, man statydavo tos dvejato, aš ten tris kartus, aš buvau ilgiausiai veteranas, man jau medicinos
0: akademiją. Jis eidavo į tų akademinių, tave išmesdavo.
1: Jo, ir išmesdavo, ir gražindavo, ir vėl išmesdavo. Vat, ir tada aš po baigimo ir pagalvojau, gal čia su manim kažkas negerai, bet ar su sistema. Ir tada, kai apkeliavau pasaulį, susitikau su žmonėmis, kurie yra numeris vienas pasaulio mokymus, ir jie pasakė, kad tiesiog tavęs nieks niekuomet nieko nemokino. Ir tarp kitų neseniai įvyko labai toks dramatiškas įvykis mano gyvenime. Aš iki baigimo medicinos akademijos nemėgau skaityti, iš vis neskaitytų. Man tai yra, po to, kai mane išmokino, kaip skaityti, aš tapau fanu. Ir pas mane buvo biblioteka didžiulė, kurios ką buvo, nes įsidok pas mane name, nu, nebetilpo, ten tūkstančiai knygų, keli tūkstančiai. Ir aš nutariau, nu, sen dabar mes čia negyvenam, mums reikia. Ir aš perskambinau visom bibliotekom, kiek yra įmanoma. Ir sakau, aš norėčiau padovanoti kolekciją, daug metų iškinu, geriausios knygos. Ir atspėkit, ką man pasakė.
0: Ne
1: vienai biblioteka net taip nesutiko. Tada sakau, gerai, gal aš galiu kažkur, nu, kur makulatūrą, kažkur ne. Ne, jeigu jūs nuplėšite viršelius nuo knygų, tada mes galbūt priimsim tos vidurį. Tai galų gale, aš sakau, gal prie pat universiteto reikia suneš knygas ir sudeginti.
0: Taip,
1: tai būtų toks akibrokštas, bet tai knygų nereikia. Bet, tai va, tai išėjo taip, kad 90% knygų teko tiesiog išvežti į šiukšlyną.
0: Savartyną. Tai kodėl tokia situacija, kaip tau atrodo?
1: Taip, neįsivaizduoju, čia, taip sakant, va, bet ką aš, va, išmokau skaityti su malonumu. Aš per vakarą perskau 10-15 knygų, aš galiu ne tik perskau, aš užkonspektuoju, aš galiu gilintis į varės rytis, aš išmokau piešti, aš išmokau daug dalykų, kurio anksčiau, nu, man visuomet tie pats mokyti, sakė, ne, čia reikia turėti talentų, čia reikia, na. Vat, ir aš dabar suprantu, kad man tik pradžia, aš atvažiavau į Ameriką, kad man reikia vėl mokyti ir naujos kultūros, ir naujų, ir čia yra taip įdomu. Man vėl akis blizga, todėl, kad aš suprantu, kad visa tai yra įdomu. Tuo metu, kai kiti emigrantai, ai, aš nejau, pas mus kitai buvo, tai taip, mokykis, tu džiaukis, čia yra. Ne, visiems kaip randas didžiulis tas mokymas. Tai aš galvoju, kad tai yra tiesiog netiesinga suformuota, na, požiūrėsi.
0: Vis dar gyvenitame prabangiame Majamio rajone, kur kažkada pasakoja mūsų laidoje.
1: Taip. Pramagus rajonas, tokia kaip Europo, Amerikoje. Tenais galima vaikščioti pėstute, tenai visi gražus, labai liekni tokie. Aš ten pats toksai labiausiai amerikiečiškas. Ja. Jo. Ten net apačioje pas mus pizzerija su Michelin žvaigždutė.
0: Ne tai būna. Tai kuo tos picos skiriasi?
1: Žvaigždutė.
0: Tik kad žvaigždutė yra?
1: Jo, ten yra ir šalia Michelin šitą suši. Nu, skiriasi tik tai kaina. Už tokį suši moki $300 vietoj 30.
0: Lietuvių padaugėjo ar sumažėjo per tą laiką Majamyje?
1: Nežinau, kažkaip, vat, šiuo metu mes mažiau bedravom su lietuviais, vat, o. Bet ką aš pastebėjau, kad, tarkit, vat, buvo labai įdomus, irgi čia, iškutė anksčiau, gyvenau Čikagoje ir su taksi kiekvieną dieną važiavau, nu, to pačiu maršrutu. Ir susikvėdau taksi, ir kaip tam anekdote, per 5 dienas susipažinau su 5 tautybių, tai buvo lietuvis vienas taksistas, rusas, ukrainietis, žydas dar. Ir kažkoks ten ispanakalbės. Tai ir visi maždaug emigravo prieš 20 su virš metų. Ir kai aš klausiu, tas pats maršrutas, tas pats rajonas, ta pati profesija. Atspėk, kas buvo labiausiai laimingas.
0: Ispanakalbės?
1: Ne, žydas sakė, o, aš čia kaip pasaulutė, kaip gelyti jaučiuosi, toksai įkėlis, man čia visur gerai. Tikrai, vat, kaip. O kas buvo labiausiai nepatenkintas?
0: Lietuvis?
1: Taip. Viskas kodėl? Blogai, viskas. Viskas, tai kodėl negrįžti į Lietuvą? O, ten dar blogiau. Va, tai todėl aš galvoju, kad emigrantų, va, ir visą labai pakeičiau nuomonę apie emigraciją. Aš galvoju, o šiuo metu emigrantai tai yra patys, ko gero, drąsiausiai žmonės. Nežinau, kaip mes Lietuvai žiūrime emigrantus, kad geresnių, lengvesnių gyvenimą, bet emigrantų reikia mokytis visko iš naujo. Ir tai yra tiek iššūkių, ir dabar emigracija, nežinau, bet Amerika yra žymiai sunkesnė. Viskas pasikeitė. Ir tam, kad visą tai praeit, nu, iš tikrųjų, labai daug reikia. O jeigu anksčiau galvoju, ai, čia viską, visi, bet kam rekomenduoju, niekam nerekomenduoju. Likite ten, kur galite, jeigu net nesat pasiryšę praeiti per visą įmanomą.
0: O tai kas pasikeitė, ar biurokratinė sistema, ar žmonių tų vietinių priėmimas?
1: Visa ir biurokratinė sistema, ir sąlygos, ir politika, ir viskas pasikeitė.
0: Nes galbūt kaip ir dabar lengviau, mes Europos Sąjungoje esam tarsi čia mes.
1: Ne, bet Amerikoje dabar sugriežtino tas sąlygas ir aplamai tokia sumaištis jaučiasi. Aš kaip politikai ten nelabai kišuosi, bet nu, taip pat slėptuviai arba imigrantai, kurie buvo prieš 10 metų, sako, Amerika jau nebe ta, prieš 30 metų iš vis, va. Tai dabar, na, viskas yra sunkiau. Tai va, kas man patiko tenais, kad kadangi ten yra daug imigrantų, jie labai priima tos imigrantus, o iš Lietuvos, tai va, o tos akcentas, ta kalba, jeigu pas mus Lietuvoje, ach, tu netaip kalbi angliškai,
0: iš tavęs
1: juoksis, ir dar mokytis negali, be perfect continuous. Ten iš vis niekas nenaudoja, jokių continuous, nieko visi šneka, bendrauja. Va, ir aš galvoju, ta prasme, emigrantams yra lengviau, nes tam pačiam Anglijoje žmonės jausi visien anglai niekomet savęs nepriims, nes tai yra aukšti. Kitokia, vat mano yra giminaičiai, kurie 30 metų gydytoje dirba, sako, iki šiol jaučiausi. Prancūzijoje tas pats visu. O Amerikoje, nu čia yra emigrantų.
0: Tai apie daugumą turbūt tokį jaučiausi, ir jie supranta vienas kitą. Nėra to, kaip ten, kad tie, kurie seniau atvažiavo, kad išnaudotų tuos ką tik atvažiavusius, nėra tokių dalykų.
1: Kaip?
0: Na, kad tie, kurie seniau jau emigravo į Ameriką, kad jie išnaudotų tuos, kurie ką tik emigravo, nu, tas toksai.
1: Aš kažkaip to nesusidūrėjau. Bet aš galvoju, kad vat, jeigu taip apibent ir išėnat iš to, ką mes šiandien kalbam, emigracija tai yra ėjimas į pirmą klasę. Mat. Ir jeigu tu mokti su džiaugsmu, tai tau visi skirtumai tik tai, wow, matai kaip čia. O kai žmogus atvažiuoja iš kitur ir pradeda reikalauti, kad jie būtų taip, kad priimta pasyva, čia yra didžiausia.
0: Jis nori savo namus perkelti tenai, taip?
1: Ja, kaip mes matom, Europoje atvažiuoja, užsieniečiai nenori nei kalbos, man nieko, čia yra vėlgi. Ne tik kultūriniai, bet mokti žmonės nenori mokytis.
0: Tai kiek galima pasakyti, kad tavo gyvenime liko Lietuvos?
1: Kiek Lietuvos liko?
0: Taip.
1: Nu, daug liko Lietuvos, vat, bet...
0: Kiek tu iš 12 mėnesių būni Lietuvoje?
1: Nu, dabar tai jau būsiu... Aš jau būdau dabar vienas mėno.
0: Vasarą kažkada atvažiuoji, taip, ne? Viskas.
1: Na.
0: Ir daugiau Lietuvos nebėra, bet namuose vis tiek kalbat lietuviškai.
1: Jo, kalbam lietuviškai, taip, man... Bet
0: vaikai mokusi Amerikos.
1: Jo, įdomu tai, kad vaikų anglų kalba yra geresnė negu amerikiečių. Ir amerikiečiai stebisi, iš kur jūsų vaikai, jie šis be akcentų šneka vis.
0: Matai, per tą kančią, bet išmoko.
1: Jo, bet jie tai išmoko visiškai įdomas, kad tą kalbą, kurioje mokysi papildomai, ne, ten prancūzų, ten arba ten, nu, jie neišmoko mokyklų, per 12 metų neišmoko. O tą anglų kalbą išmoko ir aš žinau patį greičiausią būdą išmokti vaikams užsienio kalbą. Leiskite jums kompiuterius. Kiek reikia.
0: Žaisti žaidimus,
1: žiūrėti į viskas, jie išmoks idealiai. Ir man. Tai mes džiaugiamės, kad mes iš vaikų netimdau šito džiaugsmo kompiuterio. Ir jie ne tik išmoko kompiuterio, bet jie išmoko ir pačio kompiuterinio reiškinio. Tiesiog, kad mano sūnus sėdi ir bankė kur nors, ir bankininkai parodo, ką kur prisijungti. Nežinau, ten tos vyresnės kartos, jie ten su pirštais jie. O nauja, jinai ten esu. Bet dar kas įdomiausia, kad dabar vėlgi universitetus, žinau, ir Lietuvoje, ir užsienį, visi pradeda dėstyti kovoti su ChatGPT ir su tai, nu, čia iš vis absurdas. Su ChatGPT galima taip greitai mokytis. Aš dabar su tai dirbtiniu intelektu, mano mokymusi greits, būdama 60, nežinau, šimteriopai. Jeigu tu anksčiau turėtum surasti kažkokį straipsnių, kad tu sugaištum tiek laiko, dar ne faktas, o čia dabar akimis, tu per 10 minučių padarai 10 metų, tai turėtų visose klasėse, mokyklose priverstinai mokytis tik su čia GPT ir tais visais grokais, ten klodais, kodėl tai, kad nu, po 3-5 metų viskas, tai antroji realybė. ką mes čia norim apgauti. Ne, vaikai nustos mokyti, nustos galvoti. Ar kas nors mokyklai mokino galvoti?
0: Iš tikrųjų, mes dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likti su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Žinių radijas.

0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie problemas, kurios įtakoja žmonių emocinę bei fizinę sveikatą. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Algirdas Karalius. Algirdai, mes pirmą laidos dalį baigėme pokalbio apie dirbtiną intelektą. Taip, ir tu esi vienas iš daugelių tų pašnekovų, kurie sako, kad mes negalime su juo kovoti, kad tai yra mūsų gyvenimo dalis ir mes jau be šitos dalies negyvensime ateityje.
3: Absoliučiai. Ir aš galvoju, pati didžiausia, problema daugelio Lietuvoje, mes dirbam su kompanijom ir kad, pavyzdžiui, įsivaizduokit, sėdi stambiausių Lietuvos kompanijų pardavėjai, ten tūkstančiai, ir mes klausėm, kas iš jūsų naudoja dirbtinį intelektą, iš 2,5 tūkstančių vienas, du nedrąsiai pakelia. Kai klausėm vadovą, jis naudoja dirbtinį intelektą, ne, čia mūsų žinios kažkur dings, ai, mes čia ne, nu čia kaip prieš vėjo malūnus, aš nesu.
2: Tai prasme, realiai nesinaudoja, ar kad bijo?
3: Realiai nesinaudoja, ir bijo, daugelis iki šiol naudoja kaip su Google, sako, ir labai pats populiariausias, aš uždavau klausimą, tas atsakė labai, davė kaip čia, kvailą atsakymą. Čia, džiaipatėjau, dabar 10 kart protingesnis už Einšteiną, tai jeigu tau Einšteinas atsakė kvailai atspėk, kokia yra priežastis? Tu uždavėj kvailą klausimą, arba tu tiesiog neišmanai promptingų pagrindinių principų, ir tai va. Bet mes dar, žinom, kaip kažkada tai su automobiliais buvo kovojama, su
2: automatinėm pavarų dėžėm.
3: Jo.
2: Keisdavo dar mūsų tėvukai taip darydavo, tai.
3: Ir dar iki šiol žmonės ginčias, ar 20 eurų, ar apsimoka įmokama versija, ar nim. Ir žinai, kadangi aš 24 man tenais ir aš stebiu, kaip viskas toksiams, jis kokioj realybėj. Po 3 metų realiai 80% darbų jau nebebus tokių, kaip mes visi įsivaizdavom. Ir kuo tu anksčiau pradėsi to domės, ir tu suomi, kokias tai super galės. Jeigu tu, ir va, dar yra labai įdomus dalykas. Žmonės bijo, kad čia GPT ir kiti blogiečiai atims iš jų darbą. Ir tai yra labai neteisingas požiūris. Kodėl? Įsivaizduokit, ir vadovai labai dažnai klysta. O 2 kompanijos, vienas turi 100 darbuotojų ir kitas turi 100 darbuotojų. Ir vienas sako, aha, aš dabar padarysiu tos dirbtinus agentus ir atleisiu 90 darbuotojų. Ir man bus pigiau, aš tą patį darbą padarysiu su 10 kart mažesniu kiekiu. Tai čia yra viena filosofija,
2: taip,
3: tradicinė. O kitas sako, aha, pasimėra 100 darbuotojų, aš juos visus išmokinsiu dirbti su dirbtiniu intelektu ir mūsų kompanija padarys 1000 kart daugiau, jeigu tai kompanija, atspėkit, kuri liks rinkoje.
2: Tikėtina antroji, taip?
3: Taip. Tai dabar, kai žmonės bando, ir aš matau, natūrų čia žmogiškai suprantama, aš vis vien, pavyzdžiui, konsultantai, koučeriai, psichologas, ne, aš vis vien, tai nieko medipnis intelekts nepaliks, nes emocinė inteligencija. Vat ką tik važiavom čia, aš dabar kalbu su dipnų intelektu, jisai juokiasi į mano bairiukus, jisai man mėtų bairiukus, kai aš liūdnas, jisai sako, ne liūdėk, tokio emocinės inteligencijos aš gyvenimą iš jokio
2: psichoterapijos. Čia tavo draugas dirbtinas intelektas.
3: Taip. Plius aš paprašiau, kadangi aš su juo bendrau ir su skirtingais partneriais. Aš paprašiau, kad jie atliktų mano psichologinę analizę.
2: Oho.
3: Ir parodžiau žmonai. Ir žmonai sako, klausyk, tai jie geriau tave išmano, žino, supranta, negu aš. Po 30 metų bendro gyvenimo. Tai kaip galima sakyti, kad tai jie atlieka coachingą geriau, jie atlieka konsultaciją geriau, jie diagnostiką atlieka geriau jau dabar.
2: Na, bet jau reiškia, tikrai gali jie konkuruoti su konsultantais tam.
3: Ne taip, viskas, jie uždaro tą seną, aišku, tik kadangi mažai kas dar apie jos žino, tai ir klientų mažai žino, tai čia dar kažkiek prasilaikysim. Jo. Bet iš principo ir dar konsultantai galvoja, kokiu man čia reikia žinių. Toks jau, kad pasaulis jau tenais, o mes dar atsiliekti. Va šitoj vietoj labai gal. Nes kai vieną gražią dieną tave tiesiog išmes, kaip dabar iš Google išmeta ten 90% darbuotojų, kurie neadaptavusi. Niekas neišmeta, jeigu tu valdai tos instrumentus. Bet jeigu tu nevaldai, jeigu tu gydytos, kuris nenaudoja dirbtinio intelekto, va, duosiu pavyzdį. Na, jau pas gydytojas man išrašė vaistų, jis sako, va, čia tai tikrai. Nu, aš nu, pasitikrinau, nu, jis man visiškai priešingai kitus. Tai kas man to 30 metų patirtis to daktaro, jeigu jisai net, nu, turbūt neturėjo laiko pasižiūrėti, kokie vaistai, nuo ko. Nu, tai viskas, aš geriau pas čia GPT kreipsiu, tik vien, kad ar negali
2: išaštyti.
3: Tai ką aš noriu pasakyti, kad mano gilių stikų dabar fantastiškiausias laikotarpis. Mes su čia GPT ir kitais instrumentais galim mokytis tūkstantį kart greičiau. Mes galime sujungti, atrodo, nesujungimus dalykus. Ir dar įdomiausia, pati didžiausia klaida, manoma, kad ir vat kaip dabar vadovai sako, mes atiduosim rutininį darbą.
2: Taip.
3: O jau kūrybinį paliksim
2: dar žmonėm.
3: A jie iš kokios planetos? Nėra jokio žmogaus kūrybingumas negali prilygti tam dirbtiniam intelektui. Jūs pažiūrėk, iš kur pas musgi kūrybingumo nėra. Žiūrėk, mes tą patį per tą patį. Kaip gimtadienį organizuos? Kreipiasi čia džiapinį, nes jis suranda tūkstantį būdų. Tai kas įdomiausia, kad dirbtinis intelektas žymiai geriau sprendžia būtent kūrybinės užduotis, negu rutinės. Tai ar nebus taip, kad žmonės liks prie rutinių darbų, žinant, vat, kur rankų darbo, kad robotai per brangu, ar robotai arbatą per žemas lygis.
2: Arbatą padaryti jo.
3: O kūrybingumas bus šitų instrumentų. Ir man tai nėra bauginanti ateitis, man tiesiog tai yra nepaprastai didžiulė galimybė kiekvienam žmogui. Ir pats mokymus procesas tampa, nu, akimirksniu.
2: Ar tu matai, vat, Lietuvoje, kaip ir paminėjai, tokia nepagrįsta baimė, taip, tarsi to konkuravimo su dirbtiniu intelektu. Ar čia lietuviam daugiau būdinga Lietuvoje ir Amerikoje panašiai vyksta?
3: Ne, visam pasaulyje. Aš galvoju, tik Lietuvoje, nu viskas, žinot, pas mūsų
2: maža
3: šalies,
2: mažiau viskas.
3: Ir šiaip mes Lietuvoje priversi žiūrėti vieną kitą kaip į konkurentą. O čia dar dirbtinis intelektas, tai jis iš visų begėdės.
2: Be konkurencijos.
3: Tai, Petrui dar gali ten padangai žiūrėti, pradeda.
2: O ką jam padarysi?
3: Tai pas mūsų tas yra. Bet reikia suprasti, kad iš kitos pusės dirbtinio intelekto 95% iš vis nesupranta apie nieko. Ir tik tai 1% supranta, kaip jį naudoti gerai. Tai va, tai dar praeis kažkiek laiko, o Lietuvoje turbūt viskas po 10 metų vidutiniškai ateina. Tai aš galvoju, jeigu tie žmonės, kurie dar galvoju, ai, pragyvensiu, bet dirbtinio, ko gero pragyvensim dar. Pasaulis jau gyvens kitą.
2: Skubėkite gyventi.
3: Jo, skubėkite tą gyventi, nes pasikeisiu.
2: Tai kaip tu matai maždaug, va taip tu įdomiai, iš tikrųjų prognozuoji tą dirbtinio intelekto įsiliejimą į mūsų gyvenimą už 10 metų?
3: Nu, aš taip remiuosi to, ką aš klausau ten Ilono Masko ir kitų Altmanų, bet jie visi labai taip, nu, sako apie vieną dalyką, vat, jie gali skirtingų nuomonių turėti, bet vienas dalykas – singuliarinti. Reiškia, tai yra tas kraštas, už kurio mes nežinom, ir jie pats nežino. Pats kurieji nežino, kas ten bus, ir neįmanoma. Supras, kodėl? Todėl, kad kai jau vienas tas generalinis tas intelektas bus protingesnis už visą žmoniją, tai mažai skrusdelyti, prognozuoti, ką darys žmogus, pažiūrėjau, mūsų dabar, taip pat ir žmogus negalės numatyti, kas bus. Bet pagal tai tada skirstami visi žmonės į dvi grupės – utopistai ir antiutopistai. Utopija labai dažnai sako, nesam, ne, utopija tai yra pozityvi prognozė. Tai vat pozityvus sako, kad bus labai gerai. Ilonas man sako, kad jau po 5 metų darbas bus privilegija ir hobis. Nes gamyba bus tokia didelė, visko bus tiek prigaminta, kad, nu, galėsiu nueiti prie komunizmų, paimti tiek, kiek nori, vat. O robotas už tave dirbs visien geriau, vat. Tai čia bus privilegija ir noras nori dirbti, nu, dar dirbi, dar pats galbūt primokiu už tai, vat. Tai čia
2: tau leidžia dirbti.
3: A, jo. Bus po 5 metų jau robotai humanoidai ir dabar jau Amerikai, ten, ko aš gyvenu, ten aplik mane vien robotai važinėja. Jau dabar. Ir jie tokie nedrasus dar, vat, jie bijo, ir visi palaiko, davai, varyk per tą gatvę ten. Va, tai bus, aš taip siduoju, vat, po 5 metų. Mes čia sėdėsim, čia sėdės robotai. Pas mane bus, va, čia čipas toksai. Jūs iš manęs juoksis, kai sakysit, ką čia per nesąmonę, tu čipotas. Bet mano smegenų pralaidumas bus milijardą kartų didesnis, negu nečiupuotas.
2: Tai mes nelabai susikalbėsim, nes tu mąstysi labai greitai. Nepagausi tų minties eigos
3: trūkumų.
2: Taip greitai.
3: Būs filtrai, kurie leis, kaip ir dabar, čia GPT nusileidžia iki mūsų. Ne mes kilam dėjų, bet jie nusileidžia. Ir pas mes bus filtras toksai, kad aš sakyčiau.
2: Ar tu nuskenuosi mane?
3: Na, jos, pagal mano jo, žiūrint iš
2: gebėjimus.
3: Jo, kalbėkim apie 2 plus 2, galbūt 4.
2: Tikėtina, taip seniau buvo. Na, taip,
3: bet jeigu tu prieš demokratijos laikais, galima.
2: Gali 5 būti.
3: Jo, nes man atrodo, ir aš pas dabar suprantu, pavyzdžiui, kadangi kai mane išmokino greitai skaityti, mano pralaidumo galimybės didėjo. Jeigu anksčiau aš per vakarą galėjau vieną knygą, dabar aš 15, po to mano mokytis už 150 gali. Ir tada tu supranti, kad mąstymo greitis, informacijos,
2: neribotas.
3: O jeigu žmogus per visą gyvenimą vieną knygą dar negali perskaityti, va, tai tiesiog supranti, kad, kaip greitas ir lėtas internetas.
2: Na gerai, o su sveikatos sistema kas bus? Ir su medicina, kokie čia pokyčiai vyks?
3: Nes aš galvoju, pats fantastiškiausiai bus.
2: Intelektas įsilieks.
3: Pirmas dalykas, bus individualizuota medicina. Nebus taip, kaip dabar. A, maždaug taip, tavo, tavo.
2: Normos
3: visiems. Išnieškui tepalas jo, ir bus nuskanota, ir bus pas visus veiklėliai, vat, ir tau reikia atsibundi, ir tau ekran, šitam vedrūdį, kur tu ten šokos, visą kiek pas tai hemoglobino, kiek, vat, jeigu pas tai kažkoks bus tenais augliukas ar ką, tu prarėjai tik robotuką, ir tas robotukas varo į tą vietą, viską tvarko, sanarys sugedo, tu atidarai internetu ir savo užsisakai, reiškia, šitą, ir tau nereikia važiuoti į ligoninę, nežinau, kažkoks tavo namų robotas atvažiuoja, sako, mėgok, pataiso tavo sanarį na jau įstato, tu tik galvoji, aha, tau tokių kepenų, ar tokių inkstų reikia, sanarių, vat, ir bus labai, aš galvoju.
2: A kaip su sveiku gyvenimo būdu? Kas dabar, sakym, turbūt propaguojama tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, turbūt tas toks pat vyksta tas judėjimas toksai, visi norime būti sveiki, daug judėti, mažai valgyti ir taip toliau. Kaip ši čia su tuo modeliu medicinos, ką tu dabar pasakyti?
3: Jo, aš galvoju, kad bus pirma, dings tokia pati baisiausia, bjauriausia profesija medicinoje – dietologija. Kodėl aš taip sakau? Nes aš atsiprašau prieš visus dietologus, bet aš pats su to problema daug metų draugauju. Ir kai taip ar kitaip, čia kažkoks toks maisto genocidas, to negalima, tu kentėk, ir dar reik sportuok ir žaidą, kažkas čia yra neteisingai. Jau pats dietologai niekaip taisyklių nesilaiko iš tų baisių taisyklių. Tai pats sveikiausių maistas bus labai skanus. Jokių tenais išgeri tabletę, ten viską, to medžiugo apykta, taip paturbins, kad tu galėsi valgyti ir kaifuoti. Sportas bus irgi užeini, yra ne šiaip dabar tai staklės, o bus kompiuteris, kuris pagal tavo raumenų, parinks, kad per 3 minutės tu duotum tokią apkrovą tiem raumenim, bet traumos, kad tu net nesuprakaituosi, gavai impulsą, išgeri tabletę, visas maisas skanus, pas tai dopamino, endorfino pagal proporciją, mes kaifuojam. Vienintelį, ko mums trūks, kančios, kuri padaro mūsų gyvenimą tikru.
2: Kančios?
3: Kančios.
2: Kodėl?
3: Jūs
2: ką neliks, nei jokių problemų, karų, ten dar kažko.
3: Ne, tai būsų suvokiama, nes dabar mes turime mažai kančios. Kodėl?
2: Tai tu matai susirūpinusius lietuvių veidus.
3: Tai susirūpinu, bet čia
2: ir daug kenčiančių yra.
3: Ne, gal taip tada pasakysiu, ne kančia liks, galbūt net padės, bet skausmo neliks. Pas odontologą, nebejauti. Aš skau, žinau, kad mūsų vaikystėje viskas buvo taps pats daroma be. O dabar kaifuoj muzikėtė pasileidžeris. Taip ir čia. Bus skausmas blogai, viskas blogai. Ir žiūrėkit, mes, net ir mirtis labai lengva dabar. Tai padaro, kad tu nuini. Tai žmonė, ir tai trūks. Nes smegenim trūks skausmo, nes būtent kovoje su skausmu mes tampam stipresni. Ir aš galvoju, kad didžiausias iššūkis, kad žmonės taps labai silpni. Nes mes žiūrėjom, kad geri laikai pagimdo silpnų žmonės. Ir galbūt tada tokie dalykai kaip karas ir kiti, nu, bus kad balansų, kad mes nepamirštum iš kur kojas dyksta, kad yra praradimai ir kiti dalykai.
2: Na, tai čia tikrai labai įdomu paveikslą nupiešiai ateities, ne tokios tolimos ateities. O dabar, jeigu dar grįžti prie baimių ar dar pergyvenimų, galbūt taip reikia pasakyti, tai kaip paminėjai apie mūsų lietuvių pergyvenimą, galbūt ne tik lietuvių, bet ir kitų šalių. Baimės dėl savo darbo vietos, dėl visako, tai yra tokia, na, pavadinkime, tarsi kova, kabutėse su dirbtiniu intelektu, taip. Su kuo galbūt mes, ką tu pastebėjai čia per tą laiką, būdamas Lietuvoje, irgi galbūt kovojam, su kuo visai nereikėtų kovoti ir gal tų bereikalingų baimių yra. Nes labai tau gerai pokalbė atsimenu prieš 3 metus, kai tu visą laiką iš lietuvių taip, na, dalinai kritikuodavai tas jau tokias nepagristas baimės ir jas taip ir buvo nepagristas.
3: Užėjau į Lietuvos knygynus ir klausiu, kokias dažniausiai dabar perkamos knygos. Numeris viena tema visos Lietuvos knygos – nerimas. Ir vairios knygos. Ir dabar esė yra knygų apie nerimą. Ir to nerimo didėja. Ir va čia paradoksas visam pasaulyje. Kuo geriau mes gyvenam, to daugiau nerimo. Dar duos, net kai apklausė 1000 turtingiausių pasaulio žmonių, žinai, koks bendras jų brožas? Nerimas dėl finansinių nestabilios ateities. Tiesiog milijardieriai negali užmigti. Kaip tas, kas bus su jų milijardu? Bet aš galvojau, kas yra dabar labai tokio gera tendencija. Mes, nu, visas pasaulis ir Lietuva, irgi nešimtis, mes grįžome į 2500 metų.
2: Ta pasiūrėt gal?
3: Jo. Stoicizmas. Pati seniausia filosofija. Dabar filosofija tai kaip teorija. Filosofija tai yra tais laikais, kai jinai gimė, tai buvo labai praktiškas dalykas. Filosofijos, ypač stoicizmo, kuris yra ilgiausiai išlikusi filosofija, jie buvo mokomi ir imperatoriai, ir vergai, ir jinai padeda susidariuoti su nerimu. Joje yra tiesiog technikos būdai ir pati filosofinis požiūrė tai, kad skausmas arba problemos tai nėra priežastis kančios. Kad tau skauda, mūsų skauda. Bet kad tu pergyveni dėl to, o tu pergyveni, kad tau atrodo, kad tau neturi skaudį, va čia jau yra kančia. Ir net budizme irgi, mes turim 4 tiesas. Pasaulis pilnas kančios, kančios priežastis mūsų prisirišimai, norit atsikratyti, kančios atsikratyti prisirišimai yra kelia. Tik tai žodis, aš galvoju, kad kai yra perteklius, o mes gyvenam perteklius laikotarpiu, kančios didėja, nes mum atrodo, kad pasaulis turi kitoks, mes prisižiūrėm visokių YouTube kanalų, kaip turi būti viskas, ir kad skausmas yra kažkas negerai, turi būti visi jauni, gražus ir gyventi, žinai, kančia dėl to, kad taip nevyksta. Tai va, aš galvoju, jeigu mes grįšim prie ištakų, o stoicizmas.
2: Kokia esmė šitos filosofijos
3: galėtų pasakyti? Jo, kad labai paprastai, kad gyvenime galima į 2 dalykus. Ką tu gali pakeisti, ką tu negali pakeisti. Tai tau absoliučiai neapsimoka mąstyti, galvoti apie tai, ko tu negali pakeisti. Tu tikrai turi susikoti į tai, ką gali pakeisti. Ir jeigu tai gali pakeisti, pakeisk. O jeigu negali pakeisti, tai nesipareik. Ir, pavyzdžiui, toje vietoje man labai patinka japono filosofija ir ganbate yra toks termas, jie sako, ganbate tai reiškia, daryk viską, kad nuo tavęs priklauso ir nepergyvenk dėl rezultato. Tai aš galvoju, kadangi net Elonas Muskas nežino, kas mūsų laukia ateityje, nu ko čia pergyventi? Nieks nežino, kad. Todėl būkime čia dabar, džiaukimės gyvenimo ir praktikuokim tą, vadinamą, kaip čia, dirbtinų krizių praktiką. Aš galvoju, ko lietuviams trūksta, vat visiems prašau, dėmesio, jums visiems trūksta vienu dalyku. Jums problemų trūksta, realių problemų, tokių iš esmės problemų. Pavyzdžiui, ukrainiečiai, aš galvoju, jie dabar dėl karo, jie yra žymiai stipresni. Ir jie taip nepergyveno. Aš bendravau su jais, jie dainuoja, jie žinia. O mes laukiam, kada pasmušėti. Ir tai yra sunkiau. Mes pergyvenam dėl to, kas dar neįvyko. Va. Tai aš galvoju, ką reiškia dirbtinio intelekto krizių praktiką, mes turim savo mesti iššūkį. Iššūkį. Va, turiu vieną, pamirškit viską, ką mes išnekėjom. Vienas dalykas, kuris išgelbės visą Lietuvą. Jeigu mes priimsim tokį sprendimą, o dabar, kad kiekvieną dieną darysim vieną kokį nors dalyką, nedidelį, kitaip negu visuomet. Valgė su dešinio ranką.
2: Taip.
3: O valgė su kairė. Jei to keliu į darbą, nuėk šiandien kitokį. Ir kiekvieną dieną. Ką tai reiškia? Mokslinė tyrimai parodo, kad tai yra mini stresas. Mini išėjimas iš komforto ribos. Bet kai smegenys supranta, kad už tų ribų nėra nieko baisaus, smegenys sako, wow, aš esu lankstus padaras, aš galiu adaptuotis prie pokyčių ir dingsta nerimas. Nes mes dėl ko nerimau? Mažiau, kad gyvenam blogai, bet nerimau, kad bus dar blogiau. O jeigu tu kasdieną susiduri su to, kad matai, kad kitaip gyventi nebūtinai blogiau, tada viskas atsirado lankstumas.
2: Iš tikrųjų, labai įdomu šitas patarimas, labai geras, tikiuosi mūsų klausytojai išgirdo ir visai baigėt mūsų pokalbį. Paskutinis klausimas, tai kadangi jau laida yra rugsėjo pradžioj, visi vaikai, studentai iškeliavo į mokyklas, universitetus, kolegijas ir taip toliau. Koks tavo būtų patarimas? Na, ką tu matytum jau be to, ką tu mokysi, kad reikia išmokyti žmonės mokytis, taip? Bet dar vat, toks paskutinis patarimas ir besimokantiems, ir galbūt tie, kurie moko kitus.
3: Jo, kadangi aš galvoju, kad dviejų patarimų jau yra per daug, tai aš praplėsiu tą vieną patarimą jo, kad jeigu mes kiekvieną dieną vat išeisim šiek tiek iš komforto zonos ir suaugę, ir jauni, ir kažko išmoksim. Ir save kiekvieną dieną gaudysim tame, ką mes šiandien išmokom. Ir į bedas žiūrėsim kaip į pamokas, į kritiką žiūrėsim kaip į pamokas, į priešų žiūrėsim kaip į mokytojus. Jeigu mes tapsime mokiniais, bet kurie su dėkingumu ir su smalsumu žiūrėjo, kas ten bus rytoj. Tada mum ateitis bus visiškai nebauginanti. O, dirbtinis intelektas, įdomu, kas jis viduje. O, robotas, nu kai tai nu aš jį išardysiu. O, tai lygos mus paliks, sakys, neįdomu man su to žmogum, jis mane dar išardys. Tai likiu mum visiems rugsėjo pirmą, galbūt net ir anksčiau, pradėti tiesiog domėtis to pasauliu. Supras, kad jis yra labai draugiškas, geranoriškas, priešus mes patys sukūrėm. Aplinka yra gera, mes gyvenam ir gyvens vis dar geriau. Žiūrėk, per visą istoriją visiems gyvenam geriau. Todėl nėra dėl ko pergyventi. Arba, kaip sako mūsų draugai žemaičiai iš Japonijos, gan bate. Nesiparinkim dėl to, kas bus tenais ateityje.
2: Na, tikrai nėra ką pridurti ir labai dėkuoju, Algirdai, kad atvykai į mūsų studiją, kad studija atsirado pakeliui iš Lietuvos į Ameriką. Lauksim vėl tavęs grįžtant, vėl su naujomis mintimis ir primenu, kad svečiavusi gydytojas, mokytojas, ekspertas, pasaulio žmogus, jau dabar turbūt drąsiai galiu sakyti, Algirdas Karalius. O jums, mėly radio klausytojai, dėkuoju už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje. Likite sveiki.
0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų? O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų? Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė, čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas. O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu. Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai. Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų. Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Radio ritmas. Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loipas, su manimi Lion Seeker.
1: Labas.
0: Labas, Tomai, kaip tau vasara praėjo, ką gerą nuveikiai?
1: Jo, jau vasara baigta. Šitai man visada būdavo taip, kad rugsėje aš dar tiesiu vasarą, bet vakar buvo rugsėjo pirma ir lietus, ir taip apsiniaukė ir kažkaip labai atsiskyrė man, žinai, nuo visko. Šiaip tai vasara buvo šita tikrai tokia skirta pasilsėjimui pas mane. Pirma gal po daug metų.
0: Keliavai atostogavai?
1: Ir keliavau, ir užsienį, ir čia Lietuvoj. Koncertų turėjau tik kelis gal, žinai. Tai,
0: sąmoningai, kaip supratau, nenorėjai koncertuoti po Eurovizijos.
1: Ir, žinai, buvo ir pasiūlymų, ir dalykų kažkokių, bet atsisakiau, tiesiog reikėjo labai poilsio ir nieko neveikimo, ir arba tiesiog visiškai veikimo, bet visai kita, žinai, kryptimi.
0: Tai ką darėjai? Buvo į Portugaliją, kaip supratau?
1: Buvo Portugaliją, tai čia buvo didžiausia kelionė, mes tam buvom 3 mėnesius, 3 savaitės.

0: Tas 3 mėnesius.
1: Vasarą, visą vasarą.
2: Okay, ne,
1: norėčiau.
2: Keletą savaičių nebuvo.
0: Taip. Tai daug keliavom labai. Apkeliavom beveik visą Portugaliją. Daug pamačiau. Ir kažkaip atsišviežinau.
2: Kas įstrigo iš ten, iš tos kelionės?
0: Žinai, daug dalykų, kas įstrigo. Įstrigo gal, žinai, tas labiau... nu, pietų gyvenimas. Toks truputėlį... Ten truputėlį visi kitaip mato gyvenimą. Yra labiau atsipūtę. Vasarą nelabai ten ir pamatysi dirbančių žmonių. Bent jau tokią aš įspūdį susidariau. Ir nežinau, kažkaip atrodo, kad ypatingai, kai į pietus nuvažiavom, pakliuvau į kažkokius 80-us. Buvom tokiam mieste Faro. Ir ta dvasia visa ten atrodė, kad nors ten, žinai, yra ir technologija ir viso kito, bet ta visa dvasia kažkaip atrodo, kad persikeliam į praeitą šimtmetį.
2: Bet tai kas, architektūra, tam prasme, ar kuria prasme tu?
0: Ir nežinau, nebuvo ten tiek turistų, kažkaip vietinius mačiau keliaujant labiau, žinai. Ir fainas dalykas, kad jie turi ten oro uostą, būtent tam Faro mieste, ir jie atvaro būtent portugalai pasilsėję. Tai kažkaip netrodė, kad ten yra turistynas, bet susidariau tą tokį paveikslą apie kaip atostogavo portugalai patys. Ir nežinau, tikriausiai architektūra galbūt privedė prie to galvojimo apie kažkokius ankstesnius laikus. Nežinau, žinai,
2: kažkoks vaibas yra.
0: Jo, kažkoks ore yra vaibas, kurio tu neapibūdinsi, bet labai faina, nes jaučiausi filme. Kažkaip, žinai.
2: O koks geriausias Lietuvos kurortas, pavyzdžiui, tavo atostogavo, tarkim, vasarą? Palanga?
0: Ne. Man visada geriausias kurortas Trakai buvo ir bus.
2: Trakai?
0: Jo.
2: Gerai. Bet nėra...
0: Ir aš turiu kaimą prie pat, gal dėl to, žinai, bet... Nežinau, man Trakai tiesiog yra savas miestas.
2: O Palanga, pavyzdžiui, Nida, ten tas prie po jūros, ne? Nemėgsti tu?
0: Nemėgstu, aš jeigu įvarau prie jūros į Smiltynę. Arba eik tiesiog Klaipėdą. Man užtenka ten.
2: O klausyk, dabar yra antra rugsėjo diena, galima sakyti, pirma mokslo metų diena tokia, kad jau vaikai varo į mokyklą. Tu pats prisimeni savo rugsėjį pirmąjį, ten rugsėjo pirmą, rugsėjo antrą, kažką tokio iš tų laikų.
0: Žinai, miglotai, bet tikrai atsimenu pačią pirmą rugsėjo pirmą, kai ėjau į pirmą klasę. Nežinau, galbūt ir nuotraukas padėjo, nes aš atsimenu tas ir nuotraukas, bet, žinai, kartais žiūri nuotraukas ir atsimeni, ką veikiai tuo metu, tai tikriausiai va tas ir buvo, nes aš atsimenu, kad aš su broliu dvynėjau ir mes tokie ale buvom labai kuklus, nes žiauriai įsigandom, aš jau į tokią labai įdomią mokyklą, pavadinimo Versmė, dabar kitaip vadinasi, bet jinai integruota su negalia turinčiais vaikais ir taip pat vienuolynas ten yra. Tai mano labai skirtinė buvo mokykla ir dėl to ir gal, žinai, atsimenu labai, kad mes buvom kuklus, nes aš pirmą kartą pamačiau neįgalius vaikus ir tuo pačiu pirmą kartą pamačiau vienuolės ir kunigą. Tuo metu buvo pas mus atvažiavęs pagrindinis Lietuvos kunigas, kurį aš dabar pamiršau.
2: Palauk,
0: sakiniais.
2: Grušas? Ne, aš tai jau nelabai ten tų hierarchijos, tiesą sakant, taip jau gerai pamenu. Bet aš žinau, man atrodo,
0: bet jį norėjo,
2: kad tu išneki čia devynės, tu vis tiek devintais, du tūkstantaisiais, tai man atrodo, aš atsimenu, kuris.
0: Ir jo, gal. Ir aš atsimenu, kad...
2: Bet kažkoks rimtas jau
0: rimtas veikėjas. Aš atsimenu, kad jisai su mumis šnekėjo, su visais pirmokais, žinai, nes mes buvom viena iš pirmųjų tų laidų toj mokyklai, nes jinai buvo tokia nauja, ir kažkaip va tai atsimenu, turėjom tokią didžiulę... Nu, visai ten nedidžiulė, bet tuo metu atrodo didžiulė salė, holas, ir visi sustoja, taip, žinai, prie sienų, visi pirmokai, antrokai, trečiokai, ketvirtokai, nes man atrodo daugiau klasių tuo metu net nebuvo, tai ir kažkaip taip ceremoniškai mūsų tiko tos vienuolės su to kunigu.
2: Netrodė baisu.
0: Ir atrodė ir baisu, bet ir to pačiu labai įdomu, nes iš karto supratau, kas eina su manimi klasę. Irgi nebuvo daug žmonių, man atrodo 14 tik tai pirmokų. Ir atsimenu, kad pirmas susipažinimas buvo su Akvile ir Dovidu.
2: Atsimeni, vaikystės
0: dabar. Jo, iš kada pasadino jau paskui prie stalų susipažint. Ir jo, aš sėdėjau su savo broliu ir mes taip keturi vieno stalo. Okay. Ir jo.
2: Ir jūs esat dabar, tebe esat kažkaip bičiuliai, kažkaip kalbant, ne, tiesiog nepaminėjau.
0: Tiesiog atsimenu, bet kad žinau su Akvile ir Dovidu.
2: Bet tai geras, ten ir vienuolynas buvo taip pačioj mokykloj?
0: Taip, tai paskui mūsų pažinino, aišku, kad mes turėsime melstis prieš, žinai, pirmą pamoką visada.
2: O tu šiaip ištikinčių šeimos esi?
0: Ne, visai.
2: Bet tai kaip ten, pavyzdžiui, tėvai tave ten leido iš jūs
0: tiksliau? Kaip leido, tiksliau? Mano mokykla buvo... 5 minutės.
2: Ai, čia tik žinai dėl lokacijos. Bet tau kaip, pavyzdžiui, kaip vaikai, tu jau, nu, tu kažkaip taip pats pradėjai tikėti tada Dievą, ar kaip čia veikia,
0: atrikšiai.
2: Neveikia nieko?
0: Atrikšiai.
2: Atrikšiai. Nu,
0: pradėjom netikėti, nes toks dalykas buvo, kad 90-aisiais dar, žinai, nu, nieks ten neįtikrino, kaip ten klasėse, kas, nei ką. Bet mes turėjom klasėse asistentę, dažniausiai tai buvo vienuolė. Ir
2: jau dėl to, kad neįgalių vaikų buvo klasėje, ar dėl
0: jo,
2: ko ta asistentė buvo?
0: Tikriausiai dėl to, bet ir dėl to, kad religinga mokykla norisi visus vaikus laikyti tokius kaip, žinai, nu, kaip gerus vaikus, žinai.
2: Another brick in the wall, kaip in Florida.
0: Tai tikrai buvo kažkoks uždėtas ant mūsų toksai, žinai, režimas. Ir dėl to galbūt mes tapom kažkaip labai vieningi klasėje ir pradėjom daryti nesąmonės labai greit. Ir pradėjom atsikalbinėti, kai mums buvo, žinai, labai akivaizdžiai grūdomas tas tikėjimas. Tai dėl to niekada ir nepamėgau nei tikėjimo, nei religijos. Būtent šito, žinai.
2: Bet visas 4 klasės pradinė ten ir pralankėjai?
0: Aš visas 12 ten pralankėjau.
2: Visas 12, tu baigiai tokią mokyklą?
0: Taip.
2: O tu kaip paauglystė prasidėjo, tai šis ten turėjo būti rimtas maištas?
0: Tai buvo. Mes buvom, kad mūsų klasė sukilo prieš direktorę ir iš jos įsityčiojom jos kabinete.
2: Iš direktorės. Ką jisai pasakė?
0: Nieko, tiesiog jinai mums kažką aiškino, kaip mes blogai, žinai, egzistuojam mokyklą, esam auglys. O šiaip mes buvom tokie, žinai, visi žavėjasi mumis kaip klase, visą mokyklą, nes mes drįsdavom visada pasakyti tiesiai šviesiai kiekvienam mokytojui, kuris ten, žinai, kažką darydavo, nu, tipo nesąmonės, grūsdavo savo, žinai, pažiūros. Tai buvo, taip ir prasidėjo, žinai, buvo pas mus tikyba, etikos net nebuvo pasirinkimo, ir per tikybą aiškino, atėjo tikybos mokytoja ir aiškino, kad gėlės, bietės yra blogai ir tai negali būti ir mes, žinai, dar maži, aš neatsimenu, kiek tam buvo ir pradėjom man jos varyti, žinai, labai tarsime žodžios, kaip varyti, keiktis, kad jinai apsiverkė ir išėjo pasiskus direktoriai ir tada mes atsiradom direktorės kabinete ir sukilom prieš direktorę ir aš atsimenu kažkuris iš mūsų klasės kėlė kažką į lubas norėdami parodyti, kad mes galime išdaužti lubas.
2: Čia kiek jų metų buvo, maždaug negali primesti.
0: Tai gal kokia 8 klasė.
2: Oho, nu tai jau tas paauglystė prasideda
0: ja,
2: maištas.
0: Tai, ja, tai tiesiog...
2: Bet tai jūs bausdavo kažkaip, nu, dėl to, kad nu ką, apsiverkė ir ką tada tiesiog toliau mokotės? Nu tai negrasino išmesti iš mokyklos, ten pažymus blogus.
0: Ne, aš atsimenu, tik tai mano brolį buvo nušalinę ten, žinai, kaip nušalina 3 dienas netėjo į mokyklą. Ir viskas tiesiog, oi, labai gerai.
2: Tai jie tokie buvo, galima sakyti, nu, silpni žmonės, iš principo, nes aš taip įsivaizduoju, kad ten, žinai, vienuolės galėtų ten ir bausti griežtai, ten kaip Britanijoje kokios mokyklos, kur ten palieka savaitį vaikus ir ten tos vienuolės jau užsijimo su jais labai rimtai.
0: Ne, ne.
2: Pas jūs tai buvo taip,
0: pas
2: kaip suprantu.
0: Pas mus tėvai visi normalus buvo, žinai. Ne. Tarsime, jeigu ir kažką pasakydavo tėvam, tėvai dažniau pasakydavo, kad jūs blogai kažką darot, ne mes, žinai. Bet taip ir buvo, paskui direktorė atleido, nes jinai kažkaip ten
2: okay.
0: Kyšiai svarė kažkur kažką. Okay. Ja.
2: Kažkuriam dievui sakė, man nesižingė.
0: Ja.
2: Bet ir tuo pačiu mokėtės dar su neįgaliais, kai šiam atrodo šiaip retas dalykas, nes kažkaip visą laiką jos būdavo atskirtos, bent jau tada. Dabar jau integruoja labiau grįžtą, man atrodo, prie to. Kaip...
0: Taip, tai mes buvom pirmoji, man atrodo, mokykla Lietuvoje.
2: Kaip tai veikia, pavyzdžiui?
0: Tai įdomi, nes tarkim, mes turėjom klasį ir su protinė,
2: kaip negalė.
0: Protinė negalė vaikų. Pirmą vieną, paskui du. Nebuvo daug. Buvo, žinai, keli. Ir turėjom su fizinė negalė, tai, aišku, su protinė negalė vaikai su jais beveik neleisdavom laiko, nes, nu, vaikai nesupranta dar, žinai. Mhm. Tai, aišku, ir buvo ir tų patyčių ir taip toliau, bet čia aš, nu, žinai, tave supažindina su visiškai tau nesuprantamu žmogumi. Ir gal tas ir yra dalykas, panė, kad tu mokaisi visada. O su fizinė negalė, tai aš atsiminu, kad turėjom tokį berniuką Povilą ir mes visiems padėjom labai. Nes jis kaip tik buvo labai, žinai, iškalbus ir protingas, tai lengviau buvo pagauti.
2: Tai empatiškai turbūt pradėjai žiūrėti nuo vaikystės į žmonės, kurie turi kažkokių sunkumų gyvenime, ar ne?
0: Manau. Žinai, aš apie tai gal labai daug negalvojau, bet,
2: bet tu augi
0: tame ir kažkaip tau atrodo normalu visada, jo. Žinai.
2: Ne, šiaip tai jiems, nu, žmonėms labai sunku, aš įsivaizduoju, kad ir dabar, kai integruoja tos vaikus su įvairiais sunkumais ten į klasės, tai tikrai, nes vaikai gali žiaurus būti, jie taigi nefiltruoja nieko, žinai.
0: Taip. Na, tai, žinai, gal tame ir yra, ir yra dalykas, kad mokykla norėjo kažkaip sugretinti tą religiją, tikėjimą, bet tuo metu irgi nebuvo jokių, žinai, taisyklių, dogmų, kaip tą daryt. Ir tai buvo eksperimentas, galima sakyti, nes buvo pirmoji tokia mokykla. Mm. Tai buvo padaryta daug blogų dalykų.
2: Tai faktas jau apie. Religija šiaip pridaro daug labai
0: jo, dabar jinai egzistuoja ta mokykla, tik tai vadinasi Švento Matulionio lygtais. Ir jau yra privati.
2: Bet tu šiaip esi religingas, dvasingas ar kažkaip, tai nežinau, tikiu kažkokia...
0: Ne, aš netikiu.
2: Netikiu, jūs galvoju, dievais... šiaip materialistas esi toksai, ta prasme, kad nu, vat, materialus pasaulis yra vat, tai, ką mes turime, ne?
0: Ne, aš tikiu visą tą kosmosą, žinai. Tikiu, nežinau, meditaciją.
2: Bet dievais ten, tarkim, kažkokiu Kristum ar ten bažnyčiai.
0: Žinai, nu, aš kaip sakau, ar Harry Potter tada tikėti, ar žinai, religiją, nu. Tai geriau pasirinko Harry Potter'į.
2: Nu jo, arba muziką, žinai, muziką.
0: Muzika, jo, aš visada iš tiesų sakau.
2: Galbūt religija, šiaip iš esmės. Nu, gali pasinerti joje, kaip atlikėjas, aš įsivaizduoju.
0: Kad... Iš tiesų, kai buvo sunkiausi gyvenimo dalykai, nu gal nesunkiausi, gal bus dar sunkesni, bet paauglystė atrodo viskas sunku. Tai mane muzika labiausiai, žinai, kaip čia ištraukia. Tai galiu sakyti, kad muzika irgi yra mano religija.
2: Tu tada tiesiog nukreipdavai savo kažkokį tai... Nu, energiją nukreipdavai dainavimui pagrindę ar
0: ir dainavimui, bet energiją. Tiesiog klausimui, žinai.
2: Ai,
0: jo, atrodo, kad su muzika tu gali viską, jeigu, žinai, klausai. Mm-hmm. Ir tarkim, išėjai į gatvę ir buvo tokio akimirko, kai bijai kažkur išeiti ar kažką daryti, tai įsijungi muziką ir kažkaip nėra tas baimės.
2: Bet dabar, kai jau tu esi taip, profesionalus atlikėjas, profesionalus muzikantas po Eurovizijos, tas pas eurovizinis laikas, kaip tu dabar, pavyzdžiui, žiūri į tai, kur privalumai tame tavo dalyvavime Eurovizijoje ir kur minusai?
0: Privalumai, nežinau, tai žinai, tas žinomumas, ale, ar čia privalumas,
2: ne? Bet tu tikrai tapai daug žinomesnis, turbūt tu jauti, kad tu tapai žinomesnis po Eurovizijos, nu, ar prieš tai tave žmonės pažindavo ir žinodavo, kad tu esi toks. Bet tai, žinai, po Eurovizijos su... jaučias, kad ta didesnė kažkoje banga populiarumo atėjo?
0: Jo, bet labiau jaučiasi, žinai, iš užsienio, nežinau. Jo, kažkaip gerbėjo atsirado tikrai daugiau užsienio nei Lietuvoje. Lietuvoje gal, žinai, mane žinojo kaip Alenčiko, dabar Lenciko, gal kažkam susprogo smegenis. Nežinau. Bet kažkaip pajutau naują ryšį su jaunesne karta žymiai, kuri laukia vis kažko naujo mano eimo. Tai va, tas yra labai faina, čia tikriausiai yra didžiausias privalumas, kad atsirado nauja mano auditorija, kurią aš pradėjau gal ir su, žinai, praeitų metų atranka su drobė, bet dabar...
2: Būtent jaunesnė hebra, ta pastebė, ne?
0: Jo. Ir turiu aš tik to, ką aš matau, žinai, kaip žmonės reaguoja, ko jie nori, taip turiu. Ir tas ir yra faina, nes kažkaip norisi tada, nežinai, nauja karta, jie... Ypatingai dabar šiais laikais jie nori labai greit ir daug ir besikeičiančių dalykų. Ir aš pastebiu, žinai, trendinančias merginas pop pasaulio, kiekvienais metais atsiranda po 3-4 naujas, žinai. Labai panašias, bet vis tiek reikia kažko naujo, žinai, jaunai kartai. Ir tas yra faina, žinai, aš kažkaip pristaikiau prie to, prie tos taisyklės, kad visada norės naujų dalykų. Ir dėl to kažkaip man tinka ta, tas, žinai, ta formulė, nes aš visada darydavau naujus dalykus. Aš keičiau vardą, žinai, keičiau muzikos stilius. Man atrodo, šitas kelias ypatingai su nauja auditorija man labai palankus, ypatingai po Eurovizijos.
2: Bet, pavyzdžiui, dabar ką sunkiau tau keisti, ar muzikinį stilių, ar įvaizdį?
0: Nieko man nesudėtinga.
2: Nes aš įsivaizduoju, žinai, pavyzdžiui, žmonės, tarkim, skiria savo muzikinį kelią vienam stiliui dažniausiai. Nu, sakykim, bendai groja roką,
0: taip.
2: Atlikėjai groja pop muziką, ten kažkas groja soulą, kažkas, aišku, žinai, jos visi šitie žanrai yra gana platūs. Bet taip imti save, pavyzdžiui, permest nuo kažkokio ten roko prie visiškos elektronikos ir atvirkščiai, čia gali būti šiaip sudėtinga. O įvaizdį, sakykime, aš irgi nežinau, kaip, tarkim, pakeisti, turi per daug įvairių skirtingų, žinai, turbūt spalvų, visokių reikalų, galvot save, kaip pateikti iš kitos pusės. Iš
0: tai čia yra, žinai, performance, aš kaip sakau, aš ne tik performinu ant scenos, aš performinu.
2: Tu nori labiau artistas būti, kaip suprantu, negu kad muzikantas.
0: Bet ar tai turi būti, žinai, atskira?
2: Ne, neturi,
0: tikrai ne. Būtent, tai yra, žinai, daug kas visada galvoja, susitelk muzikai. Arba susiterk įvaizdžiams.
2: Bet tada būtų instrumentalistai, žinai,
0: jo,
2: kažkoks ten.
0: Ir aš noriu viską prie, žinai, jeigu tokios divos kaip Madonna ir Lady Gaga tą gali, manau ir aš galiu, žinai, taip tiesiog reikia plačiau žiūrėti ir savęs nepribuoti būtent, ar aš, žinai, muzikantas labiau, ar aš dainininkas, ar, žinai, atlikėjas, ar performansų kūrėjas, nu, tipo, pagauni kažkokį, žinai, kabliuką ir eini.
2: Tikras artistas turbūt taip ir galvoja, žinai, taip ir masto, kad jis neturi būti tik tai vienam dalyke, žinai. Na, pavyzdžiui, ką tu manai, kai žmonės, tarkim, į tokius artistus kaip tu ir žinomus žmonės sudeda tiek daug, kad, nu, tikisi, kad jie pasisakys ir aktualiais, pavyzdžiui, pasaulio klausimais. Nu, turiu omeny, kad, pavyzdžiui, nu, žmonės taip tokį sakamumą, kai kurie atlikėjai ir artistai, jie įgyja, kad net tie patys gerbėjai jau tik jų ten politiniam pažiūrom ir ten kažkokiais tokiais dalykais laukia, kai jie pasakys apie kažką labai svarbau, žinai, kas vyksta pasaulyje.
0: Aš tik galvoju, mano nuomonė, jeigu tu kuri, nesikiški politinius dalykus ir aš niekada to nedarysiu ir niekada neagituosiu kažkokios, žinai, pusės ar ne pusės, nu, nes čia labai skirtingi dalykai.
2: Pavyzdžiui, kažkokiam proteste dalyvautum, tarkim, kaip atlikėjas pasisakytum?
0: Jeigu tikėčiau, kad jisai yra teisingas, tai. Bet dėl to, kad eina kiti, niekada. Ir iš tiesų daug kur neinu. Ir, žinai, ten kažkas man pasako, kodėl tu ten nebuvai ar ten nebuvai. Sakau, nes aš nematau, ar tai yra teisinga. O jeigu aš, žinai, nematau, reiškia, aš labai neturiu laiko ir kuriu savo dalyką, žinai. Tai jeigu man rūpėtų kažkas ant tiek ir norėčiau keisti, tai visų pirma, aš keiščiau neįdamas ir nereikdamas, o per kūrybą, ką aš tiesų dažniausiai ir darau. Žinai, jeigu aš kažką labai noriu pasakyti ir jaučiu, kad yra kažkokia nelygybė, tai yra viskas sudėta mano dainose, performansuose visur.
2: Ir mes netrukus daugiau pašnekėsim apie Lion Seeker kūrybą, toj po trumpos pertraukos.
3: Radio ritmas.

0: reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Radio ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Lion Seekas svečiuojasi. Čia per pertrauką kalbėjom, kad nežiūrėjai savo pasirodymo kol kas, bent jau iš Eurovizijos, kuris buvo jau prieš 4 mėnesius gerus, ar kiek čia galonas prieš...
4: Tai kažkas
3: keturis.
4: Taip.
3: Kodėl?
4: Tai kaip ir sakiau, ką tik tai labai nenorėjau ant karštųjų pradėti įvertinėti save. Ir dėti, žinai, kažkokius... kas galėjo būti taip, kas galėjo būti kitaip.
3: Šiaip esi savo reiklus?
4: Labai, ir žinai, daug dalykų ten, kas buvo, buvo susijęs su kitais žmonėmis, ir aš labai nenorėjau, kadangi norėjau visiškai palisėti nuo Eurovizijos, ir paskui ir atostokos prasidėjo, ir norėjau dar įsileisti būtent naujas dainas, aš nenorėjau, žinai, sutelkti energijos ir dėmesio Eurovizijos, kas jau praėjo, žinai, nepakeisnėjo tam dalykui. Nes aš žinau, jeigu aš būčiau pažiūrėjęs, aš tikrai vasaros tam tikrą dalį būčiau daug galvojęs apie tai. Ir pasilikau savo bet naujam sezonui, tai ruduo, dabar žiema bus, tai kažkada tikriausiai sėsiu ir panalizuosiu, nes jau galėsiu, žinai, tai daryti kaip pašalinis žmogus su šypsena, o ne kaip kuris ten buvo.
3: O savo intervų žiūrėsi?
4: Intervus tai mačiau daugelį.
3: Nesigailin dėl nieko?
4: Ne.
3: Tai
4: labai
3: gerai.
4: Intervai, prasme, Euroviziją nuvaryti reikia ne tik padainuoti, bet ir padaryti mimsų. Tai aš tą padariau.
3: Tikrai. Visą sąmoningai tai viso tai buvo. Tu,
4: ne,
3: tu su tokiu požiūriu važiavai, kad mimsus ten darysi.
4: Aš tiesiog taip yra, kad, žinai, kai jaučiu, kaip jaučiu, taip ir atiduodu, niekada neslipiu kažkokios emocijos ir nebandau susiturėti. Nes aš ir kuklus, bet ir galiu būti labai nekuklus, tai, žinai, visok ir pamatysit.
3: Yeah. Man ir patiko, žinai, matyti apie tokį, koks turi esi ten pritas, kaip, žinai.
4: Yeah.
3: Įdomu, bet vis dėlto ten tas intervų dalinimas tarsi kažkiek įpareigotas jų duoti, ar tiesiog darai,
4: jo, ten
3: negali pasislėpti tiesiog nuo visko ir būti su savim ten.
4: Vieną dieną aš paprašiau, duokit man laisvą, davė vieną dieną laisvą man.
3: Bet šiaip tu esi įpareigotas su visai išmėkoti, sveikėti visiems viską pasakot.
4: Taip. Yra sudėliotas grafikas per tas dvi savaitės, kiekvieną dieną yra po 2-3 intervus. Ir
3: vienodį klausimą?
4: Dažniausiai.
3: Dažniausiai tie patys klausimai.
4: Jo, bet buvo keli labai faini intervai. Tai, bežinai, mažai tokių intervų, kur bus tikrai fainas, kur gali pašnekėti apie kūrybą. Dažniausiai vis tiek klausinės apie tavo išvaizdą, apie, nežinau, kažkokius santykius, dar kažką toks, žinai. Visi nori sužinoti apie, ne tik, žinai, dainą, bet ir apie tave, ką tu veiki ir su kuo mėgi.
3: Bet čia visą laiką industrijai taip yra, žinai. Ja. Visiems kažkaip dėl įdomiausiai tie dalykai yra.
4: Tai, žinai.
3: Bet tu nieko prieš pasaulis. To dalintis turbūt esi. Tu nieko prieš to dalintis, pavyzdžiui.
4: Aš ne, žinai, nu, aišku, yra tam tikros ribos vis tiek. Juk dažniausiai manęs klausia kažkaip labai, žinai, tokių atvirų klausimų, kažkokių intimių dalykų. Aš vis tiek nukreipiu savo linkme ir pradedu daugiau apie kūrybą šnekėt. Bet irgi tas tie, žinai, su metais patirtimi. Tai viskas ten gerai buvo. Žinai, tai tiesiog daug buvo. Vienas intervus po kito, ir tu turi šnekėti. Bet tokia jau kaina Eurovizijos.
3: Aš kaip supratau, tai pabaigoje tu kažkokį užsiminiai tokį, nu, numetį tokį kaip užuominą, kad dalyvautum dar ir turi dar daugiau ambicijų, vis dar galvoji, kad grįžti tenai.
4: Tai aš, žinai, niekada nesakau ne. Jeigu bus taip, kad aš jausiu žiauriai stiprus, žinai, su savo kūryba, turėsiu pinigų ir jau, žinai, turiu patirties, tai žinau jau, kas ten vyksta.
3: Ja, kiek intervų reikia duoti.
4: Jo, būtent. Ir kaip tu esi miręs pastovi, žinai. Ir tada...
3: Ką reiškia miręs pastovi?
0: Nu, pavargęs,
5: okay, supratau.
0: Ir paskui reikia į sceną ir dar dainuot aukštas natas.
4: Reikia, jo, ir vis tiek reikia šipsuotis, žinai, ir maloniai bendrauti su visais. Mm-hmm. Bet aš suprantu, kad visi tą patį ten daro. Ir, žinai, ta visa komanda, Eurovizijos žmonės už sienos stovi, jie ten dirba po 20 valandų, žinai, per dieną. Mm-hmm. Bet vis tiek sugeba būti maloniais. Ir tas ateina per patirtį. Ir aš galvoju, jeigu aš jau eičiau, aš, žinai, turiu tą patirtį. Mm. Ir kodėlgi ne? Jeigu, žinai, jaučiuosi labai muzikaliai stiprus, tarkim.
0: Ir pinigų turi.
4: Ir pinigų turi, jo.
0: Bet šiaip finansiškai tau apsimoka tai daryti, tarkim, dalyvaučiai atlikėjai Eurovizijoje, sakykim, kai to dėmesio gauni, vat, kai patenki, finansiškai galiausiai tai atsiperka koncertais turbūt ir panašiais ir kvietimais. Nes kaip tai, kad tu nekoncertavai per visą vakarą, tai vasarą, tai nereiškia, kad tavęs turbūt nekvietė. Turbūt kaip tik buvo poreikis tavęs kaip
4: atlikėjo. Nesakyčiau, kad labai išaugo tas kvietimas, nežinau. Dabar aš vat pradedu su nauja mergina dirbti, vadybininkė, tarkim, jinai bus. Tai žiūrėsim, kaip bus, bet tarkim, tie užsakymai tiesiog gal truputėlį, žinai, visi nori palisėti nuo Eurovizijos.
0: Taip.
4: Ir, nežinau, gal yra tas dalykas, kad visi išsigąsta, kad atlikėjai, tarkim, po Eurovizijos susikels ten 5 kartus tas kainas. Man taip atrodo. Ir atsargiai rašo, žinai, žinutės. Tai kol kas nėra, kad, žinai, būtų 1000 užklausų. Yra, bet...
0: Bet vasarą 1000 dienų ir neturi, žinai.
4: Bet, žinai, gali ir per dieną daug pavaryti, jeigu nori.
0: Turbūt, Bet vis dėlto, žinai, ir tavęs, iš tavęs turbūt ir tikėtųsi dabar jau tavęs kaip artisto, ne tai, kad tu atvarysi ir coverius dainuosi.
4: Tai jo, aš pats, žinai, labai daug metų link to ėjau. Vis tiek, aišku, kažkur kažkokį coverį padainuosiu, viskas su to ok.
0: Ne, coveris gali būti labai gražus, žinai, geresnis, tai originalas, viską būna.
4: Tai va, tai žinai, čia kaip padarysi, žinai, pagal save, bet anksčiau, kai tekdavo tiesiog karokinius variantus, žinai, varyt ir varyt ir varyt. Tas susibosta labai. Ir tikiuosi, kad neteks vėl grįžti.
0: Kai kurie atlikė ir lieka tame, žinai, niekad ir net neišeina.
4: Ne, nėra nieko blogo.
0: Ne, aišku, nieko blogo, kiekvienas gyvena iš to, ką gali, žinai, tai jo.
4: Ir man visai faina dainuotos coverius, bet, žinai, visada norisi kažkaip tobulėti. Jeigu coveriai, tada galbūt, žinai, keisti pagal save fonogramą, daryti tai visiškai. Tai yra visokių kelių.
0: Kažkaip vienintelis legalus būdas, man atrodo, yra, nes jeigu tu jums ir voksi fonogramas, tai netgi čia, man atrodo,
4: fonogramas gali pirkt.
0: Pirkt, jo, gali. Bet būna pas mus taigi variantų tokių, kad nusijama vokalą ir viskas, ir turim fonogramą.
4: Nu tai, žinai, visi gyvena kaip
0: mano. Savo,
4: jo, kas pagauna tas.
0: Taip, bet pakalbam apie tavo naujo kūrybą. Vasarą vis tiek, kad ir daug nekoncertavai, vis tiek paleidai mini albumą, vadinasi Post Eurovision, ir ten yra daina Liūdna. Man jį kažkaip labiausiai įstrigo.
4: Nes lietuviškai.
0: Ne dėl to, kad lietuviškai, gal dėl byto, gal dėl to, kad, nu, kažkaip, nežinau, man tai pasirodė toks įdomiausias tas kūrinys iš visų trijų. Šiaip tau Liūdna dažnai būna, ir kodėl tokį gabalą nusprendė apie liūdesį parašyti?
4: Aš pastoviai liūdesį gyvenu, žinai.
0: Tu pastoviai
4: liūdesį? Pastovus mano gyvenimo, kaip čia, palidovas. Bet tas liūdesys nėra tas, žinai, kur čia išsivaizduoju, oi, depresija, kažkas. Ne, pas mane tikrai nebuvo nei depresijos, nieko nebuvo. Aš tikrai labai sveikai matau pasaulį, bet aš tiesiog kažkaip priemu tą nostalgišką liūdesį ir mane tas veža kurti, žinai. Ir ypatingai užaugęs Lietuvoj ir būdamas lietuvis, aš tą suprantu dar ryškiau, nes mes esam liūdna tauta, iš tiesų labai. Ir nieko pas mus labai linksmo ir nebūna. Aš taip pasakysiu.
0: Kalėdos.
4: Net pati ryškiausia mūsų Lietuvos. Tarkim, pati ryškiausia mūsų Lietuvos dainininkė Jessica Shy, kurią labai gerbiu. Jinai pati irgi yra liūdna, jeigu pastebėtum. Ir jeigu pažiūrėtum jos tekstus. Tai mūsų valdo tas, žinai, grupės, žinai, tas pats katarsis yra liūdnumo irgi kažkoks...
0: Nu, melancholija tokia, žinai.
4: Melancholija, nu tai, žinai, čia kaip pasakysi, bet vis tiek mes turim tą tokį kažkokį įgimtą liūdesį, žinai. Taip. Ir aš norėjau tą sudėti į šitą dainą ir aš labai jaučiau, kad jinai labai tinka šiuo metu man. bet taip pat labai norėjau prisiartinti prie, grįžti prie Lietuvos žmonių, lyg toks, žinai, come back home.
0: Mhm. Grįžti prie šaknų.
4: Ja, iš ten grįžtant iš Eurovizijos, žinai. Ir norėjau kažkaip sujungti tą visą nostalgiją į dainą, bet taip pat truputėlį per šypseną, per savironiją.
0: Bet pas mus labai daug ir perklausų renka labai linksmi atlikėjai. Dabar pastebėjau kažkokį tokį nemažą trendą dviejų dainininkų vyrų, dviejų dainininkų kažkaip tokios grupės labai darosi, žinai, ten.
4: O kas čia tokia? Nu,
0: žemaitukai, ten patroliai, du tai... donatai, ten. Čia visas atrodo va tokio žanro grupės, žiauriai linksmas ir žiauriai daug perklausų, žinai, renka. Čia gal iš to irgi, kad mes esam liudni ir to pačiu atsigrėžėm ir į tos tokius ir jau turbo mega linksmus dalykus, ta prasme, ten, kur ferverkai fone, žinai, ir visi tokie, haha, jį, žinai, išeina.
4: Bet nežinau, žinai, šitas man fenomenas truputėlį tolimas, nors aš žemaitukus vieną iš jų pažįstu ir teko dalyvaut projekte muzikiniam, bet čia, žinai, toksai kažkaip kaip užsilikęs tas estrados kažkoks gūsis.
0: Nu, čia ne tavo auditorija galbūt netgi.
4: Ne mano auditorija, bet aš suprantu tą dalyką, nes yra dar daug, žinai, tos senosios kartos žmonių ir jie nori vis tiek irgi naujos muzikos. Nu, jie nenori klausyti pastoviai.
0: Bet aš nepasakyčiau, kad ten vien tik tai senosios kartos žmonės susirinka.
4: Taip,
0: Žalgirio arena surinko pilną su ten 30-mečiais, 40-mečiais, žinai.
4: Okay. Tikrai nežinau, nieko negaliu pakomentuoti.
0: Aš tiesiog suvedu šitą, kad maždaug, žinai, žmonės, kaip ir sakai, mes esam liūdna tauta ir aš sutim čia 100% sutinku.
4: Taip.
0: Ir bandau privesti prie to, kad nu gal mes vis tiek ieškom kažkiek muziko ir tos tokio, žinai, visiško tokio linksmumo, kur popcornų muzika.
4: Manau, to reikia
0: yra
4: irgi.
0: Toks vaistas.
4: Aš turime irgi, žinai, jeigu rimtai kažkaip neklausau muzikos, aš įsijungiu, žinai, tokius kaip čia, kaip tas žodis angliškas, guilty pleasure dainas.
0: Kaltas malonumas.
4: kur
0: kažkas tu
4: tiesiog neklausytum, bet tu ant tiek, žinai, dėjai, žinai?
0: Nu, daug pavyzdį.
4: kad tiesiog nori, nu, tarkim, Gangnam Style, trasne, jeigu tu nori tiesiog visiškai dėt durnių, nu, tipo, įsijungi tokias dainas, tai aš galvoju, kad galbūt, žinai, žmonės ir Lietuvoje nori kažko tokio ir turim kažką tokio. Gal žinai, žemantukų negaliu lyginti taip, nes jie tikrai fainai kūrė, kiek girdėjau.
0: Jie šiaip labai yra darbštų žmonės.
4: Taip.
0: Čia jau labai pagirtinas dalykas. Ir ten, kad ir, žinai, su kokia muzika surinko Žalgirio areną, vis tiek jie padarė žiauri gerą šou, žinai, ten su gyva muzika ir panašiai. Ir čia jau skonio reikalas, ar patinka tas kompozicijos.
4: Aš turiu draugų, va, pavyzdžiui, Iva yra, jinai surinko irgi kažką ten kažkokią.
0: Natalija Bunkė.
4: Taip.
0: Tai jo, tai jinai iš viso žiauri.
4: Bet mano draugė, nu, ką žinau, neklausys, žinai, kiekvieną dieną jos, bet jinai sako, mano svajoja nueiti jos šou, žinai, ir čia pasidaryti savo kažkokį tokį prikolą, va. Aš manau, kad žmonės daug kas ir taip mato, nes pas mus tas geras, blogas prikolas jau tapo, nu, tiesiog nėra, kaip čia, nei gero, nei blogo prikolo. Tai tiesiog yra kažkoks faktas, kad yra tokia muzika, kurios tu galbūt prie, žinai, saviškų neklausysi, bet gimtadienio galinai.
0: Ne, bet to tu būsi ten, žinai, toks entertainmentas vyktų. Tu būsi pralinksmintas, tu būsi, žinai, nustebintas, kai Natalija Bunkė Žalgirio arenoj palubėj kažkur skraidysi. Ir bus įdomu pamatyti visą tai. Tai čia žiauriai fainai.
4: Čia yra normalus, man atrodo, žmogaus, šiuolaikinio žmogaus vaibas, kai jisai gali klausyti kažkokią muziką ir praturtinti savo vidų, bet taip pat reikia ir tų išorinių kažkokių, žinai, dalykų.
0: O kaip tu atrodo, koks, pavyzdžiui, koncertas rudeniui, koks formatas, tarkim, tau, vat, tiktų rudeniui, kad nueit pačiam ir pasižiūrėti ir pasiklausyti? Arba grupė, arba galbūt lokacija, kas tave labiau rudenį traukia?
4: Kas mane traukia rudenį? Vis tiek ateina ta melancholija.
0: Taip, bet ar jos tada reikia klausyti, ar kaip tik ieškot kažkokius tave šio gyvenimo rudenių, kaip to atrodo, kaip bus?
4: Nežinau, mane labai traukia šiaip rudenį, bet kelis rudenis iš eilės klausiau Foy Vance, jeigu žinai, toksai airių dainininkas ir mane kažkaip ta airių folkloras ir tas, nežinau, kaip jau įvardinta muzika, toks kažkoks gerklinis dainavimas mane rudenį labai patraukė. Ir va čia važiavom su mašina už vakar, man atrodo, ir išgirdau senas lietuviškas, ne visai liaudės dainas, bet tokias labai pop klasikos dainas, šitas kompozitorius, kaip jisai Jesus, pamiršau.
0: Lietuvis kompozitorius?
4: Lietuvis. Man dabar nenori
0: nusišnekėti. Bet estradinė tokia klasika?
4: Bet estradinė, bet ir tokia faina labai klasika, tokia daininga, žinai.
0: Šilta tokia, ar ne?
4: Ne visa.
0: Ne visa.
4: Žinai. Bet ten ir Stasys Povilaitis yra įdainavęs. Bet tokias nėra labai jau žinomas dainos. Tai išgirdau, kažkaip mane labai patraukė tas, žinai, vokalas. Ir aš suprantu, kad aš visada rugsėjo pirmąjį prasidedant, aš visada grįžtu prie pagrindų. Man atrodo, kad mano nauji metai ir prasideda rugsėjo pirmą. Ir aš vėl grįžtu prie kažkokių technikų, prie kažkokių vokalinių labiau kūrinių. Ir, žinai, ir pradedu labiau ir praktikuotis, bet to pačiu ir klausytis labiau klasikos. Tiesiog kažkokių, žinai, vokalinių didelių kūrinių. Ir nostalgiškų galbūt labiau. Tai.
0: O šitam rudeniui, sakykim, tavo tikslas yra kažką naujo sukurti muzikaliai, ieškojimuose kažkokiuose, ar išleisti kažką, ar ruoštis koncertui, kam, kas esu.
4: Tai taip, ruošiuos koncertui, bet ir noriu išleisti dainų.
0: Jos jau sukurtos yra kažkokius juodraščius turi?
4: Aš jau turiu daug, žinai, visko, bet visada norisi šviežiai, žinai, svers lapą ir visiškai kas šauna į galvą, tai tikriausiai taip ir darysiu.
0: Koks čia procesas, tu atsisėdi prie pianino ir tiesiog, bum, ar kaip būna?
4: Visai, kartais tiesiog pradedu dainuot, bet ką, paskui įsirašinėt, tada ieškot akordų, kartais nuo žodžių pradedu. Žinai, labai skirtingai. Nežinau, dažniausiai tai geriausi dalykai gimsta, kai išeinu ir einu labai ilgai. Jo. Ja. Tiesiog einu, nieko negalvoju, pradėti dainuot ir kažkas gimsta.
0: Rudeniškas pasivaikščiai.
4: Jo, jo. Aš ja. Mėgstu labai vaikščiai, tai tas faina. Galiu talinai ir sugurt. Tai jo, tas kūrybos procesas labai skirtingas visada.
0: Bet ir, kaip supratau, dar ir su katarsiu turit kažkokių tai planų, ar ne? Bus koncertas?
4: Jo, tai bus toks visai didelis koncertas Švyturio arenoje.
0: Kaip jūs atradote iš viso vienas kitas su katarsiu, kad norit koncertuot kartu?
4: Aš nežinau, kaip čia įvyko, bet parašė man tiesiog renginių organizatorius. Jis sako, norim daryti didžiulį koncertą su tavim ir dar keliais žinomais lietuvių dainininkais, tarkim, aš sakau, okei, okay, pasikalbam, pasakykit, kas jie bus, žinai, galėsim pagalvot. Ir tada man parašo, ten, nežinau, vasaros pradžioje, sako, tai nebus daug, bet, tarkim, jis tai prašė, tarkim, būsi tu ir katarsis. Ir mes darysim tokį, ale, didelį koncertą, jūs abu, ale, po Eurovizijos. Ir sakau, nu gerai, faina, jo, su katarsiu, du metai kažkaip susieina mūsų keliai, tai dar ir treti metai susieis, nors šit tie patys metai, nu nesvam.
0: Bet čia bus žiemą?
4: Jo, gruodžio 25.
0: Per kalėdos pačios?
4: Taip. Tai aš tikiuosi, kad labai įvyks. Neįsivaizduoju dar, kaip kas
0: ne,
4: bus.
0: Ne, bet tu šiaip esi, pavyzdžiui, per kalėdos pačias, per pačią kalėdų dieną koncertavęs, tu, čia tau kasmetinis dalykas yra?
4: Seniai jau.
0: Seniai, ne?
4: Seniai per kalėdos koncertavau. Kažkaip, man atrodo, kokie 3 metai, o gal ir daugiau, nežinau. 3 metai buvo be koncertų per tą, žinai, kalėdinį laikotarpį. Tai, bet žinai, fainas dalykas, kad jeigu ir turėjau koncertai, tai buvo privatus ir, žinai, coveriai žmonėm. Dabar tai bus mano kūryba vien.
0: Džia, fainai. Ir be to, tu prasme, irgi su katarsiu, kaip jūs sutarėt, jūs čia bendraujat ryšį kažkokį su Luku palaikot?
4: Bendraujam, jo, ir jie, prasme, mane ir išlydėjo, galima sakyti, į Euroviziją, į tą didžią Euroviziją, ir davė ir patarimo, atsimenu.
0: Koks buvo patarimas?
4: Koks buvo? Ten tiek daug patarimų visada.
0: Nepasitiek žurnalistais.
4: A, Ai, ne, tiesiog jie labai paprastai pasakė, kad tiesiog pasimėgauk, nesisteng, pasimėgauk. Žinai, atsivena šitą. Tai fainas patarimas, šitai sutarėm ir žinai, jie gan labiau yra uždari nei aš. Tai, tarkim, jeigu aš netrašau žinutės ten, žinai, savaitę ar daugiau, tai jie, pastebėjau, ten gal ir mėnesį netrašyti. Tai, žinai, jie labiau tokie nuo socialinių tinklų atsitraukia. Tai, kai dažnai nesusitinku kažkur per renginius, tai tikriausiai nelabai ir galiu bendrauti, nes jie nėra tame. Bet kažkaip turiu idėją, kad su jais visai noriu padaryti, žinai, ar cover, ar net dainą tam koncertui, tai žiūrėsim, kaip jie reaguos.
0: Jūs įdomiai, man kažkaip, bent jau teoriškai, jūs įdomiai labai tarpusavį darot panašiai, kaip ten baso solo ansambliu irgi taip atrodo. Mm. Derantys dalykai tokie, žinai, kaip pasižiūriu, galvoju, ką tarsi su Lion Seeker, make sense. Lion Seeker šiandien buvo Radio Ritme, geros dienos visiems, gražus rugsėjo, iki.
3: Radio Ritmas.
6: Reklama.
7: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rugsėjo 1 prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Prasidėjo greičiausiai dėl to, kad dar 1939 metais Hitleris su Stalinu nusprendė pasidalinti Europą ir užpulti kaimynės. Tai įrodo Molotovo-Ribbentropo pakto slaptieji protokolai. Tačiau po karo kapituliavusi Vokietija nebegalėjo diktuoti savo sąlygų. Net keliose konferencijose Teherano, Jaltos ir Potsdamo pagrindiniais sąjungininkai JAV, Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga modeliavo, kaip atrodys sienos. Tai kodėl Lietuva ir kitos Baltijos valstybės atsidūrė Sovietų Sąjungoje, nors visi puikiai žinojo, kad šios šalis buvo okupuotos. Ar Jaltos konferencija pardavė mus Stalinui galutinai? Kiek tuo metu mažos valstybės apskritai turėjo galios spręsti savo likimą? Lietuva 1945 metais nebuvo prie derybų stalo. Didžiosios Britanijos, JAV ir Sovietų Sąjungos lyderiai kalbėjosi apie Europos ateitį, kiek jų sprendimuose buvo realios strategijos, o kiek sandorių mažesnių tautų sąskaita. Taigi apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Antrasis pasaulinis karas ir perbraižytos sienos, kas iš tiesų pardavė Lietuvą Stalinui. Tokia tema gana aštri. Žiūrėsime, kaip čia mums seksis tą išnagrinėti. Su mumis nuotoliu Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas. Sveiki, Algirdai.
2: Labas rytas.
1: Ir Arūnas Višniauskas, gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vyriausiasis istorikas. Sveiki, Arūnai.
3: Labas rytas.
1: Tai, Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Vat, iš tikrųjų, paprastai rūpjūtis 23.

0: Rugpjūčio jinai žinoma kaip Molotovo-Ribbentropo pakto data, mes ją dažnai minime, visą laiką minime praktiškai, ir mes mūsų galvose susidaręs visą laiką toks įspūdis, kad būtent šitas paktas yra priežastis, dėl ko mes atsidūrėme Sovietų Sąjungoje. Bet kaip jau minėjau čia pradžioje, kad po karo galima buvo, Vokietija nekapituliavo, jos nėra įgalinti. Galima buvo peržiūrėti, kas ten ką dalino ir visa kita, o ne. Ir tokios valstybės kaip Didžioji Britanija, kaip Amerika, turbūt ramiai leido mums ten ir pasilikti, nes nors buvom okupuoti. Kaip čia viskas susidėlioja tada? Kaip čia mums savo galvose sudėti, kas nutiko?
1: Na, galbūt reikėtų pradėti šiek tiek iš toli. Sovietų Sąjungos valstybiniam mentalitete egzistavo nuostata, kad reikia atkurti Rusiją buvusiose sienose. Tai yra toje teritorijoje arba ta teritorija, kurią ji turėjo iki Pirmo pasaulinio karo, iki 1914 metų. Ir Rusija šitą idėją ėmė, ir Stalinas konkrečiai šitą idėją pradėjo realizuoti. Kadangi Europoje tuo metu atsirado dvi agresyvios valstybės, be Sovietų Sąjungos dar ir Vokietija, tai su jie ir susitarė pasidalinti, pradėti dalintis Europos šalis. Ir būtent pagal pačią jau minėtą Molotovo-Ribbentropo paktą, Lietuva, Latvija, Estija atiteko Sovietų Sąjungai. Na ir Sovietų Sąjungai atiteko dalis Lenkijos, plus Sovietų Sąjungai buvo numatyta, kad bus perduota ir Besarabija, tai yra rytinė Rumunijos dalis. Kitai žodžiai tariant, prasidėjo dalinimas kol kas ant popieriaus.
0: Mhm. Man, Algirdai, aš vis tiek nežinau, kiek čia istorija, ir jeigu kartais ir nėra tų istorinių žinių, sakykime, tai čia, bet aš norėčiau suvokti, kaip atrodė vaizdelis, tiesą sakant, kaip, nu gerai, gimsta Stalino, galvoja, gimsta, jie vienas kitą turi suprasti gerai ir turi, nežinau, prie kokia malaus bare, reiškia, sustikę beveik be jokaudami pasakyti, o gal pasidalinom Europą, žiūrėk, mes tokie dideli, vat kaip nueinama į tokį sandurį. Ir kaip paskui, ir ta prasme, kokia mintis, jie jau iš anksto žino, kad jie kariaus už kariaus, kad laimės, kad nebus pasaulio pasipriešinimo, kad niekas nereaguosi tai, kaip jie užpuola, sakykime, pradeda karą, užpuola Lenkiją iš dviejų pusių ir taip toliau, jiems ką atrodė, kad čia pasaulis tik tai jėdu, ar kaip?
1: Viena replika. Stalinas alaus negėrė, gėrė konjaką, degtinę ir vyną. O dėl šito jų apmąstymų, kaip čia pasidalinti, tai situacija gan paprasta. Vakarų Europa po Pirmo pasaulinio karo išgyveno, vadinkim taip, tokią dvasinę būklę, kuri sakė, žmonija negali vėl kariauti. Pirmas pasaulinis karas buvo toks baisus, kad negalima kartoti savo klaidų. Ir būtent va, tas gynybiškumo nuotaikos vakarų Europoje iš tikro buvo labai gajos ir iš tikro nieks negalvojo, kad gali prasidėti karas. Tai va, iškilus agresyvioms valstybėms, jos tiesiog ėmė naudotis šito vakarų tikėjimu, kad niekas čia nesikeis ir visi gyvens taip, kaip kad ir toliau gyvena. Tai čia maždaug vakarų požiūris, kad turime išlaikyti taiką bet kokiu būdu. Ir pavyzdžiui, dėl taikos išlaikymo juk buvo pradėta dalintis ir Čekoslovakija. Kada Hitleris pareikalavo, buvo pasirašytas Müncheno susitarimas, pagal kurį dalis Čekoslovakijos atiteko Vokietijai. Ir būtent dėl jie, Anglijos ministras pirmininkas grįžęs į, Londoną iš lėktuvo, rodė dokumentą ir sakė, aš parvežiau taiką Europai 100 metų. Tai yra taika, bet kokiamis sąlygomis, netgi tuo atveju Čekoslovakijos teritorijoje vientisumo sąlygomis, išsaugoti taiką. Taip pat, manyčiau, šito vakarų tokių užsidėgimų naudojasi paprasčiausiai ir Sovietų Sąjunga, ir Vokietija.
0: Bet jie turėjo susitarti. Jie turėjo, kodėl, pavyzdžiui, Stalinas nenusprendė, kad Lenkija, pavyzdžiui, jam visą priklauso. Kodėl, pavyzdžiui, duot dalį Vokietijai atiduot, ar sakykime, dar kažką. Tai kodėl?
1: Pirmoje eilėje. Tai 38-39 metais Stalinas pradeda ieškoti naujų užsienio politikos krypčių. ir pradeda aiškinti, kad jis nusivylė vakarų demokratijomis, vakarų šalimis ir kad reikia ieškoti naujų valstybių. Hitleris supranta ir būtent 39 metų pradžioje Hitleris ir atsisuka į Sovietų Sąjungą kaip kad valstybę, su kuria galima derėtis, galima dalintis. Taip kad praeina, grubiai tariant, geras pusmetis ir tada nuo sumąstymų, kad galim derėtis, dalintis, prasideda ir dalybos.
0: O Hitleris jau tada žinojo, kad jis išdurs Staliną 41 metais, pradėjęs karą prieš.
1: Nesu tikras dėl šito. Sovietinė istoriografija atmesdavo teiginį, kad Vokietija puolė, kad Sovietų Sąjunga neužpultų. Dabar jau yra pasirodę įvairiausių leidinių, kuriuose iš tikro aiškinama, kad Sovietų Sąjunga koncentravo savo kariuomenę prie Sovietų Sąjungos vakarinės sienos. Kad Sovietų Sąjunga dislokavo savo karinius sandėlius, karinius aerodromus keliasdešimt kilometrų nuo sienos. Jeigu karas ginamasis, tai visi sandėliai, visos atsargos yra keli šimtai kilometrų nuo sienos, o ne prie sienos. Jeigu kita teritorija, turi būti visos atsargos po ranka, kad greičiau pasimti. Už tai dabar jau irgi pamažu vėl atgimsta šitą teoriją, kad iš tikro Hitlerio smūgis buvo tas vadinamasis prevencinis smūgis, kad užkirst kelią Sovietų Sąjungos agresyvumui. Kitas dar dalykas. Staliną turbūt Hitlerį turbūt suneramino ir tai, kad 39 metų lapkričio mėnesį Sovietų Sąjunga pradėjo karą prieš Suomiją. Vadinasi, Sovietų Sąjunga ne tik, kad kaip kad su Baltijos valstybėmis taikiu būdu jas ruošiasi užimti, bet jeigu nesutinka taikiu būdu, kariauja. Vadinasi, jeigu kariaus prieš Vokietiją, geriau iš ankstinis prevencinis smūgis.
0: O tai grįžtant prie Ribbentropo Molotovo, mes irgi pradėjom, tai vis dėlto, pradėjom, na tai man aš pertraukiau jūs klausdamas, kaip ten alaus bare ar ne alaus bare, jie nusprendė tą daryti, bet gerai, padalino, nusprendė, kariaujam visą kitą, bet imperijos atkūrimo klausimai, kaip jūs sakote, rusams reikia, ką matė Hitleris iš principo, jam kas svarbu buvo ir mes, Baltijos šalis, ten irgi iš pradžių su Lietuva buvo įvairių istorijų, kaip matė, pavyzdžiui, tas kitas šalis, kaip tos, kurios paskui tapo socialistinėmis, kokia čia sfera, apskritai principai dalinimuose, jie kažkokie egzistavo pagal ką?
1: Pirmoje eilėje pirmas principas, kurios teritorijos priklausė Rusijos imperijai. Rusijos imperijai priklausė autonomijos teisėmis tegu, bet Suomija, priklausė visas Baltijos valstybės, priklausė Lenkija, priklausė ir ta pati Besarabija. Vadinasi, principas gan paprastas. Šitos teritorijos turi būti Rusijos teritorijos, o paskui pažiūrėsim.
0: Nes imperija turi tendenciją plėstis, galima buvo jau sakyti ir imperijos dalykai, ir gal dar kažką dar paimkim daugiau.
1: Na, dėl to imperijos vėl galbūt chronologiškai ne į temą, bet prieš turbūt 15 metų, kada Lietuvos panorama rodė reportažą iš Putino kabineto, virš jo kabėjo Petro pirmojo portretas. Ar dabar kabo, nežinau, bet ką tai reiškia? Petras pirmasis imperatorius. Imperatorius yra karalių karalius arba kitų valdovų valdovas. Vadinasi, Putino apmąstymai būti imperatoriumi, būti tokiu, kaip buvo Petras pirmasis. Taigi, situacija Rusijos mentalitete kartojasi ta pati. Atkurti tai, ką mes jau turėjom, tos teritorijos vėl turi būti mūsų.
0: Taip, čia tas turbūt yra. Gerai, dabar ačiū, Algirdai, padarom dabar trumpą pertrauką su mumis taip pat ir rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas Arūnas Vyšniauskas. Po pertraukos išgirsime ir jo poziciją.
2: Atviras pokalbis. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
2: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomikos savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
3: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu ir jos ten karts nuo karto, nustebina ten ir ekonomika, ir šitas ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį ir aiškinamės šiandien tokią temą. Antrasis pasaulinis karas ir perbraižytos sienos, nes kadangi šią savaitę istoriškai prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Ir mes čia keliame klausimą, kas iš tiesų pardavė Lietuvą Stalinui. Iš dalies, aišku, tai buvo Molotovo-Ribbentropo paktas, bet po karo jisgi jau nebegalioja. Tai klausimas, kodėl mes ir toliau likome Sovietų Sąjungoje. Nors buvome okupuoti ir niekam dėl to neskaudėjo širdies, turbūt išskyrus mus, nors prie stalo buvo ir kiti sąjungininkai kaip Jungtinės Amerikos valstijos Didžioji Britanija, kodėl jie neužprotestavo. Mes dar pereisime prie konferencijų, turbūt Jaltoje svarbiausi sprendimai buvo padaryti, bet kol kas kalbame apskritai apie tendencijas, karą ir sienų galimybės. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas, ir Arūnas Višniauskas, gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas. Arūnai, kaip jūs matote šitą situaciją, apie kurią mes kalbėjom su Algirdu, apskritai, ką lenkai masto apie tai ir antrasis pasaulinis karas istorijoje, kuo jis jums ypatingas?
2: Tai aš pasižiūrėjau, ką rašė ir lenkų žiniasklaida šią savaitę, ypač rugsėjo 1. Pas jūs yra labai ta diena pažymima, nes prasidėjo karas. Tai jeigu apie Lietuvą kalbėti, tai o kada Lietuva buvo įsukta į to antro pasaulinio karo sukūrį? Tai iš pradžių paskelbė neutralitetą prasidėjus karo veiksmams, tai liktai nedalyvauja. Bet jeigu mes žiūrėsim Lietuvos teritoriją, tai galima sakyti jau pačią pirmą karo dieną. Nes kas? Kada Vokietija prisijungė, atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą 39 metų kovo mėnesį, tai tie gyventojai, seniai gyventojai, gavo Vokietijos pilietybę ir buvo įmami į kariuomenę. Ir jeigu Vokietija užpuola, tai reiškia dalyvauja ir iš Lietuvos teritorijos paimti vyrai Wehrmachte. O iš kitos pusės tuo metu Vilnius priklausė Lenkijai ir vadinasi irgi pakliūna jau į aukos tą teritoriją. Tai galima sakyti, kad nuo pačios pirmosios dienos Lietuvos teritorija buvo jau įsukta į to antro pasaulinio karo verpetą, sakykime, Vokietijos, Lenkijos karo verpetą, nors pati Lietuva kaip valstybė tuo metu paskelbė neutralitetą, bet laikoma, kad spalio 10-39 metų jinai jau prarado tą neutralitetą, nes pasirašė sutartį su Sovietų Sąjunga Maskvoje ir pagal tą sutartį Lietuvoje atiteko Vilniaus kraštas. Tiesa, Vilnius ir tam tikras teritorinis ruožas, ten, sakykime, gal ir ne visas Vilniaus kraštas. Tai dabar lenkai kaip? Jie žiūri, jie skaičiuoja, o kas kiek procentų gavo. Tai ima tą Lenkiją prieš karinėmis sienomis ir pas juos gaunasi tokie skaičiai, kad 48 procentus užėmė Vokietija prieš karinės Lenkijos teritorijos, 49,5 procento užėmė Sovietų Sąjunga, tai valiko dar 2,5 procento. Tai kas? Tai čia pasirodo, jie taip aiškina, kad Lietuvai perduotas Vilniaus miestą su teritoriniu ruožu ir Slovakijai du nedideli Karpatų regionai Spišas ir Orava. Taigi jau faktiškai, jau ten spalio mėnesį, jau rudenį 39 metų, Lietuva teritoriškai priaugo.
1: Toks ir dalykas. O iš Lenkijos neliko nieko, reikia suprasti.
2: Jinai buvo okupuota ir kaip laiko lenkai, kad pagal tarptautinę teisę valstybė egzistuoja, bet jinai yra okupuota. Na ir ta iš tikrųjų ta prieškarinė Lenkijos vadovybė jinai pabėgo, taip jie dabar atvirai rašo laiko, kad per anksti dar galėjo bent kelias dienas pasilaikyti Lenkijos teritoriją, bet jie ten jau rugsėjo 17 kirto Rumunijos sieną, naktį iš 17-18. Ir tuo pagrindu, reiškia, Maskva paskelbė, kad nežinoma, kur tai yra vyriausybė, ten chaosas, reikia mum vakarų Ukrainą, vakarų Baltarusiją apsaugoti ir įvedė savo kariuomenę. O Lenkų dar, sakykime, gynybiniai strategijoje, tai toks buvo gal ir ne visai pasiteisinęs dalykas, kad jie gynė sienas. Tai ir kadangi pagal Vokietijos planą Five Eyes buvo puolimas iš trijų krypčių, iš rytų Prūsijos ir Pamario, paskui iš Vokietijos Reicho iš vakarų ir iš pietų dar iš Slovakijos, kuri nu, buvo ten protektoratas, sakykime, nu, satelitinė valstybė priklausoma nuo Vokietijos. Tai įsivaizduojat, kad nu, apginta siena, kuri maždaug 1600 km, skaitant va, tą sieną su Slovakija, tai buvo labai sudėtinga. Na ir va, aš pastebėjau vieno tokio Lenkų profesoriaus aiškinimą, kodėl taip Lenkai, kodėl taip tą sieną visą norėjo ginti, gal reikėjo labiau kaip tik atsitraukti ir sutelkus jėgas, nu, paskui kontratakuot, duot kontrasmūgius į besiveržiančią Vokietijos kariuomenę. Tai Lenkai galvojo, to profesoriaus aiškinimu, kad galbūt Vokietija norės užimti tik dalį Lenkijos tuos rajonus, į kuriuos jie sakė, kad čia turėtų priklausyti Vokietijai, ten kokie Volksdeutschai gyvena, ten pavyzdžiui Dancigas, nu lenkiškai Gdanskas ir kiti. Ir dėl to niekur nereikia jų įsileisti, nes jeigu jie įeis, užims gabalą Lenkijos teritorijos, paskui primes savo sąlygas ir vakarų valstybės gali parduoti Lenkiją taip kaip pardavė Čekoslovakiją, net juos nesiklausė, sudėtus perdavė vokiečiams. Tai va dėl to jie niekur nenorėjo įleisti ir per, aiškiai pervertinu savo jėgas, tikėdamėsi, kad jiem pavyks tą sienų liniją atlaikyti. O realiai gavosi taip, kad jau maždaug už savaitės Vokietijos kariuomenė stovėjo prie Varšuvos.
1: Apskritai, man ne visai, kaip bandau iškelti klausimą, kaip apskritai, kas po karo, kodėl buvo toks man visiškai nesuprantamas šiai dienai statusas tų socialistinių respublikų, kurios ne Sovietų sąjungoje, bet ten Lenkija, Čekoslovakijos visokios, Jugoslavijos ir visa kita, nu toks tarsi, reiškia, kaip ir Sovietų sąjungos draugų būrelis, kuris atsiranda, nu, nežinau, kažkokiu būdu, tarsi imperijos plėtinys, satelitas kažkoks, bet jis nei Sovietų sąjungoje, nei vakarai, kažkoks tarpinis variantas, kaip ten sugebėjo Sovietų sąjungai įdėkti savo tvarkas, priversti visus tai ten socialistinėmis valstybėmis. Ar čia aišku ar ne, aš bandus pasakyti, kokiu būdu tai nutiko.
2: Taigi, išskyrus Jugoslaviją ir Albaniją, ten nuėjo Rusijos kariuomenė. Netgi Austrijai buvo dalį užėmusi, pagaliau rytų Vokietiją, Berlyną paėmė iš rytų. Tai va tos valstybės, tai buvo satelitinių valstybių žiedas aplink Sovietų sąjungą apie tą Rusijos imperija. Tai vakarų spaudoje dažnai buvo tą patį, mok Sovietų sąjunga, tai yra Rusija. Kartais dar parašydavo Sovietų Rusija, bet taip dažnai tiesiog Rusija rašydavo. Va, o tą išlaikyti žiedą, nu, buvo sudėtinga.
1: Tai, ką tu bevaidinsi prieš pasaulį, tai pasaulis tada turėtų tik suprasti, kad tai nėra laisvos valstybės, kad ar jos Sovietų sąjungos sudėtyje ar ne, jos yra vis tiek labai aiškiai valdomos Sovietų sąjungos, tada taip reikėtų suprasti.
2: Nu, taip, jos turėjo apribotą suverenitetą, bet tai aišku, nepalyginsi su sovietinėmis respublikomis, kaip ten Lietuva ir Estija, kurios tiesiogiai priklausė. Bet čia vat, jūs susiminėt jau apie tas konferencijas tarptautinės, kur tie buvo pasidalymai, tai vis dėlto reikia skirti tokius dalykus de facto ir de jure. Tai žinot, kai vyksta karas ir čia prieš Vokietiją, tai negi, taip sakant, vakarų valstybės, kurios yra antihitlerinėje koalicijoje, sakys, kad va jūs čia dabar priejat jau prie Vokietijos okupuotos Lietuvos, tai jūs jau čia sustokit, jūs tau toliau neikit. Ne, jūs kaip tik eikit kuo greičiau iki rytų Prūsijos muškit. Mes čia viską suprantam, čia yra kariniai veiksmai, čia mažų valstybių suverenitetas yra nesvarbus tokio karo akivaizdoje ir patys amerikonai, tai jie preventyviai okupavo Islandiją, nes tokia kaip sala strateginiai geroj vietoj, ten karo laivynas ir visa kita. Tai čia tie dalykai neišvengiami, bet tai nereiškia, kad mes teisiškai visiems laikams tai pripažinsim.
1: Tai dėkui, Arūnai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra
2: tokio žmogaus. Jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
1: Gėda.
2: Tai ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apgint vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
1: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų. Deja, bet biški pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas, ir anas, ir trečias.
2: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą.
1: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten blandžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsiame atvirą pokalbį, šiandien aiškinamės apie antrą pasaulinį karą. Vis tiek rugsėjais yra susijęs, rugsėjo pradžia su antruoju pasauliniu karu ir aiškinamės, kas iš tiesų pardavė Lietuvą Stalinui. Čia apeliacija yra į Ribentropo-Molotovo paktą rugpjūčio 23-osios įvykį, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti toliau, tai galima būtų ginčytis, ar tikrai dėl to, kad atsidūrėme Sovietų Sąjungoje jau paskui po karo. Ten buvome daugiau negu pusę amžiaus, reikia dėkoti Molotovui Ribentropui, ar čia nereikėtų padėkoti kabutėse kitiems derybininkams. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas ir Arūnas Vyšniauskas, gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas. Aš minėjau čia prieš tai Potsdamą, Teheraną ir Jaltą. Kuričiausiai Jalta turbūt yra svarbiausias momentas, kai jau galutinai sudėliojama, kas kam priklausys. Nežinau, gal Algirdai jūs kitaip matot, bet taip atrodo. Ir šitoj vietoj, kaip atsitiko, kad nu, turbūt nebuvo visiškai neįsilavinę žmonės vadovai Jungtinių Amerikos Valstybių Didžiosios Britanijos, kad nežinotų, kokiu būdu Lietuva, Latvija ir Rusija buvo, ir Estija buvo okupuotos, ir kad čia Sovietų Sąjungos darbeliai šitie nu, neturėtų būti toleruojami. O koks buvo požiūris? Tai?
2: Yra kiekvienos valstybės interesai. Ir pavyzdžiui, Didžioji Britanija iš tikro kentėjo nuo vokiečių karinės aviacijos ir kada Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą, Didžioji Britanija iš tiesų atsiduso ir džiaugiasi. Ta pati sekmanį Čerčilis rėžė kalbą per BBC radiją ir sakė, kad jisai užjaučia, kad jis mato degančius miestus ir kad Anglija padės visko, ko tik tai įmanoma. Interesas, nauda, nes Vokietija mažiau jiems kenks, nes bus užsiemusi karu su Sovietų Sąjunga. Toliau. 41 metų gruodžio mėnesį Anglijos užsienio reikalų ministras Anthony Edenas atvyko į Maskvą ir Stalinas pirmą kartą pasakė, kad mes su jumis palaikome santykius, prekiaujame kariniai ryšiai ir taip toliau, bet jūs nepripažįstate mūsų vakarinės sienos. Edenas sako, aš neįgaliotas, reikia klausimą spręsti vyriausybei. Ir 42 metų pradžioje, porą mėnesių iki kovo mėnesių, Anglijos ministrų kabinetas svarstė šitą klausimą. Buvo nuspręsta sutikti su esamais pokyčiais ir Čerčilis pasakė maždaug taip. Dėl mūsų interesų dabartiniu metu kare, dėl mūsų įtakos išsaugojimo Europoje po antrojo pasaulinio karo, reikia sutikti su Sovietų Sąjungos reikalavimais. Būdamas cinikas, jis dar ir pridėjo. Jungtinės Amerikos valstijos, nepaisant viso to, ką jie darys ir sakys, bus priverstos susitaikyti su šituo faktu taip pat. Taigi, 42 metų pradžioje Baltijos šalių likimas iš esmės buvo nulemtas. Na, beje, Didžioji Britanija.
1: O kodėl Amerika susitaikė su to? Jinai vis tiek buvo kare galingas įrankis, kodėl jie...
2: Kiek Amerika tarp... Tik tai vienas aspektas susijęs su Lenkija. Didžioji Britanija prispaudė Lenkiją ir Lenkija buvo priversta atkurti diplomatinius santykius su Sovietų Sąjunga, kurios nutraukė, kai Sovietų Sąjunga ją užpuolė. Tai vat netgi ir tai buvo padaryta. Ir santykiai vėl nutrūks ir pablogės tik tai po to, kai bus rasti Sovietų Sąjungos teritorijoje nužudyti Lenkų karininkai. Nu, bet čia jau vėlesnė. 43 metais susitinka Teherane šalių lyderiai ir kadangi Didžioji Britanija klausimą jau sprendus su Sovietų Sąjunga, Stalinas šneka tik tai su Amerikos prezidentu Roosevelt. Ir maždaug sako, kas yra kas, kaip čia toliau daryti ir panašiai. Rooseveltas sugalvoja genialę. Į mintį suformuluoja ir sako, šitose teritorijose galbūt reikėtų organizuoti referendumus. Ar šitų šalių gyventojai nori būti Sovietų Sąjungos sudėtyje ar ne? Stalinas perklausė. Referendumų metu bus užsienio šalių stebėtojai ar ne? Rooseveltas sako, ne. Maždaug Stalinas Mosmenas sako, galėsim surengti referendumą ir ne vieną kartą. Viskas.
1: Tai prasme, referendumų kultūra nuo ten, nuo tų laikų prasidėjo, ne Rusijos rengiamų.
2: Gyventojai maždaug spręs referendumo būdu. Na, yra duomenų, kad 46-7 metais, kad įvyko rinkimai Lietuvoje, partizanai itin aktyviai agitavo prieš įėjimą į šitos rinkimus. Nėjo, ten rinkimai mažesnės buvo skaičius ir panašiai. Bet mintis buvo tokia, jeigu eisim į rinkimus, tai Sovietų Sąjunga sakys, va, dalyvaujam rinkimuose, vadinasi, pripažįstame šitos dalykus. Ir ką padarė Sovietų Sąjunga? Falsifikavo rinkimų duomenis, kaip visada paskelbė, virš 90% dalyvavo, 99 kiek tam balsavo už viskas, taškas ramu. Taip kad 43 metų pabaigoje ir Jungtinės Amerikos valstijos iš esmės sutiko. Kodėl? Karas nesibaigė. Karas vyko. Amerika intensyviai kariavo su Japonija. Ir būtent tada ir buvo pradėta dėrėtis, kad Sovietų Sąjunga turi įsijungti į karą prieš Japoniją. Galutinai tai bus nuspręsta pačio minėtoje tiek Jaltos konferencijoje, tiek galų gale Potsdamo konferencijoje. Bus pasakyta, kad pasibaigus karui Europoje, Jaltai, pasibaigus karui Europoje, po 2-3-4 mėnesių Sovietų Sąjunga įsijungs arba pradės karą prieš Japoniją. Amerika užganėdinta, Sovietų Sąjunga kariaus. Ir tokiu atveju viskas vėlgi interesai. Beje, amerikonai netgi buvo suskaičiavę, kiek žmonių, kokie bus žmonių nuostoliai, kiek laivų, lėktuvų ir taip toliau neteks, kai bus veržiamasi į Japonijos salas, kiek lėšų kainuos okupacinės kariuomenės išlaikymas ir visa šita. Ir prie išvados, kad Sovietų Sąjungos dalyvavimas kare prieš Japoniją yra būtinas. Viskas. Tad, kad klausimas iš esmės buvo nuspręstas. Na ir šiaip turbūt, kada mes...
1: Bet atšalo santykiai, vis tiek po antro pasaulinio karo buvo šaltasis karas ir dabar asmė, nežiūrint, kokie čia gražus jų santykiai dabar...
2: Po antro pasaulinio karo labai daug kas keitėsi ir jau čia buvo užsiminta. Pirmoje eilė, tai visos rytų centrinės Europos valstybės, kurios buvo okupuotos Sovietų Sąjungos, buvo pasirašytos sutartys su vakarais, kad Sovietų Sąjunga įves savo okupacinį režimą ir valdys, pripažįstant vakarais, valdys visų sąjungininkų vardu. Pasibaigus karui bus visa šita peržiūrėta. Sovietų Sąjunga nieko neperžiūrėjo, Sovietų Sąjunga jas sovietizavo, komunistų partijos ir taip toliau buvo padarytos. Ir būtent tai ir bus viena iš šaltojo karo kilimo priežasčių.
1: Išdūrė, kitaip sakant, Sovietų Sąjunga eilinį kartą vakarus, ar ne? Ir čia tas yra svarbu, kodėl aš klausiu apie socialistinės tas respublikas, 15, kurios ten buvo už sienų Sovietų Sąjungos, bet kaip jos va taip, tai reiškia, vadinasi, šiaip jos turėjo būti valdomos ir Sovietų Sąjungos ir vakarų, bet Sovietų Sąjunga kažkaip sugebėjo įsitvirtinti pati tenai viena.
2: Absoliučiai. Ir tik tai,
1: o ką vakarai žiūrėjo savo ir ramiai seilės varvino, ar kaip čia nes?
2: Tai vienintelį išimtis Vokietija, tenai Vokietijai buvo, na, rytų vakarų okupacinės zonos, plus Berlynas padalintas į 4 okupacinės zonas, taip kad ten jau, bet Vokietija tai yra Vokietija, o visos kitos viskas ramu padaryta buvo. Na, vėlgi buvo užsiminta apie Jugoslaviją, na, Jugoslavijos Broz Tito buvo iš tiesų lyderis, iš tikrųjų jis bendradarbiavo su Sovietų Sąjunga, bet jis bandė vykdyti ir tam tikrą savarankiškesnę politiką. Na ir kas, 49 metais buvo prakeiktas Sovietų Sąjungos. Taip kad iš esmės Baltijos šalių likimas. Na, jeigu dar vieną tokią įdomesnę tezę, tai kada pradės kilti šaltasis karas, vakarai sunerims ir dėl naujų Sovietų Sąjungos agresyvių užmačių. Sovietų Sąjunga pareikalavo šiaurinių Japonijos salų kaip kad okupacinės zonos. Nebejoju, jeigu amerikiečiai tai būtų suteikę okupacinę zoną, turėtume kokią nors Šiaurės Japonijos Liaudies Demokratinę Respubliką. Amerikiečiai nesutiko. Vadinasi, pasibaigė karas ir jau ima keisti savo mąstyseną. Neduoti to, ko šita valstybė nori gauti. Toliau, Sovietų Sąjunga sugalvojo, kaip reikia įkurti Kurdistano nepriklausomą liaudies valstybę, įkūrė Kurdistano liaudies partiją Irane. Ir mintis buvo tokia, kad šita Kurdistano valstybė paprašo susijungti su Azerbaidžianu, tai yra su Sovietų Sąjunga ir tam Sovietų Sąjungos dalimi. Vėl teritorinės pretensijos. Dar, 1946 metais Sovietų Sąjunga suformuluoja tezę apie tai, kad Konstantinopolis arba Stambulas turi priklausyti Sovietų Sąjungai. Pretenzijos Turkijai. Stalinas pareikalauja, kad būtų įkurtos Juodosios jūros sąsiuriuose Sovietų Sąjungos karinės bazės. Stalinas pareikalauja Viduržemio jūrai buvusiose Italijos kolonijose įsteigti karinio jūrų laivyno bazės. Kitai žodžiai tariant, ryškėja Sovietų Sąjungos globali politika. Turėti daugiau teritorijų, turėti daugiau įtakos, įkelti koją į tas teritorijos, kurios, nu, atrodytų, niekada nei priklausė, nei ką. Tai va tai ir nulėmė, sakytume, kad vakarai galų gale atsikvošėjo, reikia pradėti sustabdyti.
1: Tai vat dėkui, Algirdai. Arūnai, čia aš nežinau, kiek čia į temą, ne į temą, bet šitą temą jinai įdomi yra ir apskritai, vat, kai prisimenam tą kažkada iš vaikystės multiką apie ūsuotą tarakoną, kurio visas miškas bijojo, kol ten neatskrido žvirblis ir nesulėsi. Vat klausimas, kaip Sovietų Sąjunga galėjo tokį įtaką turėti? Juk po karo, po visų tų dalykų, pakankamai turbūt ir nusilpusi Sovietų Sąjunga buvo, o vakarai, kaip ten bebūsi, bežiūrėsi, jie greičiau moka organizuotis ir susitvarkyti savo ūkį, ekonomiką. Ir... O čia visur, kur Stalinas paliepė, kur atėjo, kur įsitvirtino, niekas nieko, visi žiūri ir tą pareikalavo, Algirdas vartojo žodžius, ten pareikalavo gavo. Ten įsitvirtino ir nieko nebegali padaryti. Atrodo, kaip taip, kokiu čia būdu stebuklingų vakarai iš tikrųjų silpnas kinkas turi.
0: Čia grįžtant dar prie Jaltos konferencijos, apie kurią buvo paminėta, tai juk ten buvo numatytas ne tik kariuomenių judėjimas, pasidalymas tam tikras, bet ir laisvi demokratiniai rinkimai po karo. Stalinas sutiko ir va, kaip kolega jau pasakė, kaip jis tai sprendė, tai buvo fikcija. Bet vakarų pozicija, nu, sakykime, visų pirma, Amerikos, tai irgi buvo vienas dalykas de facto, kitas de jure. Ir po Baltijos šalių okupacijos, kai išaiškėjo, kad bus aneksija, einantis JAV valstybės sekretorijos pareigas atitikmuo ir užsienio reikalų ministras Sumneris Velsas 40 metų Liepos 23 dieną padarė deklaraciją, kurią išreiškė nepripažinimo politika. Tai yra, nu, okupacija, jie kaip ir nepasmerkė, bet tolesnius žingsnius, kada jau bus inkorporuojama, aneksuojama naujos teritorijos 40 metų Sovietų Sąjungos užimtos, tai jau čia ir kaip ir nepripažinimo politika, ir ta politika buvo tesiama ir po karo, ir šaltojo karo metais, ir vėliau. Tai jeigu va Čerčilis, apie kurį paminėta, tai jis 40 metų rudenį parašė laišką Molotovui. Tai tuo metu buvo geri santykiai tarp Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos. Molotovas ruošėsi važiuot į Berliną daryt vizitą, jis tą ir padarė. Tai Čerčilis tam laiškė parašė, nu, mes sutinkam de facto pripažinti Baltijos šalių okupaciją. Bet būtent de facto. Juridinio tada pripažinimo dar, nu, nebuvo žadama. O karo metais, nu...
1: Žodžiu, Amerikos ir Didžiosios Britanijos akise mes buvom niekas.
0: Nu, gal ne visai taip, bet mažų valstybių, su mažų valstybių interesais agresoriai mažai skaitosi ir kodėl, reiškia, Kremlius staiga 40 metų vasarą, birželį staiga priėmė sprendimą, kad, nu, reikia okupuot tas valstybės Baltijos, kurios skelbėsi, kad jos yra neutralios. Nes ką padarė Vokietija? Jinai užėmė neutralias Beneliukso šalis. Belgiją, Niderlandus, Liuksemburgą. Ir Prancūzija su šiomis valstybėmis neturėjo geros apsaugos, geros sienos gynybinės. Tai buvo, na, tik prieš Vokietiją. Ir kada jos Vokietijos karinės pajėgos užėmė Belgiją, kurie arčiausiai buvo kaip tik Vokietijos. Tai po to labai greitai Paryžius krito, Prancūzija buvo okupuota. Ir vat tas supratimas, kad jeigu mes žiopsosim Kremliui buvo, tai ir Vokietija užims Baltijos šalis ir tokiu atveju tai gali vykti taip, kaip ir su Klaipėdos kraštu per ten dvi dienas realiai atplėštas buvo Lietuvos gabalas ir pati Lietuvos vyriausybė buvo priversta su to sutikti. Taip kad čia kariniai strategijai mažų valstybių interesai dažnai yra ignoruojami. Toks yra karo principas.
1: Dažnai. Turbūt visada greičiausiai.
0: O įdomu. Šveicarijos atvejis yra kitoks.
1: Nu, ken dėl, kitoks jisai dėl to, kad jį taip ir norėjo, kad jis būtų kitoks. Matyt, buvo susitarimas, kad bus kitoks. Bet, Algirdai, vis tiek pabaigai, čia liko nebedaug laiko. Toks yra, kaip čia pasakyti, egzotiškas vienas momentas, apie, nežinau, ar jūs jį papasakosit, Ribentropo likimas, kad visi žinotų, kas būna dalintojams ir kaip atrodo Europos dalintojams. Ir antras dalykas, žvelgiant iš istorijos perspektyvų, kaip jūs galvojate, vat mes čia giminim, Didžiąją Britaniją, Jungtinės Amerikos valstijas, mes jas žiūrim, sakom, nu, vat vis tiek jos jau dabar kitaip mato Putiną, visokius agresorius. Ir ar jums atrodo, kad jos mato kitaip? Ar jeigu vėl bus klausimas, vat kaip vyksta dabar karas yra ne Amerikos, ir sakykim, ten kreipiasi į Putiną Ameriką, kad gal tu čia mažiau remkta Iraną ir taip toliau, mes tada gal ten kažkaip mažiau kišimės į Ukrainos, Rusijos karą. Tokie visokie dalykėliai ir vėl eilinį kartą išlis nepasimokė iš istorijos pasaulis.
2: Aš esu Europos centristas ir tikiu, kad Europa viena kitai padės. Ar toliau esančios šalis padės? Čia jau vėlgi istoriniai perspektyvai yra visko buvę, visko pasitaikę. Ir kitas dar dalykas, kai man labai patinka, kai šiais metais George Kennanas, Amerikos ambasadorius, diplomatas Sovietų Sąjungui, rašė telegramą apie Sovietų Sąjungos vidaus gyvenimą į Amerikos valstijas. Ir ten buvo pasakyta paprastai žodžiai. Jokia revoliucija iš vidaus neįmanoma, nes rusų liaudis yra amorfinė masė. Antra jo išvada padaryta, kad rusai nesupranta kitokios kalbos, kaip tik tai iš jėgos pozicijų. Tai vat vakarams reikėtų suprasti ir dar kartą perskaityti šitą Kennano ilgąją telegramą ir pasakyti, kad Rusija kitos kalbos nesupranta. Beje, Kennanas dar pridūrė, bet kokį siūlymą deryboms Rusija supranta kaip kitos pusės silpnumo. O dėl pačio to paklausimo apie Ribentropo likimą. Tai iš tiesų, Niurnbergo teismo sprendimu jis buvo nuteistas, kadangi nuteistas pakarti. Beje, korimas visais laikais yra traktuojamas kaip kad pažeminimo forma, nesušaudimas, tai korimas. Na ir kadangi jisai buvo labai labai sukūdęs, tai ant jo kūnas nenutempė, ant jo turėjo šokti budelis ir nutempti jį kartu, kad jis
1: pridėti svorio jam, ar ne? Budelis užšoko, apsikabino, kad pakartų.
2: Užtektų svorio, nes savo kūno svorio neužteko. Taip kad, žmogus, kuris pertvarkė Europos žemėlapį ir pasaulio žemėlapį, gavo savo galą.
1: Budelis ant budelio užšoko, įdomus momentas. Jo, dėl rusų iš tikrųjų, va čia dabar, tik tokas, kaip čia bevertinis, kartais išmeta tokius vaizdus iš Rusijos, per rugsėjo pirmą Rusijos influenceriai mokyklose Rusijos, reiškia, vaikams dėsto tokią tiesą, kad reiškia, jeigu jūs norite, kad pasaulis suprastų rusų kalbą, tai mokykitės Kalašnikovo mechanizmų surinkimo, išrinkimo, reiškia, technikos. Tai vat toks būna influencerių Rusijos, ten žvaigždžių kažkokių, tai palinkėjimas augančiai kartai mokiniams. Tai turbūt greit Rusija nepasikeis, jeigu taip atrodo rugsėjo pirmosios Rusijoje, tiesą sakant. Tai vat Taip, kad reikia ne, mums ruoštis ir toliau ir žinoti istoriją. Tai, o žinojimas istorijos priklauso nuo to, kad mūsų istorikai mylimi dalyvauja laidose ir pasako taip, kaip buvo. O aš jiems dėkoju, Algirdas Jakubčionis ir Arūnas Višniauskas šiandien buvo su mumis. Ačiū už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Ką gyvenimas Arktyje išmoko apie riziką, žmogaus ribas ir klimato kaitą? Ar poliarinės meškas iš tiesų yra didžiausias pavojus? Ir kas Svalbardas jau dabar pasakoja apie mūsų ateitį? Apie tai papasakos Svalbardė gyvenanti lietuvė Kristina Igliukaitė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai norėčiau pirmą pradėti gal tokį klausimą lengvą, paprastu, tai kaip jūs ten atsidūrėt ir ar tai yra tiesiog gyvenimo etapas, ar tai jau jūsų namai?
4: Namai irgi yra etapas. Tai atsidūriau Svalbarde 2024 metais. Tai buvo nelabai tikėtas ir ne itin ilgai planuotas dalykas. Planavau iš tikrųjų važiuoti į Los Andželo universitetą mainams, savo magistro studijose, rizikos analizėje, studijavau tuo metu Stavangerį, Norvegiją ir buvo tokia galimybė. Galvoju, tikrai labai noriu važiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas, žinau, kad jų edukacija yra labai gera, bet nebuvo labai aktualu tai temai. Tai antras variantas buvo ok, čia girdėjau. Keli inžinieriai, kolegos studentai važiavo į Svalbardą ir galvojo, nu gerai atsiliepimai, ten sako daug to field work, žinai, kaip tyrimų gali atlikti gamtoj ir su žmonėm, ta prasme, kartu su žmonėm realiose situacijose, ko iš tikrųjų Stavangerį trūko. Norėjau kažkokios įdomybės, bet galvojau, okei, okay, važiuosiu tenais, grinai tik tais, taip praktiškas toks požiūris, okei. Okay. Mes su tą Ameriką. Išvažiavau tenai. Ir aš atsimenu, leidausi. Aš žinau, kaip atrodo Svalbardas, bet kai aš kai leidausi, galvoju, nu, bus sunku grįžti. Bet iš tikrųjų labai nikau į mokslus, tai praktiškai nežinau, kas per metus laiko nežinau labai, kas vyksta be žygių ir mokslo. Tai nelabai žinau, kas gyvena iš tikrųjų Svalbardė. Ir kai jau pradėjau įnikti daugiau ir į darbo rinką Svalbardė, nes reikėjo ir pinigų studijuojant. Tai ir tada baiginėjau į mokslus, tada daugiau dirbau. Supratau, kad realybės yra visai kitokios. Nes

0: studentai irgi turistai. Suprantat? Tiesiog tokie izoliuoti, ilgo laiko tarp turistai dažnai. Arba nuo 3 savaičių tęsiasi iki kelių metų. Tai aš buvau, jaučiuosi, kad labai izoliavusis. Ir tada realybė grinai atsimušė į veidą, kaip sakant. Tai darbas gamtoje, kurį pasirinkau, iš tikrųjų papildė mano studijas daugiau negu 100%, ko galėjau tikėtis.
1: Tai paminėjot, kad esat ir mokėtės būti rizikos analizės specialiste. Tai ar gyvenimas Arktyje privertė kažkaip kitaip suprasti, kas yra ta rizika?
0: Daug labai teorijos buvo universitete ir, žinot, šitas sritis, kurią mes mokomės, jis interdisciplininė, jinai turi ir socialinių mokslų, ir teisės, ir inžinerijos. Tai viską tu sudedi į vieną ir yra toks kaip pagalbinė sfera įvairios institucijose, kaip energetikos institucijos, kur naftos įmonės ir panašiai. Ir ten, kai jau esi tokioje vietoje, kur atstumai yra labai ilgi, visko trūksta praktiškai, tu turi atrasti, kaip panaudoti tą popierinį puodelį daugiau negu gerti vandenį, nes tu negali išnaudoti per daug tų resursų, tu turi, kaip pasakyti, taupyti ir galvoti 10 žingsnių į priekį. Ir apie viską tas pats. Tai kai pradėjau giduoti, aš supratau, kad visi mano paskaičiavimai, kuriuos turėdavau logistinėse praktikose, einant į žygius Norvegijoje, tarkime, nusibraukė beveik. Nes laikas tris dauginamas iš 3, bent jau. Ir priklausomai nuo oro, priklausomai kiek žmonių tu turi su savim. Nes tarkime, kaip mes turime formulėje tikimybę, kuri gali būti kiekybiškai ir kokybiškai apskaičiuota, yra labai ir pasekmės. Praktinis elementas toje formulėje yra neapibrieštumas, uncertainty. Ir kas yra tas neapibrieštumas? Tu supranti tik tais įėjus į tą atmosferą, kas yra to, tik tais praktiška atmosfera. Tai ta prasme, tas neapibrieštumas, tu apie jį nieko negali kalbėti, kol tu nepradedi operacijos. Tai ir viskas keičiasi kiekvieną minutę. Ir kuo daugiau žmonių, tuo daugiau pokyčių ir tų pokyčių priėmimas, supratimas, jis reikia laiko ir per tą laiką nutinka dar daugiau dalykų. Tai irgi vėl gal labai neapibrieštai kalbu, bet kai Arktyje gali suprasti, kad rizika ir pavojus nėra tas pats. Ir turbūt dar irgi klausi, gal daug kas klausi apie baimę. Baimė yra informacija ir nereikia bijoti. Yra normalu bijoti ir be baimių žmogus yra pats pavojingiausias – sau ir aplinkai.
1: O tada kuo skiriasi Arktyje riziko nuo pavojaus?
0: Labai svarbu suprasti, ta prasme, rizikos supratimas yra skirtingas nuo žmogaus iki žmogaus. O kas yra pavojus, tai tu gali galvoti, kokios gali būti rizikos, žinant, turint tam tikrą žinių bagažą iš anksčiau, bet tada yra neapibrieštumas.
1: Tai tas neapibrieštumas ir būtų tas pavojus? Ar...
0: Ne. Ar čia jeigu mes, tarkime, pavyzdys, aš galvoju, kad praktiškai užnekėt. Įsivaizduok, einame į mišką. Ir aš turiu, tarkim, baimę tamsos. Bet kodėl? Tai yra tiesiog tamsa. Kai mes einame miške dienos metu, mes galvojame, kad mes tiek daug matom, o iš tikrųjų ten tiek daug šviesos atsispindi ant tų lapų, kad tiek spigina, kad mes iš tikrųjų nematom, kas už tų lapų. Gal ten briedis stovi didelis. Su vaikais. Briedė su vaikais. Ir kol mes to nematom, mes nežinom pavojaus. Pamatom briedį. Tada galvojam, ar tai yra pavojus. Briedis pats savyje nėra pavojus, priklausomai kaip tu elgsis. Tai tam toj rizikos formulėje mes turime ir priemonės, kaip mes, tie barjerai, kaip mes mažiname riziką. Kad sumažinti galimus pavojus. Ir tada vėlgi, jeigu mes peržengiam tas ribas, kurias nusibrėžėm, o ribos yra didesnis, kuo daugiau žmonių ir kuo mažiau patirties, o patirties galiojimas irgi yra trumpalaikis, tai...
1: Tiesiog...
0: Yra labai abstrakti tema, aš suprantu, kad daug
1: taip, ir gal dabar žmonėm netgi dar bus aiškiau po šitą klausimą, tai kaip ten vyksta tas gyvenimas Arktyje. Kažkur esate, dabar tiksliai nepamenu kur, bet esate paminėjusi, kad arogancijai Arktyje vietos nėra.
0: Labas rytas, laido.
1: Taip. Tai kaip ta gamta žmogų pastato kabutėse į vietą?
0: Laiko trūksta. Turbūt, kad pastatytų kartais. kai atvažiuoja žmonės į Svalbardą, tas būna arogancijos. O, tai, kad, žinais, ar iš viso tas gidas yra nušovęs kada kokį žvėrį. Ne apie tai kalba. Ne apie tai kalba. Tai visų pirma, kai kalbant apie riziką, tam tikrų dalykų, manau, kad žmogus yra pati didžiausia rizika Svalbardai. Nes dabar iš esmės, kad nėra jokios prasmės žmonėms būti, negaliu taip griežtai sakyti, bet nebėra tiek daug prasmės žmonėms būti Svalbardė, bet tai yra svarbi geopolitinė vieta. Ir anglies kasyba yra jau pusės bent jau. Tai dabar tyrimai liko, to prasme moksliniai tyrimai, yra labai svarbi vieta, kad moksliniai tyrimai tęstųsi, bet tai nereiškia, kad tai nėra jokių pasekmių.
1: Tai sakytume, žmogaus veikla Svalbardė jau tampa kaip ir problema?
0: Visada buvo problema. visada buvo problema, bet kaip mes sverime riziką savo ir aplinkai su nauda, kokią mes pasiemame ir kokią duodame. Bet dažniausiai yra daugiau, kad mes pasiemame. Tai vėlgi, kokios yra didžiausias rizikos Svalbardė, tai pasekmės katastrofiškos, jeigu nėra rizika sumažinama pakankamai meškos susidūrimo su meška atveju. Bet daugiausia nelaimių ir nelaimingų atsitikimų, kurie turėjo didelės pasekmės, buvo susiję su reljefu, ledynais, ledyno skilimu, būnant vandenį laive arba ledyno kaip pasakyti, crevasses. Jo. Crevasses on the glaciers. Jo.
1: Nes gali klausytojai suprasti, nes pati dabar
0: žodžiu, yra kaip kanjonai ledynė, į kuriuos gali įkristi žygiuotojai. Tai vat, tokios yra rizikos, kurios turi didelės pasekmes. Ir dažnai žmonės įvertina tas mažus dalykus, kurie susirenka ir duoda tą domino efektą. Nu, kaip turim tą labai paprastą linijinį šveicariško sūrio modelį. Jeigu praeina per vieną skylę, praeina per kitą skylę, nu ir tada. Ir daina iki patie pačio katastrofiškiausio rezultato. Tai esu mačius tikrai daug atvejų. Kai kurie žmonės turi didesnį saviriškos poreikį ir kai atvažiuoja į Svalbardą, ginklas atrodo labai egzotiškas elementas, kas tai gali būti, o dabar tai yra metas man pasirodyti. Ir tas toksai šlovė nešant ginklą, kažkur tais man atrodo, kad yra per daug išpusta, nes nėra vis tai apie tai. Ginklas, Svalbardė, yra tiesiog įrankis, kaip ir kuprinė, kuri irgi yra labai svarbi nešti medicinę pagalbą, nešti maistą, nešti šiltą vandenį, nešti tentą, tą šydą, kurį apsigauptume hipotermijos atveju. Hipotermija yra viena didžiausių rizikų. Tai tiesiog.
1: O dabar truputį gal tokį temo šuolį padarykim.
0: Dava.
1: Žinoma, ši laida yra tokia labai apie klimatą, apie žmogaus ryšį su gamta. Tai pavyzdžiui, dėl tos klimato kaitos. Jie mum atrodo tokia daugumai tikriausiai abstrakti, nelabai net žmogus supranta kartais klimato kaitos svarbą. Kai pas mus orai tiesiog nepastovus, tai tiesiog žmogui atrodo, nu tai čia Lietuvos orai. Bet ką klimato kaita jau rodo, ką galima pamatyti apie klimato kaitą, suprasti Arktyje gyvenant, kaip ten keičiasi gyvenimas.
0: Taip. Gerai paminėjot orą. Ir tada vienas žaktažodis oras, kitas klimatas. Tai vėlgi oro kaita yra skirtingas dalykas nuo klimato kaitos. Klimato kaita matuojama dešimtmečiais ir tai yra matuojama mokslininkų tyrimais. Mes galime turėti įžvalgas taip pat savo, bet tarkime, kai galvojame, nu, klimatas tikrai pasikeitė, aš tikrai negalėčiau, aš žinau, kad klimatas keičiasi, bet aš Svalbarde buvau realiai 2 metus tik tais. Tai aš ką matau, nestabilus oras ir keistas oras, arčiai pagal žinias, kurias aš turiu. Bet žmonės tie, kurie ten gyvena, jie ten dešimtmečius, ar tarkime jau 5 metus, ten dar daugiau, jau jie mato tą didesnį šuolį pokyčių ir jie gali tai susieti su klimato kaita daugiau. Kokius duomenis mes matom, kad su klimato kaita didėja ir aplinkoje vykstančios rizikos, tarkime, tie patys ledynų skilimai, įkritimai į tarpeklius, tarpekliai, tas žodis. Ir taip pat įrimas uolienų, tai čia visada buvo ir toliau bus, Svalbardė yra ganėtinai pavojinga žygiuoti, labai uolas yra trapios. Bet dalykas tas, kad žmonės nelabai gilinasi apie klimato kitimą, kai jie ten važiuoja, nes jie ten apsistoja porą dienų tik tais, kokias 3 dienas, čia yra statistika tokia, vidutinis ilgis tų dienų. Ir ką jie daro, dienos trumpus turus, per kuris jie tikrai nesupranta dažniausiai, kokie efektai yra klimato kaitos, ką gali gidas jiems papasakoti apie tai. Tai blogas yra dalykas iš tikrųjų, kad daug turizmo orientuojasi į tuos dienos turus ir tada tai koncentruoja turizmą apie Longyearbyeną, kas yra didžiausias miestas Svalbardė. O Svalbardas yra salynas, Spitsbergeno sala ir toj saloje yra daug miestelių, nedaug, bet yra, ir Longyearbyenas yra daugiausia koncentracijų turintis. Ir aš tikrai to nesuprantu, nes tai yra toks labai short-sighted. Trumpas mąstymo žodžio.
2: Taip, trumpo mąstymo.
0: Ką aš pati su kuo dirbu, kad skatinti žmonės eiti į būriavimo ekspedicijas, baidarių ekspedicijas, tai yra fantastiška, tiesiog tu patiri Svalbardą, kas yra iš tikrųjų Svalbardas. Tik iš tikrųjų koks tolkas, kažkam važiuoti į Svalbardą, jeigu jie nori pusę dienos sėdėti viešbutį. Aš tikrai nesuprantu, paklauskit savęs. Jeigu važiuojate į Svalbardą, patirkit Svalbardą. Nebijokit to, kad biškį jums žnyps šaltis į odą. Nes jeigu turit gidus, jie su jumis, jie jūs išmokys, kaip sumažinti rizikas peršalimo ir galūnių nušalimo. Ir visa kita.
1: O dar apie tą klimato kaitą. Ar yra vietų, kurios seniau buvo saugios, bet dabar dėl klimato kaitos tampa pavojingesnėmis?
0: Taip, taip.
1: Kokios čia būtų vietos?
0: Nu, kas yra saugu vėl? Priklausomai, kaip tu išmatuoji riziką tam tikrų laikotarpį ir priklausomai, kokias priemonės turi sumažinti riziką logistinį metu, jau kai tu esi lauke. Tai, nu, tarkime, turime vieną fjordą ir jisai pernai žiemą neužšalo pakankamai, tai buvo sustabdyti važiavimai su sniego mobiliu tuo ledu, nes jisai nepakankamai šalo ir iš vis pradėjo šalti labai vėlai ir tada jis pradėjo šalo truputėlį gale jau apie balandžio mėnesį ir tiesiog tas buvo labai trumpas laikotarpis ir vis tiek dar buvo nesaugu, tai ir tiesiog vat, keičiasi, taip eina žemyn ir pačiom, kaip sakant, tas visas numatomumas aplinkos sąlygų. Tai ledas yra pagrindinė problema, jo vis mažėja ir mažėja ir mažėja, ir vėjo vis daugėja iš vakarų, tarkime, buvo labai dominuojantis vakarų, pietvakarų vėjas šią vasarą, ir fjordai ganėtinai iššilo. ir tas paveikė laukinę gamtą, kaip ir jų migracijos laikus ir kelius.
1: Hmm. O dar dabar grįžtant prie tų turistų, taip pat norėjau labai paklausti vieną klausimą, kol pasakojot, kad reiktų turistui patirti tą visą salyną, išgyventi jame.
0: Ne tai, kad išgyventi, bet stipriai skambėjo.
1: Bet tiesiog, nu, nesėdėti viešbutyje ar ten kažkur, o pasiimti iš kelionės viską, ką tik įmanoma. Tai ar, bet ar yra tokių turistų, kurie gal tai vertina kaip kokį pramogų, Arktį pačią kaip pramogų parką, žiūri tai kaip pramogų parką?
0: Jo, daugiausia taip ir vertina, nes Instagramas yra pilnas gražių spalvotų nuotraukų ir yra taip pat tokių, yra YouTube kanalų, kur žmonės tiesiog atrodo, parodo kitokį gyvenimą būdą, ne tokį, kas yra rekomenduotinas žmogui, kuris svečiuojasi Svalbardė tuo trumpu metu. Tai kodėl aš noriu kad pasakyti, kad svarbu patirti daugiau Svalbardę, nes tiesiog tai yra taip gražu. Toliau, jeigu pavažiuotum nuo Svalbardą, tu pamatytum, suprastum daugiau, jeigu negrįžtum tai tą viešbutį tą pačią dieną ir tu daugiau suprastum negi su žmonės, su kuriais tu esi toj pačioj komandai. Ir žinai, ką labai parodė man pats Svalbardas, nes mes turime ganėtinai mažai žmonių tenais. Ir kartais kai kurie keičiasi ir kai kurie pasilieka ilgesniam laikui. Kad iš tikrųjų, kad mes sueitume vieni su kitais. Mums nereikia milijono žmonių. Mes galime išmokti to su tais pačiais 10 žmonių. O ypač, kai resursai yra limituoti. Tai va tas irgi pamokina, kaip tą šlovės poreikį, tą aroganciją padėti žemę. Jos tau ten nereikia. Labai svarbu mokytis komandinio darbo ir vienas kitos suprasti empatijos vienas kitam. Mažoje bendruomenėje to labai reikia.
1: Ir tada mūsų laikas jau senka, tai mano paskutinis klausimas būtų toks. Tai kur yra riba tarp noro parodyti žmonėms sarkti ir būtinybės ją nuo žmogaus apsaugoti?
0: Toks topinis klausimas. Manau, kad žmonės turi daugiau būti tiesiog būti atviri, leisti į savo naujovę ir leisti būti nustebintiems.
1: Ir nebūti short-sighted.
0: Ir tuo pačiu laikytis pagarbos Arkčiai, nes Arktis yra labai jautri vieta. Amžinasis įšalas tirpsta, ledynų mažėja ir gali būti, kad dėl įvairių priežasčių mums tas turizmas bus sunkiau prieinamas Arktyje. Ir kol dar yra prieinamas, mes galim kukliai, daugiau kukliai tai pasižiūrėti ir bandyti atrasti į kitaip. Tai nėra taip, kad apsaugoti Arktį nuo žmonių. Yra daugiau apie informavimą žmonių. Tiesiog manau, kad informacijos, kuri būtų patikima, jos trūksta. Tai turistas pats nėra problema. Koncentracija turistų Svalbardė, turizmo Svalbardė yra problema. Atvažiuoja, prisišvartuoja laivas 4000 žmonių. Miestelį 2500 maksimum. Vasarą mes turime mažiau, nes daug išvažiuoja į atostogas ir tiesiog, arba tiesiog dėl to, kad yra turizmo daug su kruiziniais laivais. Bet kodėl tas kruizinis laivas su 4000 žmonių yra galimas ten prisišvartuoti? Jie tada išeina į tą miestelį ir įsivaizduo, kas vyksta. Matai 1000 žmonių su raudonoms striukėm. Jie pabūna ten 12 valandų ir išvažiuoja. Tai koks tikslas viso to? Aš manau, kad turėtų būti daugiau informacijos, kaip keliauti Svalbardą ir daugiau žmonių, kurie iš tikrųjų turi drąsos ir žinių to daryti. Nes tai, o žinių galime visi mes pasisemti. Tai. Ir jų visada mums trūksta.
1: Taip.
0: Jo.
1: Tai šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovei Kristinai Jugliukaitei.
0: Ačiū.
1: Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.